0: Cijena ponovno raste. Situaciju je komentirao analitičar britanskog Chatham House-a Farela Al-Muslimi.
1: Mislim da je ta najava pokušaj neutralizacije SAD-a i ostalih zapadnih sila. No mislim da su to puste želje, jer ako napadate saudijske pošiljke, zapravo napadate mnoge svjetske interese, od SAD-a do Kine, Velike Britanije i Europe.

0: šesta i sada je 13. reprezentacija svijeta. Španjolska, pobjednik svjetskog prvenstva, vratila se na vrh ljestvice, a Argentina je pala na drugo mjesto. Francuska je treća, a Engleska četvrta, iako ju je pobijedila u susretu za treće mjesto. Dodajemo još da je Brazil peti, a Maroko šesti, što je najbolji plasman u povijesti te zemlje. Iduću ljestvicu FIFA će objaviti 7. listopada.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi, izraženi na Jadranu uz umjerenu buru. Nestabilno uz jak, ponegdje i olujan vjetar. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 24 i 28, a na moru od 29 do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Do jutra je prekinuta potraga kod Rugvice na rijeci Savi za trojicom nestalih stranih državljana, navodno iz Nepala. Sumnja se da su se muškarci nakon nedjeljnog roštilja na obali otišli okupati jer su na samom ulazu u rijeku pronađeni njihovi dokumenti i stvari. U akciju su uključene sve žurne službe. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić.
1: Prošli smo nekoliko puta cijelo područje Zagrebačke županije zajedno sa HGSS-om i Crvenim križom do granice sa Sisačko-moslavačkom županijom i nismo ništa za sada našli. Evo, nadamo se iskreno da možda ti strani državljani nisu u rijeci, ali ako nažalost jesu, oni mogu isplivati nakon 3-4 dana. A isto tako, ako je bilo prije 24 sata i više, oni bi se već mogli nalaziti i možda iza Siska čak.
0: Ništa od obveznih razdjelnika od ovog rujna Ministarstvo gospodarstva je popustilo. Nakon pobune dijela građana i podnošenja ustavne tužbe protiv prisilne ugradnje, stigla je službena odgoda. Novim prijedlogom pravilnika koji je poslan u javno savjetovanje, rok se produljuje za još godinu dana. Također se za još godinu dana predlaže i produljenje razdoblja u kojem kupci toplinske energije, koji nisu gradili razdjelnike, neće morati plaćati dodatnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja od pola eura po četvrtnom metru. Ministarstvo odgađanje objašnjava geopolitičkom situacijom, ali i željom da se osiguraju preduvjeti za kvalitetnu prilagodbu novom sustavu, te da se dodatno zaštiti standard građana.
2: Vijesti.
0: Zaoštrava se situacija na Bliskom istoku. Jemenski hutisti objavili su blokadu saudijskih luka. Taj bi potez mogao dodatno ugroziti svjetsko tržište nafte, čija cijena ponovno raste. Situaciju je komentirao analitičar britanskog Chatham House-a Farela Al-Muslimi.
3: Mislim da je ta najava pokušaj neutralizacije SAD-a i ostalih zapadnih sila. No mislim da su to puste želje, jer ako napadate saudijske pošiljke, zapravo napadate mnoge svjetske interese, od SAD-a do Kine, Velike Britanije i Europe.
2: Vijesti.
0: Objavljena je nova FIFA-na ljestvica. Hrvatska nogometna reprezentacija pala je za dva mjesta i sada je 13. reprezentacija svijeta. Španjolska, pobjednik svjetskog prvenstva, vratila se na vrh ljestvice, a Argentina je pala na drugo mjesto. Francuska je treća, a Engleska četvrta, iako ju je pobijedila u susretu za treće mjesto. Dodajmo još da je Brazil peti, a Maroko šesti, što je najbolji plasman u povijesti te zemlje. Iduću ljestvicu FIFA će objaviti 7. listopada.

0: stupnjeva. Dnevna između 24 i 28, a na moru od 29 do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. I zbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

0: Do jutra je prekinuta potraga kod Rugvice na rijeci Savi za trojicom nestalih stranih državljana, navodno iz Nepala. Sumnja se da su se muškarci nakon nedjeljnog roštilja na obali otišli okupati jer su na samom ulazu u rijeku pronađeni njihovi dokumenti i stvari. U akciju su uključene sve žurne službe. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić.
1: Prošli smo nekoliko puta cijelo područje Zagrebačke županije zajedno sa HGSS-om i Crvenim križom do granice sa Sisačko-moslavačkom županijom i nismo ništa za sada našli. Evo, nadamo se iskreno da možda ti strani državljani nisu u rijeci, ali ako nažalost jesu, oni mogu isplivati nakon 3-4 dana. A isto tako, ako je bilo prije 24 sata i više, oni bi se već mogli nalaziti i možda iza Siska čak.
0: Ništa od obveznih razdjelnika od ovog rujna Ministarstvo gospodarstva je popustilo. Nakon pobune dijela građana i podnošenja ustavne tužbe protiv prisilne ugradnje, stigla je službena odgoda. Novim prijedlogom pravilnika koji je poslan u javno savjetovanje, rok se produljuje za još godinu dana. Također se za još godinu dana predlaže i produljenje razdoblja u kojem kupci toplinske energije, koji nisu gradili razdjelnike, neće morati plaćati dodatnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja od pola eura po četvrtnom metru. Ministarstvo odgađanje objašnjava geopolitičkom situacijom, ali i željom da se osiguraju preduvjeti za kvalitetnu prilagodbu novom sustavu, te da se dodatno zaštiti standard građana.
2: Vijesti.
0: Zaoštrava se situacija na Bliskom istoku. Jemenski hutisti objavili su blokadu saudijskih luka. Taj bi potez mogao dodatno ugroziti svjetsko tržište nafte, čija cijena ponovno raste. Situaciju je komentirao analitičar britanskog Chatham House-a Farela Al-Muslimi.
3: Mislim da je ta najava pokušaj neutralizacije SAD-a i ostalih zapadnih sila. No mislim da su to puste želje, jer ako napadate saudijske pošiljke, zapravo napadate mnoge svjetske interese, od SAD-a do Kine, Velike Britanije i Europe.
2: Vijesti.
0: Objavljena je nova FIFA-na ljestvica. Hrvatska nogometna reprezentacija pala je za dva mjesta i sada je 13. reprezentacija svijeta. Španjolska, pobjednik svjetskog prvenstva, vratila se na vrh ljestvice, a Argentina je pala na drugo mjesto. Francuska je treća, a Engleska četvrta, iako ju je pobijedila u susretu za treće mjesto. Dodajmo još da je Brazil peti, a Maroko šesti, što je najbolji plasman u povijesti te zemlje. Iduću ljestvicu FIFA će objaviti 7. listopada.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi, izraženi na Jadranu uz umjerenu buru. Nestabilno uz jak, ponegdje i olujan vjetar. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 24 i 28, a na moru od 29 do 34 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Glazbena noć.

ti si bar gorel, sit si vre rata, ni včera zmišljen, krvavi most. Odnesi sveću na gradska vrata, tam ju zapali i to budu.

0: Do jutra je prekinuta potraga kod Rugvice na rijeci Savi za trojicom nestalih stranih državljana, navodno iz Nepala. Sumnja se da su se muškarci nakon nedjeljnog roštilja na obali otišli okupati jer su na samom ulazu u rijeku pronađeni njihovi dokumenti i stvari. U akciju su uključene sve žurne službe. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić.
1: Prošli smo nekoliko puta cijelo područje Zagrebačke županije zajedno sa HGSS-om Crvenim križom do granice sa Sisačko-moslavačkom županijom i nismo ništa za sada našli. Evo, nadamo se iskreno da možda ti strani državljani nisu u rijeci, ali ako nažalost jesu, oni mogu isplivati nakon 3-4 dana. A isto tako, ako je bilo prije 24 sata i više, oni bi se već mogli nalaziti i možda iza Siska čak.
0: Ništa od obveznih razdjelnika od ovog rujna Ministarstvo gospodarstva je popustilo. Nakon pobune dijela građana i podnošenja ustavne tužbe protiv prisilne ugradnje, stigla je službena odgoda. Novim prijedlogom pravilnika koji je poslan u javno savjetovanje, rok se produljuje za još godinu dana. Također se za još godinu dana predlaže i produljenje razdoblja u kojem kupci toplinske energije, koji nisu gradili razdjelnike, neće morati plaćati dodatnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja od pola eura po četvrtnom metru. Ministarstvo odgađanje objašnjava geopolitičkom situacijom, ali i željom da se osiguraju preduvjeti za kvalitetnu prilagodbu novom sustavu, te da se dodatno zaštiti standard građana.
2: Vijesti.
0: Zaoštrava se situacija na Bliskom istoku. Jemenski hutisti objavili su blokadu saudijskih luka. Taj bi potez mogao dodatno ugroziti svjetsko tržište nafte, čija cijena ponovno raste. Situaciju je komentirao analitičar britanskog Chatham House-a Farela Al-Muslimi.
3: Mislim da je ta najava pokušaj neutralizacije SAD-a i ostalih zapadnih sila. No mislim da su to puste želje, jer ako napadate saudijske pošiljke, zapravo napadate mnoge svjetske interese, od SAD-a do Kine, Velike Britanije i Europe.
2: Vijesti.
0: Objavljena je nova FIFA-ina ljestvica. Hrvatska nogometna reprezentacija pala je za dva mjesta i sada je 13. reprezentacija svijeta. Španjolska, pobjednik svjetskog prvenstva, vratila se na vrh ljestvice, a Argentina je pala na drugo mjesto. Francuska je treća, a Engleska četvrta, iako ju je pobijedila u susretu za treće mjesto. Dodajmo još da je Brazil peti, a Maroko šesti, što je najbolji plasman u povijesti te zemlje. Iduću ljestvicu FIFA će objaviti 7. listopada.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi, izraženi na Jadranu uz umjerenu buru. Nestabilno uz jak, ponegdje i olujan vjetar. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 24 i 28, a na moru od 29 do 34 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Još se ne zna sudbina trojice stranih državljana, navodno iz Nepala, kojima se nakon nedjeljnog roštiljanja na obali Save kod Rugvice gubi svaki trag. Pretpostavlja se da su ušli u rijeku jer su na obali pronađeni njihovi dokumenti i stvari. Vatrogasci su do noći pretraživali rijeku i obalu, a jutro se očekuje nastavak potrage. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić.
1: Prošli smo nekoliko puta cijelo područje Zagrebačke županije zajedno sa HGSS-om Crvenim križom do granice sa Sisačko-moslavačkom županijom i nismo ništa za sada našli. Evo, nadamo se iskreno da možda ti strani državljani nisu u rijeci, ali ako nažalost jesu, oni mogu isplivati nakon 3-4 dana. A isto tako, ako je bilo prije 24 sata i više, oni bi se već mogli nalaziti i možda iza Siska čak.
0: Vijesti. U Osječko-baranjskoj županiji na području općine Đurđenovac zabilježeno je 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge. Trenutačno je najveće žarište bolesti na granici Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije. Ministar poljoprivrede David Vlajčić danas će se sastati s lovcima i lovačkim udrugama kako bi razgovarali o stanju s odstrelom divljih svinja. Do kraja godine u KBC Zagreb trebao bi stići novi uređaj za PET CT, potvrdila je u središnjem dnevniku HTV-a ministrica zdravstva Irena Hrstić.
2: Treba naglasiti da javni PET CT u zdravstvenom sustavu postoji, kako ste naveli, u KBC Zagreb i u KBC Osijek, i Rebro je, odnosno KBC Zagreb je završio nabavu i donijeli su odluku o odabiru i on bi trebao biti instaliran do kraja godine. Ovisit će instalacija upravo u ovoj trećoj fazi kako se i radi. A kada govorimo o samim radiofarmacima i proizvodnju, obzirom da će biti 4 PET CT-a u javnom sustavu i obzirom da se i širi, to je jako važno za naglasiti, da se širi indikacijsko područje za PET CT-a, rekli smo da treba izvidjeti i razgovarati o potrebama javnog ciklotrona, odnosno ako da koliko i ako da na kojim pozicijama treba biti.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović jučer je boravio na otoku Visu, gdje je ponovno komentirao nedavni vojni mimohod u Parizu. Oštro je pritom kritizirao ministre Davora Božinovića i Tomu Medveda, kojim je spočitnuo da kao suborac nije stao uz načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida. Na prozivanje je odgovorio ministar Božinović.
3: Medved, koji je vojnik, i ne samo on, čak je bio general, vjerovali ili ne. Dakle, proguralo ga do generala. Dakle, nema poriv da kao vojnik svog ratnog druga, suborca, koji je bio u Oluji, Medved nije, jer je bio ranjen, odnosno bio ozlijeđen. Kundid je bio da ga uzme u zaštitu iz vojničke solidarnosti, nego se kao zadnja partijska uš iživljava. Božinović me iznenadio upravo zato što zaista bi bilo bolje za njega ne da šuti, nego da se kloni tih tema. Jel ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana? Znate da je Danska veliki proizvođač masla. Dakle, on o tome ne smije govoriti. To je kuća obješenog i on visi o tom štriku u političkom smislu i on ide komentirati šta je Kundi trebao napraviti.
4: Taj način komunikacije meni je stran, ali jesam uvijek za argumentiranu raspravu. Kad idu te osobne diskvalifikacije, one obično znače da nema argumenata. Ja mislim da nam to nije potrebno, jer u pripremama smo za obilježavanje Oluje, koja je svetinja, i mislim da ovako iznošenje teških optužbi zapravo ne pridonosi tome. Vremenska
0: prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi izraženiji na Jadranu uz umjerenu buru, nestabilno uz jak ponegdje i olujan vjetar. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva, dnevna između 24 i 28, a na moru od 29 do 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Ozren Futivić, uredila Marijana Mišura.

tko je aktivan na platformi spomenutih novih medija, bila bi osoba koja je socijalna i ima izražen osjećaj za zajedničke stvari. Kako to lijepo zvuči. Biti aktivan na društvenim mrežama danas je ne samo moda, nego izgleda i preduvjet za takozvani društveni život. Što više, ako nisi aktivan na društvenim mrežama, vrlo brzo te se proglasi konzervativcem i zaostalom osobom. S druge strane se hvali biskupe i druge istaknute crkvene službenike koji dijele svoje informacije i mišljenja preko Twittera ili na primjer Facebooka. Oni su, prema mišljenju većine te takozvane zajednice društvenih medijskih umreženosti, liberalni i napredni. Budući još uvijek kategorično odbijam zaplesati na pozornice društvenih mreža, ja sam u tom smislu asocijalan, zaostao. Neke kolege i prijatelji u međuvremeni su prestali uvjeravati me u tobožnje blagodati društvenih mreža. Sretan sam i zahvalan ako i ono malo vremena koje imam na raspolaganje doista posvetim svojim stvarnim prijateljima i osobnim potrebama. Za mene, dakle medijski konzervativnu osobu, i nadalje ključnu ulogu u mom svakodnevnom životu igra upravo smiraj i tišina. A oni mi ne padaju tek tako u krilo. Mir i povlačenje doista treba organizirati, pa čak i braniti pred naletom tobožnjih prijatelja s društvenih mreža. Poštovani slušatelji, kako ne bi nastao nesporazum, želim naglasiti. Prakticirati neposredni odnos, tu osnovu stvarnog prijateljstva i društva kao takvog, te pretpostavku istinskog zajedništva, jest nešto, načelno promatrano, za svaku pohvalu. Međutim, društvene mreže su zapravo nešto suprotno zajedništvu kojeg sugeriraju. One evidentno reduciraju društvo na pojedinca, milijarde pojedinaca, najvećim dijelom egoista. Kako po svojim djelima, tako i po pitanju istinitosti, društvo društvenih medija je virtualno, nestvarno i umjetno. Stoga bi u međuvremenu primjereniji pojam za društvene mreže bio zapravo asocijalni mediji, jer su se komunikacije u njima prometnule protiv zajedništva i istinskog zajedničarenja među ljudima. U međuvremenu čak sami kreatori spomenutih medija priznaju da su se društvene mreže prometnule u svoju suprotnost. Zloupotreba osobnih podataka je bila doduše povod za njihovo javno priznanje krivog razvoja tih medija. Ali problemi su suptilniji i dalekosežniji. Taj paralelni svijet lažnih vijesti i denuncijacija, psovki i ocrnjivanja, globalna kloaka i smetlište ljudskih ponašanja dokida odnose i onako hrko zajedništvo. Kako paradoksalno. Tobože umreženi kroz silne platforme komunikacija, a zapravo ulovljeni u mrežu interesa modernih medijskih magnata, slobodni moderni robovi. Što nas priječi, dok još nije prekasno, učiniti iskorak da budemo slobodni ljudi i subjekti svojih odluka, povezani s drugim ljudima, umreženi, ali ne i zarobljeni?

0: prvý.
1: Hrvatski. Dragi slušatelji, danas smo u potrazi za izgubljenim padežom.

0: nekih pravila za imena.
1: Muška imena.
0: Kao i sve imenice muškog roda, ako završavaju nepčanim suglasnikom, palatalom č, ć, đ, đ, š, ž, j, lj ili nj, u vokativu će imati nastavak u.
2: Regoču, Jurju, Miklošu.
0: Kod svih drugih suglasnika i kod završetka ica, nastavak za vokativ muškog imena bit će e.
2: Ivice, Jurice, Erneste, Ivane, Tomislave.
0: U ostalim slučajevima vokativ će biti jednak nominativu oj Mario, oj Pero, oj Ante.
2: Ženska imena.
0: Ovdje već gramatičari nisu tako složni. Bez sumnje vokativ ženskih imena na ica, kao i kod muških, ima nastavak e.
2: Marice, Ljubice, Milice.
0: Dvosložnim ženskim imenima s dugouzlaznim naglaskom, na primjer Iva, Maja, Nada, u većini gramatika vokativ će biti s nastavkom o.
1: Ivo, Majo, Nado.
0: Odlučimo li se zvati oj Iva ili oj Maja, bit će to, kažu, stilski obilježeno. Ali naći ćemo i da se u vokativu može zadržati a kod imena s dva suglasnika ispred nastavka.
1: Anka, Vlasta, Davorka.
0: I kod onih koja su nastala od pridjeva.
1: Divna, Jasna, Draga.
0: Ne zaboravimo ni prezimena.
2: Poštovani gospodine Mariću.
0: I kod imena i kod prezimena u praksi su odstupanja češća ako je riječ o stranim imenima i prezimenima ili ako se pri dodavanju nastavka mijenja osnova. Naprimjer, nekog tko se zove Mak, načelno nećemo zvati Mače. Kao što ni pismo gospodinu Žicu, nećemo početi sa poštovani gospodine Žiče. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
3: Prvi program. Uvijek prvi.
4: Dogodilo se na današnji dan.
5: 21. srpnja 1718. godine završeni su ratovi između Habsburške monarhije, Venecije i Osmanskog carstva. Tim su mirovnim ugovorom završeni drugi Morejski ili Mali rat, koji su od 1714. do 1718. vodili Venecija i Osmansko carstvo. Te rat između Habsburške monarhije i Osmanskog carstva, koji je trajao od 1716. do 1718. Godine 1714. Osmansko carstvo zaratilo je protiv Mletačke republike u pokušaju da pod svoju kontrolu vrati poluotok Moreju, odnosno Pelopones, i područja koji su koncem 17. stoljeća izgubili u Dalmaciji u vrijeme prvog Morejskog rata, odnosno Velikog rata. Habsburška monarhija u rat je ušla 1716. nakon sklapanja saveza s Mletačkom republikom.
0: Venecija je za vrijeme rata uz pomoć stanovništva u Dalmaciji i Hercegovini odbila napad na Sinj 1715. godine. U čast na taj događaj u tom se gradu svake godine prve nedjelje u kolovozu organizira Sinjska alka. Osvojila je i šire područje Cetinske krajine, Imotski, dijelove istočne Hercegovine do Mostara. Osmansku vojsku kod Petrova Radina u kolovozu 1716. pobjedila je Habsburška vojska koju je predvodio princ Eugen Savojski. Njegova je vojska zauzela i Temišvar, posljednje osmansko uporište u Banatu, a u kolovozu 1717. godine i Beograd, nakon čega se predao i Šabac. Do kraja rata Osmanlije su potisnute iz većeg dijela Posavina i Pounja. Vojni porazi prisilili su Osmanlije na mirovne pregovore koji su uglavnom vođeni prema načelu ono što tko posjeduje, neka mu i pripadne. Požarevačkim mirom Habsburškoj monarhiji pripali su Banat, Zapadna Vlaška, Sjeverna Srbija s Beogradom, Srijem, Pounje te uski pojas u Savu u Bosanskoj Posavini. Venecija je svoj posjed proširila na Imotski i dolinu Cetine, a nova granica slijedila je greben planina Dinare i Kamešnice. Venecija je u ratu izgubila Moreju i posljednja uporišta na Kreti, a morala je napustiti i područja osvojena u Dubrovačkom zaleđu, odnosno istočnoj Hercegovini, čime su potvrđene odredbe mira i Sremskih Karlovaca, kojima su Osmanskom carstvu prepušteni koridori kojima se razdvajaju Venecija i Dubrovačka republika. Odredbe Požarevačkog mira koje se tiču Beograda i Sjeverne Srbije promijenjene su na osmansku korist Beogradskim mirom 1739. Požarevački mir važan je i za današnju Hrvatsku, jer su tada uspostavljene granice, uglavnom i današnje granice između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
5: 21. srpnja 1774. godine sklopljen je u selu Kučuk Kajnardži, danas mjesto Kajnardža u Bugarskoj, mirovni ugovor između Ruskog i Osmanskog carstva. Taj mirovni ugovor bio ponižavajući udarac Osmanskom carstvu, drugi veliki poraz nakon Požarevačkog mira iz 1718. godine. Mirom u Kučuk Kajnardžiju Rusija je definitivno proširila svoj utjecaj i vlast na južnu Ukrajinu, sjeverni Kavkaz i Krim. Kučuk Kajnardžijskim mirom završen je rusko-turski rat koji je trajao od 1768. do 1774. godine.
0: Taj rat između Rusije i Osmanskog carstva posljedica je velikih unutarnjih nemira u Poljskoj u kojoj je izbio sukob između šljahte, poljskog plemstva i kralja Stanislava Augusta Poniatowskog, miljenika ruske carice Katarine II. Velike, o čijoj je potpori i ovisila vlast Poniatowskog. U jednom od sukoba, progoneći poljske protivnike Poniatowskog, ruski kozački odred ušao je na osmanski teritorij u Baltu. Osmansko carstvo optužilo je Rusiju za ubijanje i pljačkanje u Balti, a Rusija je te optužbe odbacila. Uslijedio je novi incident u Balti, nakon kojeg je sultan Mustafa III. U rujnu 1768. objavio rat Rusiji. Osmanlije su sklopile savez s poljskim oporbenjacima. Poljsku je oporbu porazila ruska vojska pod zapovjedništvom Aleksandra Suvorova, a nakon tog uspjeha Suvorov je postigao 1773. i 1774. godine niz pobjeda u bitkama s osmanskom vojskom. Na tom je ratištu i prije dolaska Suvorova Rusija bila nadmoćna i pobjedila u bitkama kod Large i Kagula. Rusija je postigla i velike pomorske uspjehe u bitkama s osmanskom mornaricom na Sredozemlju. Te su pobjede potaknule pobune u Egiptu i Siriji, dijelovima Osmanskog carstva. Rusija je dobila Vlašku, Moldaviju, Besarabiju i pravo zaštite kršćana u Osmanskom carstvu. Krimski kanat proglašen je neovisnim teritorijem, koji je 9 godina kasnije Rusija anektirala. Rusiji je pripala i Karbadija na Kavkazu, ukinuta su ograničenja ruskog suvereniteta na Azovskom moru, a ruskim je trgovačkim brodovima dopuštena plovidba kroz Bospor i Dardanele.
5: Srpnja 1883. godine hrvatski jezik postao je službeni jezik u Dalmatinskom saboru i Zemaljskom pokrajinskom odboru. Dalmatinski sabor tog je dana donio ne samo odluku o hrvatskom jeziku kao službenom u svom radu, nego i odluku da se u državnoj upravi strankama obraća hrvatskim jezikom, te da u državnu službu ne može biti primljen nitko tko ne govori hrvatski jezik. Posljednja odluka sljedećih desetljeća do raspada Austro-Ugarske monarhije često nije poštovana. Rasprava o tome kojim bi se jezikom moralo govoriti u Dalmatinskom saboru trajala je desetljećima, a njezin je ishod ovisio o odnosima političkih snaga.
0: Rasprava o jeziku vodila se već na prvoj sjednici Dalmatinskog sabora u travnju 1861. godine. Narodnjaci, pristalice ujedinjenja Dalmacije s Hrvatskom i Slavonijom, tada su bili opozicija. Autonomaška većina koja se protivila ujedinjenju zalagala se za talijanski jezik koji je austrijska uprava uvela kao službeni u Dalmaciji. Zalaganjem Mihovila Pavlinovića, koji je u saboru govorio hrvatskim jezikom, odlučeno je da se u njemu govori i na hrvatskom. Pavlinović i njegova narodna stranka borbu za narodni jezik nastavili su 2 godine kasnije, kad su tražili uvođenje hrvatskog jezika kao službenog u Dalmatinski sabor, školstvo, sudstvo i upravu. Zapisnici sjednice Dalmatinskog sabora vođeni su na hrvatskom tek od 1870. godine. Povijesna odluka od 21. srpnja 1883. bit će potpuno provedena tek u travnju 1909. kad je hrvatski uveden kao službeni jezik u Dalmaciji, što se počelo primjenjivati od 1912. Pitanje jezika nije bilo važno samo za narodnjake i zagovornike hrvatskog jezika i buđenja nacionalne svijesti među dalmatinskim Hrvatima i autonomaše i zagovornike talijanskog jezika i nadmoći u Dalmaciji. To pitanje bilo je važno i za austrijske vlasti, jer su i pomoću jezične politike podupirući brojčano inferiorno, a ekonomski superiorno talijansko građanstvo na uštrb većinskih Hrvata vodili politiku podijeli pa vlade. Među važne datume za uvođenje hrvatskog jezika u Dalmaciji treba ubrojiti odluku Dalmatinskog sabora iz studenog 1890. godine kojom se u Zadarsku gimnaziju uvodi hrvatski umjesto talijanskog jezika, a tu je odluku vlada u Beču sankcionirala 6 godina kasnije. Hrvatska gimnazija u Zadru počela je raditi 1897. godine, a iste godine u ratnu mornaricu uveden hrvatski kao službeni jezik.
5: 21. srpnja 2005. godine, dva tjedna nakon serije koordiniranih terorističkih napada na London, glavni grad Britanije, bio je na udaru četiri istodobna teroristička napada, kojima je primarni cilj bilo stvaranje prometnog kolapsa u gradu. 7. srpnja 2005. godine britanski islamisti detonirali su četiri bombe, tri u podzemnoj željeznici, jednu u londonskom autobusu, i u tim su napadima ubijene 52 osobe, a više od 700 ih je ozlijeđeno. Bio je to najteži teroristički napad na tlu Velike Britanije od 1988. godine i rušenja Panamovog putničkog zrakoplova iznad škotskog mjesta Lockerbie i prvi napad bombaša samoubojica u toj državi.
0: Napadi 21. srpnja 2005. dogodili su se oko podne, a napadnute su tri postaje podzemne željeznice i jedna autobusna postaja. Osim prometnog kolapsa, islamistički teroristi htjeli su prouzročiti i što više žrtava. Međutim, zbog grešaka prilikom sklapanja bombi, eksplodirali su samo detonatori. Nije bilo poginulih, a ranjena je jedna osoba. Sljedećeg dana objavljene su fotografije osumnjičenih za napade, a londonska je policija pokrenula, prema izjavi načelnika policije Sir Jana Blaira, najveću istragu u povijesti londonske policije. Za vrijeme potrage za osumnjičenima, londonska policija je brazilskog državljanina Jean-Charles de Menzesa zamijenila za jednog od terorista i ubila ga. Četiri glavna osumnjičenika uhićena su do 29. srpnja, a na suđenju su osuđeni na kaznu doživotnog zatvora s mogućnošću pomilovanja nakon 40 godina.
5: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Marija Pečnik-Vesić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
3: Hrvatski radio, prvi program. Uvijek

0: 6:23. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Na početku još jednog radnog jutra, a nakon odmora bez oborina, i ovoga utorka pred vama su sigurno dobro planirane obveze. Prije njih i dnevnog ritma stiglo je vrijeme da u svojim domovima čujete.
1: Hrvatski radio, prvi program.
0: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje i vodi Mislav Togonal. Od 10:05 s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonski pultom bit će Ozren Futević. Ja sam Charles Gržinić.

0: 6:29, vrijeme je za vrijeme. Nakon vremenskog zatišja čini se da nam je pred vratima novi nalet nestabilnog vremena koji će nam ponovno uz jak vjetar vratiti kišu. Hoće li kiša padati u svim dijelovima Lijepe naše, sigurno zna Dragoslav Dragojlović iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, kojem naravno želim dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama i pozdrav svim vašim slušateljima. Pa kiša će biti uglavnom na Jadranu, krajevima uz Jadran, ali ne možemo isključiti i ovdje u unutrašnjosti da ne bude kakvog lokalnog pljuska, tako da je ovo dosta nestabilno vrijeme, kao što ste rekli u uvodu. Sad je tijekom današnjeg dana, pa i sljedećih par dana, ali možda danas nešto najnestabilnije, pogotovo na području Dalmacije. Evo već sad u ovim jutarnjim satima ima nešto u unutrašnjosti Dalmacije, znači unutrašnjosti od Šibenika tamo prema dolje Kninu i ima već sad nekih oblaka iz kojih ima kiše i grmljavine. Oni polako idu prema Bosni i Hercegovini, ali tijekom dana novi će oblaci doći sa zapada, sjeverozapada, tako da će biti dosta nestabilno Jadran, krajevi uz Jadran, gdje će biti kiše, pljuskova s grmljavinom. Poslije podne, nažalost, ponegdje moguće i olujno nevrijeme, praćeno jakim olujnim vjetrom, izraženim pljuskovima. Moguća će biti i tuča, a ovdje u unutrašnjosti isto tako kiša uglavnom u poslijepodnevnim satima, ali ti pljuskovi će biti manje izraženi. Vjerujem da neće biti nevremena, bit će samo onih ljetnih pljuskova koji donesu osvježenje, i dobro je da je tako, da ne bude neke veće štete, a i ovdje na području Dalmacije bilo bi dobro da ne bude štete, ali evo, dobro je znati da ta mogućnost postoji. Nakon toga, da, puhat će bura, podno velebita i jaka, ali sa uz nestabilnosti, kad dođe oblak, taj olujni oblak na neko područje, onda na kratko može biti olujnog vjetra koji onda može praviti dosta štete, a nakon toga, evo, sutra će se to sve skupa malo smiriti. Sutra djelomice ponegdje i pretežno sunčano vrijeme. Što se tiče temperature zraka, ona će danas biti u unutrašnjosti oko ili nešto malo niža od prosječnih vrijednosti, dok evo na području Dalmacije i dalje dosta visoke vrijednosti, i upravo to je razlog zašto će ti procesi biti tako jako izraženi. Tamo će i dalje biti preko 30, u Dalmaciji do 33-34 stupnja. Idućih dana unutrašnjosti temperatura bez veće promjene, a na Jadranu će ona biti nešto malo niža, znači bit će nešto malo svježije, a mogućnost pljuskova ponovo će biti nešto malo tamo oko četvrtka, pa onda petak, dane vikenda uglavnom bez, i onda postupan porast temperature zraka. Tako da, evo, dosta malo promjenjivije vrijeme idućih dana, ali evo, ljeto je takvo, bude nekad stabilno, a nekad baš i nestabilno, nego više nestabilno.
0: Da, ono što su možda mnogi primijetili je to da se sad ipak donekle lakše diše, da nema onog pritiska u zraku koji iscrpljuje.
1: Pa je, to se može reći za unutrašnjost, ali evo za područje Dalmacije gdje je i dalje 33-34, tamo mislim da i dalje dosta te visoke temperature prave problema, ali to je još i dobro, samo da ne bude nekog tog nevremena, iako danas evo mogućnost za njega postoji.
0: Dakle, što se tiče dodatnih stvari koje treba ponijeti, u Dalmaciji je recimo suncobran, a na kontinentu kišobran.
1: Ali i tamo kišobran će trebati, pogotovo danas, premda mislim da kišobran, ako budu ti izraženi pljuskovi, neće puno pomoći, ali evo, to je ono, da, suncobrade nisu na odmet ni u Dalmaciji, ali i ovdje u unutrašnjosti, čim se malo razvedri, sunce je dosta visoko, pa odmah ono je dosta jako, tako da se i dalje ne treba baš dugo izlagati direktnom sunčevom.
0: Da, ljudi će opet žuriti u onu zagasitiju stranu ulice.
1: Je, upravo tako.
0: Hvala i do slušanja.
1: Molim do slušanja. Baš prvi.

0: U nastavku programa najavljujemo jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Od nedjelje dvostruki svjetski prvaci nogometaši Španjolske sa svojim navijačima kod kuće su proslavili titulu do koje su došli nakon što su u finalu pobijedili Argentinu s 1-0. Nakon dobivene zlatne medalje u povijest mundijala ulazi i španjolski golman Unai Simon, koji je na turniru primio samo jedan gol.
1: Bueno, nisam osjetio nikakav poseban nalet emocija kad je sve završilo, kad je sudac označio kraj. Bio je to jednostavno osjećaj, uspjeli smo, stvarno smo to izveli. Mislim da sam toga postao svjestan tek kada su nam se pridružile obitelji i podijelile s nama svoje dojmove. Siguran sam da ćemo, kad se vratimo u Španjolsku, istinski shvatiti veličinu onoga što smo postigli.
2: De la locura que hemos hecho hoy.
0: Važan Kotačić u sastavu Furije bio je igrač koji se razvijao u našem nogometu. On se zove Deni Olmo.
3: Presretni smo, ostvarili smo san, bili smo složni orkestar, poštovali smo svakog suparnika u svakom trenutku. Bili smo pribrani, strpljivi, gajili momčadski duh, nitko od suigrača nije bio sebičan, koliko god igrao ili bio na klupi tijekom ovog turnira. Reprezentacija je rezultat za pamćenje.
0: Nogometaši Dinama na gostovanju kod švicarskog Tuna u 20 sati, igrajući prvi susret drugog kola kvalifikacija za Ligu prvaka, otvorit će natjecateljsku sezonu 2026-27. Trener Plavih, Mario Kovačević, je miran.
4: Ja sam prije svega zadovoljan da nakon ovih priprema da smo svi zdravi. Normalno da svi jedva čekamo utakmicu, sami znamo da smo cijelu godinu radili da budemo prvaci i svjesni smo važnost ove utakmice, ali mislim da smo se dobro pripremili, skautirali protivnika i s optimizmom idemo gore na tu prvu utakmicu.

0: Novi povratak ciklone ponovno će u prometu u prvi plan vratiti kišu i vjetar koji će zahtijevati oprez i prilagodbu. Na što bi jutros trebalo najprije upozoriti, sigurno zna Irvin Filipović iz Hrvatskog autokluba kojem želim dobro jutro.
1: Dobro jutro također i vama, slušateljstvo.
0: Hoćemo li sa upozorenjima ili...
1: Pa eto, uvijek je dosta dobro, ajmo reći, uključiti se u promet sa dobrom dozom pozornosti u smislu sigurnosti cestovnog prometa. Za sada dosta dobra ta situacija, nema dojava o težim prometnim nezgodama, nesrećama. Nastavno na vaš uvod, da, iščitavajući meteorološku prognozu u nastavku dana, piše nestabilno vrijeme, treba očekivati kišne oborine, pa eto uz mokre, vlažne, skliske kolnike, pripaziti dodatno i na sigurnosni razmak između vozila. U nekoliko dana unazad imamo i maglovita jutra, tako nam je i ovog jutra u većem dijelu Like i Gorskog Kotara, pa eto pripazite dodatno. Na takvim mjestima, osim smanjene vidljivosti, kolnici su vlažni i skliski. Spomenuli ste i vjetar, nešto je jači, uglavnom to je bura u priobalju, tako da još uvijek na Jadranskoj magistrali između Bakra i Senja ne smiju se kretati motocikli, vozila s prikolicama, autobusi, nakat. Od graničnih prijelaza pojačan promet teretnih vozila, uglavnom na ulasku, prijelazi Jasenovac, Batina, Svilaj, Slavonski Šamac, Stovarnik i Bajakovo, gdje su čekanja višesatna, za osobna vozila promet pojačan u oba smjera na Bajakovu. Za sada u prekidu samo jedna katamaranska linija koju održava Jadrolinija, Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun, ostale linije plove redovito.
0: Da, i mogli bi za kraj još jednom ponoviti, s obzirom na kišu i vjetar i oblake, da se poštuje onaj zakonom zatraženi odmak između vozila, ali i da se upale svjetla.
1: Da, to bi onda bili uvjeti smanjene vidljivosti.
0: Hvala i do slušanja.
1: Molim, hvala i vama, do slušanja.

0: A evo što su nam poručili putem pomorske prognoze.
1: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Mjestimice nevere, osobito od sredine dana. Na sjevernom Jadranu u mjestimice udari bure 35 do 45, poslije podne do 55 čvorova, podno Velebita do 60. Drugdje, pod kraj dana i u noći, udari sjeverozapadnog vjetra 35 do 50 čvorova. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Na sjevernom Jadranu bura 10 do 20, podno Velebita do 28 čvorova. Poslije podne će jačati na 14 do 28, podno Velebita do 34 čvora. Drugdje sjeverozapadni vjetar 4 do 14, poslije podne će se pojačati na 14 do 28, mjestimice kratkotrajno do 40 čvorova. More 2 do 3, na sjevernom Jadranu potkraj dana i drugdje 3 do 4, vidljivost 10 do 20 km, promjenjivo oblačno s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom, osobito od sredine dana kad se očekuje jako grmljavinsko nevrijeme najprije na sjeveru Jadrana.
0: 6 sati i 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike, koju jutro suređuje i vodi Mislav Togonav. Za tonskim pultom ostaje Ozren Futević. Do novih svitanja, sve najbolje želi vam Charles Gržinić.

0: Hrvatski radio. HR mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Klasi.
4: Svjež početak tjedna uz Plodine. Domaća šljiva po super cijeni od €1,49. Veliki gelatino sladoled, vanilija bourbon, €2,99. I bijelo grožđe, odličnih €2,29. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ovog utorka 21. srpnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Jutros nastavak potrage za trojicom stranih radnika nestalih u Savi kod Rugvice.
2: Novi slučajevi afričke svinjske kuge kod Đurđenovca. Ministar Vlajčić danas slovačkim udrugama razrađuje plan odstrela divljih svinja koje su vektor širenja bolesti.
0: Za još godinu dana odgođena obvezna ugradnja toplinskih razdjelnika.
2: Hutisti prijete zatvaranjem saudijskih luka.
0: Vrijeme danas promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice pljuskovi s grmljavinom, u drugom dijelu dana moguće oluje.
2: Sinoć je zbog mraka prekinuta potraga za trojicom stranih državljana. Prema jednoj verziji Nepalaca, prema drugoj Egipćana koji su nestali s obale Save kod Rugvice, nedaleko od Zagreba. Tamo su roštiljali i na obali rijeke pronađene su njihove stvari i dokumenti. Na vezi je vatrogasni zapovjednik Zagrebačke županije Dario Kezarić. Gospodine Kezariću, tko su stvari ti ljudi i što se moglo dogoditi?
3: Sad prema neslužbenim podacima radi se o troje stranih državljana Republike Egipta. Oni su, evo, koliko smo mi tamo primijetili te stvari, vjerojatno su išli se okupati ili jedan od njih, međutim postoji mogućnost da su svi troje ušli u rijeku Savu koja je nepredvidiva uvijek, gdje postoji mogućnost od tih situacija utapanja jer su one opasne, struje su riječne velike i postoji mogućnost od virova. Imali smo jučer, evo, isto je problema, čuli smo informaciju neslužbeno od policije, gdje su zaista na tom dijelu Save struje jake, gdje su i oni imali problem oko pretraživanja tog prostora rijeke. Tako da, evo, danas mi sa policijom idemo u pratnju gdje će oni pretraživati dno i mi ćemo im biti dodatno osiguranje da se ne bi nešto njima dogodilo.
2: Znači, jutro se nastavlja potraga. Dobro, što je sve nađeno na obali rijeke? Navodno je automobil ostao.
3: Automobil je ostao, da, na nasipu gdje smo, evo, pronađene su stvari, odjeća, njihova osobna dokumentacija, marinirano meso i rešetka za roštilj, bih rekao, tako da su se oni pripremali već roštilji. Nešto se tu dogodilo da su vjerojatno skočili u rijeku i jednostavno nestali. Evo, potraga je trajala do noći, jučer sve ekipe su bile na terenu i nažalost neuspješno smo potragu završili. Danas ju nastavljamo i nadamo se da budemo danas ih pronašli. Međutim, oni mogu već, to će danas biti možda i 36 sati, već oni već, ako ih je Sava, mogli bi vodotokom biti jednostavno već možda iza Siska i dolje nizvodno. Tako da, evo, mi ćemo si dati truda danas, nastavljamo, pa evo, možda bude uspješno da ih pronađemo.
2: Hvala vam lijepa na uključenju u Jutarnju kroniku.
1: Jutarnja kronika.
2: U Osječko-baranjskoj županiji na području Đurđenovca zabilježeno je 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge. Danas će ministar poljoprivrede David Vlajčić održati sastanak s lovcima o odstrelu divljih svinja. Epidemija bi ove godine mogla biti znatno većih razmjera nego prijašnjih, upozorila je na Hrvatskoj televiziji ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić.
4: Krenula je ove godine afrička svinjska kuga ranije, imamo već sad veći broj izbijanja nego prošle godine, 25. je završila sa 53 izbijanja u domaćih svinja, sad smo već prošli petak na 89, dakle za očekivati je veći broj, pogotovo jer se nalazimo u sredini ljeta, kada i inače afrička svinjska kuga ima pojačana izbijanja u ljetnim mjesecima, sezonalnog je karaktera i zbog kretanja ljudi, druženja i svega ostaloga.
0: Iako su mještani naselja Apatija pokraj Ludbrega tražili od gradskog vijeća da raskine kupoprodajni ugovor s investitorom, koji kraj tog naselja planira izgraditi megafarmu za uzgoj pilića, to se na jučerašnjoj sjednici nije dogodilo. Umjesto toga vijećnici su poslali građanskoj inicijativi koja je pokrenula peticiju odgovoru u kojem uz ostalo navode da nisu nastupile nikakve okolnosti koje bi zahtijevale raskid ugovora.
1: Jutarnja kronika.
2: Predsjednik Zoran Milanović boravio je na otoku Visu gdje se obilježava 160. obljetnica Viškoga boja. U razgovoru s novinarima tema je opet bio vojni mimohod u Parizu. Napao je premijera Plenkovića te ministre Božinovića i Medveda. A Božinović mu je i odgovorio.
5: Božinović me iznenadio upravo zato što zaista bi bilo bolje za njega ne da šuti, nego da se kloni tih tema. Jel ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana? Znate da je Danska veliki proizvođač masla. Dakle, on o tome ne smije govoriti. To je kuća obješenog i on visi o tom štriku u političkom smislu i on ide komentirati šta je Kundi trebao napraviti. Ono što mu zapovjedi vrhovni zapovjednik. Kao što su i, molim lijepo, antiteroristički policajci iz Lučkog postupili po čijoj zapovjedi? Božinovićove. Odnosno onome što je on spustio ravnatelju policije. Stvari su vrlo jednostavne kad se želi biti minimalno korektan, ali kad se želi proganjati načelnika za čije zdravlje ste me pitali, osobu koja se ne može braniti, a to rade Plenki, Boža, Međed, to je gnusno.
6: Taj način komunikacije meni je stran, ali jesam uvijek za argumentiranu raspravu. Kad idu te osobne diskvalifikacije,

0: nacionalnih interesa, probitka hrvatskog gospodarstva, dakle svega onoga što je našim građanima najbitnije, štititi Ustav i zakone, jer to je bitno.
1: SDP i Možemo završili su u Zagrebu prvi dio javne kampanje nazvane Stopama Plenkovićeve inflacije, u sklopu koje su posjetili 22 grada. Usporedili su što se moglo kupiti za 45 eura prije 5 godina, a što se može kupiti danas. Predsjednik SDP-a Siniši Hajdašu Dončiću odgovorio je državni tajnik Ministarstva financija Matej Bule.
2: Ono što smo mogli za 45 eura kupiti 2021. i ono što možemo kupiti danas. Razlika je očita. I upravo stoga pričamo da inflacija ima ime i prezime. To je Andrej Plenković.
3: Više mjesečni putujući cirkus na temu inflacije koji za, da budemo iskreni, jedan jedini cilj ima popraviti politički rejting oporbenih stranaka. Odgovorno tvrdimo dakle, da u proteklih nekoliko mjeseci nismo čuli doslovno niti jedan jedini konkretan provediv i financijski održiv prijedlog.
4: Ravnatelj zavoda Andrija Štampar Branko Kolarić napušta SDP nakon gotovo 20 godina članstva. Bivši obnašatelj dužnosti predsjednika Zagrebačke organizacije odluku je objavio na Facebooku uz poruku da SDP više ne vjeruje u iste ideje kao i on. Kolarić je istaknuo da posljednjih godina unutar stranke, a osobito u Zagrebačkoj organizaciji, svjedoči procesima koji ozbiljno urušavaju njezin demokratski karakter, te zaključio kako više ne može biti dio erozije i nestajanja u kojem se stranka našla.
1: Dubrovački gradonačelnik Mato Franković već je 20 dana pod policijskom zaštitom. To je drugi put u samo godinu dana da ga čuvaju policajci, a razlog je prijedlog novog generalnog urbanističkog plana koji je predstavljen početkom mjeseca. Ograničavanjem gradnje nekim vlasnicima građevinskih parcela ozbiljno je pomrsio račune.
5: Otprilike nekih 185 građevinskih parcela koji će izmjenom GUP-a dobiti svoju prenamjenu iz građevinske zone u zelenu zonu. Procjena je da se radi o zapravo gubitku vrijednosti negdje između 500 i 700 milijuna eura. Vrše velike pritiske, posebno određeni odvjetnici. Ja neću posustati, mi ćemo GUP usvojiti, a tamo se više neće ništa izgraditi.
1: Ništa od obveznih razdjelnika ovoga rujna. Ministarstvo gospodarstva je popustilo. Nakon pobune dijela građana i podnošenja ustavne tužbe protiv prisilne ugradnje, stigla je službena odgoda.
4: Novim prijedlogom pravilnika koji je poslan u javno savjetovanje, rok se produljuje za još godinu dana. Također se za još godinu dana predlaže i produljenje razdoblja u kojem kupci toplinske energije koji nisu ugradili razdjelnike neće morati plaćati dodatnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja od pola eura po četvornome metru. Ministarstvo odgodu objašnjava geopolitičkom situacijom, ali i željom da se osiguraju preduvjeti za kvalitetnu prilagodbu novom sustavu, te dodatno zaštiti standard građana.
1: Danas će predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović obići LNG terminal na otoku Krku.
4: Čović će se u Banskim dvorima sastati s premijerom Plenkovićem, a jedna od tema razgovora bit će južna plinska interkonekcija. Infrastrukturni projekt kojim se planira povezati plinski transportni sustav Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Cilj je osigurati novi smjer opskrbe plinom za BiH i tako smanjiti njezinu ovisnost o ruskom plinu koji trenutačno dolazi turskim tokom. Svijet.
1: Zaoštrava se situacija na Bliskom istoku, nastavljeni su američki zračni napadi na Iran, a jemenski hutisti najavili su blokadu saudijskih luka i tjesnaca Bab el-Mandaba, još važnijeg za svjetsku trgovinu naftom od Hormuza. Danja Dubrovac.
6: Iranski predsjednik tvrdi da je zemlja sada u potpunom ratu. Glavni pregovarač objavio je da američko gomilanje nove vojne opreme u regiji podcjenjuje Iran, te da dijela moraju pratiti riječi, a ne im proturječiti. Neimenovani dužnosnik za Reuters je rekao da su posrednici predložili 10-dnevni prekid vatre, a glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej kaže da komunikacija s Amerikancima postoji cijelo vrijeme, unatoč napadima. Govoreći o pregovorima i mogućnosti američke kopnene ofenzive, rekao je:
7: pregovori i rat su sredstva, a ne ciljevi. Ne smijemo zaboraviti cilj, osiguravanje nacionalnih interesa. Ponekad obranom, ponekad diplomacijom, a ponekad istodobno tim sredstvima. Suočit će se s posljedicama. Vjerujem da postoji nemali broj ljudi koji jedva čekaju da im pokažu dobrodošlicu.
6: Američka vojska objavila je fotografije dvoje vojnika ubijenih u napadu.

0: napadima na njihove baze u Jordanu, a predsjednik Donald Trump tvrdi da će Iran to više puta platiti. Uz poremećaj prometa kroz Hormuški tjesnac, gdje je Iran ponovno gađao tankere, proiranski hutisti u Jemenu kažu da su uveli pomorsku blokadu Saudijske Arabije. Analitičar britanskog Chatham House-a Farea Al-Muslimi.
1: Mislim da je ta najava pokušaj neutralizacije SAD-a i ostalih zapadnih sila, no mislim da su to puste želje, jer ako napadate saudijske pošiljke, zapravo napadate mnoge svjetske interese, od SAD-a do Kine, Velike Britanije i Europe.
0: Potpuno zatvaranje južnog ulaza u Crveno more, Bab el-Mandeba, dodatno bi smanjilo opskrbu naftom za još 7% nakon rata u Iranu, koji je svjetsku ponudu smanjio za 10%. Analitičari smatraju da je i sama objava blokade dovoljna da izazove poremećaje.
2: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da izraelski premijer Benjamin Netanyahu neće biti uhićen tijekom posjeta Sjedinjenim Državama. Izjava dolazi nakon što je njujorški gradonačelnik Zohran Mamdani rekao da još uvijek razmatra taj potez. Benjamin Netanyahu neće biti uhićen ni na koji način dok je u Sjedinjenim Američkim Državama, napisao je Trump na društvenim mrežama. U objavi nije spomenuo Mamdanija.
3: Ukrajinski predsjednik Zelenski sastao se s nekoliko najviših vojnih zapovjednika kako bi pokušao ublažiti nezadovoljstvo građana zbog smjene Mihajla Fedorova s dužnosti ministra obrane. Njih dvojica razgovarala su tijekom vikenda. Izvor blizak Fedorovu otkrio je da mu je bila ponuđena druga funkcija, no on je to odbio inzistirajući na dužnosti ministra obrane. Smjena Fedorova izazvala je najveće ulične prosvjede u Ukrajini od početka rata.
2: Bivša šahovska prvakinja Judit Polgar odbila je ponudu mađarskog premijera Petra Mađara da postane predsjednica države. Ne osjećam da imam snage preuzeti tu povijesnu odgovornost ujedinjenja podijeljene nacije, stoga ne mogu prihvatiti ovaj poziv, objavila je Polgar na društvenim mrežama. Mađar je predložio bivšu šahovsku prvakinju kao predsjedničku kandidatkinju kako bi mu pomogla ispuniti obećanje o promjeni režima nakon 16-godišnje vladavine Viktora Orbana.
3: Novi britanski premijer Andy Burnham izabrao je članove svoje vlade, bivši ministar obrane John Healey imenovan je ministrom financija, Ed Miliband novi je ministar vanjskih poslova, a Shabana Mahmud ostaje ministrica unutarnjih poslova. Na riječkim ljetnim noćima večeras od 20 sati praizvedba predstave Kazalište, u kojoj se na pozornicu nakon više godina vraća glumac Goran Bogdan, najavit će Tatjana Sandalj.
4: Prije sad već dosta godina Pascal Rambert radio je u Zagrebu u ZKM-u komad Zatvaranje ljubavi. U Hrvatsku se vratio u Rijeku, u ansambl Hrvatske drame, razgovarao s glumcima i onda baš za njih napisao komad Kazalište. Za njih i za glumca s kojim je već radio u Zagrebu, Gorana Bogdana, koji je zbog snimanja serija i filmova s kazališne pozornice izbivao 7 godina.
5: Zaželio sam se jako, ali to nije bio neki projekt koji bi me toliko privukao kao što je ovaj sada, što me stvarno privuklo rad sa Pascalom Ramberom. Mislim da je vrhunski pisac, jako pronicljiv, filigranski, nalazi lijepe, skrovite stvari i izvlači ih na površinu i onda je to još veći gušt zaigrati.
4: Uvijek pišem za glumce, za njihova tijela, njihove glasove i njihov životni kontekst, za ono odakle dolaze, kaže Rambert, koji osim teksta i režije potpisuje i scenografiju, kostimografiju i svjetlo. S riječkim ansamblom sagradio je priču o odlasku slavne glumice, o zajedničkom životu, u kazalištu, o kazalištu. Kako kaže Bogdan?
5: Jeste ovo kazalište, ali ono što je lijepo, da ne bude onako suhoparno, više to o toj našoj zaluđenosti i zaljubljenosti u kazalište i tu je taj duhoviti moment i lijepi neki tužni moment koliko mi ginemo i gubimo glavu za to, da li je to uzaludno, ali ima nešto duhovno u tome.
4: Projekt Kazalište nastao je kao produkcija riječkog Hanjka Zajca i Hanjka Split, a nakon premijere na riječkim ljetnim noćima bit će i u redovnom programu u kazališnoj sezoni.
3: Više od 100 filmova prikazat će se na ovogodišnjem filmskom festivalu Cinehill, koji počinje večeras u Fužinama. Zemlja partnera ove godine je Crna Gora, u srce Gorskog Kotara dolazi i švicarsko-austrijski oskarovac Edward Berger, kojem će se uručiti počasna festivalska nagrada. Najavit će Ivan Đaknić.
6: Nakon odlaska iz Motovuna, jednogodišnjeg iskustva na Petehovcu iznad Delnica, Sinehil Film Festival se drugu godinu zaredom održava u prekrasnim Fužinama. Upravo spoj umjetnosti i prirode uz povezanost s velikim urbanim centrom kakva je Rijeka, idealna je lokacija za ono što organizatori festivala žele. Selektorica programa Milena Zajović.
7: Ove godine ćemo na neki način graditi na svim i lijepim stvarima i greškama koje smo prošle godine napravili, tako da vjerujem da će svako ko dođe biti zadovoljen.
6: Glavni program sad je već tradicionalno oslonjen na kombinaciju festivalskih hitova i nešto ležernijih ostvarenja, često ispričanih iz dječje vizure. Jedno takvo ostvarenje će večeras i otvoriti festival Poljska obiteljska komedija Ministranti, priča o skupini ministranata tinejdžera koji razočarani licemjerjem crkve odlučuju pravedno rasporediti crkvena sredstva kako bi pomogli potrebitima. U konkurenciji jedan hrvatski film, apsolutni pulski pobjednik Koke Igora Jelinovića, ovogodišnja zemlja partner festivala je Crna Gora, nama susjedna zemlja male, ali sve snažnije kinematografije. Počasni gost festivala je Oskarom nagrađeni redatelj Edvard Berger, autor niza zapaženih ostvarenja, među kojima su najpoznatiji Na zapadu ništa novo i Konklava. Njemu će se uručiti nagrada Maverick za izniman doprinos filmskoj umjetnosti, dok će druga počasna nagrada, ona za pola stoljeća filmskog djelovanja, pripasti bosansko-hercegovačkom glumcu Zijahu Sokoloviću. Posjetitelji Sinehila još od vremena Motovuna dobro znaju kako ih na festivalu očekuje i kasnonoćna koncertna zabava. Listu izvođača ovaj put predvodi Vojko V.
8: Jutarnja kronika.
3: Hak javlja da u unutrašnjosti mjestimice ima magle, a u priobalju puše bura. Zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. 7 sati, 17 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
2: Jutros nastavak potrage za trojicom stranih radnika nestalih u Savi kod Rugvice.
3: Novi slučajevi afričke svinjske kuge kod Đurđenovca. Ministar Vlajčić danas lovačkim udrugama razrađuje plan odstrela divljih svinja koje su vektor širenja bolesti.
2: Za još godinu dana odgođena obvezna ugradnja toplinskih razdjelnika.
3: Hutisti prijete zatvaranjem saudijskih luka.
2: Vrijeme danas promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice pljuskovi s grmljavinom, u drugom dijelu dana moguće oluje. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec, speaker Antonio Rašpolić. Uredili Marijana Mišura i Mislav Togonal.
8: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Lovorko Magdić.
9: Nogometaši Dinama večeras igraju prvi susret drugog pretkola Lige prvaka protiv Tuna. Riječ je o 400. utakmici modrih u europskim natjecanjima. Uoči dvoboja u Švicarskoj, Dion Drena Beljo.
10: Svjesni smo važnosti ove utakmice i jačine protivnika. Nisu oni slučajno osvojili tu Švicarsku ligu koja je izuzetno dobra prošle godine, tako da sigurno nas očekuje jedna zahtjevna utakmica, zahtjevno gostovanje, ali mislim da smo se kroz ovih mjesec dana jako dobro pripremili i da smo spremni za ovu utakmicu.
9: Početak je u 20 sati uz prijenos na našem drugom programu. Poljom jučerašnjeg ždrijeba u Nijonu, Dinamo ako prođe u trećem pretkolu, igraće protiv boljeg iz dvoboja Klaksvika s Farskih otoka i litavskog Kauno Žalgirisa, čiji je trener Željko Sopić. Ako pak ne prođe Tun, Dinamo bi u trećem pretkolu Europske lige igrao protiv islandskog Vikingura ili izraelskog Hapoela Berševe. Suparnik Hajduka, ako prođe ciparski Pafos u trećem pretkolu Europske lige, bit će austrijski Salzburg. Ako pak splitski sastav izgubi od Pafosa u konferencijskoj ligi, sastaju se protiv boljeg između Dinama iz Tbilisija i Žalgirisa. U trećem pretkolu konferencijske lige Rijeka će u slučaju prolaska irskog Derry Citya igrati protiv pobjednika para islandskog Stjarnana i finskog Tamperea, a Varaždin, bude li bolje od češkog Jablaneca, očekuje pobjednik susreta između latvijskog RFS-a ili islandskog Vestrija. Milioni ljudi u Madridu sinoć su proslavili trijumf španjolske reprezentacije na nogometnom mundijalu. Uz to, Rodri je dobitnik zlatne lopte za najboljeg igrača, a vratar Unai Simon dobitnik zlatne rukavice za najuspješnijeg vratara svjetskog prvenstva. Alex Baena postoje prvi nogometaš koji je osvojio europsko svjetsko nogometno prvenstvo i olimpijske igre. Izbornik Luis de la Fuente sa 65 godina i 29 dana postao je najstariji izbornik koji je slavio na svjetskom prvenstvu. Francuski napadač Kylian Mbappé postoje prvi igrač koji je dva puta bio najbolji strijelac svjetskog prvenstva, a argentinski nogometaš Lionel Messi rekordar je prema broju odigranih utakmica na mundijalu, skupivši 34 nastupa. Poslije poraza u finalu, argentinski izbornik Lionel Scaloni najavio odlazak s klupe te reprezentacije u prosincu. Pepe Guardiola mogući je kandidat za izbornika talijanske reprezentacije, a Rudi Garcia više nije izbornik belgijske. FIFA je pokrenula istragu protiv Argentine nakon niza incidenata poslije finala svjetskog prvenstva, prenose britanski i španjolski mediji. Navodi se kako će krovna nogometna organizacija analizirati izvješća sudaca i snimke utakmice prije nego što utvrdi jesu li sankcije opravdane. Fokus je na nekoliko incidenata koji su se dogodili poslije posljednjeg slučajevog zvižduka kada je došlo do niza sukoba između igrača obje momčadi. Na najnovijoj FIFA-noj ljestvici Španjolska je sada prva ispred Argentine i Francuske, a Hrvatska je 13. Bivši engleski igrač, trener i izbornik Kevin Keegan preminuo je u 75. godini, objavili su britanski mediji. Mario Hezonja napušta momčad Reala i u nastavku karijere igrat će u NBA ligi. Na turniru tenisačnice u Pragu Antonija Ružić izgubila od domaće predstavnice Dominike Šalkove 7-5-6-4. 16. etapom nastavlja se biciklistički Tour de France. U vodstvu je Slovenac Tadej Pogačar ispred Belgijanca Remka Evenpula i meksičkog natjecatelja Isaaca del Tora.
11: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
12: Jesi dobro to ugasio?
13: Ma neće biti ništa.
11: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
14: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
8: Oglasi. Vremenska prognoza.
15: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro se u većem dijelu zemlje djelomice sunčano. Više oblaka ima unutrašnjosti Dalmacije, gdje mjestimice ima kiše i grmljavine. Duž obale puše mjestimice umjerena bura. Evo je nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Nova Gradiška, Slavonski Brod i Zavežan 12, Daruvar, Kutjevo, Parg i Plitvička jezera 13, Gospić, Županja, Karlovac, Ogulin i Osijek 14, Bednja, Križevci, Sisak i Sljeme 15, Bjelovar, Krapina, Pazin i Varaždin 16, Zagreb i Bilogora 17, Knin 19, Malinska 20, Rab 21, Pula zračna luka 22, Opatija 23, Mali Lošin, Ploče, Rijeka, Rovinj, Senj, Šibenik i Zadar 24, Konavoska Prevlaka 25, Dubrovnik i Makarska 26, te Hvar, Lastovo i Split 27 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu i predjelima uz Jadran i izraženi, osobito u drugom dijelu dana kada je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena, podno velebita i jaka bura, sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Poslije podne i navečer, uz nestabilnosti, vjetar prolazno jak, moguće i olujan, zapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 24 do 28, na Jadranu između 29 i 34 stupnja.
8: Oglasi.
16: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
8: Oglasi.

0: Na području Krušvara u općini Dicmo noćas je buknuo požar na otvorenome. Splitski županijski centar 112 dojavu je primio oko 2 sata, a na teren su odmah izišli vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sveti Jakov iz Dicma. Zahvaljujući njihovoj brzoj intervenciji, požar je stavljen pod nadzor i zatim potpuno ugašen oko 6 sati. Izgorjelo je oko 7500 četvornih metara površine. Još se ne zna sudbina trojice stranih državljana koji su nestali s obale Save kod Rugvice, nedaleko od Zagreba. Tamo su roštiljali, a na obali rijeke pronađene su njihove stvari, dokumenti i automobil. Vatrogasci su do noći pretraživali područje. Potraga se nastavlja, rekao je jutros za Hrvatski radio županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić.
1: Sad prema neslužbenim podacima radi se o troje stranih državljana Republike Egipta. Oni su, evo, koliko smo mi tamo primijetili te stvari, vjerojatno su išli se okupati ili jedan od njih, međutim postoji mogućnost da su svi troje ušli u rijeku Savu koja je nepredvidiva uvijek, gdje postoji mogućnost od tih situacija utapanja jer su one opasne, struje su riječne velike i postoji mogućnost od virova. Imali smo jučer evo isto problema, čuli smo informaciju neslužbeno od policije gdje su zaista na tom dijelu Save struje jake, gdje su i oni imali problem oko pretraživanja tog prostora rijeke. Tako da evo danas mi sa policijom idemo u pratnju gdje će oni pretraživati dno i mi ćemo im biti dodatno osiguranje da se ne bi nešto njima dogodilo.
0: U Osječko-baranjskoj županiji na području općine Đurđenovca zabilježeno je 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge. Trenutačno je najveće žarište bolesti na granici Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije. Ministar poljoprivrede David Vlajčić danas će održati sastanak s lovcima i lovačkim udrugama o odstrelu divljih svinja. Još traje inspekcijski nadzor u slučaju ilegalnog premještanja svinja iz područja zahvaćenog afričkom svinjskom kugom. Kada završi, veterinarska inspekcija poduzet će sve zakonom propisane mjere, uključujući i pokretanje prekršajnih postupaka te podnošenje kaznenih prijava protiv odgovornih, poručuju iz Državnog inspektorata. Podsjetimo, nadzor je pokrenut nakon što je inspekcija u subotu utvrdila teške nepravilnosti u prijevozu svinja iz zone ograničenja zbog afričke svinjske kuge i naredila da se usmrte. Predsjednik Republike Zoran Milanović jučer je boravio na otoku Visu, gdje je ponovno komentirao nedavni vojni mimohod u Parizu. Oštro je pritom kritizirao ministre Davora Božinovića i Tomu Medveda, kojem je prigovorio da kao suborac nije stao uz načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida. Na prozivanje je odgovorio ministar Božinović.
2: Medved koji je vojnik, i ne samo on, čak je bio general, vjerovali ili ne. Dakle, proguralo ga do generala. Dakle, nema poriv da kao vojnik svog ratnog druga, suborca, koji je bio u Oluji, Medved nije, jer je bio ranjen, odnosno bio ozlijeđen. Kundid je bio da ga uzme u zaštitu iz vojničke solidarnosti, nego se kao zadnja partijska uš iživljava. Božinović me iznenadio upravo zato što zaista bi bilo bolje za njega ne da šuti, nego da se kloni tih tema. Jel ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana? Znate da je Danska veliki proizvođač masla. Dakle, on o tome ne smije govoriti. To je kuća obješenog i on visi o tom štriku u političkom smislu i on ide komentirati šta je Kundid trebao napraviti.
3: Taj način komunikacije meni je stran, ali jesam uvijek za argumentiranu raspravu. Kad idu te osobne diskvalifikacije, one obično znače da nema argumenata. Ja mislim da nam to nije potrebno jer u pripremama smo za obilježavanje Oluje koja je svetinja i mislim da ovako iznošenje teških optužbi zapravo ne pridonosi tome.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo, oblačno i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom na Jadranu i obilni, osobito u drugom dijelu dana kad je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena, podnove lebita i jaka bura, sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 24 do 28, na Jadranu između 29 i 34 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Hrvoje Hanzec, uredila Marijana Mišura.

0: Ghetto. Na prvom. Turistički vodič Hrvatskog radija.
1: Lijepi srdačan pozdrav svima. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Ljeto na prvom, koju danas u programu Hrvatskog radija realiziramo iz studija Radio Zadra. Vaši domaćini su glazbena urednica Sirvi Končurat, tonski realizator je Marin Dražić, ja sam

0: konačnici uslijedit će povratak u Zadar.
1: Ljeto na prvom.
0: Andrija Vanjak je načelnik općine Sukošan, naš je gost. Andrija, prije svega lijep pozdrav, dobar dan.
2: Dobar dan, dragi Željko, dobar dan svim slušateljicama i slušateljima Radio Zadar.
0: Za početak, evo, nalazimo se, možemo reći, u vrhuncu turističke sezone. Jeste li zadovoljni dosadašnjim pokazateljima i kakve su to prve reakcije vaših turističkih djelatnika?
2: Pa, kako bi svaki domaćin kazao, uvijek može biti bolje. Očekujemo više gostiju. No isto tako moram kazati da sam zadovoljan, Sukošan se lagano puni, popunjenost je dobra, brojke pokazuju dobro stanje, iako evo prolazeći u večernim satima samim mjestom moram primijetiti da mi uvijek očekujemo i veći šušur, veću promenadu, veći broj stranih gostiju, ali evo za sada u ovo vrijeme uobičajeno još uvijek smo još koji dan u takozvanom predsezonskom razdoblju. Očekuje se vrhunac sada od 15. srpnja, kako to već biva godinama, do 15. kolovoza, a sve prije i kasnije, evo, mi smo zadovoljni kako je stanje sada.
0: Struktura vaših gostiju, vjerujemo, je da je većinom ista.
2: Tako je, pa evo, prateći strukturu gostiju, tu su mahom gosti iz Slovenije, Austrije, Njemačke, Italije. Sve ostale zemlje su prisutne, gosti iz ostalih zemalja. Imamo pogodnost naše lokacije s obzirom na blizinu zračne luke, pa evo bilježimo i rast gostiju iz Nizozemske, Norveške, Belgije, Londona, Amerike, ali evo to je još uvijek nekako u dolasku.
0: Vaše mjesto postaje, to možemo reći, sve prepoznatljiva destinacija. Što smatrate možda svojim najvećim adutom?
2: Pa najveći adut je naša mikrolokacija, dakle u neposrednom smo blizini i grada Splita, našeg grada Zadra naravno, nacionalnih parkova, tu nam je prisutna nautika, naša najveća nautička marina Dalmacija, tako da evo lokacija je to što nas definitivno čini prepoznatljivim i dostupnim svim.
0: Koliko sama općina sudjeluje to u radu turističke zajednice u organizaciji raznih manifestacija?
2: Općina i turistička zajednica općine Sukošan jako dobro surađuju, evo kontinuirano se bavimo i planiranjem i praćenjem manifestacija, pokroviteljstvom, organizacijom, pružamo podršku našoj turističkoj zajednici, tako da evo mogu kazati da sam izrazito zadovoljan na koji način to sve funkcionira, jer prateći sva događanja kroz sezonu, kao predsezonu i posezonu, brojimo zaista šarolik sadržaj manifestacija i evo počinjemo već koncem svibnja, a sa posljednjim događanjima završavamo koncem rujna, tako da evo mogu kazati da je to jako dobro.
0: Andrija, eto, koje bi posebno događaje izdvojili u nastavku sezone?
2: U nastavku sezone ono što nas očekuje je niz ribarskih feštica koje se događaju i organiziraju četvrtkom. Naravno tu su i ljetne igre Sukošanka, izrazito ono vrhunac što će biti je svetkovina našeg sveca, zaštitnika Sukošana, svetog Kasijana. 13. kolovoza Sukošanska fešta, to je vrhunac događanja, ali ususret fešti tjedan prije, također tradicionalna će biti trka tovarov, poznati memorijal Kenje Viole, koji će se ove godine po prvi puta održati dva dana, dakle 8. i 9. kolovoza, subota i nedjelja. U subotu očekujemo defile, kada će svi posjetitelji se moći podružiti sa našim tovarima, a 9. će biti sama trka. I isto tako moram naglasiti, kad spominjem tovare, da ćemo ove godine biti ponosni što će biti svi sukošanski tovari, jer kao što je i nedavno odjeknula vijest u medijima, u Sukošanu je trenutno procvat uzgoja, da se tako izrazim, te domaće beštije tovara. Naši mladi su evo se zaista zainteresirali za uzgoj tovara i brojimo, kažu, već preko 40 tovara u mistu na 4 noge, onima drugima ne bi.
0: Eto, možemo reći da jedan od najvećih projekata u vašoj općini je dogradnja osnovne škole. U kojoj fazi projekti i kada, eto, očekujete početak tih radova?
2: Dogradnja osnovne škole Sukošan je u tijeku. Rok izvedbe dogradnje je 450 dana ili nekih godinu i pol dana kalendarski gledajuće. Evo, radovi su u punom jeku, odnosno već

0: se nazire priprema za temeljne potporne stupove, nosioce same dogradnje, kako to već arhitektonski će izgledati. Dakle, iskopi temelja su trenutno u zamahu. Nadamo se da će sve ići po planu, za sad ide sve po planu i evo, nadamo se da će za dvije školske godine otprilike naša dječica pohađati nastavu u novim prostorima naše osnovne škole.
1: Nedavno su odobrena i bespovratna sredstva za dječji vrtić i igralište. Što taj projekt u biti konkretno to donosi obiteljima u Sukošanu?
0: Tako je, Ministarstvo demografije i useljeništva objavilo je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za opremanje dječjih vrtića i izgradnju dječjih igrališta. Općina Sukošan se javila na te pozive i dobili smo za oba projekta sredstva. To je odobreno, a ta sredstva ćemo namjenski utrošiti za opremanje područnog dječjeg vrtića ovdje u Sukošanu. Za cilj je da povećamo standard, omogućimo bolju kvalitetu za boravak naše djece u vrtiću, kako bi roditelji sa sigurnošću mogli svoju djecu dati na povjerenje odgojiteljima, na čuvanje i brigu, i na taj način želimo zadovoljiti potrebe naših najmlađih. A kod projekta izgradnje dječjeg igrališta, tu smo pronašli lokaciju dotrajalih igrališta u predjelu Malo Makarska. Tamo planiramo na tom dijelu gdje smo uklonili dotrajala igrala napraviti novo dječje igralište sa novim igralima, kako bi također omogućili boravak djece i višeg uzrasta na otvorenom, u igri, dakle da ih odmaknemo od svakodnevnice, od raznih uređaja kojim su danas okupirani, tako da evo, borave na otvorenom, da se igraju, da se druže, da imaju ugodno mjesto u našem Sukošanu.
1: Često se spominje i aglomeracija Bivinje Sukošan te ostali infrastrukturni zahvati. Koji će to projekti možda biti najvidljiviji do kraja godine?
0: Pa evo, u ovom trenutku je vidljivo da smo znatno u projektu aglomeracije odmaknuli od samog početka, kako je u fazi izgradnje sustava odvodnje treća faza u obalnom predjelu Sukošana. Evo, imali smo nekih teškoća sa izvođenjem radova u tim dijelovima, radovi su znatno bili usporeni, nažalost došli smo i do ulaska u turističku sezonu, ali evo, uspjeli smo u ovom trenutku, mogu potvrditi već s jučerašnjim danom, asfaltirati, a to je ono najvidljivije kad se dođe do trenutka asfaltiranja. To znači da su cijevi za odvodnju, a usputno i cijevi za novi cjevovod koje su išle paralelno, položene u kanale i spremne za tijek radova koji se nastavlja u kasnu jesen, kada očekujemo da ćemo još napraviti posla nastavno na taj projekt i da ćemo omogućiti našim žiteljima spajanje na sustav odvodnje.
1: Ima li možda novih planova za uređenje rive, javnih površina, parkirališta ili prometnih rješenja?
0: Pa naša riva, obično kad dođu gosti u Sukošan, kažu da je to veliki mul, mi ga nazivamo riva, ona je pod upravljanjem županijske lučke uprave i ona je sređena, naravno da izgrađena je, ali zaista trudimo se voditi brigu inače na samom održavanju kao i na ostalim mulevima. Šetnica je isto tako izgrađena, iako dijelom, jer imamo gotovo 9 km obalnog pojasa koji se treba truditi održavati i graditi. Imamo projekte i za uređenje nastavka obale i u predjelu Mala Makarska, Soline. Planiramo raditi urbanističko planiranje i obalnog pojasa duž glavne plaže, popularno zvane Dječji raj, kao i u budućnosti i samog poluotoka u Sukošanu zvanog Punta, kako bismo spojili i staru jezgru mjesta, obalni pojas koji je već izgrađen sa onim neizgrađenim dijelom. Planova ima, želja i ambicija je tu, nadamo se da će i ostali financijski izvori pratiti našu ambiciju da ćemo to ostvariti.
1: Koliko su to europski fondovi ključni za razvoj općine?
0: Europski fondovi za razvoj općine su značajni i ključni jako. ali evo sad smo u jednom razdoblju kad određeni izvori nisu dostupni, pa evo moramo se potruditi pronaći i druge izvore koji jesu unutar europskih fondova, ali sad su malo natječaje drugačije osmišljeni, pa je više možda uporište usmjereno na urbanu strategiju, zelenu tranziciju, obnovljive izvore, tako da se trudimo prilagoditi i potrebe i planiranje i samog upravljanja našom destinacijom kao i urbane zelene tranzicije, kako bismo se prilagodili novim natječajima i evo uspjeli doći do izvora financiranja za ono što smo zamislili.
1: U kampanji ste eto često govorili da želite otvoreniju i transparentniju općinu. Jeste li zadovoljni onim što ste ostvarili u prvoj godini?
0: Jesam, zadovoljan sam transparentnošću i komunikacijom. Dakle, ono što od prvog dana provodim je zaista biti dostupan svojim mještanima i na dnevnoj bazi mogu kazati da puno razgovaramo, komuniciramo, surađujemo, da su podaci dostupni i na službenim mrežnim stranicama općine, ali i samim dolaskom građana u prostorije općine kao i komunikacijom u samom mjestu, evo zaista sam zadovoljan.
1: Što biste to možda izdvojili kao najveći izazov s kojim ste se susreli preuzimanjem dužnosti?
0: Pa najveći izazov je strpljenje ili nestrpljenje pojedinih mještana, evo, koji zaista misle da promjene mogu biti vidljive tokom noći, dana, dakle u kratkom vremenskom intervalu, a evo često puta možda zaborave kako je potreban dobar plan, dobar hodogram aktivnosti, dakle da bi se realizirao neki cilj.
1: Kako možda eto pomoći da Sukošan ne bude samo ljetna destinacija, nego mjesto eto ugodnog života tijekom cijele godine?
0: Pa za taj dio se trudimo i trudili smo se i prije i ranije, kako osobno ja nisam bio samo sada u ulozi načelnika, već i prisutan i u organizacijama i događanja i svih ostalih aktivnosti i prije obnašanja funkcije načelnika. Dakle, trud je od ranije, trud je sada i trudit ćemo se i dalje omogućiti našim žiteljima, našim prijateljima, posjetiteljima, gostima ugodniji boravak i uvijek radimo na sadržaju. Dakle, ne samo događanjima, već i ostale ponudi. Tu je između ostalog i jako dobro, moram kazati i istaknuti, zadovoljstvo gastronomska ponuda u Sukošanu, pa evo kako čujem i od svojih poznanika, a i od njihovih drugih krugova ljudi, dosta iz našeg cijelog kraja, županije pa izvan županije, se već zna da u Sukošanu postoje niz ugostiteljskih objekata koji pružaju izvrsnu ponudu, pa je to također pohvalno da se možemo pohvaliti i istaknuti kako Sukošan ima i jednu dobru gastro ponudu, koja evo je ponuda koja može privući i vratiti ljude u naše mjesto.
1: Postoje li možda investitori zainteresirani za nova ulaganja u vašoj općini?
0: Novi investitora uvijek ima, postoje, zainteresirani su. Moram kazati evo da često imam i razgovore za nove investicije, iskaza namjera i zainteresiranosti za ulaganje, investiranja, ali evo tu smo poprilično oprezni iz razloga što prije svega moramo poštivati naš prostorni plan i isto tako moramo dobro procijeniti što bi nas možda ugrozilo u smislu, evo sada smo poprilično miran kraj, pitom imamo izrazito dobru ponudu koja je već ovdje, a ulaganjem i investitora u nekakve nove objekte ili ponude, znate kako ide, jedno dobijete, drugo izgubite, tako da tu smo uvijek nekako na vagi, ali evo tu ćemo procijeniti dalje, uzimamo u obzir, saslušamo, pa ćemo vidjeti što će biti u nastavku.
1: Općina ste koja živi sport, vaši košarkaši eto obranili naslov prvaka ljetne košarkaške lige, imat ćete i u najvišem rangu hrvatskog boćanja boćare Debeljaka, mislim svakako za pohvalu.
0: Tako je, evo ovom prilikom želim čestitati našim uspješnim sportašima, kako boćarskom klubu iz Debeljaka, tako evo sad i ponovno prvacima, našem košarkaškom klubu Sukošan. Sukošan broji dosta sportskih klubova i udruga i na to sam izrazito ponosan kako su mladi uključeni u različite sportske aktivnosti, posebno to njegujemo, izdvajamo znatna proračunska sredstva, potičemo mlade na sportske aktivnosti i evo neka slobodno se nastave baviti sportom i neka slobodno se obrate općini i dalje za pomoć i podršku. Evo tu smo jedni za druge i to nas zaista veseli.
1: Evo i za kraj, kako zamišljate Sukošana na kraju svog mandata i nekakva poruka mještanima i gostima koji ovo ljeto borave u vašem mjestu?
0: Pa Sukošan na kraju svog mandata zamišljam kao jedno mjesto u kojem se dobro jede, evo s obzirom na gastronomsku ponudu, u kojem će se ljudi dobro osjećati, sigurno, mirno, gdje se dobro mogu odmoriti. S druge strane, svi Sukošanci koji su spremni i zaraditi pokoji novac, isto tako imamo radnih mjesta, omogućeno je da se može i raditi. A za same posjetitelje Sukošana, ono što želim je da se lijepo provedu, da se lijepo odmoru i da nam se vrate ponovno u Sukošan.
1: Andrija, hvala lijepa.
0: Hvala vam.

0: na prvom.
1: U nastavku emisije odlazimo u Pakoštane, gdje su se 18. godinu za redom održale materine užance. Užance, kako se u pakoškom kraju nazivaju, običaj i tradicija koja se prenosila generacijama, upravo su ono što ova manifestacija želi sačuvati od zaborava. Kako se nekada živjelo, ali i što se jelo, Marini Vuka otkrili su čuvarica pakoške baštine Marija Kurtov i sudionici manifestacije.
2: Ambijent za materine užance nije mogao biti prikladniji.
3: Ovaj dio gdje se mi sad nalazimo, to je najstariji dio Pakoštana.
4: To je najstariji dio koji zovemo Bužak. Znači, sljubile su se kuća uz kuću zbog opasnosti, a došlo je tako da je jedna udovica došla, imala je, kao dobila je u posjed Pakoštane i naselila je 12 obitelji koje su morale napraviti kuće da budu sigurni. I da, davali su neki dio njoj od svojih poslova i tako je počelo. Premda ja kad ovo gledam po povijesnim knjigama, bilo je naseljeno i prije, ali uvijek nas volili su nas svi. I Turci, i Mleci, i Venecija, Austro-Ugarska, nažalost, prošli su naši stari svašta do Domovinskog rata. Evo, hvala Bogu, sad imamo slobodu i svoje gušte i svoje užance. Eto, i zato smo sretni.
2: A sretnije se nekada živjelo, kaže gospođa Marija, prisjećajući se vremena kada je zajedništvo bilo dio svakodnevice.
4: Ljudi su se sigurno družili. Bilo je poljoprivredno misto i onda kad se nešto radilo, radilo se ono jedno drugome. Danas ja tebi, sutra ti meni. Sigurno da su se momci i cure tako zagledali. Možda je došla struja 60-ih godina, kako je bilo, dođeš kod nekoga, malo posidneš, tako bar kaže. A ovdje na ovom kantuniću bila je jedna prva kokonoba, baš ima jedna ploča u spomen na to. Pa su ljudi, išli. Bilo je na 3-4 mista ona za vodu, 30 i nekih godina smo dobili ove košpinje za vodu, onda bi išle cure sa ili sigljen ili sa ovim, prije bile one i drvene, kako su se zvale, vučije, kažu gori, a sad tako su naši stari govorili, nisam sigura, ali sigalj bi se naprtija na glavu i stavila bi se ona špara, da ne drži malo, jastučić da drži, teret, da nije dežulj. I ako se ko kome svidja, onda bi se vraća i bez veze po vodu, jel tako?
3: A je bila koja pismica?
4: Hvala Bogu da je bilo pisama. Žao mi je što je sve ovako
3: isto. Vi znate koju?
4: Pa znaden, kaže, sve pakoške uske staze ružmarinom sadile. Sadila ih moja draga koju sam ja ljubija. Kopa cura vinograd, njoj dolazi momak mlad. Momak mlad. Dobro jutro, curo mlada, jesi okopala vinograd. Tako bilo je, sve se slagalo, svi se rimovalo. Ljudi su nekako bili spontani, ne znam, ne možemo reći da je onda bilo bolje. Hvala Bogu da nas na ništa ne fali, ali bilo je simpatičnosti u tim odnosim muško-ženskim.
3: Znači, momak mlad, cura kopa vinograd, znači cura je bila i u kući i u polju.
4: A hvala Bogu, kaže, stani curo kraj komina, od tebe nema zla spomena, ali morala je biti i par cura koje su za pomoći ocu i materi, i u vinogradu i sadili smo i kukuruz i svi smo prije imali po jednoga dva praca, gojilo se, koke i do nazad možda jedno 20 godina. Još smo imali i ovce i koze i skoro svaka kuća i po prase. Vinograd, znači sad smo postali zlatna destinacija maslinovih ulja, ako niste znali, ponos do neba.
2: A ponos se vidio i na licima djevojčica koje su samo za ovu prigodu odjenule stare nošnje. Nekada je odjeća bila važan dio identiteta ovog kraja.
4: A oblačile su se u starija vremena jako lipo, jer bilo je mirnije, bilo je i ove nošnje sa svilovezom i radilo se ručni rad po košuljan, to su bila ova žutica, platna na kojima su se radili ti križići. Onda je došao jedan period tuge, ratovi zavladali i došlo je do crnine. Zadnja starica koja je nosila baš fuštan bila je, ja mislim, pokojna Ana, koja je umrla prije jedno 5-6 godina. I sad se to može vidjeti ovako u danima folklora, u žanci ili kad smo negdje pozvani pa naše cure i žene obuču nošnju.
3: Ali odjeća za svaki dan se razlikovala od odjeće za posebne prigode.
4: Da, nosilo se ili crnina ili modrina kao modro-plava boja, a za svečane prilike išla je lipa travesa i doli je bilo oni cok od carza se zvala, onaj fuštan. U starija vremena bilo je do duže, do njata, bi rekli do poda, a onda kako je došlo do 40-ih, 50-ih godina, tako se skraćivalo ispod kolina. I tako ja pamtim te starice koje su eli do nazad par godina bile tako obučene.
3: To se sve šivalo u kućama?
4: U kućama ja sam evo slučajno istražujući matične knjige crkvene otkrila da je od moje prababe mama bila tkanica, tkalica. Znači to piše u crkvenim knjigama da je ona bila tkalica. Tako je i od moje mame teta, isto zadnja koju je etnografski muzej iz Zadra posjetio, tamo susjedna ulica živila, imala je tkalački stan, tako je bilo par žena koje su radile, eli, što ovi, na primjer, za robu. Onda je u našem ovoj sredini se uzgaja i pamuk, ovo vam je od pamuka ova pokrivalo, znači pokrivač kao u stara vremena. Onda bile su neke mustre i uvijek je dolazilo do izražaja ženska lipota, snalažljivost. Eli, uvijek je neko ima nešto za pokazati više, tako bi
3: natrali. To je bilo natjecanje.
4: Pa nije bilo, nego eto, ko u današnje vrijeme. Ova replika nošnje što je sad na curicama, znači imaju za listavce. To je jedan detalj ko plastron gdje je isto dolazilo do izražaja da si ti kida te komadiće tkanine i ono bi šiva sa eli, ili svilenim koncom ili koncem u boj, tako da curice i divojke ili bilo kako uvijek je dolazilo do izražaja. To je jedan detaljić koji se stavlja ispod ovoga fuštana, eli, tako da se to vidi. A kažem vam, nažalost, kako su došla teška vremena, došla je crnina. A imam sliku moje pokojne babe, ona je imala ko na merlice, ko na čipkice. To je bio jedan detalj isto ko za listavac, ali to je bila ko onako na volaniće. I onda bi se umetklo kao na prsi, ono, samo je to taj detalj, jeli. Tako bi muški kad su bili siromašni imali su samo kolet i samo ovaj dio od rukava, eto, čovjek ne bi virova, a to se moj pokojni otac siče.
3: S obzirom da su Pakoštane misto uz more, pa kad su se žene ovdje prvi put počele kupat, vidjela sam da je bikini je izmišljen 1946. godine. Kad je bikini došao u vaš kostim, evo da su se žene mogle skinit i okupat, jel to znate?
4: Evo, iz prve znaden. Lani sam upoznala baš u ovim prostorima jednu curu koja mi je poslala sliku od svoje mame. Znači, ona je bila cura 50 i nekih. Znači, je li to bila burda? Je li to bilo nešto drugo? One su sve imale identične kupače, ono na bretelice oko vrata i doli malo ono dva prsta po bedri, nije ono, je li, ruž, bikini, nego je bilo, eto, bilo bi fora da, je li, da je medij, da se može vidjeti. Posle toga sam bila kod prijatelja, isto su tako i muške gaćice, ono, sašili kao ljudi su vidjeli. A dok se sićan, na primjer ja kad sam bila curica, jedna naša da je neimenujena, kupala se u moru, onda bi skokla ovako u kombinelu. A znate kako je to, kombine pođe gori, to je bio show. Eto tako da ono, eli, ima anegdota svakakvih, nisu se ni kupale jedne. Onda kad tako, eli, počele su sa tim kupačim koje su vidjele i tako, bile su inovativne, više, znale su se snaći.
3: No kada je riječ o kuhinji, pakoške domaćice ne traže moderne prečace. Ostaju vjerne starim recepturama koje su naslijedile od svojih paka.
0: Marija, što vi lipoga spremate?
5: Mi spremamo mimce.
0: A što je to?
5: A to je jedna vrst kruha. To su prije majke radile kad bi umisile. Dica su bila nestrpljiva dok za kruh bude gotov. Onda bi one napravile mimce, tako bi dicu najila na brzinu.
0: A onda dica ne bi tila isti, glavno je jelo?
5: A ovo bi najslađe bilo.
0: A ko je vas naučila spremat mim?
5: A moja baka.
6: Frigamo fritule za materne užance, to su prave pakoške fritule, kako su naše bake radile.
0: Ali ima tajni recept?
6: Ima recept kako su bake radile, tu nema kao mlade što premaš sa jorgutom na brzinu. To je sve s kvasom. To se odmah pripremi po ure prije nego iđeš. Dok ulje ugrije se, fritule su u kasane.
0: I koliko ćete danas spremit fritule?
6: A, ne znam se broja.
0: Ja ću utim neki miris tu, nešto ste vi još dodali.
6: Ima limuna, ima rakije, ima vanilj šećera, ima svega, sve što treba.
7: Kuvamo odagdje na dalmatinski način, kao način od moje prababe. Tako je ona meni naša sa neke recepte i tako. Tako da stavljamo u dagnje pesto od kapule, češnjaka, pečenja još, ajmo reći motara, neke dalmatinske začinja. I evo, to vam je to, mislim...
0: Koliko ste danas spremili?
7: Pa evo, još imamo 5-6 kira, ako 25 kira, to je, svaka je porca više od pola kira, tako da... Nije neka zarada, više radi turizma to radimo.
0: A što kažu turisti?
7: Pa zadovoljni su, neki kažu hoću jednu probati pa neće više, a nekima se sviđa, neki ba ne, to je sve. Nego najgori su nam ovi CZ, došao juče, danas nema penezi. A što je došao na more?
0: A mene uvijek strah kažu da zna biti ono pokvarena, da treba to znati.
7: Ovo sigurno nije, ovo evo, niko nikad se nije žalio na moje školjke, niko nikada.
0: I po čemu su posebne pakoške dalje?
7: Pa to su pakoštana, a to što je ovdje naš general.
8: Imamo kroštule, tako je, našu tradicionalnu slasticu.
0: Ja vi ste to, ovo napravili?
8: Ja sam to napravila, da.
0: Ste taj recept naslijedili od...
8: Jesam od moje babe i tako volim to raditi.
0: A koliko je vama trebalo, koliko danas ovdje ima kroštule?
8: Koliko ima? Ha, pa ima jedno 10 kila.
0: Kad
8: pa,
0: ste vi to krenuli?
8: Ujutros. To je bilo gotovo u par sati. To je bila ono poslastica samo takva, ali to je bilo samo o Božiću i o vjenčanjima. No ako si ima sriću da si pozvan. Tako.
0: Što turisti kažu kad kušaju kroštu?
8: Pa oni to obožavaju, to njima tako lipo. Ono. Zvarno su oduševljeni.
0: 10 kila, ali mislite da će sve otići večeras?
8: Pa ja mislim da hoće.
2: Nova prilika za uživanje u tradicionalnim okusima stiže 30. kolovoza, kada će se u Pakoštanima ponovno održati materine užance.

0: prvom. Stigli smo i do Bibinja. Naš gost je direktor turističke zajednice općine Bibinje, Jure Fuzol. Jure, lijep pozdrav, dobar dan.
1: Lijep pozdrav vama i svim slušateljima Radio Zadra.
0: Evo, možemo reći, sezona je ušla u najintenzivnije razdoblje. Kako biste ocijenili dosadašnji tijek turističke sezone u vašem mjestu?
1: Evo, turistička sezona i brojke pokazuju stvarno odlične rezultate u Bibinjama. Za prvi 6 mjeseci imamo 2% rast u noćenjima, imamo jedan blagi pad u dolascima od 1%, ali u tu statistiku nisu uključene brojke od nautike. Nautika na Noviku prosjeku podigne još za 5%, tako da u globalu moramo biti stvarno zadovoljni sa pozitivnim rezultatima i trendovima koji pratu, vidim, jednako rast i na nacionalnoj i na županijskoj razini.
0: Tijekom lipnja i možemo reći evo srpnja do sada održan je i niz koncerata, kulturnih i gastronomskih manifestacija, eto, koji biste događaj posebno izdvojili i zašto baš?
1: Tako je, imali smo evo jednu predivnu večer sjećanja na našega Šimu Šimunića, manifestacija Guštirajte u pismi, evo nadam se da će to postati tradicija i da ćemo se sa eto sjetom prisjetiti našeg velikoga Šime. Isto tako imali smo koncert mješovitog zbora Kondure Kroatike, prije toga je bio i moto party u Bibinjama 2 dana, evo neki dan imali smo i stand up komediju Željka Pervana. Sad sljedeće nam predstoji glazbena večer uz Neru Gujanović i Nelu Šarić, Tomislav Bralić, pa redom. Eto, pozivam sve da dođu u Bibinje i da guštaju u doživljajima koje Bibinje pruža, od manifestacija do svega ostaloga što Bibinje nudi.
0: Koliko je važno kroz te same manifestacije u biti promovirati autentičnu bibinsku tradiciju i običaj?
1: Pa mislim da je to neosporno, ali jako bitno danas ta autentičnost od gastronomije, od samih doživljaja. Dosta tu treba na neki način razumjeti i kako to promovirati, pogotovo danas putem društvenih mreža, približiti to gostu, pogotovo onome koji ne razmatra još Bibinje kao destinaciju, da mu se predoči kako to autentično vrijednosti nudi Bibinje kao destinacija. Smatram da je jako bitno danas znati poslati tu komunikacijsku poruku prema našoj ciljnoj skupini gostiju kojima težimo.
0: Primjećate li možda i neke nove trendove u turističkoj potražnji?
1: Pa trendovi, evo ono što vidimo u proteklih nekoliko godina, da evo gosti, evo to i statistika sama pokazuje, sve duže ostaju u destinaciji. Evo, konkretno govorim za Bibinje, znači nam se povećava broj dana koliko gost stoji u destinaciji, te evo recimo ono što su naše nekakve analitike i rezultati pokazali, imamo recimo dosta potražnju sa američkog tržišta, što nas iznimno veseli. Sad pretpostavljam da je to i produkt ovih kruzera koji dolaze u luku Gaženica i sigurno oni razmatraju i okolna mjesta koja mogu posjetiti kada dođu u Zadar.
0: Tradicionalni događaj poput bibinjskih gušta, raspivanog Bibinja, eto i proslave vašeg blagdana Svetog Roka, svake godine privlače veliki broj posjetitelja. Što će ovogodišnje izdanje eto ponuditi, možda nešto novo?
1: Tako je, znači imamo Bibinjski kogo 24.7. evo pozivam sve da dođu i da guštaju u dobroj spizi i dobroj zabavi. Što se tiče same manifestacije Bibinjski gušti, to su ove godine 7. po redu. Prvi dan je otvorenje manifestacije i nastupa Iva Iduković, a drugi dan nam dolazi Klapa Šufit.
0: Može li se reći da će upravo kolovoz biti onaj vrhunac turističke sezone kod vas?
1: Definitivno, zato eto sam program nekako onaj glavni dio i koncipiramo i složimo u špicu sezone kad je i najveća posjećenost destinacije, da eto nekako napravimo najveći doseg, da ljudi, gosti i posjetitelji nekako najbolje dožive ove naše autentične manifestacije.
0: Možda poruka uputiti svima koji još razmišljaju gdje provesti ljeto?
1: Evo, ako su željni autentičnosti pa i užitka, opet da nisu u, ajmo reći, u nekoj gradskoj gužvi, a Zadar je tu na korak, slobodno neka dođu, neka posjetu i neka uživaju u Bibinjama.
0: I za kraj možda evo da se malo osvrnemo, dugoročni planovi vaše turističke zajednice, što želite, ajmo reći, dodatno razvijati kako bi Bibinje iz godine u godinu bilo još atraktivnija destinacija?
1: Definitivno, znači plan za budućnost je razvijati autentične proizvode, razvoju turističkog proizvoda, jačanje gastronomije, moramo naša autentična domaća bibinska jela više promovirati, više raditi na promidžbi destinacije. Danas imate i društvene mreže i znači oglašavanje, razno razni kanali, više moramo raditi znači na promidžbi destinacije, ali ono znači sa nekakvim pametnom strategijom, sa ciljem znači ono što je svrha turističke zajednice, znači da dovezamo toga gosta na destinaciju, da osvijestimo onog gosta koji nije upućen o bibinjama, da zna da su bibinje itekako poznata turistička destinacija, da dođu i da posjetu bibinje.
0: Jure, hvala na gostovanju u programu Radio Zadra, puno sreće i u nastavku sezone.
1: Hvala vama i lijep pozdrav svim slušateljima.

0: je to na prvom.
1: Eto nas na kraju i u Zadru. U prekrasnom ambijentu na Kapetanskom odigrano je novo izdanje ljetne košarkaške lige. Organizator Tomislav Kabić najprije se osvrnuo na ovogodišnje izdanje, a više o samim dojmovima i cijeloj toj priči od njega je saznao Umberto Piazzevoli.
2: Završila je osma naša revitalizirana Zadarska ljetna liga, prva na Kapetanskom, i evo sada na kraju mogu reći da je polučila uspjeh. Jednostavno hvala svima koji su ih 11 dana došli na Kapetanski. Kapetanski je dobio novo ruho zahvaljujući gradu Zadru, Sunset Media Festivalu. Mi smo skupa s njima u suradnji odlučili se da evo ovaj teren napravimo kao unikatnim, kao i je na vedemima Dunajskom zaštitom. Ljudi su ponovo prihvatili Kapetanski kao dvorište poluotoka, odazvali se, ja zahvaljujem svakom posjetitelju ovih 11 dana, svim sudionicima, navijačima, njihovima, trenerima, čestitam Sukošanu na uzastopnoj dvostrukoj titili obrane naslova, Voštarnici koja je ponovo došla do samog kraja, eto bili su korak do, ali jedna odlična ekipa ove godine, mlada, potentna, tako da ja se za njih ne bojim u budućnosti. Nažalost, evo kiša nas je malo na kraju poremetila, međutim i to su draži ljetne lige i to je ono što ljetna liga je, i kažem vam, nadam se da je Kapetanski sad jedna duža destinacija za ljetne lige i da mladi ljudi dolaze, novi generacije koji će preuzeti u palicu, i to će biti najveća nagrada za mene, klub, našu generaciju koja je ovih 8 godina ovu ljetnu ligu vratila na scenu.
3: Da, Diadora vuče mnoge stvari, pogotovo humanitarne, povlači, nije u interesu isključivo rezultat ligu koju ćete igrati, nego jednostavno pokušavate, kako bi Dalić rekao da je bucao, vi pokušavate razbucati zadarsku košarku u pozitivnom smislu.
2: Pa gledajte, mi kad smo se osnovali 2018. stvarno je bilo jedno ustalo vrijeme u košarkaškom smislu u gradu Zadru, i tada smo nekako potrebu osjetili da pokušamo nešto konstruktivno, pozitivno, novo napraviti. Mislim da smo tada polučili uspjeh. Trajati 8 godina kao mladi klub sa mladim ljudima nije jednostavno, ja sam na to iznimno ponosan, pokušavamo puno toga. Mi smo startali da je košarka samo sredstvo našeg okupljanja, a da interes je šire društveno sudjelovanje, naš aktivizam, i da mladim ljudima pokažemo nešto, damo određeni sadržaj na koji će se oni opet, ajmo reći, zaljubiti u tu košarku ili ostati u njoj, tako da mislim da sa svakom novom ljetnom ligom, sa svakim našim Diadora Openom, sa svakom našim sezonom, da mi svoj cilj ostvarujemo, i to je ono što nas drži na okupu, i kažem vam, rezultat stvarno prioritetan nikad nije bio, normalno da pokušavam raditi što bolje, i mogu najaviti da stvarno Diadora će dati svoj obol u daljnjem životu zadarske košarke kao što je dala do sada.
3: A sama ljetna liga je pokazala, jer ovaj broj publike, spomenuo sam par puta do sada, mnogi bi premijer ligaši dali ne znam što da imaju ovaj broj publike u tri utakmice, a ne u jednoj, kao što je bilo večeras ovdje.
2: Pa evo Berto, što ste rekli, kao danas je bilo preko 1000 ljudi, u biti koliko je moglo stati, došlo je ljudi, ja se stvarno srca zahvaljivan, jer da nema njih i da nema interesa za ovim, jednostavno ne bi smisla bilo to ni raditi. Najviše što se vesele djeca, jučer smo imali radionicu sa sportskom psihologinjom, pozdravim naše Juri, koja je napravila za djecu sportsku psihologiju i radionu kako na jedan zdrav način prihvatiti košarku i sport općenito, tako da to su neke stvari koje želimo implementirati kao jedan moderan novi sadržaj zdravi u sportu, a naravno tu je naš KK Zadar koji je jedno brend koji okuplja sve nas oko njega. Nosimo to, je eto, na dolazeću sezonu i sad hrvatsku prezentaciju kod dolazi Zadar, to je ono što Zadar može izgenerirati, a to je i ljetna liga koja pokazuje, mislim da niko u Hrvatskoj ne može na otvorenoj sceni, evo i pod kišom, okupiti preko 1000 ljudi na jednom vanjskom terenu. Tako da mislim da eto, zadržavamo s time epitet grad košarke, ali na tome trebamo dalje nastaviti raditi, i kažem još jednom.
0: HR mreža. Oglasi.
4: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
5: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost dijelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
6: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Vijesti.
0: USKOK je u novoj akciji, ovoga puta na području Zadarske županije. U tijeku su uhićenja nekoliko osoba zbog sumnje na korupciju. Nakon ispitivanja osumnjičenika donijet će se odluka o daljnjem postupanju, objavio je USKOK. Prema neslužbenim informacijama Jutarnjega lista privedena je i jedna policijska službenica koju se sumnjiči za neovlašteno odavanje podataka iz policijskog sustava. Kod Muća u Splitsko-dalmatinskoj županiji u tijeku je gašenje požara na otvorenom prostoru. Vatra je zahvatila travu, nisko raslinje i borovu šumu. Na terenu su gasitelji dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Muća, a pomaže im i kanader. Požar je izazvao snažan udar groma iznad šume Borovače. Na području Krušvara u općini Dicmo noćas je buknuo požar na otvorenom. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, ugašen je jutros oko 6 sati. Javio nam je Branko Zebić, zapovjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva Sveti Jakov iz Dicma.
2: Dobili smo dojavu županijskog centra 112, točno 1 sat i 59 minuta. Odmah su izašli na teren. Najprije je krenulo jedno vozilo s dva vatrogasca, kasnije se pridružilo još jedno vozilo sa dva vatrogasca dodatna, a ostali su stavljeni u pripravnost. Radilo se o požaru otvorenog prostora, znači makija, na točno granici između Prisoja i Krušvara, znači jedan i drugi dio našeg mista. Izgorjelo je oko 7500 metara kvadratnih makije. Stavljen je pod nadzor u 6 sati i 10 minuta. Proglašen ugašenim jer na ruku su nam išli vremenski uvjeti. Počela je lagana kišica isto padati, tako da ona je svakako pomogla, iako nije bilo opasnosti o znači ugrozu nekih imovine ili objekata ili pokretnina.
0: U tijeku je potraga za trojicom stranih državljana koji su nestali s obale Save kod Rugvice, nedaleko od Zagreba. Tamo su roštiljali, a na obali su pronađene njihove stvari, dokumenti i automobil. Prema neslužbenim informacijama radi se o egipatskim državljanima, rekao je u razgovoru za Hrvatski radio županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić.
3: Oni su, koliko smo mi tamo primijetili te stvari, vjerojatno su išli se okupati ili jedan od njih, međutim postoji mogućnost da su svi troje ušli u rijeku Savu koja je nepredvidiva uvijek, gdje postoji mogućnost od tih situacija otapanja jer su one opasne, struje su riječne velike i postoji mogućnost od virova. Imali smo jučer isto problema, čuli smo informaciju neslužbeno od policije gdje su zaista na tom dijelu Save struje jake, gdje su i oni imali problem oko pretraživanja tog prostora rijeke. Tako da evo danas mi sa policijom idemo u pratnju gdje će oni pretraživati dno i mi ćemo im biti dodatno osiguranje da se ne bi nešto njima dogodilo.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović jučer je boravio na otoku Visu, gdje je ponovno komentirao nedavni vojni mimohod u Parizu. Oštro je pritom kritizirao ministre Davora Božinovića i Tomu Medveda, kojem je prigovorio da kao suborac nije stao uz načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida. Na prozivanje je odgovorio ministar Božinović.
4: Medved koji je vojnik, i ne samo on, čak je bio general, vjerovali ili ne. Dakle, proguralo ga do generala. Dakle, nema poriv da kao vojnik svog ratnog druga, suborca, koji je bio u Oluji, Medved nije, jer je bio ranjen, odnosno bio ozlijeđen. Kundid je bio da ga uzme u zaštitu iz vojničke solidarnosti, nego se kao zadnja partijska uš iživljava. Božinović me iznenadio upravo zato što zaista bi bilo bolje za njega ne da šuti, nego da se kloni tih tema. Jer ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana. Znate da je Danska veliki proizvođač masla. Dakle, on o tome ne smije govoriti. To je kuća obješenog i on visi o tom štriku u političkom smislu i on ide komentirati šta je Kundi trebao napraviti.
5: Taj način komunikacije meni je stran, ali jesam uvijek za argumentiranu raspravu. Kad idu te osobne diskvalifikacije, one obično znače da nema argumenata. Ja mislim da nam to nije potrebno jer u pripremama smo za obilježavanje Oluje koja je svetinja i mislim da ovako iznošenje teških optužbi zapravo ne pridonosi tome.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom na Jadranu i obilni, osobito u drugom dijelu dana kad je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena podnove lebita i jaka bura, sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 24 do 28, na Jadranu između 29 i 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Hrvoje Hanzec, uredila Marijana Mišura.

0: Zbog snažnog udara munje u Muću, nedaleko od Sinja, jutros je buknuo požar. Gori mlada borova šuma na teško pristupačnom terenu. Vatrogascima je u pomoć stigao kanader. S požarišta nam se javio zapovjednik DVD-a Muć, Bože Delić.
1: Trenutno imamo požar izazvan udarom groma, to je inače u zadnja 24 sata četvrti požar koji gasimo iz istih razloga. Trenutno smo na sjevernom dijelu velike šume Borovača. Nije ona zahvaćena, ali je blizu nje. Trenutno nemamo ugroženih objekata, međutim, jako nepristupačno i daleko od šumskih prometnica. Prisilni smo raditi samo na prtnjačama. Trenutno, hvala Bogu, nema nekog izraženog vjetra što nam ide na ruku i uvelika nam pomaže jedan kanader da taj požar stavimo pod kontrolu. Točno udar je bio u 6:20. Jaki udar koji je se čuo i u Muću, baš je bio dosta i odmah smo znali da nešto je, da će nešto govoriti i nakon par minuta počela pristizati dojave. Jako nepristupačno, jako gusto, moramo iskoristiti ovaj period dok nema vjetra, pa ćemo nadam se da ćemo to na najbolji mogući način i napraviti i da neće više treba podizati ni zračne ni zemaljske snage.
0: Gorjelo je noćas i na području Krušvara u općini Dicmo. Buknuo je požar na otvorenome, no zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca brzo je stavljen pod nadzor, te jutros i potpuno ugašen. Izgorjelo je oko 7500 četvornih metara površine. Jug Istre jutros je zahvatilo nevrijeme. Uz snažan pljusak praćen grmljavinom padala je i jaka tuča. U Rovinju su ledena zrna imala promjer veći od 5 cm, pa ima i lakše ozlijeđenih građana te materijalne štete, javlja Istramet. Snažna tuča jutros je pogodila i šire sinjsko te imotsko područje. USKOK je u novoj akciji, ovoga puta na području Zadarske županije. U tijeku su uhićenja nekoliko osoba zbog sumnje na korupciju. Nakon ispitivanja osumnjičenika donijet će se odluka o daljnjem postupanju, objavio je USKOK. Prema neslužbenim informacijama privedena je i jedna policijska službenica koju se sumnjiči za neovlašteno odavanje podataka iz policijskog sustava. U tijeku je potraga za trojicom stranih državljana koji su nestali s obale Save kod Rugvice, nedaleko od Zagreba. Tamo su roštiljali, a na obali su pronađene njihove stvari, dokumenti i automobil. Prema neslužbenim informacijama radi se o egipatskim državljanima, rekao je u razgovoru za Hrvatski radio županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić.
2: Oni su, evo, koliko smo mi tamo primijetili te stvari, vjerojatno su išli se okupati ili jedan od njih, međutim postoji mogućnost da su svi troje ušli u rijeku Savu koja je nepredvidiva uvijek, gdje postoji mogućnost od tih situacija utapanja jer su one opasne, struje su riječne velike i postoji mogućnost od virova. Imali smo jučer evo isto problema, evo, čuli smo informaciju neslužbeno od policije gdje su zaista na tom dijelu Save struje jake, gdje su i oni imali problem oko pretraživanja tog prostora rijeke. Tako da evo danas mi sa policijom idemo u pratnju gdje će oni pretraživati dno i mi ćemo im biti dodatno osiguranje da se ne bi nešto njima dogodilo.
0: Vijesti. Eksplozije su rano jutros odjekivale u dijelovima Irana, a američka vojska objavila je da je 10. uzastopnu noć završila napade na mete u toj zemlji. U međuvremenu u Hormuškom tjesnacu kod Omanske obale raketom je pogođen tanker, priopćila je Agencija Ujedinjenog Kraljevstva za pomorske i trgovinske veze dan nakon što se drugi brod zapalio tijekom napada u istom području. Iranska revolucionarna garda izvijestila je da su se dva naftna tankera zapalila nakon eksplozija dok su pokušavala proći južnom rutom kroz tjesnac, no Reuters nije mogao provjeriti izjavu iz neovisnih izvora. Američki predsjednik Donald Trump uveo je nove carine Kanadi i to od 50% na većinu kanadske robe. Razlog je, kaže, diskriminacija američkih automobila, alkohola i sira. Pozvao se na zakon o trgovini iz 1930. i rekao da Kanada diskriminira američke poduzetnike svojim carinskim protumjerama. Ovaj bi potez mogao dodatno narušiti i onako napete odnose dviju zemalja.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom na Jadranu i obilni, osobito u drugom dijelu dana, kad je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena podnove lebita i jaka bura, sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 24 do 28, na Jadranu između 29 i 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Hrvoje Hanzec, uredila Marijana Mišura.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, u 10 sati i 10 minuta počinjemo naš program u kojem ćemo obići centre Hrvatskog radija diljem zemlje. Ovdje u Zagrebu za tonskim pultom je Ozren Futivić, glazbu nam bira Pavle Miljenović, ja sam Sonja Batinić, a u Pulskom studiju pozdravljam Janu Radić. Jano, dobar dan.
2: Dobar dan, evo lijep pozdrav, Danijele Pernić iz stakla i evo ja ovdje za mikrofonom, pozdravljamo vas iz Pule gdje još uvijek nismo odlučili hoće li biti kiše ili će biti sunce, evo cijelo jutro se to nekako izmjenjuje, kažu nam meteorolozi danas poslije podne da bi opet moglo biti malo kiše, jutros je nešto sitno padalo, bilo onako malo sivo crno, a evo sad je opet sunce. Promjenjivo, ajmo tako reći promjenjivo, od sutra već malo stabilnije, a od vikenda potpuno stabilno. Nadamo se da će nekako vrijeme ipak poslušati se one organizatore koji se ipak nadaju da neće biti kiše s obzirom na sve ono što se događa na otvorenom. Puno toga, evo ja ću odmah krenuti da ne duljim, evo večeras i sutra Antigona 2000 godina kasnije u Malom rimskom kazalištu, tu Teatar Ulisis, predstava koja je već igrala, publika je već imala prilike pogledati, evo ponovno na repertuaru u impresivnom ambijentu Malog rimskog kazališta, sjajni mladi glumci uz naravno legendarnog Radu Šerbedžiju, dakle to je danas u Malom rimskom, a nakon završetka 73. Pulskog filmskog festivala filmska priča i ove se godine seli na Brijune, tijekom 7 večeri raznovi filmski program koji je u stvari počeo sinoć i to sa filmom Koke, filmom koji je osvojio ovogodišnji Pulski filmski festival, osvojio pa mislim jedno 5 ili 6 zlatnih arena čini mi se, a večeras među dakle ovim recentnim naslovima ističu se i kultni naslovi, jedan od njih je i večeras na rasporedu, riječ je o Vlaku u snijegu, on na Brijunima proslavlja 50. godišnjicu, dakle to je večeras na programu, a zatvorit će se ova filmska događanja na Brijunima filmom Tko pjeva zlo ne misli. Ulaz je inače na sve projekcije slobodan, no plaća se ulaz u nacionalni park, odnosno na brod, to je 15 €, no za tih 15 € ipak je uključen prijevoz na relaciji Fažana-Brijuni-Fažana, može se ući u

0: nacionalni park, tematsko stručno vođenje s naglaskom na povijest ljetnog kina, a djeca do 7 godina ne plaćaju ulaznice. Pa ja mislim da je to jedna sasvim ok cijena, s obzirom da inače znamo da su ulaznice za nacionalne parkove poprilično visoke. Ovako imate i razgled i možete uživati u Brijunima, a i uz to pogledati dobar film. Također ću najaviti i jedno događanje koje je već isto tako tradicionalno i jako ga volimo. Riječ je o Šetimani od Jakovlje. Znači, to je cijeli tjedan posvećen je našim dragim volovima, boškarinima. Sve je počelo izložbom u Kanfanaru i posjetitelji mogu upoznat priču o boškarinu, ali i ljepote istarskog krajolika, tradiciju, baštinu koju sve to prate. Šetimani od Jakovlje traje do subote, kada se održava središnji dio manifestacije Smotra istarskih volova. Oni će se natjecati za titulu najljepšeg, najtežeg i najposlušnijeg vola.
1: Jao. Ova titula najtežeg mi se sviđa, evo.
0: U, da, oni teže, to se mjeri u tonama. Uh-huh, to se mjeri u tonama i stvarno, evo, tko nije boškarina vidio uživo, ja preporučam, ako vam treba malo smiriti stres u životu, dođite i pogledajte tu životinju u oči, stanite pored nje i onda ćete shvatiti koliko ste mali.
1: Da,
0: i onda
1: koja
0: sve
1: je to
0: nekako,
1: snaga.
0: Uh-huh. Tako je, i sve nekako dobije potpuno novu perspektivu. Evo ga, cijelog tjedna u Kanfanaru, dakle ova prepoznatljiva manifestacija koja nosi u sebi puno, puno toga, bit će tu i sportskih nadmetanja, biciklijada, a zato sve nekako veliko finale, dakle park istarskog vola pretvorit će se u pozornicu koja će biti rezervirana samo za boškarine, evo i to je iduće subote, ali što kažem, evo cijeli tjedan je nekako posvećen njima. I Sonja, ja sam za kraj ostavila politiku, ja mislim,
1: dobro,
0: što drugo nego politiku, jer
1: možda bolje da si s politikom počela.
0: Ne, pa baš sam nekako htjela napraviti onako na opačke sve.
1: Dobro.
0: Evo, završit ću u stvari s politikom, jer ljeto je, ljudi idu na more, želi se malo opustiti od politike, ali mi im nećemo to dati. Pa je, možda malo i da, ali gledaj, nismo mi izazvali ovu krizu, dakle evo jedna, mogli bi reći mala ovako politička kriza, vidjet ćemo u kojem će to smjeru
1: krizica
0: otići.
1: Dobro.
0: Krizica za pulskog gradonačelnika Peđu Grbina, naime sa iz koalicije je izašla građanska lista Lorene Boljunčić, jutros, dakle izašla iz vladajuće koalicije, jutros je službeno objavila ovu odluku, a odlaskom dvoje vijećnika s liste Lorene Boljunčić, broj vijećnika koji podržavaju Grbina pada s 13 na 11 u gradskom vijeću, koje ima 22 člana. E sad, ja nisam baš u matematici, ali ovo nije teško izračunati, i to je jedan glas manje od 12 potrebnih za apsolutnu većinu, tako će gradonačelnik morat potražiti dodatnu podršku među oporbenim vijećnicima kako bi osigurao donošenje proračuna i drugih odluka.
1: Znači, za njega nema odmora, da?
0: Nema odmora, neće biti bezbrižnog ležanja na plaži sigurno. A savez koji čine socijaldemokrati, IDS i sad već lista Lorene Boljunčić koja je izašla i Gorana Mihovilovića formirana je nakon lokalnih izbora, dakle prošle godine. Evo, vidjet ćemo kako će se to razvijati. Vijećnici sa liste Lorene Boljunčić jednostavno su objasnili da nisu zadovoljni u kojem smjeru grad ide, da oni nisu u stvari zadovoljni sa realizacijom projekata, mislili su da će neki projekti krenuti pa nisu krenuli i jednostavno ne žele više biti dio vladajuće koalicije. Eto, što će se dalje odvijati, nisam baš mislila da ćemo se baviti politikom tijekom ovih ljetnih mjeseci, ali eto, ako se mi ne bavimo politikom, ona se bavi nama. nekako uvijek dođemo
1: da,
0: na to.
1: Baš ja razmišljam, pa evo, zašto ljudi ne iskoriste ovo ljeto pa se malo odmore.
0: A ja mislim da ljeto
1: i
0: možda i nije
1: i vama,
0: loše.
1: Da.
0: Možda nije ni loše za političke poteze, ne znam.
1: Ne mogu se utopiti u onom moru ostalih informacija s političke scene, pa onda
0: istina,
1: evo,
0: jer ih nema, tako
1: važnosti,
0: je.
1: Da.
0: istina. Ali ja ću ipak, evo, biću dobra i završit ću ipak sa koncertima.
1: Da, hvala ti.
0: ću to učiniti. Evo, podsjećam da nam 23. dakle u četvrtak, prvi put u Hrvatsku stiže Moby. Eto, dolazi nam Moby u Pulsku arenu, baš se tome veselimo. Svirat će, evo, svi svi oni koji su ga pratili, koji prate njegovu karijeru. Eto, vjerujem da će im biti drago ako kažem da će u stvari na repertoaru biti više manje cijeli taj njegov najpoznatiji album Play, zato što se i cijela ta turneja nekako bavi 25. obljetnicom od izlaska tog albuma, njegovog prvog albuma u stvari, koji je, na kojem ima, ja mislim, jedno 5-6 onako pravih hitova. Arena je rasprodana, ali to ne znači da u zadnji čas netko ne odustane. Karte se nekako uvijek mogu naći ako baš želite ići na koncert. Eto, i Jovanotti je bio rasprodan, pa je ostalo, pa je bilo karata na kraju. Uvijek se može nekako, netko uvijek odustane, pa svi oni koji baš silno žele otići na neki koncert mogu na kraju to i učiniti. Već idućeg tjedna čekamo, odnosno uskoro čekamo i Nick Cave-a, 4. i 5. kolovoz, a prije toga stiže nam i Sting. Išla sam provjeriti, 4. put u Puli. Eto, čovjek se vraća stalno.
1: Fenomenalni, fenomenalni koncerti ove godine u Puli. Evo, je, stvarno, je. Da, sretnici je. Su oni koji će biti na njima.
0: Je, a mi ćemo vam prenijeti, evo, ja sam, moram reći da smo izgleda da ćemo uspjeti ući službeno na koncertu Mobija, baš hvala organizatorima, tako da ćemo i u našim javljanjima čuti malo i kakva je bila atmosfera. Dobili smo dopuštenje snimati prve, čini mi se, prve dvije pjesme po minutu, tako da će, evo, i naš eter odzvanjati uživo sa Mobijem.
1: Odlično, ja sam u petak uvijek prvi i Jano, očekujem, ako
0: oću,
1: ti nisi,
0: oću, da, može,
1: da,
0: može, može.
1: Evo, preneseš kolegama i da dobijemo
0: nećemo
1: izvješće.
0: O politici, može, nećemo može. O politici, o Mobiju ćemo, može, može. Do slušanja, Sonja, i pozdrav.
1: Do slušanja. Iz Pule nam se javila Jana Radić, evo, kratko ćemo samo zasvirati, a onda ćemo do Rijeke.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: 10:22 je, nema spavanja, pogotovo ne za Tatjanu Sandalj koja nas čeka u Rijeci. Tatjana, dobar dan.
2: Poljoprivredni savjetnik.
3: O? Da se cida i u, da ponovo.
1: Evo, čuli smo što se događa u Rijeci i što Radio Rijeka trenutačno emitira, pa ćemo malo pričekati i vidjeti hoćemo li dobiti Tatjanu Sandalj.

0: Evo, minutu kasnije, nadamo se da je sve u redu s našim vezama i da možemo pozdraviti Tatjanu Sandalj koja je u Riječkom halo. Studiju. Tatjana, dobar ti dan. Halo, halo.
1: Ja ne čujem.
0: Mi tebe čujemo i to još onako i jeku. Evo, nadam se da će se...
1: Dobar dan iz Rijeke.
0: Dobar dan. Jel nas čuješ, Tatjana?
1: Sad čujem. Doduše sebe čujem s malo povrata, pa...
0: I ja sad sebe čujem s puno povrata, da. Dobro je, ništa. Evo, ne znam kako to zvuči u eteru. Nama je vrlo neugodno ovako razgovarati, pa onda bolje da bude što manje interakcije, a evo ti reci što se to događa u Rijeci i što si nam pripremila.
1: Ja se nadam da je sad dobro. Ne, još uvijek ja sebe čuo sam dobro. Dakle, htjela sam reći da su danas, ono, kad nema drugih vijesti, onda se obilaze radovi, pa zamjenik župana Toni Štimac i ravnatelj Županijske uprave za ceste Robert Maršanić upravo obilaze radove na sanaciji kolnika i rješavanja oborinske odvodnje na dionici od Melnica do priključka Janafa. Znači, obnova važnog prometnog pravca Sunger, Vrata, Fužinek, Hreljin, Križišće na trasi od 1570 metara, to je dakle u tijeku, a očekujemo da poslije podne predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović, koji boravi u radnom posjetu u Hrvatskoj, obiđu LNG terminal Krk Omišalj i na zapovjednom brodu LNG Hrvatska Josip Šatalić, zapovjednik, upoznaće goste sa radom toga broda. Sve ostalo je zapravo kultura. Otvara se Cinehill, festival u Fužinama u Gorskom Kotaru traje do 26. srpnja. Uz bogat filmski i popratni program posjetitelje očekuju druženja i razgovori s poznatim filmašima. Projekcije prvog filma Svadba počinje u 13 sati, službeno otvaranje u 21. U Rijeci, na riječkim ljetnim noćima, u 20 sati jedna praizvedba, predstava je kazalište, tako je naslov. Riječ je o autorskom projektu jednog od najznačajnijih suvremenih europskih dramatičara i redatelja Pascala Rambera, koji je za ansambl hrvatske drame riječkog HNK Zajca napisao tekst u kojem kroz priču o oproštaju velike glumice nakon 46 godina karijere otvara teme zajedništva, ljubavi, sukoba i života iza kazališne zavjese, dakle ono što inače ne vidimo. U predstavi nastupa cijeli ansambl hrvatske drame uz gosta Gorana Bogdana, a on se na kazališnu pozornicu vratio prvi put poslije 7 godina snimanja serija i filmova, pa poslušajmo što kaže o povratku.
2: Zaželio sam se jako, ali to nije bio neki projekt koji bi me toliko privukao kao što je ovaj sada, što me stvarno privuklo, rad sa Pascalom Ramberom. Mislim da je vrhunski pisac, jako pronicljiv, filigranski nalazi neke, nalazi lijepe, skrovite stvari i izvlači ih na površinu i onda je to još veći gušt za igrati.
1: Još jedna vijest iz kulture kaže da će Muzej grada Rijeke danas predstaviti novu akviziciju, terensko
3: ovaj treći
1: vozilo.
3: Je jako zanimljiv, to mi je prvi put gospodin Mišković dal slobodu, rekali je napravit će god ćeš.
1: Teretno terensko vozilo koje je proizvedeno u riječkoj tvornici Torpedo za potrebe u Domovinskom ratu, koje je muzeju grada Rijeke ustupljeno kao materijalno sredstvo iz depoa Vojnog muzeja. A ovo što ste čuli je trebala biti zadnja vijest, pa će tako i biti. Na prepunoj Trsatskoj gradini sinoć je predstavljena ekipa HNK Rijeke za novu sezonu i novi dresovi koje potpisuje poznati hrvatski kreator Juraj Zigman. Pa evo što su rekli Zigman, trener Matijaš Kek i predsjednik Damir Mišković.
3: Ovaj treći je jako zanimljiv, to mi je prvi put gospodin Mišković dal slobodu, rekali je napravit će god ćeš. Ono, treći je tvoj, jer vajk ono mora poštovat klub, križ i te stvari, tako da mi ovo prvi put rekao delaj će ćeš.
4: I stvarno mi je jako, jako drago ovom čarobnom Trsatu pred navijačima, a svi u nekakvom očekivanju početka nove sezona. Jako, jako mi je drago. Sad okusi oko dresova, to će ljudi procijeniti, ali ono što sam rekao, čarovan Trsat i navijači Rijeke, meni puno srce.
5: Mi mu damo šta treba napraviti, koja boja mora biti i on to sve iz svoje glave napravi. Meni dopao mi se i taj dres, evo, riječka kiša i bijeli i plavi dres.
1: Eto, toliko iz Rijeke. U skladu sa ovim današnjim upozorenjem da ćemo možda imati grmljavinski, ono, nevreme i tuču i oborinu u kratkom vremenu veliku, pa očekujemo da se ta nevera spusti.
0: Da, evo, nadam se da neće biti takva, da će izazvati neke posljedice, štete, kolaps u prometu i kako to već zna biti. Ja vam želim da onako prođe što blaže i evo, da bude manje izazovna nego ovo naše javljanje danas. Hvala ti, Tatjana. Puno.
1: Neka bude na otvorenom moru, pa će biti dobro.
0: Eto, može, tako, može i tako.
1: Može. Dogovorili smo se.
0: Je.
1: Pozdrav.
0: Srdačan pozdrav Tatjani Sandelj koja se javila iz Rijeke.

0: Vrijeme je za naše uključenje u Dubrovački studio. Evo, nadamo se da će biti sretnije i jednostavnije nego u Riječki. U Dubrovniku je Francesca Tevšić. Francesca, dobar ti dan.
1: Dobar dan i lijep pozdrav iz Dubrovnika. Ovdje nam je pretežno vedro, temperatura zraka je 31 stupanj, mora čak 26 stupnjeva. Mogu reći da je ugodno, vjerojatno ugodnije onima koji su u tom moru nego onima koji rade, ali pod klimom se može sve. Za tonskim pultom nam je Zlatko Vlahušić i on upućuje pozdrave. A pri početku ovog javljanja o turističkim aktualnostima, naime prema podacima sustava e-Visitor, Dubrovnik je i ove godine 16. srpnja ostvario 2 milijuna noćenja, treću godinu za redom na isti datum. Od početka godine do tog datuma u gradu je ostvareno gotovo 650.000 dolazaka i malo više od 2 milijuna noćenja, što je na istoj razini kao u istom razdoblju tijekom prethodne dvije godine. Najbrojniji gosti uobičajeno dolaze iz Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Hrvatske, Francuske i Njemačke, a iako brojevi nisu najvažniji, pozitivan rezultat raduje, prokomentirao je direktor turističke zajednice grada Dubrovnika Miro Drašković, osvrnuši se na ostvarene podatke i cijene, pa poslušajmo.
2: Ono što je vidljivo je sigurno iz statistika da hoteli rade odlično, što znači da su se pratili situaciju iz dana u dan i prilagođavali se, jer u cijeloj statistici hoteli su oko 3% u plus, a minus su znači ostvarili privatni iznajmljivači koji su očito malo sporije ili naučili ili mogli prilagođavati situaciju na tržištu i onda su jedan dio gosti izgubili. Što Nijemci su isto u jednom malom laganom porastu, što je super, jer inače su u padu ostatku Hrvatske, koliko znamo, koja inače ima puno više Nijemaca nego Dubrovnik, ali svejedno to raduje. A Francuzi su još uvijek, nažalost, stagnaciji, što bih recimo ja, poznavajući dosta to tržište, povezao s razinom cijena. Ali evo, vidit ćemo, idemo dalje pa ćemo se boriti. Mi smo avio destinacija, velika većina, gotovo svi naši gosti dolaze zrakoplovima i suradnja sa zračnom lukom je odlična, bih rekao.
1: A dobar dio i tih gostiju dolazi na naš najstariji kulturni festival Dubrovačke ljetne igre, ove godine 77. po redu. U sklopu popratnog programa večeras će se održati koncertno predstavljanje albuma Potpuri gitarista Mara Brčića u 21 sat u Atriju Palače Sponza. Dio večeri bit će i razgovor s umjetnikom koji će moderirati umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak. Poslušajmo što nam je u najavi rekao Maroj Brčić.
3: Ja se bavim klasičnom glazbom, tako da je za ljubitelje tog stila, a inače malo je na popularnu stranu, naime to je album s kojim sam htio obilježiti 50 godina mog bavljenja gitarom, tako da sam evo nekako složio 13 lijepih, nježnih, toplih komada koji će se svidjeti ne samo onako strogim klasičanima, već i malo široj publici. Pozivam ljude koji su tu u Dubrovniku, ulaze besplatan, dođite u Sponzu večeras u 21 sat.
1: Ali nije to jedino što se događa od kulture u gradu, naravno, iako evo ova konkretna najava bit će malo dalja u Cavtatu. U sklopu petih Mićinih dana posvećenih Miri Muhoberac, program Što smo mi Bukovcu i Vojnoviću danas i što su oni nama danas, održat će se u 11 sati u kući Bukovac. Tekstove Mire Muhoberac o Vlahu Bukovcu i Ivu Vojnoviću govorit će glumci, profesori, prevoditelji, pjesnici i njezini prijatelji uz pratnju saksofonistice Željke Somun i harfista Antona Perkova. Dan je posvećen Fani Muhoberac, a voditeljica i moderatorica je Tanja Kuštović. Imamo i jedno predstavljanje zbirke poezije večeras u Lazaretima u Art radionici, poezija Ane Deviš, 99 doprinosa disanju, uz razgovor s umjetnicom koji će voditi Staša Aras, dakle večeras u 21 sat, a imamo i nešto posve drukčije od kulturnih zbivanja, ali onako tradicionalno dubrovačko morsko divlje, divlja liga. Jučer je na Porporeli počelo prvenstvo Dubrovačkih kupališta u vaterpolu i ovog ljeta snima se poseban serijal o divljoj ligi koji će biti prikazan na Hrvatskoj radioteleviziji. Finalni dan prvenstva je 10. kolovoza, igraće se naravno finale na Porporeli, dakle u starom gradskom, odnosno u starom gradskom portu, uvijek u zanimljivu revijalnu utakmicu. Tu se susretnu političari i umjetnici iz Dubrovačkih ljetnih igara, bude uvijek zanimljivo, veselo, živo, mislim i naporno onima koji sudjeluju. Nisu baš glumci navikli previše naći se u tim vodama doslovno, a sve će to zabilježiti kamere uz Dijanu Roko. O tome nam govore članovi snimateljske ekipe Tomislav Cvitan i Rene Galo, pa čujmo i to.
4: ove godine je posebno to što će sve pratiti naša filmska ekipa.
5: U detaljima sad teško možemo puno pričati, ali ono što mi želimo donijeti publici Hrvatske radiotelevizije je jedan ono emocionalni ringišpil, ispratiti Divlju ligu od početka do kraja, ne samo utakmicama, nego i svime što se događa oko Divlje lige na tim kupalištima, ući nekako među te ljude koji su nas, evo moram reći, stvarno lijepo ugostili već sad i nekako prikazati to, neko srce Dubrovnika koje kuca tokom Divlje lige.
6: Već smo snimali Noć Porporele, bilo je jako divlje, iskreno kao ime, tako da nadamo se da će tako i nastaviti. Bićemo tu do samog finala, pa malo poslije da vidimo još kako Dubrovnik živi i kad se sve stiša, ali mislim da želimo uloviti zapravo kakav je grad za vrijeme Divlje lige.
1: Pa evo, vjerujemo da će uspjeti to uloviti i prikazati, da će svi gledatelji zapravo uživati u tome, osjećati se kao da su bili ovog ljeta s nama u Dubrovniku.
0: Da, ja ću se samo na trenutak vratiti na Mićine dane. Dakle, Mira Muhuberac je bila i suradnica ovdje kod nas na Hrvatskom radiju. I kod vas, da, naravno. Na Hrvatskome radiju općenito, i evo, Mićine dane organizira njezina sestra Vesna Muhuberac, moja starija kći je imala tu sreću da je upravo Vesna Muhuberac predaje hrvatski jezik u srednjoj školi, i evo, s tim jednim temeljima je krenula dalje, i evo, pozdrav zato i Vesni Muhuberac srdačni,
1: evo, šaljemo
0: ovdje
1: i
0: iz
1: pozdrave,
0: studija
1: da,
0: Hrvatskog radija.
1: I šaljemo pozdrave vama također.
0: Hvala lijepa. Iz Dubrovnika nam se javila Francesca Tevšić. Hvala.

0: Barbara Alilović zadnja je s kojom se družimo u ovome prvom satu, a javlja nam se iz Knina. Barbara, dobar ti dan.
1: Dobar dan, voljela bih reći da je sunčani šećer iz Knina za kraj ovoga sata, ali ipak ovaj što se topi na kiši. Dobar dan u svakom slučaju i sa usmijehom oko glave, ne damo se ovom ružnom vremenu, ne damo se.
0: Pa dobro, nekako ja mislim da i paše, evo, malo, tog ružnog vremena.
1: Ako ćemo gledati s te strane, svakako da paša i odgovara na spavati se malo još ljepše, iako mi u Kninu nemamo velikih problema s time, ali osvježilo je pa još više gustamo.
0: Pa a i prirodi, ja mislim, odgovara malo da dobije vode.
1: Svima nam odgovara dobar balans u svemu, pa tako i u ovom vremenu. Da, jučer nam je naglo pala bila temperatura u jednom trenutku. Naišao je ne baš tako ugodan vjetar. Nismo baš bili spremni na to, ali tko ikada i jest. I eto, baš jučer na obljetnicu Zagrebačke oluje prošle godine. E tako nekako smo se i mi osjećali u jednom trenutku. Na svu sreću bilo je kratkotrajno i nije bilo većih šteta, ali osvježilo je uz par kapi kiše. Za danas nam pak ipak meteorolozi najavljaju nešto snažniju promjenu, da ju ne shvatimo olako, pa evo, svi vi ostali koji nas slušate diljem Lijepe naše, znamo da danas, a i jučer, su nekakva nevremena pogodila koje kakve dijelove Lijepe naše, svi se iznenadimo, pa budimo na oprezu danas.
0: Kod nas u Zagrebu, da, nakon one oluje, a onda i ove sad nedavne, dobro, koja nije bila tolikog intenziteta, ali zapravo mislim da nitko olako ne shvaća više. Ja koja baš volim ta nevremena i oluje i sve, evo sad kada se nađem u Zagrebu, negdje na otvorenom, nije mi sve jedno.
1: Pa nažalost, kao i u svemu drugome u životu, tek nakon opomene shvatimo
0: ozbiljnije. Da, nažalost, da.
1: Evo, čuvajte se, dragi naši, gdje god da jeste, a u tome smije mjeru može pomoći i jedna zanimljiva nova usluga šibenske knjižnice Juraj Šišgorić, iako vjerujem da to ne bi bilo baš drago onome ko će izvršavati tu uslugu, ali evo o čemu se radi. Besplatna dostava knjižnične građe na kućnu adresu. Da, dobro ste čuli. Gradska knjižnica Juraj Šišgorić Šibenik pokrenula je uslugu Knjiga na kućnom pragu, koja zapravo njome svojim korisnicima omogućuju besplatnu dostavu u knjižnične građe na kućnu adresu električnim biciklom. Usluga je namijenjena osobama starije životne dobi prije svega, ali zapravo može se progledati kroz prste i svima ostalima. Mi smo razgovarali tom prigodom s Marijom Olivarijem, knjižničarom koji stoji zapravo iza koordinacije cijele ove akcije, pa evo što nam je rekao.
2: Već neko vrijeme primjećujemo da dio naših starijih korisnika zbog zdravstvenog stanja ili smanjene pokretljivosti više ne može dolaziti u knjižnicu. Neki šalju svoje članove obitelji ili prijatelje, a neki nažalost sa vremenom potpuno prestanu čitati. Bitno naglasiti da dostavljamo uglavnom električni biciklon, prije svega usluga namijenjena starijim osobama životne dobi, ali i svima koji nisu u mogućnosti osobno posjetiti knjižnicu. Ako smo u mogućnosti, mi ćemo možda čak isti dan dostaviti, ako ne, onda neki od nadolazećih dana u tjednu. Već smo imali par dostava i ljudi su stvarno, ono, više manje svi nas odmah na ulaz, odmah izjasne koliko je drago da imamo tu mogućnost i koliko to podržaju. I to su uglavnom bili onkološki bolesnici ili neki slabije pokretni korisnici. To je u konačnici je naša misija, da imamo, da pružimo jednak pristup knjigama svim korisnicima.
1: Da.
0: Da, odlična, fenomenalna zapravo inicijativa, nadam se da će zaživjeti i evo, i da neće oni koji zapravo mogu, ali im se baš ne da, da neće koristiti to na uštrb svih onih kojima je to stvarno potrebno.
1: Pa, šibenska knjižnica je zaista zanimljiva onako kako izvuči, inače i posjet njoj je jedno zasebno iskustvo, a ne samo podizanje knjige, pa vjerujem da tko god je u mogućnosti za zapravo jedva čeka doći u šibensku knjižnicu. A na ovaj način zaista nije jedinstven. U razgovoru nam je to Mario napomenuo, da nisu oni prvi i jedini u tome, ali da su svakako malobrojni i da na području cijele Lijepe naše su oni možda tek treća ili četvrta knjižnica koja pruža tu uslugu i to povremeno, a na nekim širim razmjerima da i ne govorimo, onda je svakako hvale vrijedno. I evo, svi vi koji želite možda iskoristiti ovu opciju ili znate nekoga kome bi ovo zaista dobro došlo, jer je nažalost možda i prestao čitati zbog toga što ne može više doći do knjižnice, neka se jave knjižnici u Šibeniku i na telefone koji su na njihovoj stranici i na mail, kako god želite.
0: Da, proširite vijest.
1: Upravo tako. A Knin se ponovno priprema ne samo za Oluju, to nam je svima poznato, već i za brojna događanja koja se uz obilježavanje vojno-redarstvene operacije Oluja održavaju već godinama, pa tako evo 12. izdanje tradicionalnog malonogometnog turnira Oluja Cup 2026. je ispred nas. Ono što je posebno u vezi ovoga turnira, nije to samo vrhunski mali nogomet, šušur, čakolica i kako god želite nazvati svaki malonogometni turnir diljem Dalmacije, ovdje se baš na neki poseban način spaja taj vrhunski mali nogomet s domoljubljem i velikim humanitarnim srcem. Ovo 12. izdanje donosi ne samo tradicionalnost u malom nogometu, već upravo u tom humanitarnoj noti, jer dečki su tako zapravo i započeli održavanje ovog malonogometnog turnira, jer su htjeli doći do određenih sredstava za jedan humanitarni cilj. Mali nogomet je samo poslužio kao način kako doći do toga cilja. On se održava od 25. srpnja do 2. kolovoza, a prijave su još uvijek u tijeku. Razgovarali smo sa organizatorom Ivanom Jelavićem, evo što je rekao.
3: Svake godine, Beto kaže, skupili nešto, odradili bi kvalitetno i taj humanitarni dio, uvijek bi za nekog skupljali u našem gradu, jel? To su bili još sportski klubovi, bolnica, škola. Za kninsku pedijatriju ove godine, to je točnije za kupnju kreveta za preslačenje djece, beba. Ja uvijek volim istaknuti prvu godinu, dakle je sve krenulo, kad smo skupljali za aparat za provjeru sluha na urodnjačati u kninskoj bolnici, znači u rodilištu. I to je bila velika akcija gdje su se uključili i mimo turnira, bio iznos malo veći koji mi nismo sami mogli skupiti. Kasnije se nastavilo i Bogu hvala, odradili smo svaku tu akciju kvalitetno, pomogli prijaviti se. Nije bitno samo pobijediti, važno je, ovo je stvarno ovaj turnir gdje ajmo reći bitnije sudjelovati nego pobijediti. Prijave još traju za turnir, ukupni nagradni fond je 5.500 €.
1: Dakle, organizator je udruga Sinovi Oluje. Svi vi koji ste se zaintrigirali oko dolaska ili prijave, da pače, njihova Facebook stranica je način na koji se možete prijaviti. Prijavite nam se, evo kao što ste čuli, ovdje nije bit igrati dobro mali nogomet, iako to svatko voli vidjeti. Ovdje je jasno istaknut humanitarni cilj u koji se uključi cijela, ne samo lokalna zajednica, ja bih rekla. I evo za kraj, samo još da pronesemo jako dobru vijest, kad je već dobra, onda je štetaju ne izreći. Velika ulaganja u pomorsku infrastrukturu se događaju ovih dana u našoj županiji. Župan Paško Rakić, ravnateljica Lučke uprave Šibensko-kninske županije, su službeno potpisali ugovor o sufinanciranju 6 ključnih projekata sanacije lučke infrastrukture. Nama je to posebno drago, a vjerujem i svima vama koji rado dolazite u našu županiju i želite gledati i uživati u svim ljepotama. Evo, riječ je o investiciji koja je vrijedna gotovo 300.000 €, a ide i u Šibenik, Skradin, Pirovac, Prvić, Šepurinu i općinu Tisno.
0: Odlično.
1: Eto ga.
0: Hvala lijepa. Barbara Alilović javila nam se iz Knina.
1: Nema na čemu. S još dobrih vijesti. Nadam se do iduće prigode. Lijepi pozdrav svima.
0: Srdačno. 10:53 su minute. Evo, sad ćemo svirati sve do 11. Onda ćemo slušati vijesti. Nakon toga ćemo čuti još jedan glazbeni broj i mi se ponovno družimo u 11:10.

0: Tragično je završila potraga za dvojicom od trojice stranih državljana koji su nestali s obale Save kod Rugvice, nedaleko od Zagreba. Potvrdio nam je to županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić.
1: Trenutno su evo dva tijela su pronađena tamo i sad je sužena potraga od tih 100 metara, 150 metara od mjesta gdje su pronađene njihove osobne stvari. Evo, ronilačka ekipa te je Lučko pretražuje dalje, vatrogasci su s njima i Crveni križ, i tako da evo nadamo se da ćemo pronaći i treće tijelo. Nažalost, evo, nisu u beživotnom stanju. Uvjeti su isti kao i jučer, opasni jesu naravno, ali sad evo radimo još sa dodatnim timovima vatrogasaca i tako da evo hoćemo svesti rizik na minimum, da bilo koji interventna služba bude u opasnosti.
0: Prema neslužbenim informacijama radi se o egipatskim državljanima. Na obali Save pronađene su njihove stvari, dokumenti i automobil. Na terenu su sve žurne službe, a intenzivna potraga traje od jučer. Zbog snažnog udara munje u Muču, nedaleko od Sinja, jutros je buknuo požar. Gori mlada borova šuma na teško pristupačnom terenu. Vatrogascima je u pomoć stigao kanader. S požarišta nam se javio zapovjednik DVD-a Muč Bože Delić.
2: Trenutno imamo požar izazvan udarom groma, to je inače u zadnja 24 sata četvrti požar koji gasimo iz istih razloga. Trenutno smo na sjevernom dijelu velike šume Borovača. Nije ona zahvaćena, ali je blizu nje. Trenutno nemamo ugroženih objekata, međutim, jako nepristupačno i daleko od šumskih prometnica. Prisilni smo rad samo na prtnjačama. Trenutno, hvala Bogu, nema nekog izraženog vjetra što nam ide na ruku i uvelike nam pomaže jedan kanader da taj požar stavimo pod kontrolu.
0: Gorjelo je noćas i na području Krušvara u općini Dicmo. Buknuo je požar na otvorenome, no zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca brzo je stavljen pod nadzor, te je jutros i potpuno ugašen. Izgorjelo je oko 7500 četvornih metara površine. Jug Istre jutros je zahvatilo nevrijeme. Uz snažan pljusak praćen grmljavinom padala je i jaka tuča. U Rovinju su ledena zrna imala promjer veći od 5 cm, pa ima i lakše ozlijeđenih građana te materijalne štete, javlja Istramet. Snažna tuča jutros je pogodila i šire sinjsko te imotsko područje. USKOK je u novoj akciji, ovoga puta na području Zadarske županije. U tijeku su uhićenja nekoliko osoba zbog sumnje na korupciju. Nakon ispitivanja osumnjičenika donijet će se odluka o daljnjem postupanju, objavio je USKOK. Prema neslužbenim informacijama privedena je jedna policijska službenica koju se sumnjiči za neovlašteno odavanje podataka iz policijskog sustava.
3: Vijesti.
0: Vlada novog britanskog premijera Andya Burnhama smanjit će poreze na računima za struju od 1. listopada, priopćio je Downing Street. Burnham je još prije najavio mjere kojima bi se ublažila kriza životnih troškova i poboljšao standard građana. Projekt će se financirati otkazivanjem vladina programa digitalne identifikacije koji je osmišljen za borbu protiv ilegalnih migracija, a međustranački parlamentarni odbor smatra ga fijaskom. Američki predsjednik Donald Trump uveo je nove carine Kanadi i to od 50% na većinu kanadske robe. Razlog je, kaže, diskriminacija američkih automobila, alkohola i sira. Pozvao se na zakon o trgovini iz 1930. i rekao da Kanada diskriminira američke poduzetnike svojim carinskim protumjerama. Ovaj bi potez mogao dodatno narušiti i onako napete odnose dviju zemalja.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom na Jadranu i obilni, osobito u drugom dijelu dana kad je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena podnove lebita i jaka bura, sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 24 do 28, na Jadranu između 29 i 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Tomislav Šamec, uredila Marijana Mišura.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: 11 sati, 11 minuta, evo nastavljamo ovaj naš dio programa u kojem obilazimo centre Hrvatskog radija nakon Pule, Rijeke, Dubrovnika i Knina. Idemo do Zadra, tamo nas čeka Umberto Piacevoli. Umberto, dobar dan.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav Sonja, vama i svima u redakciji. A u Zadru onako dosta se zacrnilo, 27 stupnjeva je, bilo je čak i kiše noćas, ali najgore što je velika vlaga u zraku, to je ono što ljude najviše smeta, ali vrlo će to biti, bar prema prognozama, kratkotrajno.
1: Kratkotrajno, da, da.
2: Da, odabrao sam za danas da nam ne prođe ispod radara. Naime, zadarski daljinski plivač Marko Denković Kraljev uspješno je preplivao kanal Le Manche, postavši prvi Zadranin i tek četvrti Hrvat, odnosno Hrvatica, jer je i Dina Levačić preplivala u povijesti kojem je to uspjelo. I tijekom 10 dana koji je proveo u engleskom Doveru, uz njega je bio trener i mentor Toni Pavičić Donkić. Interesantno da je on bio drugi hrvatski plivač koji je preplivao La Manche. Red je da spomenemo onda i onoga tko je to prvi napravio, to je legendarni Veljko Rogošić 2004. A Dina Levačić je 2012. To preplivala. Pa eto, poslušajmo Marka kako je on to sve doživio.
3: Uvjeti su mi bili prezahtjevni, bilo je jako oblačno sa valovima ponekad i do 3 metra. Takve uvjete definitivno nisam očekivao, ali ni u jednom trenutku nisam mislio odustati bez obzira na uvjete, jer došao sam isplivati taj kanal prilično spreman. Pripreme za ovaj pothvat su trajale gotovo godinu dana, a u tom sam periodu isplivao 1500 km na različitim lokacijama Dalmacije, na različitim temperaturama mora, pa čak i rijeka, na primjer na Zrmanji. Želim se zahvaliti prvenstveno svom timu, prijatelju i treneru Toniju Pavičiću Donkiću, te prijatelju i plivačkom partneru Nikoli Citanoviću. Hvala i mojim klubovima, veliko hvala i naravno moje obitelji, bez koje ovaj uspjeh ne bi bio ni moguć.
2: Da. Nije lako, ja se ne znam bi li se usudio manjim brodom preći tu relaciju, što

0: što je on preplivao, a vrijedi istaknuti, pokojni Veljko Rogošić imao je 63 godine kada je to napravio, a Marko ima također lijepi broj godina, i to 50 godina, tako i dvije operacije na kičmi, tako da uspjeh je tim valjda i veći.
1: Naravno, mi čestitamo i ovom novom uspjehu, ali i svim ovim dosadašnjima koji su to uspjeli.
0: Naravno, oni su probijali led. Kao što smo već i javljali, Zadar je ovo ljeto postavio table, što je možda i nose se čudno u današnje vrijeme, kako bi se podsjećali i upozoravali turisti da će biti kažnjeni ako starom gradskom jezgrom hodaju neprimjereno ili oskudno odjeveno. Ova komunalna odredba, što meni nije jasno, ne odnosi se i na ostale dijelove grada, a u našem jutarnjem programu ovaj potez izazvao većinom pozitivne reakcije naših sugrađana, iako nemamo puno vremena, ali čućete ove najinteresantnije.
2: Jučer ih je 70 golih ušlo u grad. Ono što oni radu. Promobili, bicikle. I auta čak u kontrasmjera ulazu. 10 njih goli hrvatsku zastavu oko sebe, boću piva, i onda su rozidavali toj tabli.
3: Kad vidim ove mlade ženskice kako ulaze u ove druge trgovine velike, dakle, treba postaviti te ploče na prava mjesta.
4: Po gradu ići gore, goli ramena, ako ćemo tako, pa ne znam što bi tu rekla. U crkvu nikako. Ja bi sam da se postave te table kako se ljudi trebaju oblačiti i vladati, tako dalje.
0: Eto, poznam svo troje osobno, zato sam se malo nasmijao, ali doista mene su druge stvari zanimale u jutarnjem programu, recimo jedne bermude koje koštaju jednako kao lijepe muške duge hlače, jedna lijepa košulja ili polo majca sa lijepim cipelama ili tenisicama. To mi je meni osobno nelogično da se takav ne može ući u neke institucije, jer mislim da je to pristojna odjeća, jeli, da ne bi došli do onih nijevic, iako na društvenim mrežama je to izlazilo da je čovjek kada je bio u kratkim hlačama otišao doma, obukao ženinu suknju i vratio se, i onda ga je zaštitar, odnosno već ko je bio, morao pustiti jer je zadovoljavao formu. No dobro, to je manji problem. Planirao ja sam malo o kruzerima, međutim to neću, to mi je nekako suhoparno, tri su plovila, no imam je puno interesantniju priču, tako da ne gubimo vrijeme. Naime, danas i sutra u Kukljici je jedna lijepa manifestacija koja se zove Od jata do pijata, Kukljiška ribarska večer, drugu godinu za redom. Danas to sve skupa počinje kreativnim radionicama, a sutra će biti ipak puno življe, jer gastro žitak spremat će dva vrhunska čifa, Josip Vrsaljko i Renato Kraljev. Josip Vrsaljko je odabrao nešto malo modernije, dok Renato Kraljev se priklonio onim tradicionalnim jelima. Naravno, riba je sva svježe ulovljena i to u Kukljici. Sonja, da li vi kuhate?
1: Da li kuham? Pa kako kad, da, da. Mislim, da, znam kuhati.
0: Pa ja sam zamolio Renata Kraljeva jutros, ja imam, pa ćemo vidjeti imamo li vremena. Za ovaj prvi recept imamo sigurno.
1: Može.
0: A i za drugi će biti, ja mislim. Prvi je gregada od bijele ribe. Pa poslušajmo.
5: Gregada je ovako ono što je najvažnije, tu moramo imati dobru juku temeljac od svježe ribe, jer ako temeljac nije dobra, ništa nam ne znači. Znači, imamo ljutiku koju, kažem ljutika je u biti najbolja lukovica i raste kod nas, ona stvara najbolji umak. Znači, prepržimo tu lukovicu na maslinovom ulju, možemo dodati malo mrkve radi boje. Stavljamo malo češnjaka, prepržimo na fete krompir, na njemu samo malo prodinstamo i dodamo riblju juhu. Kuha se 15-20 minuta, u biti dok krompir ne bude na pola gotov, i onda slažemo komade ribe koje smo posolili preko toga. Kuhamo na laganoj vatri dok ribi treba jako malo vremena da se skuha. Kad je gotovo, ali malo zalijemo bijeli vin, peršina, normalno začine, sol, papar, ništa više od toga.
0: Da, i nakon toga sam ga pitao što ide, naravno ide vino, ko što voli, bijelo ili crveno.
1: A koja Sonja, je razlika između Brudeta i Gregade?
0: I Gregade, sada ću vam reći osnovna. Ovu ljutiku koju on spominje, uh-huh, to je i moj pokojni djed uvijek govorio, nema pravog Brudeta bez ljutike, puno bolje, uh-huh, nego crveni luk. Razlika vam je da je Gregada više onako po ribarski, kada bi ljudi nekada davno na ribama ulovili, uh-huh, nije to bilo vremena za dinstanje luka i tih stvari, uh-huh, nego bi se sve odjednom stavilo. Obzirom da je vama gospodin Kraljev spomenuo krumpire, njima treba dulje vremena da se skuha, prije bi se sve odjednom stavilo, znači na hladno. Uh-huh. I to kada riba bude gotova, bi bilo gotovo. Ovaj druga vrst Brudeta, najosnovnija razlika je da se dinsta crveni luk i dobijete jedan puno gušći, uh-huh, gušći umak. Uh-huh. Eto, to je razlika. Gregada je u stvari Brudet po ribarsku. Eto. Uh-huh. Imamo li vremena?
1: Imamo.
0: Evo imamo, odlično. Sipa sa čičvardom, odnosno slanutkom, da naše slušateljstvo zna, pa poslušajmo i to kako ide.
5: Pravite u biti sipu, opet normalno lukavice, korijenasto povrće, prepržimo, dodamo sipu, kad je malo prepržimo, dodamo temeljac, uvijek s tim temeljcima, kažemo zašto temeljac, ali u biti ako dolijemo vodu gubimo pola mirisa. Ali kuhamo tu sipu, začinimo je, poslije dodamo na kraju crnilo znamo da sta ide na kraju, opet malo bijelog vina, peršina, sol, papar i normalno slanutak. Ako je suhi slanutak, njega močimo 24 sata prije, prokuhamo, bacimo prvu vodu, kuhamo ga do kraja i poslije spojimo sa sipom i dodamo još malo krumpira na kockice, onako da na to sve bude kompaktno. Kuhamo nekih sat i po vremena i dobijemo jednu fenomenalnu varivu sipe. Ovo doba godine jako i paše i važno je danas puno jesti grahorice, povrće, žitarice zbog tih vlakna.
1: Tako je, da, i sipa zbog proteina i to zvuči jako dobro. Mene uvijek samo muče ti temeljci, otkud da ga izvadim.
0: To vam je najjednostavnije. Kada na ribarnici vidite one sitnije ribice, to vam vrlo, vrlo malo košta. Pogotovo ako ste u prilici kada je manula, mi kažemo ovdje, u Splitu se kaže gira oštrulja, ne bude preskupa, idealna manja, ali bijela ribica,
1: kupite
0: je i to skuhate, raskuhate, bolje rečeno, i samo zaledite u one male plastične, i ovo kada vam treba temeljca, samo ga izvadite. To vam je isto kao kod rižota, jer ako zaljevamo samo vodom, onda u stvari ispiremo, to i neće nikada biti takav. Naravno da nakon ovoga također ide vino, a udruga Žena kukljica se pobrinula i bit će domaćih fritula, a da bi bili educirani svi posjetitelji, došle su učiteljice u Kukljicu i one će sutra pjevati, pa oni koji su bili malo manje revni u školi, vjerujem da će u ovim učiteljicama uživati. Spomenimo Andreja, pjevačica Andreja Paškman, Silvija Ivić tambura, te Ana Vurcer na violini. Tako da mogli bi nešto i naučiti uz to što će se dobro i pojesti.
1: Odlično, hvala najljepša. Evo, nadamo se da smo dali nekome ideju za ručak ili današnji ili neki od sljedećih dana. A mi ćemo, hvala Umberto na svim ovim informacijama.
0: Odlično, Sonja, još jednom lijepi pozdrav svim našim slušateljicama i slušateljima.
1: Umberto Pjasevoli javio se iz Zadra, a evo možda smo bacili rukavicu Krunoslavu Inhofu koji nas čeka u Osijeku, pa i on nam otkrije neki slavonski recept. Krunoslave, dobar dan.
6: Dobar dan, lijep pozdrav iz Osijeka. Pa evo, ja predlažem da jednom brzom avionskom linijom odletimo do Zadra, pa ćemo na njih obrudet.
1: Jer se to može, je li tako?
6: Tako je. Nakon više mjesečnog prekida, od jučer se ponovno uspostavljaju domaće zračne linije iz zračne luke Osijek koje obavlja Trade Air, a doznali smo od Andreje Franjić iz zračne Zračne luke Osijek kako je putnicima ponovno omogućeno brzo i jednostavno za manje od sat vremena putovati prema Zagrebu, Puli, Rijeci, Zadru, Splitu i Dubrovniku, a naravno isto tako i u suprotnom smjeru, odnosno povratnom kartom ili kartom, što bi rekli, bez povratka. A tako putnici iz Osijeka i s drugim kompanijama također mogu letjeti kada već dođu do odredišta poput Zagreba ili Splita ili Dubrovnika i prema drugim destinacijama diljem svijeta, jer znamo svi da se iz Zagreba ili Splita putuje i prema Londonu, prema Minhenu i sad da ne nabrajamo dalje. I to je vrlo povoljno, od 44 eura pa na više, naravno ovisi kada si tu kartu za avion rezervirate, pa poslušajmo što nam je rekla, dakle, Andreja Franjić iz Zračne luke Osijek.
7: Imamo dakle zrakoplovne operacije prema Zagrebu i 5 jadranskih destinacija. Zagreb nam se leti ponedjeljkom, petkom i nedjeljom. Pula nam je ponedjeljkom i petkom, Rijeka utorkom i četvrtkom, a Zadar nedjeljom, dok su nam Split i Dubrovnik sljedeća konekcija letova prema Puli i Rijeci. Što se tiče svih detaljnih informacija o redu letenja, osim na web stranici Zračne luke Osijek, dostupne su i na našim društvenim mrežama. Cijene se, dakle, osim upravo tog utjecaja raspoloživosti sjedala, kreću od oko 45 eura pa nadalje. Najniži iznos je upravo za nama najbliže gradove Zagreb i Rijeka, dok se zapravo što većom udaljenošću povećava i sama cijena karte. Primjerice, putnička karta za Dubrovnik je od oko 85 eura pa nadalje.
1: U svakom slučaju jeftinije nego da se ide automobilom.
6: Upravo tako, kada bi se zbrojilo gorivo, cestarine i sve ostalo, ali ima jedno, ali naravno, doznali smo također od djelatnice Zračne luke Osijek da se recimo ovih dana po toj cijeni može dobiti karta tek tamo negdje iza Velike Gospe. Ako planirate ići ranije ili recimo, ne znam, idući tjedan za dva tjedna, to ipak neće biti 45 eura, nego možda puta 2, 3, 5 ili više. Jer to su ona mjesta koja su preostala, samo njih nekoliko u avionu i onda je ta karta dosta skuplja. Treba dakle dugoročno planirati da bi
1: znači,
6: se po toj cijeni...
1: Znači ništa last minute, ništa.
6: Ne, last minute je u ovom slučaju skuplji nego kada se karta rezervira mjesec dana unaprijed. Idućom pričom se spuštamo na zemlju jer znate svi već evo u medijskom prostoru se proteklih dana puno priča o romobilima, o njihovoj brzini, pa je tako i Osječko-baranjska policijska uprava imala tijekom proteklih dana akciju koja je rezultirala čak 481 prekršajem u prometu za subotu i nedjelju govorim, među kojima su čak bila 222 prekršaja nepropisne brzine kretanja. A posebna je akcija bila provedena, kao što sam i rekao, usmjerena na vozače prijevoznih sredstava, među ostalima najviše takvih električnih romobila, bilo ih je čak i oduzetih, a evo zbog čega otkriva nam iz službe prometne policije Romeo Molnar.
8: Protekli vikend i protekli tjedan sankcionirali 88 vozača romobila. Najveći dio te priče oko 68 nije koristilo kacigu. Znači to je osnovni element da iako dođe do prometne nesreće i ako se nešto desi da ta posljedica koja može nastupiti bude što lakša. Oduzeli smo 6 električnih romobila od vlasnika i to za sada se u toj fazi oduzimanja vozila baziramo samo na onaj dio priče da ta vozila koja smo oduzeli ne udovoljavi zakonskim kriterijima za sudjelovanje u prometu na cesti. Što bi u praksi značilo, znači možete sudjelovati u prometu na cesti vozilom koje ako je benzinski motor je 25 kubičnih centimetara snage, ako je električni motor 0,6 kW i ne smije razviti brzinu veću od 25 km na sat. Znači ovi 6 koji smo uzeli puno jači od toga.
6: A idu neki čak i do 100 km na sat. I onda se voze i po dvoje i utrkuju se pa se snimaju, ali policija im upravo na taj način i ulazi u trag i pokušava spriječiti ono najgore jer zaista nezaštićen prilikom pada pri toj brzini ne može dobro proći. I za kraj smo ostavili jednu humanitarnu utrku koju organizira Hrvatski Crveni križ, odnosno Gradsko društvo Crvenog križa Osijek. Utrka se zove Pretrči 5 za pokret. Prijave su otvorene do 9. rujna. Dakle, svi koji žele mogu se prijaviti, ne samo iz Osijeka, i to sve zbog jednog cilja, kako bi se prikupila sredstva za nabavu medicinskih i ortopedskih pomagala koje nedostaju, odnosno posuđuju se iz dijela rabljenih pomagala koje posjeduje Crveni križ, a oni se dosta često ne vraćaju, pa onda je nedostatak kreveta i sličnih stvari, odnosno medicinskih pomagala i ortopedskih pomagala koja su mnogima potrebna da bi mogli uopće funkcionirati. Stoga nam je iz Gradskog društva Crvenog križa Martina Muha poručila da ovu utrku Pretrči 5 za pokret organiziraju upravo s tim ciljem i poziva sve zainteresirane da se prijave do 9. rujna, a sama utrka će biti 13. rujna, tako da eto, već će nam biti lagano ljeto u zalasku, pa si možete možda planirati boravak u Osijeku u početkom rujna kako bi eto i humanitarno sudjelovali u ovoj utrci.
1: Odlično, hvala lijepa Krunoslavu Inhofu koji nam se javio iz Osijeka. Imamo malo vremena za glazbu, a onda ćemo do Splita.
6: Do slušanja.

0: 11.31, hitamo u splitski studio i pozdravljamo Mirandu Hrabar. Miranda, dobar ti dan.
1: Dobar dan, uz 30 u zraku, gašenju požara, vatre i kako kažu da su to psovke u stripovima stilizirane, stomu gromova. Evo imamo sad problemi sa gromovima koji izazivaju požare. Tako je bilo i u Muću, sinoć iznad šume Borovača. Međutim, buknuo je požar, naravno, ali je situacija povoljnija nego što je to bilo jutros. Dakle, buknuo je tamo požar zbog snažnog udara groma. Kažu meteorolozi da se čuo taj udar groma na cijelom području Muća, a vatrogasci su odmah znali da će se nešto vatreno dogoditi. Teren je teško pristupačan, vatrogascima je pomagao i kanader, a mi imamo i najnovije informacije sa terena, s požarišta. Javio nam se Bože Delić, on je zapovjednik DVD-a Muć.
2: Dobra je stvar je što i dalje nemamo nekih jačih vjetrova. Pomoć zračnih snaga, radimo na lokalizaciji, evo trenutno su baš napuštena zračne snage. Nadamo se da će u neko skore vrijeme biti proglašena lokalizacija. Malo je dosta jako nepristupačan teren, gust, obraslen makijom, šikarom, borovom šumom. Može se samo raditi sad na prtnjačama, ali to, nadam se da ćemo biti uspješni. Zadnja 24 sata smo imali spin još 3 požara, znači 4 požara izazvana udarom groma. Nije problem da bude i gromovinsko nevrijeme ako padne kiša, nego problem je suho, gromovinsko nevrijeme. Nadamo se da će biti večeras više sreće, pa da će biti nešto kiše.
1: Eto, dakle,
0: dobro bi došla kiša, da.
1: Dobro bi došla kiša, grmljavinsko nevrijeme, suho, kako kažu vatrogasci, a na sinskom području gdje je u posljednje 24 sata 4 udara groma, uključujući i ovaj u Muću, kako je priroda nepredvidljiva, tijekom noći u Sinju i na sinskom području u Trilju, Turjacima, Brnazama, pala je snažna krupa, tako da ne znamo što će priroda prirediti večeras i tijekom noći. Opet se najavljuje vrlo snažno nevrijeme i naračasti meteo alarmi, ali evo vjerujemo da ako bude neko nevrijeme, da neće biti jako, da neće biti jakoga vjetra i da će pasti kiša koja će ugasiti vatru koja evo gori i u Muću, a što se tiče velikog požara u općini Dicmo na području Krušvara, on je evo srećom u potpunosti i ugašen rano jutros.
0: Da, nadamo se samo evo da neće biti više tih munja i gromova. Mislim da sam pročitala, ali sad se ne mogu sjetiti gdje je ženu pogodio grom tu kod nas nedavno. U moru ili, da.
1: Da, ne mogu se ni ja sjetiti, ali da. To je nešto što se događa, koliko sam ja primijetila, od ovoga ljeta, da zbog udara groma, munje i buknu ovako veliki požari. To je nešto neuobičajeno.
0: Da, evo ja sam pronašla na brzinu, dakle u kampu na otoku Krku, krivo sam rekla, nije gospođa bila u moru, nego je nosila suncobran. I onda kako je nosila suncobran i kako je on provodan, evo tako ju je udario grom, spasioc ju je reanimirao i onda je helikopterom, dakle hitne medicinske službe, prevezena u KBC Rijeku i evo nalazi se na jedinici intenzivnog liječenja i želimo joj sreću i nadamo se da će biti dobro.
1: Tako je, želimo joj sreću, zbilja. Da, došla je na godišnji odmor. Odmor.
0: Da, da.
1: Zato predlažem da idemo na veselije teme. I splitski etnografski muzej koji je upravo počeo s jednim novim programom za domaće goste i za domaće turiste i za stanovnike Splita, a zove se Lito po domaću. I potrajaće sve do 31. kolovoza. U muzeju su za domaće posjetitelje pripremili posebne pogodnosti. To su iznimno povoljne cijene ulaznica i prigodne poklone iznenađenja. A etnografski muzej u Splitu je u Dioklecijanovoj palači, tako da evo, slušatelji koji su bili u Splitu, ali ne znaju gdje je etnografski muzej, da sebi mogu dočarati tu prekrasnu sliku. Muzej želi potaknuti svoje sugrađane da i tijekom ljetnih mjeseci otkrivaju kulturnu ponudu grada, te da gradska jezgra bude mjesto susreta i odmora, uz jasnu poruku. Ljeto u Splitu nije rezervirano samo za goste, a poseban razlog za posjet etnografskom muzeju je nedavno otvorena, hvaljena, posjećena, gostujuća izložba Zagrebačkog etnografskog muzeja sa zida na zid odvezenih do virtualno dijeljenih vrijednosti. Izložba zaista privlači veliki broj posjetitelja, domaćih, ali i stranih turista. Poslušajmo sada što nam je rekla autorica ove izložbe, Gordana Viljetić. Ona u postavu povezuje vezene poruke na zidovima kuhinja naših baka i današnje objave na društvenim mrežama.
3: Zapravo smo našu zbirku zidnjaka kategorizirali u 7 kategorija, što je začudno je koliko te kategorije zapravo dobro odgovaraju onome što danas pretražujemo na društvenim mrežama. Tako da je svaka od tih sadržajnih kategorija onda još interpretirana i kroz suvremenu inačicu, pa recimo evo samo za primjer, ljubav, vječna ljudska tema i noseća kategorija unutar naše zbirke je interpretirana recimo kroz online dating i veze na daljinu. Povijesno gledano posve novu pojavu, a drugu ne toliko novu jer odavno su ljudi bili u vezama na daljinu, ali s obzirom na razvoj novih tehnologija značajno olakšanu, pa time pretpostavlja se i češću.
0: Eto. Odlična i zanimljiva koncepcija, mora se da, priznati, vrlo originalna.
1: Da, i uživo jako neobično i zanimljivo je vidjeti mlađe ljude koji dođu posjetiti tu izložbu, znači u zidnjake na kojima piše primjerice ona jedna od najpoznatijih kuharice Manje zbori da ti ručak ne zagori, i do nje neka poruka sa društvenih mreža, neki smajlić ili nešto, i sad ti mladi ljudi izrazit ću se, bulje u tu krpu, u taj zidnjak i ništa im nije jasno. Prvo, zašto uopće postoji platno sa takvim natpisom i što je pjesnik htio reći. I prebace se naravno na digitaliju i to je to.
0: Da, ne znam, pa nekako, mislim, to je i prije našeg doba, ali sve to, ono, ako ne već vizualno, barem usmenom predajom smo, evo, čuli za to i...
1: Iznenadila bi se, da. Koliko mladih zapravo apsolutno ne znaju što je na zidu.
0: Da.
1: Ali tim je izložba zanimljivija.
0: Da, oni imaju neke druge ove video zidove.
1: Tako je.
0: Koje gledaju.
1: Toliko ovoga utorka iz Splita, uz nadu da će nas večer dočekati sa nježnim vremenom bez ovih najavljenih munja, grmljavina uz onu psovku stomu gromova.
0: Stomu gromova, da. Ne bio ni jedan. Eto. Neka vam tako bude. Hvala lijepa Miranda, evo i kod nas se najavljuje poslijepodne kiša, sad moram priznati da nisam proučavala hoće li to biti ona normalna ili isto tako s mogućnošću nevremena, ali nadajmo se najboljem.
1: Ja imam i naočale za sunce i kišobran, tako da sam sigurna.
0: Ti si se opremila, dobro, da. pametno, eto.
1: Do slušanja.
0: Srdačan pozdrav, Miranda Hrabar javila nam se iz Splita.

0: 11:45, evo nekako nam je proletjelo ovih gotovo 2 sata i došli smo do onog trenutka kad ćemo čuti sve informacije vezane uz naš glavni grad, a dobit ćemo ih od naše Ivane Radaljac-Krušlin. Dobar ti dan.
1: Svi putevi vode u Zagreba.
0: Da. Da. Evo, ja sam te pitala što ima u Zagrebu, a ti si rekla tipično ljeto u Zagrebu.
1: Tipično ljeto.
0: Baš zanima što to znači.
1: Da, tipično ljeto u Zagrebu znači da se puno radi i da su ti radovi vidljivi i da ti radovi uglavnom jako uzrujavaju stanovništvo, ovo koje,
0: koje je
1: sada
0: ostalo
1: u Zagrebu,
0: ovdje,
1: dakle nije na godišnjem odmoru. Ti godišnji odmori se osjete, da li radi se jako puno. Evo, još uvijek traje konferencija u gradskoj upravi na kojoj se gradonačelnike i zamjenici gradonačelnika osvrću na tih nekoliko velikih točaka u gradu na kojima se radi i na velike gradske projekte poput uklanjanja grafita, ozelenjavanja dvorišta, uređenja cesta, sufinanciranja uređenja pročelja zgrada, 3 različita projekta su kojima sudjeluje grad i tako dalje. Dakle, jako puno otvorenih rana trenutno u gradu ima, ali već smo zaključili to davno i imamo iskustva da onda negdje u rujnu ili listopadu počnemo vidjeti rezultate svega toga što se radilo. Za sada se sve to pokriva zemljom, novac se upucava u zemlju, pa možda nije vidljivo, ali bit će, nadamo se.
0: Bit ćemo zadovoljni u rujnu.
1: Da, ja se iskreno nadam, da. Ali ima nekih drugih aktivnosti koje nisu vezane za ove tipične gradske brige i probleme i uređenje grada, recimo autobusni kolodvor je postao tema onoga trenutka kad je veliko staklo, izolacijsko staklo palo sa 3. kata na pločnik i srećom nije ozlijedilo nikoga. Nakon toga je autobusni kolodvor ograđen u skele i krenula je njegova renovacija. Mi smo tim nekako potaknuti pitali što je sa uređenjem zgrade glavnog željezničkog kolodvora. Pitali smo u HŽ infrastrukturi, budući da je to ipak najčešće prva velika građevina s kojom se susreću naši turisti kada dođu. Dakle, zračna luka, željeznički, autobusni kolodvor, to je nekako 3 ključne točke. Pa su nam odgovorili da je potpisan ugovor za izradu tehničke dokumentacije za cjelovitu obnovu zgrade. U tijeku je izrada idejnog i glavnog projekta, ishođenje svih potrebnih dozvola. Završetak izrade dokumentacije očekuje se do kraja iduće godine. Nakon toga tek slijedi raspisivanje postupka javne nabave za radove koji bi trebali trajati 3 godine. Dakle, pričekat ćemo još neko vrijeme, ali pokrenulo se s mrtve točke, budući da je ta zgrada dugo bila pod upitnikom i nije se znalo što će se s njom događati. S druge strane, imamo sjajne ljude u gradu, sjajne sugrađane koji su jako inovativni, koji su jako uporni, koji prepreke one životne prelaze na jedan specifičan način. To su ono neki ljudi koji su jednostavno, ne znam, odabrani, takvi su kakvi jesu, pa onda naprave veliko javno dobro za sve ostale. Takva je i Ivana Kalođera, koja je pokrenula udrugu Nismo same, koja evo 22. put organizira humanitarnu akciju kojom nastavljaju osiguravati prijevoz na terapije za žene koje su odboljele od raka. Grad Zagreb je uključio se u tu priču i proširio usluge prijevoza za onkološke pacijente, što Ivana i njezina udruga itekako podržavaju i dalje se, kaže ona, danas zalažu za to da ovu uslugu preuzme država na svoj teret.
0: To bi bilo,
1: tako
0: da,
1: da bi
0: odlično. Da.
1: Prijevoz tako je na terapije bio sastavni dio police zdravstvenog osiguranja i bio bi dostupan svima neovisno o tome gdje im je mjesto prebivališta, kakve su im socijalni kapaciteti, kakve su im mogućnosti i sve ostalo. Dok se to ne ostvari, predsjednica udruge Nismo same i dalje nastavlja promovirati i raditi projekt Nisi sama, ideš s nama.
2: Ja kad sam krenula s tim, imala sam ideju, ako prevezem 5 žena, bit će dobro. Mi smo do sad prevezli više od 1300 žena. Uključili se brojni gradovi, jedinice lokalne uprave, samouprave. Ja sam nedugo i s novim ministrom rada i socijalne skrbi razgovarala o tome. On ima empatiju prema tome. Ja se evo iskreno nadam da postoji mogućnost da država preuzme to i moram reći da je divan osjećaj kad jedna građanska inicijativa nastala, nažalost, na osobnom iskustvu dobije takav odjek. Do tada mi ćemo i dalje skupljati novac za osobe koje su potrebi.
1: Evo, novac se prikuplja na zanimljive načine. Da, jedna posebna žena koja je na poseban način motivira ljude oko sebe da se uključi, da pomognu onima kojima je stvarno ta pomoć potrebna. Ja se sjećam priče žene koje bi došle na taj glavni kolodvor koji smo malo čas spominjale. Nakon toga niti su znale gdje je bolnica, niti kako se snaći u Zagrebu, ni koja tramvajska linija vozi, onda bi otišla na kemoterapiju i takve bi s kemoterapije vraćala se istim putem natrag na taj isti željeznički kolodvor da bi se vratile natrag.
0: Pa niko ne pita i koliko to košta između ostalog.
1: Da, upravo zbog toga je i pokrenuta cijela ova priča. Naravno da u Zagrebu ima jako puno ovih kulturnih događanja. I dalje nekako posebno njegujem Čvenk, zato što je posebno. Zato što ima 8 lokacija. Bila sam prije 2-3 dana na Vrazovom šetalištu. Dakle, to je fantastično. Uh-huh. To je mjesto gdje ono dođete, sjednete, čilate, u centru grada ste, imate fantastičan pogled na cijeli Zagreb. Malo je onako zavučeno, pa ne biste po logici stvari ušli prema tamo, ali je čisti zen. Dakle,
0: to je nekakav nastavak onih dvorišta.
1: Pa mislim da je nastavak, sličan koncept poput dvorišta, samo su programi nešto drugačiji. Na dvorištima je više, čini mi se, bilo mjesta na kojima se moglo nešto i popapati, sada je to više onako čilanje, kao nekakav after hour. Recimo, stvarno jako puno, 8 lokacija, ima jako puno koncerata, evo recimo Hrvatski institut za povijest Noa Rupčić u 20 sati, Učenički dom Marija Brš, čak i pub kviz. Kvizovi su jako popularni. Jesu. Palača i Jelušić nisam bila ove godine, ali kažu da je ona hit i da to svakako treba otići. Je večeras DJ i onda koncert David Pavlić i Jan Lesić u 21 sat. Pa gimnazija Tituša Brezovačkog, najprije unutarnji matriju, jedna fantastična izložba Muzeja suvremene umjetnosti. A u vanjskom atriju je retroteka i DJ-eva šeka. Na Vrazovom šetalištu, već sam rekla, dođite, samo dođite, ništa više. U parku Griće koncerte Krisije Štuliće u 20 sati i izložba Hane Tintor od 18, koja je zapravo trajni postav. Pa onda, ako i nemate neko omiljeno mjesto, dovoljno je samo da krenete onako u nekakvu šetnju i pronaći ćete nešto što će vam okupirati pozornost i sigurna sam da će vam biti lijepo.
0: Samo da, s Hanom Tintor sam imala priliku razgovarati, bila je izložba njezina u Hrvatskom dizajnerskom društvu u jednom dijalogu s jednim drugim umjetnikom i stvarno, evo, isplati se.
1: Isplati se, da, svakako apsolutno. Se isplati, apsolutno. I samo ću vas još podsjetiti na 17. ljetne noći teatra Exit, koje su do 1. kolovoza. Programa je jako puno, mjesec dana, niz predstava iz repertoara teatra Exit i nekoliko novih naslova, gostujući produkcije. Svašta, sve festivalske izvedbe počinju u 21 sat od 27 različitih naslova, odabraćete sigurno sam nešto za sebe. Večeras je na rasporedu Zadarski teatro Verdi, tako da, evo, dođite i uživajte i na taj način. Večeri na Griću ulazi u svoju završnicu, tako da i tu imate jedan onako kulturni kolačić, možete doći uživati u izvedbi različitih recitala hrvatskog pijanističkog virtuoza Aljoše Juranića. I tako divno, redom. Da. Treba vam više dana, ne samo jedan dan.
0: A neki kolačić i kulturni, ali možda i ovaj pravi na Trešnjevci, plac Mljac.
1: Plac Mljac, tako je, plac Mljac, isto tako možete. Taj plac Mljac je toliko okupirao na jedan dobar i zdrav način te zagrebačke tržnice da je zapravo šteta da se održava samo ovako povremeno. Trebalo bi to biti nešto što je možda i u nekim drugim terminima praksa u Zagrebu. Privlači jako puno turista koji zapravo ne znaju što se događa, pa onda kad im objasni netko od organizatora ili netko od izlagača, da tako kažem, o čemu je riječ, budu oduševljeni jer ne mogu pojmiti da je mjesto na kom se događa takav program zapravo tržnica, da je to trbu grada i da na taj način se ljudi zabavljaju. Dakle, ljudi dragi, kad dođete u Zagreb, a svi putevi vode u Zagreb, onda vam treba nešto više od jednoga dana da obiđete neke od ovih lokacija i ovih događanja i sigurna sam da ćete se pune duše i pune srce vratiti tamo dakle ste došli.
0: Da, a i evo, današnji dan je, što se tiče i ovih vremenskih prilika, od jutra je bio vrlo ugodan, nekakvu kišu nam najavljuju popodne. To ćemo, da.
1: To ćemo vidjeti, da.
0: Hoće li pokvariti planove
1: ili
0: ne.
1: To ćemo vidjeti, da.
0: A evo, meni se javio naš jedan dragi slušatelj iz Đakova, Draženko Cezner. Uz Zagreb naravno vezuje se Dinamo, a Dinamo upravo večeras u 20 sati igra u Švicarskoj, dakle utakmicu gdje se bori za Ligu prvaka protiv švicarskog prvaka Tuna. Tako da, evo, i to je vrijedan podatak i
1: Apsolutno. Vjerujem
0: da će oni koji prate Dinamo naći i način kako da čuju ili vide što će se tamo događati. Hvala lijepa našoj Ivani Radaljac-Krušlin, hvala lijepa i Ozrenu Futeviću koji je bio za tonskim pultom, Pavlu Miljenoviću koji je birao glazbu, svim našim kolegicama i kolegama koji su se javili iz Centara Hrvatskog radija i ništa, želimo vam ugodan nastavak ovog današnjeg dana i nadamo se da će nas vrijeme onako pomaziti, odnosno da neće
1: pokazati. Da će nas oblace zaobići.
0: Da, ono najružnije lice. Srdačan pozdrav i do slušanja.

0: popodne je.
1: Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Tragično je završila potraga za dvojicom od trojice stranih državljana koji su nestali s obale Save kod Rugvice, nedaleko od Zagreba. Prema neslužbenim informacijama, radi se o egipatskim državljanima. Na obali Save pronađene su njihove stvari, dokumenti i automobil, a okolnosti njihova nestanka još se utvrđuju. Potvrdio nam je to županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić.
2: Trenutno su evo dva tijela su pronađena i sad je sužena potraga od tih 100 metara, 150 metara od mjesta gdje su pronađene njihove osobne stvari. Evo, ronilačka ekipa te je Lučko pretražuje dalje, vatrogasci su s njima i Crveni križ, i tako da evo nadamo se da ćemo pronaći i treće tijelo. Nažalost, evo, nisu u beživotnom stanju.
0: Snažno nevrijeme s tučom jutros je pogodilo više dijelova Hrvatske. Na širem sinjskom i imotskom području led je padao u Sinju, Trilju, Turjacima, Brnazama i okolici Imotskog, pri čemu je oštetio automobile i poljoprivredne usjeve. Istodobno su jaki pljuskovi i tuča veličine oraha zahvatili Rovinj i Kanfanar u Istri, gdje su zabilježene i lakše ozljede te poteškoće u prometu. Evo što nam je rekla voditeljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić.
3: Dolaskom na mjesto intervencije kod recepcije kampa Amarin zatekli su dvije ozlijeđene osobe sa evidentnim ozljedama na glavi, odnosno razdarotinama na glavi. Jedna osoba je navela da je tijekom nevremena praćenog tučom izašao prekriti vozilo, odnosno pokriti ga, i da ga je tuča pogodila u glavu, komad tuče ga je pogodio u glavu. Druga osoba je navela da je sačekala da prestane nevrijeme, stagnuo se zavezati cipelu, odnosno tenisicu, i pogodio ga je komad tuče. Dakle, kod jednog i kod drugog radilo se o ranama na glavi koje su primarno zbrinute na mjestu intervencije. Oni su u dobrog općeg stanja, stabilni i nije bilo potrebe za nekim bolničkim obradama ili liječenjem.
0: Na području Dalmatinske zagore buknula su dva požara. Noćas je u Krušvaru u općini Dicmo planuo požar na otvorenom, koji su vatrogasci brzo stavili pod nadzor i ugasili. Izgorilo je oko 7500 četvornih metara površine. Jutros je nakon udara munje požar buknuo i u Muču pokraj Sinja. Situacija na području iznad šume Borovače znatno je povoljnija, ali teren je teško pristupačan, pa je vatrogascima u pomoć stigao kanader. S požarišta nam se javio zapovjednik DVD-a Muč Bože Delić.
4: Dobra stvar je što i dalje nemamo nekih jačih vjetrova. Pomoć zračnih snaga, radimo na lokalizaciji, evo trenutno su bacili na pute na zračne snage. Nadamo se da će u neko skorije vrijeme biti proglašena lokalizacija. Malo je dosta jako nepristupačan teren, gust, obrasan makijom, šikarom, borovom šumom. Može se samo raditi sad na prtnjačama, ali eto, nadam se da ćemo biti uspješni. Zadnja 24 sata smo imali spin još 3 požara, znači 4 požara izazvana udarom grma. Nije problem da bude i grmovinsko nevrijeme ako padne kiša, nego problem je suho, grmovinsko nevrijeme. Nadam se da će biti večeras više sreće, pa da će biti nešto kiše.
0: Vijesti. Već 10. dan zaredom i noćas su nastavljeni američki napadi na Iran. Eksplozije su odjekivale diljem zemlje, a napade je potvrdilo i američko središnje zapovjedništvo, koje ističe da su napadi trajali 5 sati. Neidentificirani projektil pogodio je jedan tanker u Hormuškom tjesnacu, a Iranska revolucionarna garda priopćila je da su se dva naftna tankera zapalila nakon eksplozija. Više u prilogu Anabele Lajkauf.
5: Vojni zapovjedni centri, pomorski kapaciteti, mjesta za lansiranje dronova i raketa te sustavi protuzračne obrane. To su prema američkim navodima bile mete noćašnjih udara, i to kako bi se oslabila sposobnost Irana da nastavi napadati komercijalne brodove koji prolaze kroz Hormuz. Situacija je sve napetija u Crvenom moru zbog jemenskih prijetnji da će gađati saudijske brodove koji idu kroz Bab al-Mandeb, a glasnogovornik glavnog tajnika UN-a Stefan Dužarik ističe.
6: Već smo u prošlosti vidjeli da je Crveno mora bilo blokirano i ne želimo to ponovno. To će utjecati i na dostavu UN-ove robe, prije svega humanitarne pomoći, no još više zabrinjava to što će imati negativan utjecaj na globalnu trgovinu, na trgovinu energentima. Već vidimo što se događa zbog Hormuza i kako to djeluje na globalnu ekonomiju.
5: Potpuno zatvaranje južnog ulaza u Crveno more dodatno bi naime smanjilo opskrbu naftom za još 7%, pa je zabrinutost itekako opravdana. Analitičar Instituta za Bliski istok Jason Campbell ističe da predsjednik Donald Trump i Pentagon imaju izbor što se tiče Irana. Prva je mogućnost znatno zaoštriti vojnu operaciju koja će uključivati desetke tisuća američkih vojnika, što je iznimno opasno, a druga naravno povratak diplomacije, za što su vrata još uvijek odškrinuta. No Campbell istodobno upozorava.
6: Ovo je pravi živi pjesak u koji bi i SAD i Iran jako brzo mogli upasti. Kad su vam ubijeni vojnici, onda je na vama politički pritisak da odgovorite na to. U nekom trenutku jedna ili druga strana mora pronaći način da se situacija smiri, jer stvari mogu izmaknuti nadzoru. Sad smo upali u taj krug u kojemu je opasnost znatno povećana, a situacija je dodatno otežana činjenicom da ni jedna strana očito nema jasno artikulirane strateške ciljeve o tome što želi postići u ovom posljednjem valu nasilja.
5: A u Bijeloj kući danas bi se trebali sastati Donald Trump i libanonski predsjednik Joseph Aoun, i to u trenutku dok raste pritisak na Bejrut da razoruža Hezbollah. Kako ističe američki državni tajnik Marco Rubio, sve dok taj problem postoji, Libanon nikad neće dobiti pravi mir. U međuvremenu, libanonska vojska počela se raspoređivati u južnim dijelovima zemlje nakon što su se od tamo u skladu s mirovnim planom povukle izraelske snage.
0: Vijesti. USKOK i zadarska policija proveli su akciju na području Paga zbog sumnje na korupciju. Neslužbeno uhićeno je više osoba, među kojima i policijska službenica iz tamošnje policijske uprave, koju se sumnjiči da je odavala podatke iz policijskog sustava. Nakon ispitivanja USKOK će odlučiti o daljnjim koracima. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković primio je predsjedatelja Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragana Čovića, koji boravi u radnom posjetu Hrvatskoj. Čović je izrazio zahvalnost saboru i vladi na pomoći koju intenzivno daju području na kojem žive Hrvati. Poslije podne će Čović i Jandroković obići i LNG terminal na Krku. Evo što su poručili.
1: Razgovarali smo o čitavom nizu tema, kolega Čović izvijestio me je o aktualnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, o pripremama za predstojeće izbore koji će biti u listopadu ove godine. Naglasili smo potporu Republike Hrvatske hrvatskom narodu koji živi u Bosni i Hercegovini, ali dotakli smo se i nekih tema o kojima se možda nedovoljno govori, a jedna od tih tema je gospodarska suradnja.
7: Ja sam uvjeren da i projekat koji ste vi posebno glasili, zato mi je drago da ću danas imati prvi put prigodu posjeti LNG terminal na Krku. Sa Plinacrom smo već dugo surađivali kad smo išli u ovaj projekat južne plinske interkonekcije, tako da sam upoznat bar sa infrastrukturom kako to funkcionira, da se osposobimo za takvo nešto. Iskorak smo napravili u Bosni i Hercegovini, izabrali smo partnera, američkog partnera koji bi investirao snažno u ovaj projekat.
0: Sit gladnom ne vjeruje. Zašto plaće moraju rasti? Naziv je okruglog stola na kojem su sindikati obrazovanja i znanosti upozorili na nužnost korekcije uredbe o koeficijentima i rasta plaća. Poslušajmo što su rekli glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin i čelnik školskog sindikata Preporod Željko Stipić.
8: Mi smo radili i prosvjede i štrajkove i mi smo zaista uvjereni da ova uredba o koeficijentima zahtjeva jednu vrlo temeljitu i ozbiljnu revalorizaciju i postavljanje na drugačijim temeljima. Dakle, koeficijentima, ovom uredbom je napravljen nered u sustavu obrazovanja i znanosti, to se mora prije ili kasnije na neki način urediti. Ministar je sada rekao da on vidi, dakle ministar Ružić, da vidi problem u koeficijentima u sustavu zdravstva. Odlično, pozdravljamo to, tim smjerom treba ići. Mi isto očekujemo i od našeg ministra.
9: Mogu reći, dakle, da plaća učitelja i nastavnika sa nekih 5 godina staža, ona je ispod prosječne plaće u Republici Hrvatskoj.

0: Apsolutno siguran da se to neće dogoditi dok konstruktor takvih odnosa je na vlasti. Sport.
1: Dinamo večeras otvara novu europsku sezonu. Modri od 20 sati gostuju kod švicarskog Tuna u prvoj utakmici drugog predkola Lige prvaka, a momčad je u oči dvoboja otputovala u dobrom raspoloženju. Trener Mario Kovačević kaže da su svi igrači zdravi i spremni, te vjeruje da njegova momčad može ostvariti pozitivan rezultat prije uzvrata na Maksimiru.
2: Ja sam prije svega zadovoljan da nakon ovih priprema da smo svi zdravi. Normalno da svi jedva čekamo utakmicu, sami znamo da smo cijelu godinu radili da budemo prvaci i svi smo važnost ove utakmice, ali mislim da smo se dobro pripremili, skautirali protivnika i s optimizmom idemo gore na tu prvu utakmicu. Što se tiče umjetne trave, ne bi, uopće, danas ćemo vratiti trening, prilagodit ćemo se, nemamo tu šta sad puno razmišljati. Najbitnije je da idemo gore napraviti dobar rezultat. Svjesni smo da imamo još jednu utakmicu, ali kažem, ova prva utakmica će biti jako bitna i vjerujemo jedan dobar rezultat koji ćemo lakše onda u Maksimiru proći.
1: Vremenska prognoza. Poslijepodne promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu i izraženi, osobito prema kraju dana kad je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 24 do 28, na Jadranu između 29 i 34 stupnja. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Tomislav Šamec, uredila je i vodila Mateja Ištuk.
3: Dogodilo se na današnji dan.
4: 1. Mirovnim ugovorom u Požarevcu sklopljenim 21. srpnja 1718. godine završeni su ratovi između Habsburške monarhije, Venecije i Osmanskog carstva. Tim su mirovnim ugovorom završeni drugi Morejski ili Mali rat, koji su od 1714. do 1718. vodili Venecija i Osmansko carstvo, te rat između Habsburške monarhije i Osmanskog carstva, koji je trajao od 1716. do 1718. Godine 1714. Osmansko carstvo zaratilo je protiv Mletačke republike u pokušaju da pod svoju kontrolu vrati poluotok Moreju, odnosno Peloponez, i područja koji su koncem 17. stoljeća izgubili u Dalmaciji u vrijeme Prvog Morejskog rata, odnosno Velikog rata. Habsburška monarhija u rat je ušla 1716. nakon sklapanja saveza s Mletačkom republikom.
5: Venecija je za vrijeme rata uz pomoć stanovništva u Dalmaciji i Hercegovini odbila napad na Sinj 1715. godine. U čast na taj događaj u tom se gradu svake godine prve nedjelje u kolovozu organizira Sinjska alka. Osvojila je i šire područje Cetinske krajine, Imotski, dijelove istočne Hercegovine do Mostara. Osmansku vojsku kod Petrova Radina u kolovozu 1716. pobijedila je Habsburška vojska koju je predvodio princ Eugen Savojski. Njegova je vojska zauzela i Temišvar, posljednje osmansko uporište u Banatu, a u kolovozu 1717. godine i Beograd, nakon čega se predao i Šabac. Do kraja rata Osmanlije su potisnute iz većeg dijela Posavina i Pounja. Vojni porazi prisilili su Osmanlije na mirovne pregovore koji su uglavnom vođeni prema načelu ono što tko posjeduje, neka mu i pripadne. Požarevačkim mirom Habsburškoj monarhiji pripali su Banat, Zapadna Vlaška, Sjeverna Srbija s Beogradom, Srijem, Pounje te uski pojas uz Savu u Bosanskoj Posavini. Venecija je svoj posjed proširila na Imotski i dolinu Cetine, a nova granica slijedila je greben planina Dinare i Kamešnice. Venecija je u ratu izgubila Moreju i posljednja uporišta na Kreti, a morala je napustiti i područja osvojena u Dubrovačkom zaleđu, odnosno istočnoj Hercegovini, čime su potvrđene odredbe mira i Sremskih Karlovaca, kojima su Osmanskom carstvu prepušteni koridori kojima se razdvajaju Venecija i Dubrovačka republika. Odredbe Požarevačkog mira koje se tiču Beograda i Sjeverne Srbije promijenjene su na osmansku korist Beogradskim mirom 1739. Požarevački mir važan je i za današnju Hrvatsku, jer su tada uspostavljene granice, uglavnom i današnje granice između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
4: 21. srpnja 1774. godine sklopljen je u selu Kučuk Kajnardži, danas mjesto Kajnardži.

0: Ajnarđa u Bugarskoj, mirovni ugovor između Ruskog i Osmanskog carstva. Taj mirovni ugovor bio ponižavajući udarac Osmanskom carstvu, drugi veliki poraz nakon Požarevačkog mira iz 1718. godine. Mirom u Kučuk-Kajnarđiju Rusija je definitivno proširila svoj utjecaj i vlast na Južnu Ukrajinu, Sjeverni Kavkaz i Krim. Kučuk-Kajnarđijskim mirom završen je rusko-turski rat koji je trajao od 1768. do 1774. godine.
1: Taj rat između Rusije i Osmanskog carstva posljedica je velikih unutarnjih nemira u Poljskoj u kojoj je izbio sukob između šljahte, poljskog plemstva i kralja Stanislava Augusta Poniatowskog, miljenika ruske carice Katarine II. Velike, o čijoj je potpori i ovisila vlast Poniatowskog. U jednom od sukoba, progoneći poljske protivnike Poniatowskog, ruski kozački odred ušao je na osmanski teritorij u Baltu. Osmansko carstvo optužilo je Rusiju za ubijanje i pljačkanje u Balti, a Rusija je te optužbe odbacila. Uslijedio je novi incident u Balti, nakon kojeg je sultan Mustafa III. U rujnu 1768. objavio rat Rusiji. Osmanlije su sklopile savez s poljskim oporbenjacima. Poljsku oporbu porazila ruska vojska pod zapovjedništvom Aleksandra Suvorova, a nakon tog uspjeha Suvorov je postigao 1773. i 74. godine niz pobjeda u bitkama s osmanskom vojskom. Na tom je ratištu i prije dolaska Suvorova Rusija bila nadmoćna i pobjedila u bitkama kod Large i Kagula. Rusija je postigla i velike pomorske uspjehe u bitkama s osmanskom mornaricom na Sredozemlju. Te su pobjede potaknule pobune u Egiptu i Siriji, dijelovima Osmanskog carstva. Rusija je dobila Vlašku, Moldaviju, Besarabiju i pravo zaštite kršćana u Osmanskom carstvu. Krimski kanat proglašen je neovisnim teritorijem, koji je 9 godina kasnije Rusija anektirala. Rusiji je pripala i Karbadija na Kavkazu, ukinuta su ograničenja ruskog suvereniteta na Azovskom moru, a ruskim je trgovačkim brodovima dopuštena plovidba kroz Bospor i Dardanele.
0: Srpnja 1883. godine hrvatski jezik postao službeni jezik u Dalmatinskom saboru i Zemaljskom pokrajinskom odboru. Dalmatinski sabor tog je dana donio ne samo odluku o hrvatskom jeziku kao službenom u svom radu, nego i odluku da se u državnoj upravi strankama obraća hrvatskim jezikom, te da u državnu službu ne može biti primljen nitko tko ne govori hrvatski jezik. Posljednja odluka sljedećih desetljeća do raspada Austro-Ugarske monarhije često nije poštovana. Rasprava o tome kojim bi se jezikom moralo govoriti u Dalmatinskom saboru trajala je desetljećima, a njezin je ishod ovisio o odnosima političkih snaga.
1: Rasprava o jeziku vodila se već na prvoj sjednici Dalmatinskog sabora u travnju 1861. godine. Narodnjaci, pristalice ujedinjenja Dalmacije s Hrvatskom i Slavonijom, tada su bili opozicija. Autonomaška većina koja se protivila ujedinjenju zalagala se za talijanski jezik koji je austrijska uprava uvela kao službeni u Dalmaciji. Zalaganjem Mihovila Pavlinovića, koji je u saboru govorio hrvatskim jezikom, odlučeno je da se u njemu govori i na hrvatskom. Pavlinović i njegova narodna stranka borbu za narodni jezik nastavili su 2 godine kasnije, kad su tražili uvođenje hrvatskog jezika kao službenog u Dalmatinski sabor, školstvo, sudstvo i upravu. Zapisnici sjednice Dalmatinskog sabora vođeni su na hrvatskom tek od 1870. godine. Povijesna odluka od 21. srpnja 1883. bit će potpuno provedena tek u travnju 1909. kad je hrvatski uveden kao službeni jezik u Dalmaciji, što se počelo primjenjivati od 1912. Pitanje jezika nije bilo važno samo za narodnjake i zagovornike hrvatskog jezika i buđenja nacionalne svijesti među dalmatinskim Hrvatima i autonomaše i zagovornike talijanskog jezika i nadmoći u Dalmaciji. To pitanje bilo je važno i za austrijske vlasti, jer su i pomoću jezične politike podupirući brojčano inferiorno, a ekonomski superiorno talijansko građanstvo na uštrb većinskih Hrvata vodili politiku podijeli pa vlade. Među važne datume za uvođenje hrvatskog jezika u Dalmaciji treba ubrojiti odluku Dalmatinskog sabora iz studenog 1890. godine kojom se u Zadarsku gimnaziju uvodi hrvatski umjesto talijanskog jezika, a tu je odluku vlada u Beču sankcionirala 6 godina kasnije. Hrvatska gimnazija u Zadru počela je raditi 1897. godine, a iste godine u ratnu mornaricu uveden hrvatski kao službeni jezik.
0: 21. srpnja 2005. godine, dva tjedna nakon serije koordiniranih terorističkih napada na London, glavni grad Britanije, bio je na udaru 4 istodobna teroristička napada, kojima je primarni cilj bilo stvaranje prometnog kolapsa u gradu. 7. srpnja 2005. godine britanski islamisti detonirali su 4 bombe, 3 u podzemnoj željeznici, 1 u londonskom autobusu, i u tim su napadima ubijene 52 osobe, a više od 700 ih je ozlijeđeno. Bio je to najteži teroristički napad na tlu Velike Britanije od 1988. godine i rušenja Panamovog putničkog zrakoplova iznad škotskog mjesta Lockerbie i prvi napad bombaša samoubojica u toj državi.
1: Napadi 21. srpnja 2005. dogodili su se oko podne, a napadnute su 3 postaje podzemne željeznice i 1 autobusna postaja. Osim prometnog kolapsa, islamistički teroristi htjeli su prouzročiti i što više žrtava. Međutim, zbog grešaka prilikom sklapanja bombi, eksplodirali su samo detonatori. Nije bilo poginulih, a ranjena je 1 osoba. Sljedećeg dana objavljene su fotografije osumnjičenih za napade, a londonska je policija pokrenula, prema izjavi načelnika policije Sir Jana Blaira, najveću istragu u povijesti londonske policije. Za vrijeme potrage za osumnjičenima, londonska policija je brazilskog državljanina Jean-Charles de Menzesa zamijenila za jednog od terorista i ubila ga. 4 glavna osumnjičenika uhićena su do 29. srpnja, a na suđenju su osuđeni na kaznu doživotnog zatvora s mogućnošću pomilovanja nakon 40 godina.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Marija Pečnik-Vesić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Hrvatski radio, prvi program.
3: Kankanski klub.
4: Komunikacijski klub.
1: Dragi slušatelji, u današnjem terminu komunikacijskog kluba slušat ćemo dijelove sastanka održanog 10. veljače 2026. kad smo cijelu epizodu posvetili lokalnom jeziku, lokalnim govorima. U pomoć smo pozvali našu staru znanicu kad je i o standardnom i o lokalnom izričaju riječ. S nama je bila voditeljica Odjela za dijalektologiju Instituta za hrvatski jezik, doktorica znanosti Ivana Kurtović-Budija.
5: Hvala lijepa na pozivu. S obzirom da smo dugo surađivali, poznajemo se, možda predlažem da pređemo na Ivana, ako može.
1: Pa, hvala lijepa. Doista surađujemo dugo. Vi ste u programu Hrvatskoga radija. Sad smo malo pokušali se prisjetiti, gledati što je u arhivi Hrvatskoga radija sačuvano, pa što nije sačuvano tamo negdje od kraja 90-ih. U jezičnim savjetima govorimo hrvatski, pa dalje.
5: Tako je, 99. mislim da je bio prvi o Vanjkušu i Jastuku. Pokojna Smiljana Šunda je bila na jednom kongresu slavističkom i čula jedno izlaganje kolegice Šimpraga, Čilaš Šimpraga i moje, o 4 uha, 2 trbuha, o riječi jastuku u hrvatskim govorima, jako se svidjelo, i to je bio taj prvi savjet koji smo snimili. Mislim da sam sa Smiljanom snimila nekih 90-ak tih savjeta, onda smo i poslije mi nastavili surađivati.
1: Da, i Anita Anić je bila u međuvremenu.
5: Tako, Irena
1: ukupno
5: Plejić
1: govoreći 150, 200 ili čak da, i više da, jezičnih savjeta.
5: Da, i meni je to bio najdraži format i jako sam uzbuđena da sam ponovo u studiju, jer na radiju se ne možeš skriti, sve onako kako veliš, evo, da budemo otvoreni, inkluzivni, tolerantni prema hrvatskim govorima, i evo, veselim se i hvala na pozivu još jedno.
1: Ali srećom, recimo, na radiju se nismo morali počešljati u studiju. Rekli smo, glavna će nam tema biti dijalekti. Voditeljice ste Odjela za dijalektologiju. Hoćemo li krenuti od toga koji je zapravo vaš osnovni dijalekt?
5: Moj osnovni dijalekt...
1: Ili to nije pristojno pitati stručnjaka za dijalektologiju, jer su mu svi dragi?
5: To se mora pitati stručnjaka. Moj šef, pokojni doktor Mijo Lončarić, on bi nama dolazio na posao, evo, od kako sam se zaposlila u institut, i onda, znate, bio sam na placu i onda sam ispitao, upoznao sam ovog ispod strane, ovog iz Čučerija. Onda se naučio da mi dijalektolozi, kako koga upoznamo, pitamo odakle ste vi, sada će većina ljudi reći da je iz nekog grada, a onda mi pitamo odakle su vaši, i evo, to nekako ta znatiželja koja nekad može zvučiti nepristojno, nama je i nekako znanstveno opravdana. Pitali ste me za moj dijalekt, onda bi ja mogla reći da je moj novoštokavski i ikavski dijalekt kao jedan od dijalekata štokavskog narječja, ali moj mjesni govor je kliški, ja sam iz Klisa. I to je jedan novoštokavski govor na koji sam ja jako ponosna i kojeg se nadam da ću do svog umirovljenja i opisati.
3: To je zapravo, znači da se nismo puno pomakli od onog područja u kojem smo najčešće u komunikacijskom klubu, ali mislim da ste prava adresa da govorimo i o drugim svim našim o bogatstvu naših dijalekata. Odjel za dijalektologiju. Što je to?
5: I to je jedan od odjela u Institutu za hrvatski jezik. On službeno postoji od osamostaljenja Republike Hrvatske. Međutim, od samog osnutka tog zavoda za jezik, od 1948. naravno da su jezikoslovci tadašnji vidjeli kolika je važnost i koliko je bogatstvo hrvatskoga jezika, tako to potvrđuje činjenica da su mnogi ravnatelji ili voditelji tog zavoda, odnosno instituta, bili dijalektolozi. Počevši od Mate Hraste, Božidara Finke, Antuna Šojata, Mije Lončarića, pa i sadašnji ravnatelj instituta je dijalektolog dr. Željko Jozić.
3: Znamo ga, bio nam je isto na jednom sastanku. Čime se bavi? Mislim, dijalektima očito.
5: Bavimo se dijalektima i svi surađujemo sa drugim odjelima u institutu, jer ne može, jezik nije zatvoren kao ni lokalni govor, nije jedna zatvorena cjelina, i mi surađujemo jedni s drugima, međutim u okviru našeg posla istražujemo govore svih hrvatskih narječja, od zagorskih, novoštokavskih, ikavskih, od složenih govora u Gorskom Kotaru, otočkih, unutrašnjost, Kninsku krajinu na primjer. Dakle, pokrivamo velik dio hrvatskih govora. Nas je malo, nas je šestero, ali postoje i kolege na drugim institucijama, na fakultetima, koji također istražuju govore. Mislim da je zadnji čas da ih istražimo, jer svjesni smo kako se ti govori mijenjaju, i dobro je da mi prepoznajemo da je vrijeme sad ili nikada, jer život se mijenja, nestaju riječi, i zbog toga je važan i ovaj angažman lokalnih zajednica, jer ne može biti toliko stručnjaka koji će se baviti samo dijalektologijom.
3: Koliko je toga, zgodno pokazuje jedan primjer koji smo imali na drugom ili trećem sastanku komunikacijskog kluba, znanstveni rad u kojem se opisivalo različite govore različitih sela na Braču. Dakle, tako, jedno selo jedan govor, drugo selo drugi. Koliko je tih govora u Hrvatskoj? Očito onda više stotina tisuća, desetaka tisuća.
5: Imam jednu zgodnu anegdotu. Kada je Hrvatska počela prepoznavati govore kao nematerijalno kulturno dobro, kao prva u svijetu, onda je ministar Biškupić, koji je jako zaslužan za to očuvanje govora, pitao mene, pa dobro, koliko vi mislite da će biti i govore? Ja sam rekla, znači, spomenika, kao što je katedrala Svetog Duje, ili kao što je neki, bilo koji drugi spomenik. Ja sam rekla, pa ministre, neće ih biti više od 3000, mislim, kulturnih dobara. Nažalost, znala sam da ih neće biti toliko, jer to su procedure za uvrštavanje u taj registar kulturnih dobara. Međutim, velik je broj tih govora, međutim, te razlike o kojima ste vi rekli ovisi o razini na kojoj proučavamo, na razini do koje proučavamo. Evo, ja sam istraživala govore Makarskog primorja, i onda su dva mjesta, Tučepi i Podgora, i onda su meni ovi jedni rekli, mislim da su Podgorani rekli, a slušajte, ovi u Tučepi skroz drugačije govore, jer mi rečemo doma, oni reću kući, mi rečemo otac, oni reću čača, ili tako. Dakle, dovoljne su samo male razlike da govornici susjednog mjesta misle da oni govore potpuno drugačije.
3: Ali onda ima neka čarobna metoda kojim ste to sveli na šest.
5: Postoji više tih podjela hrvatskih narječja. Dakle, naša terminologija je drugačija od ove koju poznajemo. Dakle, hrvatski jezik poznaje tri narječja. Svako se narječje dijeli na dijalekte. Prema jednoj od najprihvaćenijih podjela postoji šest čakavskih dijalekata. Ima ih četiri štokavska i još dva koja, o kojima možemo govoriti, ali u Hrvatskoj su većinom ti govori i postoji prema najnovijoj podjeli doktora Lončarića 15 kajkavskih. Kad sam pitala doktora Lončarića kako tako 15, evo to je ono što ste baš te dobro i spomenuli, zašto 15, on je utvrdio našim lingvističkim pravilima, akcentuacijom i razvojem samoglasnika da doista postoje te skupine tih govora koje se odvajaju u jednom važnom jezičnom karakteristikom jedna od druge i zaslužuje da bude dijalekt.
3: Kako se znanstveno proučava dijalekt? Prvi problem koji mi pada na pamet, želiš proučavati govor u nekom mjestu, odeš, pitaš, ne razumiješ ništa što su rekli.
5: Tako je to. Mi kad se znanstveno proučava, onda, mi smo svi mali dijalektolozi, jer svi, mi koji volimo čuti i mnogi ljudi koji ne moraju biti niti lingvistički obrazovani, vole čuti, prepoznavati na televiziji i radiju, a odakle ovaj, odakle onaj, pa onda dovodimo tu i do nekih stereotipa, dolazimo do stereotipa i predrasuda u pojedinim govorima, ali dijalektolog kad ide na teren, prvo se literaturno pripremi, proučimo literaturu o području koje idemo istraživati, moramo doći u kontakt s nekim tko poznaje nekoga tko izvorno govori, uglavnom idemo ili preko župnika ili preko profesora hrvatskoga u školi i onda uđemo u zajednicu, izaberemo, malo, par dana slušamo, vidimo tko su najbolji govornici i postoji upitnik od nekih skoro 3000 riječi gdje ispitujemo kako se kaže pojedini dio, naprimjer tijela, imena mjeseci, imena dana, ali onda snimamo i slobodni govor gdje možemo čuti ono što nije usmjerenim pitanjem ispitanik možda rekao. I na kraju toga analiziramo tu građu, usustavljamo, pišemo fonološki opis, morfološki opis, opisujemo taj jezik na kraju, mogli bismo reći.
3: Je li onda uzbudljivije u poslu biti na terenu i slušati, ili onda od toga slušanog, prikupljenog vidjeti što će ispasti kad se analizira u uredu?
5: Ja volim biti na terenu jer ja jako volim stare ljude i to što čujem od tih ljudi, ne čujem samo jezik, nego čujem tu neku mudrost i način kako se prije živjelo i vidim da je uvijek sve isto i pravila su uvijek ista, tako da meni je drago raditi na terenu. Poslije ovo mučan posao jer morate stavljati te naglaske, ali zbilja se iznenadite. Često se iznenadim u pojedinim rješenjima, meni se činilo na poslu dok sam onako brzinski radila tih 15 dana da sam nešto zaključila, a onda kad se složim na papir sva ta pravila, onda vidim da je slika toga govora u nečem drugačija nego ono što sam ja mislila da sam otkrila kad sam bila na terenu.
3: Malo smo se toga već dotaknuli, ali čini mi se da je zgodno i dodatno podcrtati, pogotovo zato što ste pravi stručnjak kojem se treba obratiti za to što želim pitati, naime i za standard i za lokalni izričaj. U emisiji smo već govorili, ali volim uvijek podcrtati, ima mjesta i za jedno i za drugo.
5: Tako je,
3: treba znati kad je što primjereno,
5: je,
3: kad u kojoj mjeri, što su prednosti, što su mane jednoga, što drugoga.
5: Nekako smo to i u ovoj emisiji govorimo hrvatski, ja mislim, potencirali i naglašavali. Ja mislim da je bilo važno maknuti strah govornika hrvatskoga, mislim svi znaju kako govore i svaka izgovorena riječ je jednako vrijedna, ali moramo znati kako se u kojoj situaciji govori. Dakle, vjerojatno već slušatelji čuju i prije nego što sam rekla odakle sam, su prepoznali otprilike odakle sam, po toj mojoj intonaciji, vjerojatno i po afrikate č, ali mi moramo nastojati govoriti standardnim hrvatskim jezikom da bismo se svi razumjeli, jer ovi neki govori koje sam dosta spomenula su dosta razumljivi, ali vi ste spomenuli one govore gdje dođete i ne prepoznajte. Nećemo govoriti samo bednju, možemo reći Komižu, možemo reći Svetu Mariju, Međimurju. Dakle, da bismo se razumjeli, prenijeli jasnu poruku, da bismo dobro komunicirali, moramo u službenoj komunikaciji govoriti hrvatskim standardnim jezikom, a za sve ove neformalne situacije možemo se služiti svojim mjesnim govorom i taj mjesni govor je svakako vrijedan i književno umjetnički, možemo ga iskoristiti u pisanju, možemo ga u filmu iskoristiti. On je sigurno važan identitetski signal. Dakle, mi nešto poručujemo time. Znam da mi se, kad idem, ja idem po cijeloj Hrvatskoj, mislim, idemo na kongrese, onda nas pozivaju ove aktivi profesora hrvatskog, onda često budu i ljubitelji jezika iz lokalne zajednice i dogodilo mi se nekoliko puta, u Slavoniji mi se dogodilo, kao mi moramo postati kao Dalmatinci, oni se ne srame svojega govora. I ja sam vidjela da, ja sam, to me baš brinulo, u stvari čudila sam se zašto je to tako i naravno opazila sam da su Dalmatinci ležerniji, kao ne skrivaju to, i onda su mi neki kolege rekli, a to je zato, boli njih briga, kao ja ovako, ali nije to, ako bi se tako mjerilo, ispalo bi da su Dalmatinci jako ponosni na svoj govor, ne srame ga se, ne trude se, iako se trude, jer ne govorim ni ja ovako uklisu, kad sam, sigurno ne govorim ovako. Međutim, kad sam spomenula sam ovu zaštitu kulturnih dobara, kao jezika kao kulturnog dobra, e pa u tom dijelu su Slavonci i Kajkavci, sjeverozapadna Hrvatska, aktivniji nego ovi južni krajevi. Naravno, onda mi kažu, pa naravno, lijeni, to su te predrasude koje se pojavljuju u vezi s ljudima podrijetlom, ali hoću reći, govor je vrlo važan bilje koji možemo iskoristiti u kulturno-umjetničke i neke neposredne svrhe, ali u standardnoj komunikaciji, službeno, naravno da se moramo truditi govoriti hrvatskim standardnim jezikom, ma na kraju krajeva to je i pristojno. Svi veliki narodi, svi narodi drže do sebe, to je znak kulture i poštovanja svoje nacije, evo tako bih rekla.
3: A kad je riječ o predrasudama, onda naravno one mogu biti u nekom kontekstu štosne, ali u nekom pak moramo paziti što govorimo i da se netko ne naljuti ili da ne bude nesretan. Evo nas kod prvog glazbenog predaha, naš stalni glazbeni urednik Dinko Komadina odabrao je Aksem ti srče koranilo.

0: S nama je dakle danas voditeljica odjela za dijalektologiju Instituta za hrvatski jezik, doktorica znanosti Ivana Kurtović-Budja. Ovaj dijalekt isto vam je sigurno drag, koji smo upravo slušali.
1: Je, jako volim kajkavske govore, a pogotovo ovu pjesmu, ona me podsjeća na mog kolegu, profesora Josipa Lasića, kojeg zovem Srče, koji on mene zove Srče, tako da sam malo emotivna u vezi s tim. Inače, on i ja istražujemo Hrvate u Novom Zelandu, više on nego ja, tako da postoji...
0: O tome ćemo isto da. U drugom satu. A sad počet ćemo opet u vaš rodni kraj, jer je vrijeme da uključimo studio Split, tamo je uvijek s nama fonetičarka HRT-ovog centra Split i urednica i voditeljica govornog wellnessa radija Split, Linda Bakotić. Linda, dobar ti ovaj utorak.
2: Dobar dan, Janoš, poseban pozdrav tvojoj gošći. Ja bih rekla, Janoš, da si ti danas ne blažen među ženama, nego blažen među splitskim ženama.
0: Uopće nemam nikakvu primjedbu na taj račun.
2: Dobro, ova pjesma je bila čisto ravnoteže radi.
0: Apsolutno.
2: Ja mislim, prije nas.
0: Apsolutno. Imamo i glazbenog urednika koji mudro bira.
2: Da. Vidim, da. E pa, mi se temama zapravo u našem splitskom govornom wellnessu želimo nekako tim temama pridonijeti tolerantnoj komunikaciji, smanjivanju bilo kakve vrste diskriminacije u društvu, i tako smo se odlučile govoriti o rodnom jeziku, a o tome zašto žene o sebi govore u muškom rodu, što jezik u tom smislu nudi i kakva je u svemu tome uloga medija, doznaćemo od moje današnje gošće, doktorice znanosti Viktorije Car, profesorice na studiju komunikacija i medije Sveučilišta u Splitu. Ona je dakle naša današnja gošća, ali mi smo razgovor s njom snimili za govorni wellness, pa predlažem da zajedno poslušamo dio tog razgovora.
0: Slušamo.
3: Rodno osjetljiv jezik je onaj jezik koji ne diskriminira niti jednu osobu. Možemo govoriti o tom inkluzivnom jeziku, o jeziku koji ispred sebe vidi osobu točno takvu kakva ona je, ali evo, možda je u našem društvu najjednostavnije dati primjere za rodno diskriminirajući jezik i rodno osjetljiv jezik. Diskriminirajući jezik je onaj koji oduzima vrijednost osobi, koji oduzima uopće poštovanje prema toj osobi, koji pokušava umanjiti sposobnosti, značenje onoga što ta osoba čini i staviti u neki podređeni položaj. Naravno da sad kada to tako izgovorimo, razumijemo da ne postoji niti jedan razlog zašto bismo jezikom stavljali neku osobu u podređeni položaj, ali nažalost jezičnim izborima upravo to činimo. Nije problem u jeziku. Hrvatski jezik ima dakle opcije kojima on može biti osjetljiv. Problem je u ljudima, kako ga koriste. Jel? Možda najbolje da krenemo sa primjerima. Jedan od načina kako možemo diskriminirati osobu na rodnoj osnovi je imenovanje. Nažalost, i u medijskom kontekstu, ali u svakodnevnom govoru, često se žene oslovljava prvim imenom, oduzimajući im pritom njihovu profesiju, njihovu stručnost, njihovu poziciju, funkciju, neovisno je li ta gospođa predsjednica države, premijerka, direktorica neke tvrtke, ona je najčešće ime. Marija, Ivana, Antonija.
2: Toga smo bili svjesni u političkom diskursu.
3: Dok muškarci, oni se oslovljavaju prezimenom ili punim imenom i prezimenom, a često i titulom ili funkcijom, imenom i prezimenom. Pa smo mi tako u našim hrvatskim medijima, ali onda i u svakodnevnom govoru slušali o tome kako su se sastali Kolinda i Milanović. Nije stvar samo da je to u hrvatskom jeziku taj problem, jednak je takav problem možemo vidjeti i u Americi, kada je za vrijeme ovih prethodnih izbora cijelo vrijeme smo slušali o Kamali i Trumpu. Ženi se imenovanjem, samo prvim imenom, umanjuje zapravo cijela njezina karijera. Ona se svodi na to svoje prvo ime. Ne bi li bila nježnija, simpatičnija, usmjerenija na sebe i svoju pojavnost, dok se muškarcu imenovanjem, prezimenom ili kombinacijom imena i prezimena, pa čak kažem i onda titulom i funkcijom, zapravo daje mu se puna važnost. Nažalost, ovakvi primjeri su česti i u akademskoj zajednici. Mi smo kolegica Viktorija, kolegica Anita, a onda imamo profesora Perića, profesora Jurića i tako dalje. Evo, nažalost, to je jedan od primjera baš diskriminirajućeg jezika kojim se, evo, u ovim sad primjerima koje sam vam navela, diskriminiraju žene, ali isto bi se događalo i kada bismo negdje naišli na neki drugi primjer, kada bi ja bila profesorica Car, a moj kolega bi bio, ne znam, kolega Ivan.
2: Dakle, mi ovdje možemo govoriti o diskriminaciji nevezano na spol. Znači, mogu i muškarci biti diskriminirani?
3: Naravno, imamo možda manje takvih primjera, ali ovaj jezik je jednostavno, on je uvijek usmjeren na diskriminaciju, jel, prema oba roda. Nažalost, evo, u našem društvu ta diskriminacija se češće događa ženama.
2: Što žene mogu napraviti da se ta razlika, da se ta diskriminacija zapravo ne pojavljuje ili da se barem prorijedi, ja bih to tako rekla?
3: Pa za početak osvijestiti vlastiti jezik, korištenje, jel, vlastitog jezika u govoru. Primjerice, postoji puno žena koje se, kada govore o sebi, o svojoj profesiji, govore o muškom rodu. Zato jer negdje podsvjesno netko ih je nekad naučio da se zanimanja govore u muškom rodu, to je taj generički maskulinum. Čuti ćemo tako i kod nekih vaših kolegica da za sebe kažu da je ona novinar, a ne novinarka. Neka kolegica će reći da je ona povjesničar, a ne povjesničar.
2: Da je lektor u tekst.
3: Tako je.
2: Lektorira, jedno 90% lektora je onda, recimo, u medijima su žene.
3: Evo, a za njih se govori u muškom rodu. To nekakvo neosjećanje dobro u vlastitom rodu, u ženskom rodu, to je društveni problem, jel? Jer ako se netko ne osjeća dobro u svom rodu, pa si mora govoriti u muškom rodu, znači, je li pitanje zaista ono neke druge vrste ili je jednostavno naslijeđeno kolektivno nesvjesnim, jel, kolektivno neosviještenim jezičnim obrascima.
2: Leži li dio problema možda i u tome što su neka zanimanja jednom bila muška, pa je bio češće upotrebljavan baš taj oblik? Može li se možda to povezati i time?
3: Evo, recimo, medicinske sestre kao jedno žensko zanimanje u koje su ušli muškarci, međutim, nije se uvriježilo da se onda kolege nazivaju medicinskom braćom. Oni su se izborili da se nazivaju medicinskim tehničarima.
2: Opet su se nekako bolje izborili.
3: Tako da, evo, vidimo da taj primjer ipak ne funkcionira. Ja? Naime, istina je da su žene dobile pristup obrazovanju, a onda posebno visokom obrazovanju tek u 20. stoljeću, tek masovnije nakon Drugog svjetskog rata. I onda je jasno da muškarci koji su imali, znači, desetljećima kvalitetno školovanje, da ne kažem i stoljećima, pristup obrazovanju prije žena, oni su bili ti koji su pisali i pravopise, jel, i gramatike i tako dalje, i žene su tu bile nevidljive. Tako da mi smo imali rasprave i sa profesoricama hrvatskog jezika koje su nas znale uvjeravati da jednostavno korištenje množine u muškom rodu je ispravno, da je korištenje zanimanja u muškom rodu ispravno. Ali jezik se mijenja. Dakle, ako je društvo nekada bilo neravnopravno.
2: I ako je ta množina odgovarala zapravo količini muškog roda.
3: Evo, u našem društvu, moja baka, moja splitska baka, rođena 1918. godine, je bila u obitelji gdje su dvojica njene starije braće otišli na školovanje, jedan u Prag, drugi u Beograd, na visoke škole. Ona je završila realnu gimnaziju. Međutim, to je bila baka koja je govorila njemački, francuski, talijanski. Da je nju pradjed poslao na školovanje, moja baka je mogla biti Marie Curie iz Hrvatske. Razumijete? Evo, znači, događala se ta jedna diskriminacija.
2: Muškarci su imali prednost u takvim obiteljima često, kad je školovanje u pitanju.
3: Tako je. I znači, ne trebamo nastaviti koristiti onda te nekakve obrasce koji su naslijeđeni iz vremena kada pristup visokom obrazovanju za žene nije niti postojao. Jel? Ako danas on postoji, onda naravno da danas trebamo koristiti one nazive koji odgovaraju rodu. Pa makar se trebali potruditi i smisliti naziv za to zanimanje, kao što smo imali, recimo, primjere za žene koje su se počele baviti vatrogastvom i u početku nisu znale kako je to žena vatrogasac, kako će je nazivati, mm-hmm. pa se ipak ustalio termin vatrogaskinja. Isto nisu znali kako će nazvati ženu borca, jel? Kao žena borac, kako bi borac se uopće mm-hmm. trebao zvučati u ženskom rodu, pa evo, ipak su se onda jezikoslovke i jezikoslovci dogovorili da to bude borkinja.
2: Borkinja, da. Ja mislim zapravo da je naš jezik dovoljno opremljen sa sufiksima koji bi pokrivali, evo, čak i ovako možda teža pravila, jer baš sam htjela reći, možda dijelom u jeziku leži nekad problem čisto kolebanja u smislu sufiksa, koji pridružiti. Često imamo upite, evo mi baš u mediju, kako nazvati ženu turističkog vodiča, recimo, jer je bila dilema, bili to bila vodička ili vodičica. Malo je vodičica bilo nespretno, ali ipak je prevladalo baš u ovom lingvističkom smislu. Ja? Ili popularnim kvizovima dobili smo i lovkinju. Znači, to je nešto, ja bih rekla, u zvuku jezika na što se moramo navikavati. Možda nije najčešće, nije na prvu u uhu, ali ako ne upotrebljavamo, neće ni zaživjeti.
3: Tako je, kao kada konačno dobijemo i prijevod za neku riječ koja se možda prethodno ustalila kao anglizam i onda nam je u početku neobično mm-hmm. koristiti tu riječ baš u hrvatskom jeziku, ali s vremenom jezik ili prihvati ili ne, jel? Ili dobijemo neku novu inačicu. Znači, jezik je jednostavno takav protočan, ali je važno da stručnjaci i stručnjakine koje se bave jezikom da promišljaju o tome, da se domišljaju novim rješenjima i da zaista cijelo vrijeme razmišljamo na način da nama naš jezik omogućuje da ga koristimo potpuno inkluzivno. Dakle, nema potrebe diskriminirati bilo koju osobu.
2: Mislite li da žene ipak sve češće posežu za, kad su u pitanju recimo zanimanja, te ženske varijante istog zanimanja?
3: Onoliko koliko ja mogu to primijetiti u nekom svom svakodnevnom radu, čini mi se da su i žene osvještenije, da su i muškarci osvješteniji. Međutim, te promjene nisu linearne. U našem društvu, dakle, kada krene promjena prema gore, ja se iznenadim kako u jednom trenutku stane i opet krene natrag.
2: Natrag, da.
3: Da, to su ta neka razdoblja s kojima baš nisam sretna i zadovoljna. Kada opet vidim nekakvu ono retradicionalizaciju u našem društvu, kada ono ponovno netko zaziva nekakvo vraćanje žena tamo gdje su bile u 19. ili 18. stoljeću. Tako da evo, ne možemo reći da kada se osvijestimo kao društvo i dođemo na neku razinu da ćemo tu zasigurno i ostati. Mm-hmm. Evo, nažalost.
0: Evo, poštovane gospođe Bakotić i Kurtović Budja, šteta je zapravo što smo eto morali spletom okolnosti čuti snimljeni razgovor, jer mogli bismo i što još interesantno prokomentirati. Recimo, imamo jezikoslovku koja nam može i malo detaljnije predočiti ove emocijske parnjake, kako smo to...
2: Pa zapravo sam ja nekako priželjkivala da će sad tvoja gošća uzeti riječ, jer baš taj lingvistički dio je zanimljiv. Da. I voljela bih čuti, evo, njezino mišljenje.
1: Evo, hvala, ovo je nevjerojatno. Ja sam prošli vikend dobila jednu SMS poruku. E, Ive, je li pravilno vodička ili vodičkinja? I onda sam ja odgovorila, najbolje je vodičica, jer ovo što ste vi rekli, mm-hmm. taj ica je najstariji hrvatski sufiks koji označava osobu, žensku vršiteljicu radnje. I kad mene pitao je li ja dijalektologinja ili dijalektologica, ja kažem da sam ja dijalektologica. I ovo, znate, baš ste ovo lijepo rekli, meni se čini da stvarno sve više žena svoje zanimanje naziva onako kako treba, i ovo što je kolegica rekla da se dogodi nekakvo vraćanje, mislim da je tu odgovor u ovom razgovoru koji smo Janoš i ja imali prije, da jednostavno svi moramo učiti. Mislim, učiti i nastojati podizati, držati tu razinu, ne smijemo dopustiti da se nešto vrati natrag. I u ovoj retradicionalizaciji, ja kao dijalektologica onda istražujem i stare tekstove, ne znam, kad sam bila u Poljicima, onda sam našla te rukopise stare gdje onda opažate taj odnos prema ženama i ovo što je o čemu je kolegica govorila. Ja sam našla i u Klisu neke oporuke u kojima se sve ostavlja djevojčici od 13 godina. Dakle, nije to tako, nije tako baš nepoštovanje prema ženama i mislim da mi žene moramo isto pokazati to neko samopoštovanje. A ovo kad se vraćamo u tu povijest i ako idemo i sinkronijski i dijakronijski pristupamo toj jezičnoj širini, onda vidimo da nam je već i taj stari jezik dao odgovore na ova pitanja koja nas sada muče. Tako da nema ništa loše ovako malo zakopati u prošlosti i pregledati na terenu pa ćemo naći ove odgovore. Baš ovo kako ste vi, kolegice Linda, govorila.
0: I kad je riječ o jeziku, onda bih možda dodao da treba biti mudar da se ne zakomplicira pretjerano. Sjećam se udžbenika, recimo matematike za da. Osnovnu školu, pa zadatak riječima glasi: od bake si dobio la 4 eura, kupio ola si sladoled od 2 eura, bili mogao ola kupiti. I sad učenik umjesto da rješava matematički da. Zadatak, prvi mu je porib da zaokružuje dijelove da. Rečenice koji se da. Odnose na njega da, i slično. Da. Ili da. Vozilo kojima se sklanjamo u prometu piše vatrogasci, ne? Da. Znači li to da se tu ne može voziti unutra ni jedna vatrogaskinja? Naravno da. Ne znači.
1: Ja nekako sam uvijek zato da ne trebamo puno isticati, ne moramo reflektor puno upućivati, jer onda ćemo sigurno nećemo uspjeti. I sad sam se uhvatila da sam ja vas nazvala Linda, a nisam rekla profesorice Bakotić.
2: Meni je baš drago da je to tako.
1: Da, jer možda smo i mi žene u stvari otvorenije. Ne želimo da. Pokazati da smo sitne, ni nismo sve sitne, ali možda smo da. Otvorenije, želimo brže iskomunicirati.
0: Da, recimo kad je riječ o predsjednici, možda je tu bila stvar brenda da se na neki da, način to. Približi, ali treba recimo odati, skrenuti pozornost na to da je odmah domena bila preimenova iz predsjednik HR u predsjednica da. HR, ako se dobro sjećam.
1: Da, da, da. Evo, da. Mislim, hrvatski jezik je zbilja otvoren, evo, u institutu kolegice Mihaljević Hudeček su se dugo bave tim emocijskim parnjacima u hrvatskom jeziku i lijepe knjige imaju o tom, tako da na nama je govornicima samo da čitamo i da primjenjujemo u praksi to što smo pročitali.
2: Da kolegice dopustimo Bakotić. Jeziku da bude da. Baš tako bogat kako i je.
1: Tako je, oslobodit se, pa onda nije, jer mislim da su se ljudi dugo bojali govoriti, nemamo se da. Što bojati i svi se razumijemo, često znaju pitati mene, mislim doživjela se i na terenu, budite vi razmjeli ovo, dajte ponovite, izazivaju me, znaju da ću loše ponoviti u Dubravici.
0: Ne treba
1: ali se
0: bojati,
1: sve razumjela.
0: Ne treba se bojati govoriti, ali treba ipak paziti da ne pregazimo vijesti u 13 sati koje nam da. Uskoro
1: da,
0: dolaze.
1: Dalmatinke.
2: Da, Linda, rekla sam ti lijepa. Da nije lako to danas.
4: Vaš prvi. Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
5: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr. Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Canconier i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
6: Ti nisi normalan!
7: Krimi petak na prvom.
8: Mogu bi biti bilo koji sela.
7: Filip Rutić.
8: Kad mi se čini da oni svi jesu jedna osoba.
9: Marta.
7: Metod. Da. Četvrta epizoda.
10: Vi ste od samog početka zamislili pronaći ubojicu negdje blizu, među nama.
7: U petak.
11: Imamo osumnjičenika.
7: Od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskoga radija.
12: Onaj koji ih je ubio ima peć.

0: 13 je sati. Vijesti. Tragično je završila potraga na rijeci Savi kod Rugvice blizu Zagreba. Pronađena su tri tijela. Policija vjeruje da je riječ o stranim državljanima, a okolnosti nesreće još se utvrđuju. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezirić rekao je da su u potrazi sudjelovale sve žurne službe.
1: Pa evo, prije sat vremena su naši vatrogasci pronašli treće tijelo u Savi, nekih 2 kilometra od mjesta gdje smo pronašli osobne stvari i dokumente od nestalih karaca. U tijeku je identificiranje tih osoba, ali neslužbeno možemo reći da su, nažalost, evo, 3 osobe koje smo tražili pronađene.
0: Snažno nevrijeme s tučom jutros je pogodilo više dijelova Hrvatske. Na širem sinjskom i imotskom području led je padao u Sinju, Trilju, Turjacima, Brnazama i okolici Imotskog, pri čemu je oštetio automobile i poljoprivredne usjeve. Istodobno su jaki pljuskovi i tuča veličine oraha zahvatili Rovinj i Kanfanar u Istri, gdje su zabilježene i lakše ozljede te poteškoće u prometu. Evo što je rekla voditeljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić.
2: Dolaskom na mjesto intervencije kod recepcije kampa Amarin zatekli su 2 ozlijeđene osobe sa evidentnim ozljedama na glavi, odnosno razdarotinama na glavi. Jedna osoba je navela da je tijekom nevremena praćenog tučom izašao prekriti vozilo, odnosno pokriti ga, i da ga je tuča pogodila u glavu, komad tuče ga je pogodio u glavu. Druga osoba je navela da je sačekala da prestane nevrijeme, stagnuo se zavezati cipelu, odnosno tenisicu, i pogodio ga je komad tuče. Dakle, kod jednog i kod drugog radilo se o ranama na glavi koje su primarno zbrinute na mjestu intervencije. Oni su dobrog općeg stanja, stabilni i nije bilo potrebe za nekim bolničkim obradama ili liječenjem.
0: A poslušajmo i što su rekli građani koji su se našli u nevremenu.
3: Iznenada je došla najprije malo vjetara, onda je kiša, onda je počela jako krupni grad da pada. Tu negdje između teniske i loptice, skoro bi smio reći. Oštetilo je tu još 10 automobila. Odavno nisam vidio ovakvu tuču na Monseni ovdje u Rovinju.
4: Negdje je počelo malo sa sitnim ledom na područje Turnina i napravljena je prilična šteta. A onda ovaj drugi dio, bimo rekli Rovinja prema Limu, tu je pogodila ovega jako debela tuča veličina šljive. Da je bio i vjetar, šteta bi bila ovega mnogo veća.
0: Kod Batine u Baranji pronađena je još jedna zrakoplovna bomba iz Drugog svjetskog rata. Riječ je o bombi teškoj oko 150 kg s 50 kg eksploziva, otkrivenoj uz obali Dunava zbog niskog vodostaja. Policijski pirotehničari planiraju je uništiti u ovim trenucima na mjestu pronalaska uz posebne mjere sigurnosti, a građani se pozivaju da ne prilaze tom području te da svako uočeno eksplozivno sredstvo odmah prijave policiji. Vijesti. U Ukrajini se nastavlja val prosvjeda nakon smjene ministra obrane Mihajla Fedorova. Već 5. dan zaredom prosvjednici se okupljaju u Kijevu, a nezadovoljstvo se proširilo i na Lavov te Harkiv. Osim povratka Fedorova na dužnost, traže i odlazak načelnika glavnog stožera Oleksandra Sirskog, s kojim je bivši ministar bio u sukobu. Ukrajinski mediji navode da je predsjednik Volodimir Zelenski pod pritiskom javnosti razmatrao njegovu smjenu. Želimo promjene u vojnom vrhu, poručili su prosvjednici.
5: Imamo samo jedan cilj, vratiti Fedorova na mjesto ministra obrane i izboriti ostavku Sirskoga. Ovdje sam kako bih izrazio ogorčenje najnovim odlukama o smjeni ministra Fedorova. Za mene je to više od obične promjene na čelu ministarstva obrane. Riječ je o odabiru smjera. Umjesto inovacija, digitalizacije i odlučivanja na temelju podataka, vraćamo se u prošlost.
0: Vijesti. Izgradnja južne plinske interkonekcije bila je jedna od tema današnjeg sastanka predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića i predsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragana Čovića, koji boravi u radnom posjetu Hrvatskoj. Plinovod će uz sudjelovanje američkih ulagača povezati Bosnu i Hercegovinu s hrvatskim plinskim sustavom i omogućiti opskrbu plinom s LNG terminala na Krku. U nastavku posjeta Jandroković i Čović obići će i LNG terminal u Omišlju. Vremenska prognoza. Poslije podne promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom na Jadranu i izraženi, osobito prema kraju dana kad je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 24 do 28, na Jadranu između 29 i 34 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: uvijek prvi.
1: Konkantski klub.
2: Komunikacijski klub.
3: I dalje smo na sastanku komunikacijskog kluba održanog 10. veljače 2026. kad je s nama bila voditeljica odjela za dijalektologiju Instituta za hrvatski jezik, doktorica znanosti Ivana Kurtović-Budija. Razgovor smo nastavili primjerima konkretnih zanimljivih projekata.
4: Kao što sam rekla, bavimo se svim govorima u Republici Hrvatskoj. Sad bih istaknula možda ove projekte

0: Čekujem vam, mislim da je kolegica doktorica Anita Celinić jedina koja ga može dovršiti i napisati, a taj projekt se zove naravno Bednjanski rječnik. Vrlo mukotrpan posao, kolegica je morala zamisliti uopće taj leksikografski zahvat, naime kako ćete doći do one riječi s obzirom na fonološko-akcenatske promjene u bednjanskom govoru, kako će onaj koga nešto zanima, kako će doći do riječi. Dakle, onaj smisl, jedan poseban način da ćemo svi moći pročitati, evo to je projekt kojemu se jako veselimo. Ima jedan projekt koji je također zanimljiv, dakle, svi su interesantni, tako da, evo, neću dalje to isticati, ali...
1: Bednjanski govor je jedan od najteže razumljivih koji nismo od tamo.
0: Ali i drugi iz okolice, u Lepoglavi isto, ne znam, bismo li dobro razumjeli, evo, spomenula sam sve... Svetomarski ili Svetog Martina na Muri, dakle Bednjanski je proveo te neke zamjene koje kad bismo malo duže slušali, uhvatili bismo mi te zakonitosti kako je do toga došlo. Tako da evo, veselimo se, taj govor je i u registru nematerijalnih kulturnih dobara nekadašnjoj listi. Tako da evo, to će biti jedan jako lijepi posao. Evo, dok kolegica istražuje i radi na terenu, se dogodi da i ti naši ispitanici umru. To je jedan od problema u ovim istraživanjima. Mi ne možemo dovoljno brzo napisati, a ti ispitanici su uglavnom starije životne dobi. To je ono zbog čega sam rekla da je dobro da se uhvatimo što više ljudi da bilježimo, i zbog toga je važno i ono što poduzimaju lokalne zajednice kad amateri, zaljubljenici u svoj govor napišu, pa makar ta gramatika i ne bila stručna i taj rječnik bio samo glosar, oni su vrijedan otisak vremena i vremena o kojem smo živjeli, kojeg još pamtimo mi koji smo malo stariji, i vremena o kojem neki ne mogu niti zamisliti. Evo, ja moram reći, kad su dani otvorenih vrata u Institutu za hrvatski jezik, ja imam jednu malu izložbu, uglavnom imam digitalnu u kojoj predstavljam projekt profesora Velimira Piškorica sa germanistike u Zagrebu, Hrvatski zvučni atlas, i gdje vi možete čuti ono, za sad 70 govora, 70 rečenica, kako zvuči u svim tim govorima. Jako je dobro prihvaćen taj projekt, u školama se profesori time služe da ljudima, da djecu nauče u toj jezičnoj raznolikosti, ali u toj izložbi ja stavim i uređaje kojima se snimalo. Ja nisam mogla vjerovati da ta djeca pitaju što je ovo za kazetofon, što bih ja rekla, a da ne kažem, imamo i magnetofon, i dakle, oni ne prepoznaju stari diktafon, tako da vrijeme se zbilja brzo mijenja, kao što smo malo prije rekli, i jezik, i evo to, zato su ti rječnici koje rade i amateri, a pogotovo koje rade stručnjaci, ali ne mogu naravno bez izvornih govornika, vrijedan prinos hrvatskoj znanstvenoj i kulturnoj baštini. Jedan od projekata koji bih istaknula jest od kolegice Perine Vukša Nahod, od Fertuna do Peruna. To je projekt u kojem se istražuje dijalektološki i etimološki ono nazivlje vezano uz kuhinju. I ona isto obuhvaća velik broj govora u Hrvatskoj, i onda čujete sve od dinje pipuna, time se u zadnje vrijeme češće bavila, do svih ovih, dakle, termina koji se pojavlju. Biće sve dostupno digitalno i moći će ljudi proučavati.
1: Kako smo rekli da je naslov, od Fertuna do Peruna?
0: To je baš dobro, jer Fertun je, znamo što je to, to je ono što bih ja rekla, travešica. Dakle, onaj...
1: Da sad svakako još isto tako, znamo što je
0: tako,
1: to.
0: Ja sam to namjerno zato rekla, to je, dakle, pregača. Dakle, znači, od svih naziva koji postoje za pregaču, iako postoji, naravno, nisu samo dijalektolozi koji istražuju, i etnolozi su istražuju, imamo i magistarski i doktorski rad profesorice Petrović Leš, koja je istraživala taj termin u hrvatskoj etnologiji i etnografiji, tako da nisu ti termini samo usko dijalektološki, ali onda imamo Perun, koji je, što bismo rekli, pinjur, odnosno vilica. Dakle, kolegica je na jedan duhovit način htjela pokazati taj raspon kojim će se ona baviti, vrlo uspješno rade i brojni kolege surađuju i uživaju naravno u tome. Istaknula bih i istraživanja kolege doktora Benića, koji istražuje govor kukljice, i mislim da će kuklički govor, kad on završi sa svojim studijom, studijama koje su vrlo detaljne, precizne, možda Kuklički će govor biti na otoku Ugljanu najbolje istraženi i opisani ovaj hrvatski govor.
1: Onaj kojim je govorila Mačkica Smiljka.
0: Mačkica Smiljka. Moram istaknuti rad kolegice Mirjane Crnić-Novosel koja istražuje govore u Gorskom Kotaru. To je interesantno zbog toga što ona u Gorskom

0: Kotaru ima ne samo kajkavske, nego ima i čakavske i štokavske govore, bunjevačke, i dakle ona mora poznavati jako dobro sva tri narječja, ona to i je, ona to i pozna, i evo bavi se istraživanjem tih govora, a u posljednje vrijeme, zadnjih godina se najviše bavi tim bunjevačkim govorima i zbog njihovog podrijetla i zbog njihovog odnosa prema govorima u Vojvodini i u Mađarskoj. I na odjelu je i kolega dr. Velić koji se bavi istraživanjem Kninske krajine. Dakle, govore slavonske, govore nisu zapostavljeni, njih istražuje sada ravnatelj dr. Željko Jozić, uskoro izlazi i knjiga o tim slavonskim staroštokavskim govorima. Dakle, trudimo se pokriti cijelu Hrvatsku, ono na u čemu smo jako angažirani, nažalost nas je malo jer taj je mukotrpan posao akcentuiranja, ne čuti staviti naglasak, nego znate insertiranje, i to je spor posao, ali evo radimo na, mislim, 7 rječnika, ako imamo vremena mogu ih ili ću samo preletjeti. Dakle, izlazi uskoro Turopoljski rječnik, nadam se u ovoj godini, skupine autora Josipa Brigljević, Lucija Đuretić, Drago Kovačić, Mijo Lončarić, Ana Plehinger, Stjepan Rendulić i Martina Stojčevski. Izlazi nam drugo izdanje Žminskoga rječnika. Znate, rad na tim rječnicima, evo, možda ću s ovim nabranjem pokazati koliko je složen i koliko ovisi o autorima. Prvo izdanje rječnika Južne Žminštine bila je autorica Ondina Krančić, ali joj je u pisanju rada jako pomogao njezin muž Anto, i u drugom izdanju jedva ga je namolila da bude makar negdje napisan kao u suradnji s njim, iako je jako puno pomogao. U tim pisanjima tih rječnika se baš vidi to neko poštovanje onoga koji zna, a to bih rekla da se jako dobro vidi u pisanju rječnika govora Bola na Braču, bolskoga rječnika, autor je Lovro Karmelić, a s njim radi gospođa Jadranka Nejašmić, što je interesantno. Oni se nalaze svaki dan i određeno vrijeme čitaju rječnik, snimaju se i tu građu šalju nama u institut da kolega Velić i ja stavljamo naglaske. Vrlo pažljivo, i onda sam pitala gospođu Nejašmić, a jeste li, kad smo se tek upoznali, jeste li vi autorica? Ne, ne daj Bože. Ona ima tako veliko poštovanje prema golemom znanju gospodina Karmelića. Kad smo imali predstavljanje početka rada na tom rječniku, on je, mislim, za motiku ili lopatu, za jednu alatku je rekao 12 naziva različitih, s obzirom da je on marangun, odnosno drvodjelac, bio tako nevjerojatno znanje, strpljenje, i mislim da ćemo dobiti jedan jako lijepi rječnik. Postoje brački rječnici, postoji i veliki rječnik akademika Petra Štimunovića koji obuhvaća sve govore, ali ovaj će biti stvarno poseban jer unijeli su sve svoje znanje i životno iskustvo u pisanje toga rječnika. Gospodin Karvelić je bio jedan od rijetkih koji ima tako veliko znanje, kao i gospođa Krančić. Takav je bio gospodin Milac sa rječnikom Bola na Braču. Moram reći, radi se i rječnik Mikeškoga govora, i sad biste me možda pitali koji je to Mikeški govor. To je govor, gradski govor Virovitice, koji je staroštokavski, ščakavski, slavonski, i evo veselimo se tomu da je, oni su prepoznali to godinama, desetljećima je radio na tom očuvanju toga govora, evo sad su došli čak i do toga da su upisani u registar nematerijalne kulturne baštine.
1: Lijepo je i važno da se i tom području da zapravo da, prostor koji zaslužuje.
0: Da, a imamo jedan bunjevački riječi koji smo otkrili, koji nije nažalost objavljen, desetljećima je bio u skladištima, očuvana su tri primjerka, to je rječnik šokačko-bunjevački rječnik Josipa Bartolovića, i to ćemo raditi u suradnji sa Fakultetom u Osijeku i jednom udrugom Ivan Antunović u Vojvodini.
1: Od svih tih silnih rječnika, zbog kojih je trebalo izdržati dah da bi ih se
0: a htjela sam i sve spomenuti, vjerojatno sam i neke preskočila, ali evo, Stjepo Saranović.
1: Od silnih rječnika smo došli do naše rubrike Riječi, riječi, riječi.
0: To pa je treba,
1: rubrika u kojoj podsjećamo na popularnu televizijsku emisiju iz 90-ih, Jasmine Nikić i Tomislava Ladana. Već sam spomenuo danas približavanje Valentinova, pa prigodno ćemo se prisjetiti kamo ih je u ožujku 1991. dovela ljubav. Suputnici su im tada bili Mladen Kušec sa njegovim najmanjim sugovornicima i gospar grada ljubavi Đelo Jusić.
2: U ožujku mi još reč.
3: Rodi se

0: Riječi, riječi, riječi.
1: Ima ljubavnih riječi?
2: Ha? Ima.
1: Koja je ljubavna riječ?
2: Volim te tako.
1: Ne i tako, nego još mi riječi.
2: Ljubim te.
1: Ha? Nisam čuo, sa riječima se može?
2: Sve radi.
1: Ne radi. Ne radi. A ti, tvoja cura se zove?
2: Ana.
1: A gdje je tvoja cura? To je tvoja cura?
2: Da.
1: Je li ona zna to?
2: Šta?
1: Da si ti jezim dečko.
2: Zna.
1: A kako zna?
2: Jepo kad joj je rekao.
1: Nisam čuo, jesi joj rekao?
2: Jesam.
1: A šta si joj rekao?
2: Dobro. Da sam jezim dečko.
1: A da, jesi joj rekao, ne uboliš ti šta?
2: A ja nisam rekao, ja nego ona meni rekao.
1: A šta si mu rekao?
2: Da ga volim.
1: A kako si mu to rekao?
2: Ja te
1: ljubav. I šta je on rekao?
2: Ja te.
3: Ljubav je jedna od praslavenskih, sveslavenskih i indoeuropskih riječi. Mi je da kako imamo u obliku ljubav, u ruskom je ljubov, u svim ostalim slavenskim jezicima je samo varijacija istoga korijena. U njemačkoj imamo riječ die Liebe, a imamo i lob od istog korijena, hvala i slava. U latinskoj imamo libido, imamo isti korijen sačuvan leuh i u sanskrtu. To znači da od prastarih korijena latinski ima inače u glagolu nešto drugo. On ima amo, amare, amatus, arsamandi. Grčki ima filo, grčki zapravo ima jedno četiri riječi za ljubiti prema stupnjevima ljubavi. Ali nisu vezani za temeljni indoeuropski korijen. On znači ono što je dobro, pogodno, milo, drago i ugodno. Da pače, malo bi ljudi reklo da riječ ljubljana krije u sebi isti taj korijen ljub i znači pogodno, ugodno, ljubko, milo i korisno zemljište. Jer kod ljubavi uvijek se miješa ono što je ugodno i ono što je korisno. Na korist se možda zaboravlja kao riječ, ali uvijek je negdje u pozadini i to. Dakako, ja nemam svojom klasni pristup.
4: Reci mi...
5: Ljubav je samo riječ.
4: Riječ ljubav.
5: Ništa, ja sam stara, ljubav je gotovo za mene.
4: Šta je tebi ljubav? Znaš šta je ljubav?
5: Hvala Bogu da znam šta je ljubav.
6: Pa ona je upravo jedna od takvih riječi koje više pripada riječniku nego što pripada životu. Kada nam se dešava nešto što valjda ide u područje ljubavi, onda je to riječ koja često izostaje.
7: Pa da, ne pričamo, mislim, nekakvim klasičnim izgovorima, nekako razumijevanje, sve što znači ljubav. Ljubav je da čovjek bude sretan i da nekog napravi sretnim u isto vrijeme, da tako lijepo uspije.
4: Šta znači za vas riječ ljubav?
8: To je širok pojam.
9: Zar nije bila prekrasna ova scena?
3: Scena je prekrasna i više je po onom što govori, nego po onom što sadržava na neki način, jer čovjek ne može da odgovori što je ljubav, ali u tom trenutku kad on drži na svojim leđima najslađi teret, on nema ni potrebe da odgovara što je ljubav. On upravo drži ljubav na leđima kao veliki dar, kao užitak i sreću. To je trenutak koji je ravan vječnosti i on tada ne treba odgovarati. Drugo je sad pitanje što sve kasnije može biti. Da li će taj njegov slatki teret ostati cijelog života na njem i urast kao grba u njega i kasnije će možda proklinjati dan kad ju je sreo. Ili će mu je neko drugi otet pa će prvo cvilit, a kasnije će možda moći i zahvaljivati Bozima što ga je tereta oslobodio. Ali u tom trenutku, dok je na njem taj najslađi teret, doista trenutak se pretvorio u vječnost i riječi su posve nepotrebne.
9: Od davnina, ne samo obične smrtnike, nego i pjesnike, mučila je ta ljubavna riječ. Prisjećamo se i Sapfinog opisa od prilike 2500 godina starog, opis ljubavnog čuvstva. A za ovu priliku naš stalni stručni suradnik, gospodin Tomislav Ladan, još jednom dobrovečer i dobro nam došli, upravo je pripremio prijevod Skačkog. Pa evo, da mi sjednemo i da nam pročitate te stihove.
3: Bozima nalik čini mi se onaj što sjedeći naprama tebi izbliza te slatkoglasu sluša dok ljubko se smiješ. Od tog mi srce u grudima drhti, čim te vidim takvu zamire mi riječ. Jezik je ko slomljen, pod kožom tiho gori žar. Očima ne vidim ništa, a uši samo šume. Tijelo mi obliva znoj, drhtavica sveg me trese, od tog sam zeleno blijed i gotovo umire. Pjesma je završena naglo i jedna riječ nedostaje. Stoljećima su pjesnici ubacivali različite dodatke, ali to nije bilo potrebno. Pjesma zapravo nema naslova, ne spominje se ljubav, ali to je jedna od najpotpunijih, gotovo anatomskih opisa ljubavnog doživljaja uz jedan mali gramatički problem u grčkom jeziku, što se točno ne zna da li ovo govori muško-žensku, žensko-mušku ili možda čak žensko-žensku. Međutim, i treba prevesti tako da se može upotrijebiti na obje strane. Ja sam se držao mačo principa pa sam to preveo kao da muškarac gleda žensko, međutim dopušten je i naravan je i drugčiji prijevod.
9: Helensko poimanje ljubavi pa i ljubavne riječi očito različito je od srednjovjekovne.
3: Da, moglo bi se reći ta srednjovjekovna ljubav se jako razlikuje od suvremene ljubavi. Može se reći ako je ljubav vjerojatno uvijek postojala u ljudskom rodu, ona je u različitim povijestnim razdobljima bila različito shvatana. Tako da se može reći da u antičko vrijeme žena nije toliko bila shvaćanja kao osoba u ljubavi, dok je u srednjem vijeku naglašavana jako njezina osobnost, zbog čega je nastao takozvani ideal viteške ljubavi u kojoj je žena dignuta izuzetno visoko, tako da je gotovo lišena svih nezgoda koje je ljubav pratila uvijek, a vjerojatno i u to vrijeme.
9: Pa usto možda i pojam trubadura.
3: Da, pojam trubadura je sigurno vrlo zanimljiv jer je upravo i nastao u području gdje je ljubav bila uzela toliko maha da su vodili i križarske vojne protiv Provence, koja je imala posebnu koncepciju te uzvišene ili posebne ljubavi. Trubaduri su dakako jedna čisto europska ili romanska pojava, ali već oko podrijetla riječi nema potpunog slaganja.
9: E upravo nas to zanima. Podrijetlo.
3: Da.
9: Riječ je trubadur.
3: Dobar broj različitih jezikoslovaca romanista tvrdi da trovar, što je u korijenu riječi trubadur ili trobador, je zapravo romanskog podrijetla od latinske riječi, zapravo vulgarno latinske tropare, u kojoj opet u korijenu grčka riječ tropos, pa bi to značilo pjevati kičeno u obliku tropa ili figura. Međutim, čak Klajićev rječnik navodi kako je hrvatski književnik Cesarec donio nam podatak da je to vjerojatno arapska riječ i da je korijen od riječi torob ili trob, koji znači popjevka, što je također vrlo prihvatljivo i vjerojatno, jer su Arapi inače bili znatni posjednici kulturnih i umjetničkih tekovina Mediteranu.
9: Serenade, ili kako bismo još rekli podoknice, da povežemo uz pojam.
3: Da, čak je bilo i sudskih procesa zbog tih noćnih zavijanja i pjevanja ustreptalih ljubavnika svojim draganama. Bilo je polijevanja nezgodnim tekućinama onih građana koji su bili jako srditi što im se remeti mir, ili pak onih ljubomornika koji nisu dali da se njihovo jedinstveno i njima jedino pripadajuće blago tako troši zvučno i pjevno. Pa je veliki broj srednjovjekovnih komedija i renesansni koristio taj motiv. Sama riječ isto nije vrlo jednostavna. Prvo bi se reklo da je to, ko imalo zna talijanskog jezika, da je to neka večernja pjesma ili večernja glazba. Međutim, se u tom krije jedna mala zamka, budući da se tu križaju dvije riječi, sera, što je večer, i serus i serenus, što znači suh, tih, bez vjetra i vedar. Tako da to znači zapravo i vedra ili tiha popjevka, a i noćna izvedba, bilo vokalna ili instrumentalna. Odnosno, Hrvati su se zgodno sjetili pa su to preveli kao podoknica, jer to je doista ono, pjesma ili jedna skladba koja se izvodi pod oknom, odnosno pod prozorom voljene osobe ili osobe koja se želi osvojiti.
9: Gospodu Đevo, da li ste i vi išli u serenade?
8: Ko ne u Dubrovniku se dan danas osjede u serenade.
9: Slavno.
8: I Dubrovnik je vazda držao ženu neže gore na nekom pijedestalu, to hoće reći na punjici. Vazda žena je bila gore, a mi smo muški bili od ozdo i venuli smo.
9: I današnje mladeže, današnje djevojke to prihvaćaju.
8: Kako ne? Samo je sad malo to narušeno, jer se svih ovih kafića malo je to zagađeno.
9: Dolazi i moderni
8: zvuk. Ne moderni, nego je jaki zvuk. Dakle, se malo ubija ta vene i dalmatinska pjesma i klape venu, zato što sa svih strana bombardiraju.
9: Ali ovi, ti jaki zvukovi isto govore o ljubavi na svoj način.
8: Da, električnoj ljubavi.

0: Tereza i stare ljubavi, poštovani slušatelji, po odabiru našeg glazbenog uradnika Dinka Komadine, jer su stare, jer smo se prisjećali stare radijske i televizijske emisije, jer su ljubavi, ali i zato sjetimo se jer ih je skladao Đelo Jusić, kojeg smo također čuli. S nama je danas u komunikacijskom klubu doktorice znanosti Ivana Kurtović-Buđa. Ostali smo, Budja, pardon, to je česta greška koju smo u emisiji Govorimo hrvatski obradili, da se DJ čita Đ osim kod nekih stručnih suradnika i specifičnih slučajeva. Ostali smo dužni Novi Zeland objasniti, jer jasno je zašto ste proučavali govor Zadra, Šibenika, Splita, Makarske, ali onda odjedanput knjiga o govoru Novog Zelanda, a da uopće niste bili u Novom Zelandu.
1: E, to je najzanimljivije. Naime, ova Makarska ima veze sa Novim Zelandom. Ja sam istraživala govore makarskog područja zbog toga što su oni su zanimljivi sami kao jedna skupina novoštokavskih i ikavskih govora. Proučavala sam njihov odnos prema zaleđu, prema Imotskoj krajini i prema otocima zbog toga što ti govori makarskog primorja imaju neke crte koje su zajedničke sa čakavskim, tipa maška, kuška, dlan. To su pojave koje ćemo naći na otocima, nećemo naći kod novoštokavskih ikavaca. E, ali što je zanimljivo, velik broj tih krajem 19. početkom 20. stoljeća, velik broj stanovnika Makarskog primorja iz zaleđa, iz Zabiokovlja i srednjodalmatinskih otoka se preselilo u Novi Zeland i tamo su radili kao kopači, kao rigume. Tamo su prenijeli svoj govor, etnološki su ili kulturološki interesantne pripovijesti o tom kako su se ženili na papir, na pismo, žene su dolazile tamo u Novi Zeland. Dok sam istraživala u Podgori, upoznala sam obitelj Dejan, taj gospodin s kojim sam se razgovarala, on je rođen u Novoj Zelandi, kako bi oni rekli, i ja sam ga pitala, pa kako to da vi ste ipak s Novoga Zelanda, kako to da dolazite u Podgoru? Kaže, o, ja sam kupio i grob, ja ću se ovdje pokopati. Kaže, pa dobro, vi ste tamo iz Novog Zelanda. Ne, kao uvijek je srce bilo u Podgori. Dakle, kako sam ja ušla u to? Na mom projektu istraživanja govora Makarskog primorja surađivao je kolega dr. Lasić, koji je bio zadužen za ovaj iseljenički modul mojega projekta. On je istraživao Hrvate s tog područja koji su se selili u Australiju i Novi Zeland. I u Novom Zelandu je upoznao švicarskog lingvista, sveučilišnog profesora u Aucklandu, Hansa Petera Stoffela, Švicarca, koji je još uvijek živ i koji je donirao mom projektu, odnosno odjelu za dijalektologiju, 41 kazetu koju je krajem 70. i početkom 80. snimao sa tim govornicima, hrvatskim govornicima u Novom Zelandu. Većina njih je, dakle, Makarsko primorje, Zabiokovlje i ti dalmatinski otoci. Ono što je interesantno, dakle, mi imamo snimljene govornike koji su rođeni koncem 19. stoljeća, početkom 20. stoljeća i čujemo kako se tada govorilo u Makarskom primorju. Ti govori su interesantni i zbog toga gdje vidimo kontakt između engleskog i hrvatskog i kako se prilagođuju te hrvatske riječi engleskim, engleske hrvatskim, ali i zanimljive su te pripovijesti koje čujemo. Evo, jedan ispitanik, to je sve dostupno na stranici, na institutovoj stranici i na projektu Hrvatski seljenički tisak kolegice Ivane Hebrang-Grgić na Filozofskom fakultetu. Naime, kolegica Hebrang-Grgić, kolega Lasić i ja smo prijavili jedan projekt na Ministarstvo kulture, digitalizaciju te građe, jer nas je bilo strah da će nestati te kazete, nikome nisu dostupne. Sad je ta građa na Dalgosu na institutskoj stranici i ovoj fakultetskoj dostupna, gdje čujete te ispitanike. Onda čujete njihov odnos prema Maorima. Ima jedan ispitanik koji je imao tri žene Maorke. Onda, dakle, uključuju se i drugi govornici, a ono što možemo čuti, na primjer, jedan ispitanik Kleme Jurlina veli kao Hans Peter Stoffel ga pita, pa kakve su vam kuće? Kaže, a ovdje živimo pod palmom, a kraj iz kojeg ja dolazim su velike tvrde kamene kuće, imali smo tamo sve. Tu dobivamo i odgovor zašto su se oni selili. Dakle, mislim da je malo jezika koji imaju tako vrijednu građu, dakle, da čujemo govornike rođene koncem 19. stoljeća.
0: A eto kako je svijet mali, pomisliš na Novi Zeland i evo još jednog hrvatskog govora.
1: Da.
0: Učenje hrvatskog jezika mislim da je isto zanimljiva tema koju bismo kratko evo mogli spomenuti, jer bili ste i učiteljica hrvatskog u školi na početku svog radnog vijeka, pa ste naravno i studirali hrvatski jezik, pa je to nova dimenzija, a onda mnogo sudjelovali, rekli smo i u emisiji Govorim hrvatski, ali i u drugim medijskim programima koji su govorili o tome kako govoriti i kako pisati.
1: Da, mislim, ja možda nisam najuzorniji primjer za govornika, ali imam veliku ljubav prema jeziku i mislim da mu je, tu ljubav mi je usadila moja učiteljica, profesorica hrvatskoga Valerija Mlačić i Silvana Bampa Listeš. Mislim da sam se upisala na studij kroatistike znanjem koje sam stekla u osnovnoj školi i stvarno taj rad koji rade kolege profesori hrvatskoga je velik. To nije učenje samo da bismo znali jezik. Mi tako vježbamo mozak, dovodimo se u nekakvu strukturu, tako da ja mislim da je hrvatski jezik zbilja jako važan za opći razvoj te mlade osobe. Kad sam predavala u školi, radila sam prvo u Klisu, naravno, tako je tradicionalno, a onda u Jastrebarskom i tamo sam se susrela s dijalektologijom, s tim kajkavskim govorima i s tim strukturama. Kad sam jednom pitala učenike, znate, u peti osnovne, i onda sam ih ispitivala, i što vaši roditelji i obitelj rade zimi, onda kao lože vatru, donose drva, onda se digao jedan učenik i kaže, pijejo. Onda sam tu čula takav prezent i tu kajkavsku, naravno, i prije sam bila u doticaju s kajkavštinom, poslije i stručno istraživala. Jezik je zbilja poseban i naš standardni jezik, i on bi mogao biti, odnosno mora biti još bolji ako bismo uključili sve to bogatstvo koje imamo na našem terenu, a to je ono što sam ja u toj emisiji Govorimo hrvatski voljela sam prenijeti da mi nešto imamo što je povijesno utvrđeno i teritorijalno utvrđeno i da bismo slobodno mogli staviti u standardni hrvatski jezik, jer naći ćemo u standardnom rječniku riječ krevet, a u svim govorima je postelja. Naći ćemo pjetao, a u hrvatskim govorima imamo peteh, oroz, pivac, kokot. Dakle, druge riječi nalazimo na terenu, najmanje imamo govora u kojima je pjetao, a to nam je sad standardna riječ. Još puno, naravno, stalno moramo razvijati standardni jezik, jer je on bogat da možemo prenijeti sve te poruke, ali naravno i čuvati te govore. Često se čini da je to teško, ali doista nije teško ako smo slobodni u tom govoru i ako smo naučili kad se čime služimo. Moje najdraže iskustvo je naravno bila emisija Govorimo hrvatski.
0: Od stotina jezičnih savjeta u toj emisiji, rekli smo od kraja 90-ih pa sve do 2019. kad je emisija prešla na novu formu, imali nekih koji su vam posebno srcu dragi?
1: I mnogi su, jer ja vezujem i te načine kako smo snimali te emisije. Ja sam se dugo pripremala, onda bih proučavala pa otkrivala. Baš ono što ste me pitali, kao kad istražujem, ja mislim da je jedno istražujući način da je drugo. A posebno mi je drag jedan koji nisam mogla izgovoriti, koji smo ja mislim snimali satima, jedan užasno težak. Taj ne mogu ni sada izgovoriti.
0: Hoćemo ga čuti?
1: Molim vas, ako može.
0: Evo da, malo je neobičan naslov, pa ga neću vam trenutku ni ja izgovoriti. Pokrenimo ga.
2: Obrazovni program Hrvatskog radija. Govorimo hrvatski. Jezični savjet pripremio Janoš Remer.
0: Znate li što je to hipopotomonstrosekvipedaliofobija? Strah od dugih riječi sigurno nema doktorica znanosti Ivana Kurtović-Budja s Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.
1: Jezik je najuzbudljivije dobro dostupno svakomu. Hrvatski je još i uzbudljiviji zbog svoje velike dijalektne raznolikosti. Nije lako normirati u priručnicima standardnog jezika fonetsko-fonološko bogatstvo na svakom kraju zemlje. Hoćemo li pisati saukla, sukla ili sutla? Odnosno, je li bolje pisati komiza, komiža ili komiža? Eto, već smo došli do naglasne zabave. U ovom ćemo se prilogu pozabaviti najdužim riječima u hrvatskom. Zbog čega? Pa i zbog toga što je jedna od njih jednom ušla u Guinnessovu knjigu rekorda. Jezični savjeti nisu samo stroge upute kako je bolje govoriti i pisati. Jezični savjeti su i razmišljanja o jeziku te otkrivanje veza između prošlosti i sadašnjosti, veza između Slavonije i Istre, između najkraće i najduže riječi. Tko od nas nije čuo malo dijete koje svoje jezične sposobnosti dokazuje izgovaranjem dugačke riječi otorinolaringologija? I sami se katkad zapletemo s njom. Ili tko se nije iznenadio kada na općoj uplatnici mora napisati zajedno 2737? Začudimo se toj kobasici od slova i pokušamo u glavi prevrtjeti sve duge riječi koje znamo. Poluprerađevina, preegzistencijalistički, prezbiterijanski, najneindustrializiraniji. Poigramo se prefiksima kojima hrvatski izvrsno nijansira značenja pa dođemo do ispremiješati, ispopregledavati ili ispodovršavati. Tražeći po riječnicima doći ćemo do mnogih i kao u igri moći ćemo govoriti toplo toplo, hladno hladno. Na koncu ćemo zastati na riječi od 20 znakova. Prijestolo nasljednica. Tada možemo reći jako vruće. Jer najduža hrvatska riječ zabilježena u Guinnessovoj knjizi rekorda jest prijestolonasljednikovica, žena od prijestolonasljednika, s rekordnih 25 znakova. I kad mislimo da je potrazi kraj, valja reći e pa nije. Najduža hrvatska riječ zabilježena u kojem tekstu jest hipopotomonstroskvipedaliofobija, strah od dugih riječi.
0: Dakle, bila nam je to epizoda Hipopotomonstrosesquipedaliofobija, prvi put emitirana, prvi put u programu 16. veljače 2016. Dakle, dan više, dan manje, ali prije točno 10 godina. Evo nas sada kod naše završne rubrike.
2: Stručna bilježnica.
0: U studiju nam je naša lektorica koju već dobro znamo, lektorica Hrvatske radio televizije, Iva Andrijanić Sabiončelo.
3: Dobar dan.
0: Kako vam se svidjela ova riječ o kojoj smo sad zadnje raspravljali?
3: Pa, ja bih ju vrlo rado ponovila, ali sad nemamo vremena, pa ćemo možda bolje da...
0: Imam tu napisano
3: pa,
0: na
3: papiru. Pa to ćemo možda malo provježbati, pa ćemo onda u drugoj epizodi.
1: Trajeće.
3: Da, da, da, potraja, do drugih vijesti, da.
0: Što ima novo u stručnoj bilježnici?
3: Pa, ovako, ovaj put zapravo ja nisam posezala za stručnom bilježnicom, nego sam mislila možda s vama podijeliti jednu anegdotu.
0: Onda smo pustili krivi džingl upravo.
3: Nema veze, ali dobro, možemo mi nju zabilježiti naknadno u stručnu bilježnicu kao jednu zanimljivost, odnosno anegdotu.
0: Moram zapisati da snimimo džingl lektorska anegdota.
3: Lektorska anegdota, pa mislim da je to i zanimljivije uglavnom slušati. Naime, što se dogodilo? Prijateljici je umro susjed. I sad kako su oni bili relativno bliski, ona odlučila izraziti sućut njegovoj obitelji i to je i učinila i najviše vremena provela sa njegovom kćeri koja je godinama nekako najbliskija. Naravno, taj njegova kći je bila pod dojmom smrti, jasno, i već je samim time bila dosta zbunjena, a dodatno su ju zbunile upute koje je dobila od pogrebnog poduzeća vezano za sam sprovod. Ono što je međutim najviše zbunilo bilo je kad je čula da je početak same ceremonije na krematoriju predviđen za gondoliranje, kako je ona rekla. E sada, jasno je da su oni sasvim sigurno rekli kondoliranje, međutim ona vjerojatno nije obraćala pozornost nikad na tu riječ ili ju nije čula, jasno povezala ju je sa onim što zna, a to je gondola i tako je nastalo gondoliranje umjesto kondoliranje i to bismo mogli reći da je onda pučka etimologija koja se onda brzo širi i tako kad jednom netko nešto kaže, svi su čuli za gondolu, manje za kondoliranje, onda nastane gondoliranje. Pa možda ne bi bilo loše da kažemo nešto o glagolu kondolirati koji je došao od latinskih riječi, od prefiksa con, dakle s, i glagola dolere, što znači osjećati bol, dakle u prijevodu suosjećati, biti s kime u boli, na engleskom to condole, na talijanskom fare le condoljance, uglavnom u svim romanskim jezicima se čuje taj korijen Doloris, bol. Mi kažemo izraziti sućut, to nam je nekako najbliskije, pa možemo nešto reći i o riječi sućut, koja dolazi od prefiksa također su, i glagola čutjeti, koji je arhaični oblik za glagol osjećati, pa odatle su osjećati. I svakako ćemo tu riječ, da ćemo je prednost, jer je ona u duhu hrvatskog jezika, nad riječju saučešće, koju ipak možemo i dalje često čuti, ali ju na neki način trebamo ipak izbjegavati, jer imamo bolju varijantu hrvatsku, dakle sućut, lijepu hrvatsku riječ. A saučešće je nastalo od sa i učešće, a učešću svakako možemo dešifrirati praslavenski korijen čest, odnosno to je imenica dio, a glagol bi bio česti, što znači logično dijeliti. Ali isto tako ne kažemo ni suučesnik, ni učešće, nego ćemo umjesto suučesnik reći sudionik, a umjesto učešće udio. Pa tako nećemo reći, dakle, da još jednom istaknem, nije saučešće, nego je sućut. E sad, dakle, cijela je ta situacija sa smrti uvijek nezgodna, htjeli mi ne htjeli, jer je to stresan i neugodan događaj. Iako je smrt zapravo vjerojatno jedina izvjesna stvar u našim životima, ali nikad nismo na to spremni i uvijek nam je nelagodno, pa možda ne bi bilo loše kad idemo na sprovod malo o tome porazmisliti, koncentrirati se i nastojati reći nešto na odmjeren, dostojanstven, jasan način, ne previše petljati i izmišljati, nego jednostavno reći moja sućut. To bi bilo ovako uživo najjasnije. Ako je neka pisana forma, može naravno biti primite izraze moje najdublje sućuti, suosjećanja i tako dalje, ali u govoru mislim da je zaista najlakše reći moja sućut. Dakle, to je jedna situacija kada, vezano baš za komunikacijski klub i komunikaciju, kada je neverbalna komunikacija možda i važnija i jasnija od ove uobičajene verbalne, ako je ta verbalna nekako nespretno složena. Dakle, jedan odmjeren stisak ruke, zagrljaj, pogled može značiti onome koji je u boli i u patnji i u tuzi mnogo više nego kad počnemo s nekakvim, da tako kažem, kerefekama. Evo, to sam htjela reći. Možemo se dotaknuti i riječi sprovod i pogreb. Sad ne znam, jeste, ja sam malo ovako ispitivala ljude, uglavnom ne razlikuju to baš pretjerano, iako se u rječnicima može naći da je sprovod više vezan za ceremoniju, a pogreb za sam pokop tijela, ali o tom potom. I tu valja istaknuti da su, dakle, pogreb i sprovod riječi koje ćemo mi koristiti, a da je sahrana nešto što je došlo iz crkveno-slavenskog i da je ta riječ zapravo rezervirana za pravoslavnu tradiciju. Vidim, evo, da ste htjeli
1: reći. Ma ja sam htjela reći da ima tih dalmatinskih govora, pa nekako kao da zaokružujemo. Kod nas se kaže žalovati se komu. Kao kad se, kao moram se ići žalovati komu, to je kao izraziti sućut. A nisam proučavala ovu razliku između sprovod i pogreba, sam proučavala glagole ukopati, zakopati i pokopati, i baš po toj prefiksaciji se ja mogu lingvistički prepoznati iz kojeg dijela Hrvatske je, ovaj, gdje se događa taj tužni događaj. Evo, tako da jezik, evo, od rođenja do smrti nas prati taj naš jezik.
3: Da.
0: Predlažem da malo ipak dodamo ritma, jer za kraj nam je ostalo sa zaokruživanjem naših današnjih lokalnih pjesama otići malo u čekavštinu, poslušati Gustafe.

0: Ma cijelo ovo naše današnje druženje, a onda pogotovo i ova pjesma koju je isto sad trebalo razumjeti, dovodi me do toga da za kraj zamolim tumačenje naslova Mali dijalektološki kviz. Kakav je to kviz? Gdje se igra?
1: Kviz sa nepoznatim riječima, možemo se nadovezati na Gustafe koje ja jako volim. Naprimjer, što znači riječ vikopat? Jer to je iz istarskog dijela, znači vikopat, znači iskopati, i taj prefiks vi nalazimo u zapadnoslavenskim jezicima potvrđeno, a evo imamo ga i u hrvatskim govorima.
0: Ja sam mislio da je to psihopat iz Manešća.
1: Da, a onda, na primjer, riječ džep, kako bi se moglo reći, jer smo čuli kako bi se još drugačije, džep je turcizam, ali imamo govora u kojima se, ja volim pitati učenike kad dođu u institut, što je to špag? I svi, većina govore špaga. Međutim, jedan je dječak iz Križevaca prepoznao, kaže to je džep. Kako špag je džep, i u današnjim dubrovačkim govorima je bio i u Marina Držića. Ja sam pohvalila kolegici, pa kako on to zna? Kao, pa on je jako školovan, oni su školovani, puno čitaju, i kad su izlazili iz instituta, ona ga je zazvala Vlaho. E pa tu je odgovor, nije u čitanju.
0: Dakle, ovaj kviz se može igrati ako se recimo dođe na dane otvorenih vrata instituta,
1: da. Ali neće biti ova pitanja. Aha. Hrvatski je toliko raznolik da nema šanse da riješi Krešo Međeral.
0: Koji je također jedno vrijeme bio suradnik u institutu. Hvala vam lijepa.
2: Hvala
0: na vašem današnjem sudjelovanju na sastanku komunikacijskog kluba. U rubrici Stručna bilježnica s nama je bila lektorica HRT-a Iva Andrijanić-Sabiončelo, a tijekom cijele emisije glavna gošća, voditeljica odjela za dijalektologiju Instituta za hrvatski jezik, doktorica znanosti Ivana Kurtović-Budja. U pripremi i realizaciji emisije sudjelovali su i Linda Bakotić, Alan Mornar, Sanja Rajzer, glazbeni urednik Dinko Komadina, za tonskim pultom prvog programa Damir Muženić i ja sam Janoš Römer. Opet smo u našem klubu idućeg utorka u 12:20. Do slušanja.
3: Hrvatski radio. Prvi program.
4: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr. Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Canconier i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
5: Ti nisi normalan!
6: Krimi petak na prvom.
7: Mogu bi biti bilo koji sela.
6: Filip Rutić.
7: Nekad mi se čini da oni svi jesu jedna osoba.
8: Marta.
6: Metod.
7: Da.
6: Četvrta epizoda.
9: Vi ste od samog početka zamislili pronaći ubojicu negdje blizu, među nama.
6: U petak.
10: Imamo osumnjičenika.
6: Od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskoga radija.
11: Onaj koji ih je ubio ima peć.

0: Tragično je završila potraga na rijeci Savi kod Rugvice, blizu Zagreba. Pronađena su tri tijela, a policija vjeruje da je riječ o stranim državljanima. Okolnosti nesreće još se utvrđuju. Potvrdio nam je to županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić.
1: Pa evo, prije sat vremena su naši vatrogasci pronašli treće tijelo u Savi, nekih 2 kilometra od mjesta gdje smo pronašli osobne stvari i dokumente od nestalih karaca. U tijeku je identificiranje tih osoba, ali neslužbeno možemo reći da su, nažalost, evo, 3 osobe koje smo tražili pronađene.
0: Vijesti. Snažno nevrijeme s tučom jutros je pogodilo više dijelova Hrvatske. Na širem sinjskom i imotskom području led je padao u Sinju, Trilju, Turjacima, Brnazama i okolici Imotskog, pri čemu je oštetio automobile i poljoprivredne usjeve. Istodobno su jaki pljuskovi i tuča veličine oraha zahvatili Rovinj i Kanfanar u Istri, gdje su zabilježene i lakše ozljede te poteškoće u prometu. Evo što nam je rekla voditeljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić.
2: Dolaskom na mjesto intervencije kod recepcije kampa Amarin zatekli su 2 ozlijeđene osobe sa evidentnim ozljedama na glavi, odnosno razdarotinama na glavi. Jedna osoba je navela da je tijekom nevremena praćenog tučom izašao prekriti vozilo, odnosno pokriti ga, i da ga je tuča pogodila u glavu, komad tuče ga je pogodio u glavu. Druga osoba je navela da je sačekala da prestane nevrijeme, stagnuo se zavezati cipelu, odnosno tenisicu, i pogodio ga je komad tuče. Dakle, kod jednog i kod drugog radilo se o ranama na glavi koje su primarno zbrinute na mjestu intervencije. Oni su u dobrog općeg stanja, stabilni i nije bilo potrebe za nekim bolničkim obradama ili liječenjem.
0: A poslušajmo i što su rekli građani koji su se našli u nevremenu.
3: Iznenada je došla najprije malo vjetara, onda je kiša, onda je počela jako krupni grada pada. Tu negdje između teniske i loptice, skoro bi smio reći. Oštetilo je tu još 10 automobila. Odavno nisam vidio ovakvu tuču na Monseni ovdje u Rovinju.
4: Negdje je počelo malo sa sitnim ledom na područje Turnina i napravljena je prilična šteta. A onda ovaj drugi dio, bimo rekli Rovinja prema Limu, tu je pogodila ovega jako debela tuča veličina šljive. Da je bio i vetar, šteta bi bila ovega mnogo veća.
0: Vijesti. Nakon sastanka u Hrvatskom lovačkom savezu, ministar poljoprivrede i šumarstva David Vlajčić izvijestio je o inicijativi za pojačani odstrel divljih svinja kao mjeri suzbijanja afričke svinjske kuge, te o aktualnim podacima o toj bolesti i novim prijavljenim slučajevima u Slavoniji.
5: S obzirom na recentna izbijanja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, situacija na terenu mora se dodatno pooštriti i uozbiljiti kako bi se zaustavilo daljnje širenje populacije divljih svinja, a samim time i zaraženih divljih svinja. Pojačan nadzor svih staništa, svih lovišta na tjednoj bazi ćemo redovito komunicirati kako bismo oformili interventni tim Hrvatskog lovačkog saveza, gdje bi eventualno na terenima gdje je populacija divljih svinja veća, interventni tim radio jedan brz i učinkovit interventni odstrel divljih svinja. Jučer smo na 94, 5 novih u odnosu na vikend. Od jutros stižu pojedine informacije, radi se o sumnjama. 2-3 slučajeva su jutros, opet u istim ovim žarištima koja su bila preko vikenda, Bokšić, Bokšić Lug. Sport.
0: Dinamo večeras otvara novu europsku sezonu. Modri od 20 sati gostuju kod švicarskog Tuna u prvoj utakmici drugog predkola Lige prvaka, a momčad je uoči dvoboja otputovala u dobrom raspoloženju. Trener Mario Kovačević kaže da su svi igrači zdravi i spremni, te vjeruje da njegova momčad može ostvariti pozitivan rezultat prije uzvrata na Maksimiru.
6: Ja sam prije svega zadovoljan da nakon ovih priprema da smo svi zdravi. Normalno da svi jedva čekamo utakmicu, sami znamo da smo cijelu godinu radili da budemo prvaci i svi smo važnost ove utakmice, ali mislim da smo se dobro pripremili, skautirali protivnika i s optimizmom idemo gore na tu prvu utakmicu. Što se tiče umjetne trave, ne bi, uopće, danas ćemo odraditi trening, prilagodit ćemo se, nemamo tu šta sad puno razmišljati. Najbitnije je da idemo gore napraviti dobar rezultat. Svjesni smo da imamo još jednu utakmicu, ali kažem, ova prva utakmica će biti jako bitna i vjerujemo jedan dobar rezultat koji ćemo lakše onda u Maksimiru proći. Vremenska prognoza.
0: Poslije podne promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom na Jadranu izraženi, osobito prema kraju dana kad je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 24 do 28, na Jadranu između 29 i 34 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Tomislav Šamec, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
1: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Glasi.
7: Svjež početak tjedna uz Plodine. Domaća šljiva po super cijeni od euro 49. Veliki gelatino sladoled, vanilija bourbon, 2 euro 99. I bijelo grožđe, odličnih 2 euro 29. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan, na početku izdvajamo.
0: Američka investicija u plinsku konekciju s Hrvatskom donosi sigurnost i stabilnost Bosni i Hercegovini. U Savi pronađena tri tijela nestalih stranaca. Olujno nevrijeme s tučom pogodilo Istru, te Sinjsko i Imotsko područje. Crveno upozorenje za Split, stižu olujni vjetar, obilna kiša i tuča. Vrijeme sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu.
2: Izgradnja južne plinske konekcije koja će omogućiti dopremu plina s LNG terminala na Krku u Bosnu i Hercegovinu posebno je istaknuta tema o kojoj su u Zagrebu, a poslije i na terminalu u Omišlju, razgovarali predsjednik Sabora Gordan Jandroković i njegov kolega iz BiH Dragan Čović, koji je u radnom posjetu Hrvatskoj. Goran Ivanović.
3: Hrvatska i Bosna i Hercegovina zabilježili su lani rekordnih 4 milijarde eura robne razmjene, a nastavak trenda rasta gospodarske suradnje nudi i područje energetike, posebno projekt Južne plinske interkonekcije. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković istaknuo je da će Hrvatska u sklopu tog projekta, kao novog geostrateškog aduta, izgraditi 74 km plinovoda prema BiH. Očekuje sličnu dinamiku radova u susjednoj zemlji kako bi preko LNG terminala na Krku izbjegla energetsku ovisnost o Rusiji u sljedećih nekoliko godina.
4: To će biti alternativni dobavni pravac za Bosnu i Hercegovinu. On će prolaziti i kroz krajeve u kojima su Hrvati većina, dakle iznimno je važno i za razvoj tih krajeva. Za nas je važno jer će dodatno osnažiti kapacitete LNG-a, još jednom potvrditi njegovu isplativost i svrhu zbog koje je i napravljen.
3: Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Čović zahvalio je Hrvatskoj na pomoći u strateškom projektu te istaknuo važnost dolaska američkih ulagača u BiH.
5: Američka administracija, odnosno američki kapital, nikad nije došao u Bosnu i Hercegovinu. On je jako pomagao u Bosni i Hercegovini zadnjih 30 godina, pogotovo u ratu jako pomagao, kroz institucije različite, ali investitori Sjedinjenih Američkih Država ne mogu kazati da su u Bosni i Hercegovini bilo gdje investirali. Ovaj put snažno investiraju, a to je jedan snažan kišobran koji na neki način daje jednu novu dimenziju čitavom prostoru Bosne i Hercegovine, jamče dugoročnu stabilnost Bosne i Hercegovine, nedjeljivost Bosne i Hercegovine.
3: Čović je još jedanput pozdravio rezoluciju Hrvatskog sabora o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Izrazio je uvjerenje da će kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović postati članica predsjedništva BiH na općim izborima 4. listopada, kako se ne bi ponovilo da Bošnjaci ponovno preglasuju Hrvate.
0: O Bosni i Hercegovini između ostaloga razgovarali su u Banskim dvorima predsjednik vlade Andrej Plenković i povjerenica Europske unije za susjedstvo i proširenje Marta Kos. Na društvenim mrežama premijer je istaknuo da je Hrvatskoj osobito važan europski put BiH. Podupiremo daljnje reformske korake potrebne za početak pristupnih pregovora o članstvu, te se zauzimamo za izmjenu izbornog zakonodavstva kako bi se osigurala jednakopravnost svih triju konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini, napisao je premijer. Što se tiče jugoistoka Europe i budućnosti procesa proširenja Europske unije, premijer Plenković je poručio da nove geopolitičke okolnosti stvaraju povoljnije ozračje za ubrzanje dinamike proširenja, osobito u vezi s pružanjem jasne europske perspektive Ukrajini, Moldaviji i zemljama jugoistočne Europe.
1: Dnevne novosti.
2: Tragičan završetak potrage za trojicom egipatskih državljana koji su jučer nestali s obale Save kod Rugvice blizu Zagreba. Najprije su pronađena tijela dvojice, a zatim i trećeg stranca, potvrdio nam je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić.
6: Naši vatrogasci su pronašli treće tijelo u Savi, nekih 2 km od mjesta gdje smo pronašli osobne stvari i dokumente nestalih karaca. U tijeku je identificiranje tih osoba, ali neslužbeno možemo reći da su, nažalost, evo, 3 osobe koje smo tražili pronađene.
2: Istru je jutro zahvatilo snažno nevrijeme. Iznad mora razvile su se čak 4 superčelijske oluje koje su mjestimice donijele izrazito krupnu tuču i do 5 cm. Najteže je bilo u Rovinju gdje su u kampu 2 osobe lakše ozlijeđene. Istrani ne pamte takvo nevrijeme.
7: Iznenada je došla najprije malo vjetara, onda je kiša, onda je počela jako krupni grad da pada. Tu negdje između teniske i loptice, skoro bi smio reći. Oštetilo je tu još 10 automobila. Odavno nisam vidio ovakvu tuču na Monseni ovdje u Rovinju.
8: Negdje je počelo malo sa sitnim ledom na područje Turnina i napravljena je prilična šteta. A onda ovaj drugi dio, bimo rekli Rovinja prema Limu, tu je pogodila ovega jako debela tuča veličina šljive, da je bio i vjetar, šteta bi bila ovega mnogo veća.
2: Uz Istru jako nevrijeme s tučom pogodilo je i šire sinjsko i imotsko područje. Led je padao u Sinju, Trilju, Brnazama i okolici Imotskog, pri čemu je oštetio automobile i poljoprivredne usjeve.
0: Državni hidrometeorološki zavod za Splitsku regiju izdao crveno upozorenje zbog opasnosti od jakog grmljavinskog nevremena. Navečer se očekuju olujni udari vjetra, obilna kiša i tuča, a građanima se savjetuje oprez i praćenje upozorenja mjerodavnih službi.
2: U Slavoniji novi slučajevi afričke svinjske kuge. Nakon sastanka u Hrvatskom lovačkom savezu, ministar poljoprivrede i šumarstva David Vlajčić najavio je pojačani odstrel divljih svinja kao mjeru suzbijanja bolesti. Ivica Krišto.
9: Prijavljuju se novi slučajevi vrlo zarazne bolesti afričke svinjske kuge. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
10: Jučer smo na 94, 5 novih u odnosu na vikend. Od jutro stižu pojedine informacije, radi se o sumnjama. 2-3 slučajeva su jutros opet u istim ovim žarištima koja su bila preko vikenda Bokšić, Bokšić Lug.
9: Da bi se bolest suzbila, uz ostalo nužan je u suradnji s lovcima i veći odstrel divljih svinja.
10: S obzirom na recentna izbijanja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, situacija na terenu mora se dodatno pooštriti. Na njihov angažman računamo izrazito jedan pojačan odstrel, pojačan nadzor svih staništa. Na tjednoj bazi ćemo redovito komunicirati kako bismo oformili interventni tim Hrvatskog lovačkog saveza gdje bi eventualno na terenima gdje je populacija divljih svinja veća, interventni tim radio jedan brz i učinkovit interventni odstrel divljih svinja.
9: Resorni ministar spomenuo je i potrebu
10: da se aktivira i Ministarstvo unutarnjih poslova sa svojim službenicima koji će putem termalnih kamera, dronova moći jasno detektirati gdje treba pojačan odstrel.
9: Predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
11: Hrvatski lovci se stavljaju na raspolaganje. Od 4. mjeseca imamo 500 odstreljenih divljih svinja, ovih 5 županija više i mislim da ćemo doći do još boljih brojki u ovoj novoj lovnoj sezoni.
9: Ministar Vlajčić se osvrnuo na neodgovorno ponašanje na terenu.
10: 50% ima utvrđenih nesukladnosti, nepoštivanje biosigurnosti. Divlje svinje su paralelna bitka, ali moramo se ljudi svi trgnuti. Očekujem angažman policije u svih 5 slavonskih županija kako bi njihova prisutnost na terenu spriječila ovakva postupanja. Radi se o 3 puna kamiona koji su pola Hrvatske prešli bez da ih je iko išta pitao. Jači angažman državnog inspektorata na terenu.
9: Upozorio je i da bi se dok traje bolest trebalo suzdržati od odlaska u slavonske šume.
2: Vlada odgađa rok za ugradnju razdjelnika. Ministarstvo gospodarstva produljilo je prijelazno razdoblje za uvođenje sustava raspodjele i obračuna troškova toplinske energije do 31. kolovoza sljedeće godine umjesto do 1. rujna ove, kako bi se građani i sustav kvalitetnije prilagodili promjenama. Iva Rogić.
12: Obveza ugradnje razdjelnika topline ponovno je aktualizirala pitanje njihove učinkovitosti i opravdanosti. Profesor emeritus Građevinskog fakulteta Ivica Džeba smatra da ta odgoda nije potpuna.
13: Ova odgoda koja je sada dana odnosi se samo na jedan pravilnik, to je na pravilnik o obračunu potrošnje toplinske energije prema razdjelnicima, a to zapravo znači da vam samo onu kaznu za neugradnju razdjelnika, odnosno kako ih oni zovu naknadu, za poticanje učinkovitosti grijanja neće naplaćivati do 1.9. iduće godine. Sve ostalo ostaje na snazi.
12: Produljenjem prijelaznog razdoblja građanima se omogućuje završetak svih aktivnosti potrebnih za prilagodbu novom modelu obračuna, pri čemu u tom razdoblju neće imati dodatnih troškova, ističe ravnatelj Uprave za energetiku Ministarstva gospodarstva Željko Krevzelj.
14: Izmjenom pravilnika zapravo se to prijelazno razdoblje produljuje do 31. kolovoza 2027. što znači da će do tog roka razdjelnici trebati biti ugrađeni i sustavi spremni za potpunu primjenu.
12: Razloga za uvođenje obveze ugradnje razdjelnika, dodaje Krevzelj, ima nekoliko, među kojima je i pravednija raspodjela troškova te poticanje racionalnije potrošnje toplinske energije.
14: Obveza proizlazi iz direktive o energetskoj učinkovitosti koja zapravo među ostalog propisuje ugradnju ili kalorimetra, odnosno razdjelnika kalorimetra u sustavu koji je zapravo puno skuplji i puno kompliciranije u kontekstu ugradnje u postojećim stanovima te razdjelnika koji je zapravo postojeće rješenje.
12: Ističe Krevzelj te dodaje kako će građani svoje prijedloge i primjedbe moći iznijeti u sklopu javnog savjetovanja.
14: E-savjetovanje je otvoreno do 27. srpnja. Pozivamo sve građane da svojim prijedlozima i komentarima doprinose oblikovanju konačnog teksta pravilnika.
12: Nakon završetka javnog savjetovanja, ministarstvo će razmotriti pristigle prijedloge, a konačna odluka trebala bi odrediti daljnji tempo uvođenja novog sustava rasporeda

0: no poručio mu je da bi bilo politički korektno da vrati mandat stranci na čijoj je listi izabran za zastupnika, te ga upitao hoće li biti nova Plenkovićeva ruka u vladajućoj većini. Ima li mjesta za Kolarića u HDZ-u, pitali su pak novinari potpredsjednika vlade Branka Bačića.
1: Gdje će svoj politički put i karijeru nastaviti gospodin Kolarić, to je na njemu. Uvijek je u svim strankama bilo i ulazaka i izlazaka, prema tome očito je nekakav nesporazum između vodstva SDP-a i gospodina Kolarića ili nije zadovoljan politikom sadašnjeg i aktualnog vodstva SDP-a, pa je to po svojoj prilici bio razlog njegovog izlazka iz SDP-a.
0: Nezavisna lista Lorene Boljunčić izlazi iz vladajuće koalicije s SDP-om i IDS-om u Puli i u gradskom vijeću će djelovati kao oporba. Lorena Boljunčić ocijenila je kako u godinu dana suradnje s gradonačelnikom Peđom Grbinom i koalicijom nisu ostvareni dogovoreni projekti, a da odluku nije donijela preko noći ni iz političkog hira.
2: Smatramo da se donose neke krive odluke od strane gradonačelnika, a posebno smo razočarani što dijelovi projekata koji su bili već usuglašeni nisu krenuli niti u pripremu. Puno smo toga zagovarali u ovih godinu dana, međutim nije bilo sluha da se ozbiljnije krene raditi i jedina mogućnost koju imamo je otići u oporbu. Gradonačelnik Grbin je odgovorna osoba, dakle prema njemu se ravnaju i svi ostali, tako da rekla bih da je on u ovom slučaju najodgovorniji što izlazimo iz koalicije.
3: I noćas su 10. dan zaredom nastavljeni američki napadi na Iran. Eksplozije su odjekivale diljem zemlje, a američko središnje zapovjedništvo potvrdilo je da su napadi trajali 5 sati. U Hormuškom tjesnacu pogođen je tanker, dok Iran tvrdi da su se nakon eksplozija zapalila dva naftna tankera. Napetosti rastu i u Crvenome moru zbog prijetnji jemenskih pobunjenika, a glasnogovornik UN-a Stefan Dujarric ističe.
4: Već smo u prošlosti vidjeli da je Crveno more bilo blokirano i ne želimo to ponovno. To će utjecati i na dostavu UN-ove robe, prije svega humanitarne pomoći, no još više zabrinjava to što će imati i negativan utjecaj na globalnu trgovinu, na trgovinu energentima. Već vidimo što se događa zbog Hormuza i kako to djeluje na globalnu ekonomiju.
3: A u Bijeloj kući danas bi se trebali sastati Donald Trump i libanonski predsjednik Joseph Aoun, i to u trenutku dok raste pritisak na Bejrut da razoruža Hezbollah. Američki državni tajnik Marco Rubio poručio je da bez toga Libanon ne može ostvariti trajan mir. U međuvremenu libanonska vojska raspoređuje se na jugu zemlje nakon povlačenja izraelskih snaga. U Ukrajini se nastavlja val prosvjeda nakon smjene ministra obrane Mihajla Fedorova. Već 5. dan zaredom prosvjednici se okupljaju u Kijevu, a nezadovoljstvo se proširilo i na Lavov te Harkiv. Osim povratka Fedorova na dužnost, traže i odlazak načelnika glavnog stožera Oleksandra Sirskog, s kojim je bivši ministar bio u sukobu. Ukrajinski mediji navode da predsjednik Volodimir Zelenski pod pritiskom javnosti razmatra njegovu smjenu. Želimo promjene u vojnom vrhu, poručili su prosvjednici.
4: Imamo samo jedan cilj, vratiti Fedorova na mjesto ministra obrane i izboriti ostavku Sirskoga. Ovdje sam kako bih izrazio ogorčenje najnovim odlukama o smjeni ministra Fedorova. Za mene je to više od obične promjene na čelu ministarstva obrane. Riječ je o odabiru smjera. Umjesto inovacija, digitalizacije i odlučivanja na temelju podataka, vraćamo se u prošlost.
3: Mađarska šahistica Judit Polgar odbila je kandidaturu za predsjednicu države, objavio je premijer Peter Mađar nakon jučerašnjeg razgovora s njom. Stranka TISA razmatrala je 10 mogućih kandidata, a Polgar je bila jedna od glavnih favoritkinja. Mađar je poručio da predsjednik ne mora biti pravnik ni ekonomist. Nakon što je odbila kandidaturu, ispričao se javnosti.
5: Ispričavam se zbog svog entuzijazma koji proizlazi iz sreće i velikog povjerenja. To je dovelo do pogrešaka u komunikaciji i u konačnici do njezine odluke. Snosim punu odgovornost. Nakon razgovora s njom još više poštujem Judit Polgar.
0: Dnevne novosti. Hrvatski srednjoškolci osvojili su 3 brončane medalje na matematičkoj olimpijadi u Šangaju.
3: Odličija su osvojili Fran Pilipović i Emil Misoni iz Zagrebačke 15. gimnazije, te Hrvoje Valent iz gimnazije Lucijana Vranjanina u Zagrebu. Na matematičkoj olimpijadi sudjelovalo je

0: 666 natjecatelja iz 117 država, a Hrvatska je prema ukupnom broju osvojenih bodova zauzela 48. mjesto. Maša Dobrić i Mila Maretić iz 15. gimnazije Zagreb i 1. gimnazije Varaždin dobile su pohvale za svoj nastup.
1: U Fužinama u srcu Gorskog Kotara od večeras će se gledati filmovi. Ovogodišnji festival Cinehill ponudit će više od 100 filmova, najavljuje Ivan Žaknić.
2: Nakon odlaska iz Motovuna jednogodišnjeg iskustva na Petehovcu iz Nadelnica, Cinehill Film Festival se drugu godinu zaredom održava u prekrasnim Fužinama. Upravo spoj umjetnosti i prirode uz povezanost s velikim urbanim centrom kakva je Rijeka, idealna je lokacija za ono što organizatori festivala žele. Selektorica programa Milena Zajović.
3: Ove godine ćemo na neki način graditi na svim i lijepim stvarima i greškama koje smo prošle godine napravili, tako da vjerujem da će svatko ko dođe biti zadovoljen.
2: Glavni program sad je već tradicionalno oslonjen na kombinaciju festivala hitova i nešto ležernijih ostvarenja često ispričanih iz dječje vizure. Jedno takvo ostvarenje će večeras i otvoriti festival Poljska obiteljska komedija Ministranti, priča o skupini ministranata tinejdžera koji razočarani licemirjem crkve odlučuju pravedno rasporediti crkvena sredstva kako bi pomogli potrebitima. U konkurenciji jedan hrvatski film, apsolutni pulski pobjednik Koke Igora Jelinovića, ovogodišnja zemlja partner festivala je Crna Gora, nama susjedna zemlja male, ali sve snažnije kinematografije. Počasni gost festivala je Oskarom nagrađeni redatelj Edvard Berger, autor niza zapaženih ostvarenja, među kojima su najpoznatiji Na zapadu ništa novo i Konklava. Njemu će se uručiti nagrada Maverick za izniman doprinos filmskoj umjetnosti, dok će druga počasna nagrada, ona za pola stoljeća filmskog djelovanja, pripasti bosansko-hercegovačkom glumcu Zijahu Sokoloviću. Posjetitelji Cinehill još od vremena Motovu na dobro znaju kako ih na festivalu očekuje i kasnonoćna koncertna zabava. Listu izvođača ovaj put predvodi Vojko V.
1: A 35 km od Fužina u Rijeci na riječkim ljetnim noćima večeras je praizvedba predstave Kazalište, za koju je tekst napisao, a zatim i režirao francuski dramatičar Pascal Rambert, koji je osmislio i scenografiju, kostimografiju i svjetlo. Zanimljivo je da se na kazališne daske vraća glumac Goran Bogdan nakon 7 godina stanke zbog snimanja serija i filmova.
4: Zaželio sam se jako, ali to nije bio neki projekt koji bi me toliko privukao kao što je ovaj sada, što me stvarno privuklo, rad sa Pascal Ramberom. Mislim da je vrhunski pisac, jako pronicljiv, filigranski, nalazi neke lijepe, skrovite stvari i izvlači ih na površinu i onda je to još veći gušt za igrati.
1: Sport. Sportske događaje prati Sanja Žiger Frljuk.
5: Nogometaši Dinama večeras gostuju kod švicarskog prvaka Tuna u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka. Biće to jubilarna 400. Dinamova europska utakmica, a igraće se na umjetnoj travi. Trener Mario Kovačević.
6: Svjesno, važno ste ove utakmice, ali mislim da smo se dobro pripremili, skautirali protivnika i doće što neke stvari, tek sad početak je, tako da te prve utakmice znaju biti malo zeznute, ali što se tiče umjetne trave, prilagoćemo se, nemamo tu šta sad puno razmišljati i najbitnije je da idemo gore napraviti dobar rezultat. Svjesno da imamo još jednu utakmicu, ali kažem, ova prva utakmica će biti jako bitna i vjerujemo jedan dobar rezultat koji ćemo lakše onda u maksimiru proći.
5: Početak utakmice je u 20 sati uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić i njegov dosadašnji trener Vilim Višak sporazumno su prekinuli suradnju. Čilić i dosadašnji trener surađivali su 7 godina.
7: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
8: Danas je u Hrvatskoj bilo promjenjivo i nestabilno. Već ujutro na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru bilo je pljuskova i grmljavine, a i u ranim poslijepodnevnim satima ponovo je bilo pljuskova. Na sjevernom Jadranu puhala je mjestimice jaka bura. Poslijepodnevna temperatura bila je od 24 do 29, na moru između 30 i 35 stupnjeva. U nastavku dana i dalje promjenjivo, oblačno i nestabilno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom na Jadranu i predjelima uz Jadran i izraženiji. Na Jadranu i predjelima uz Jadran i izraženiji, osobito prema kraju dana kada je moguće i nevrijeme. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još u noći na jugu uz promjenjivu naoblaku mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, a u prvom dijelu dana lokalno i jaka s olujnim udarima, osobito podno Velebita, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23. Najviša dnevna uglavnom od 25 do 30, malo niža u Gorskoj Hrvatskoj.
7: Dnevne novosti.
1: Na kraju ponavljamo.
0: Američka investicija u plinsku konekciju s Hrvatskom donosi sigurnost i stabilnost Bosni i Hercegovini. U Savi pronađena tri tijela nestalih stranaca. Olujno nevrijeme s tučom pogodilo Istru te Sinjsko i Imotsko područje. Crveno upozorenje za Split. Stižu olujni vjetar, obilna kiša i tuča. Vrijeme sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Dnevne novosti tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Mateja Ištuk i Mario Krstanović.

0: Na istoku zemlje novi slučajevi afričke svinjske kuge. Nakon sastanka u Hrvatskom lovačkom savezu, ministar poljoprivrede i šumarstva David Vlajčić najavio je pojačani odstrel divljih svinja kao mjeru suzbijanja bolesti.
1: S obzirom na recentna izbijanja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, situacija na terenu mora se dodatno pooštriti i uozbiljiti kako bi se zaustavilo daljnje širenje populacije divljih svinja, a samim time i zaraženih divljih svinja. Pojačan nadzor svih staništa, svih lovišta na tjednoj bazi ćemo redovito komunicirati kako bismo oformili interventni tim Hrvatskog lovačkog saveza gdje bi eventualno na terenima gdje je populacija divljih svinja veća interventni tim radio jedan brz i učinkovit interventni odstrel divljih svinja. Jučer smo na 94, 5 novih u odnosu na vikend. Od jutro stižu pojedine informacije, radi se o sumnjama. 2-3 slučajeva su jutros opet u istim ovim žarištima koja su bila preko vikenda Bokšić-Lug.
0: SDP Osječko-baranjske županije upozorava da novo širenje afričke svinjske kuge pokazuje nedostatak učinkovitog sustava za odgovor na krize. Predsjednica županijskog SDP-a Sanja Bježančević tvrdi da država reagira zakašnjalo te da najveći teret ponovno snose svinjogojci. Zatražila je bolju prevenciju, biosigurnost i jasnu strategiju zaštite domaće proizvodnje. Politički tajnik SDP-a Saša Đujić žali zbog odluke Branka Kolarića da napusti SDP, istaknuvši kako smatra da bi bilo politički korektno da zastupnički mandat vrati stranci, s obzirom na to da je u Sabor izabran na njihovoj listi. Ujedno je postavio pitanje hoće li Kolarić postati nova ruka vladajuće većine na čelu s Andrejem Plenkovićem. Ima li mjesta za Kolarića u HDZ-u, pitali su novinari potpredsjednika vlade Branka Bačića.
2: Gdje će svoj politički put i karijeru nastaviti gospodin Kolarić, to je na njemu. Uvijek je u svim strankama bilo i ulazaka i izlazaka, prema tome očito je nekakav nesporazum između vodstva SDP-a i gospodina Kolarića ili nije zadovoljan politikom sadašnjeg aktualnog vodstva SDP-a, pa je to po svojoj prilici bio razlog njegovog izlaska iz SDP-a.
0: Vijesti. U izraelskom zračnom napadu na kuću u gradu Gazi poginuli su roditelji i njihovo četvero djece. Palestinski zdravstveni dužnosnici navode da je u napadu buknuo požar koji je zahvatio obiteljsku kuću. Izraelska vojska priopćila je da je cilj napada bio pripadnik Hamasa te da provjerava okolnosti događaja. Dvoje američkih turista ozlijeđeno je u napadu nožem blizu Atenske akropole. Napadač ih je, prema navodima grčke policije, nasumce napao na ulici. Oboje su prevezeni u bolnicu i izvan su životne opasnosti. Osumnjičeni je uhićen, a policija istražuje motive napada. Prosvjed zbog smrti 42-godišnjeg Marokanca tijekom policijskog uhićenja prerastao je u nerede u Bolonji. Prosvjednici su palili automobile te se sukobili s policijom, koja je intervenirala suzavcem i vodenim topovima. Talijansko državno odvjetništvo istražuje okolnosti smrti muškarca, a vlasti osuđuju nasilje koje je počelo tijekom prosvjeda. Panama i Kina dogovorile su obnovu sporazuma o pomorskom prometu u kojim panamski brodovi ostvaruju povlaštene uvjete u kineskim lukama. Dogovor je postignut nakon što se Panama požalila na pojačane inspekcije svojih brodova, uvedene nakon spora u vezi s upravljanjem lukama u Panamskom kanalu. Tamošnje vlasti poručuju da se broj kontrola u međuvremenu vratio na uobičajenu razinu. Sport. Dinamo večeras otvara novu europsku sezonu. Modri od 20 sati gostuju kod švicarskog Tuna u prvoj utakmici drugog predkola Lige prvaka, a momčad je u oči dvoboja otputovala u dobrom raspoloženju. Trener Mario Kovačević kaže da su svi igrači zdravi i spremni, te vjeruje da njegova momčad može ostvariti pozitivan rezultat prije uzvrata na Maksimiru.
3: Ja sam prije svega zadovoljan da nakon ovih priprema da smo svi zdravi. Normalno da svi jedva čekamo utakmicu, sami znamo da smo cijelu godinu radili da budemo prvaci i sve smo važnost ove utakmice, ali mislim da smo se dobro pripremili, skautirali protivnika i s optimizmom idemo gore na tu prvu utakmicu. Što se tiče umjetne trave, ne bi, uopće, danas ćemo vratiti trening, prilagodit ćemo se, nemamo tu šta sad puno razmišljati. Najbitnije je da idemo gore napraviti dobar rezultat. Svjesni smo da imamo još jednu utakmicu, ali kažem, ova prva utakmica će biti jako bitna i vjerujemo jedan dobar rezultat koji ćemo lakše onda u Maksimiru proći. Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još noću na jugu mogući su ponegdje izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana i jaka s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23 stupnja. Najviše dnevno uglavnom od 25 do 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
4: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
5: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
7: Svjež početak tjedna uz Plodine. Domaća šljiva po super cijeni od euro 49. Veliki gelatino sladoled, vanilija bourbon, 2 euro 99. I bijelo grožđe, odličnih 2 euro 29. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17. sati.
1: Aktualno u 17. s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar vam dan.
0: Američka investicija u plinsku konekciju s Hrvatskom donosi sigurnost i stabilnost Bosni i Hercegovini. U Savi pronađena tijela trojice nestalih Egipćana. Olujno nevrijeme s tučom pogodilo Istru, crveno upozorenje za Split, stiže olujni vjetar, obilna kiša i tuča. Vrijeme sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu.
2: Rezolucija o Hrvatima u BiH, koju je prošli tjedan prihvatio Sabor, te izgradnja južne plinske konekcije koja će omogućiti dopremu plina s LNG terminala na Krku u Bosnu i Hercegovinu, bile su glavne teme razgovora predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića i njegova bosansko-hercegovačkog kolege Dragana Čovića, najprije u Zagrebu, a zatim i u Omišlju. Goran Ivanović.
3: Hrvatska i Bosna i Hercegovina zabilježile su lani rekordnih 4 milijarde eura robne razmjene, a nastavak trenda rasta gospodarske suradnje nudi i područje energetike, posebno projekt Južne plinske interkonekcije. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković istaknuo je da će Hrvatska u sklopu tog projekta, kao novog geostrateškog aduta, izgraditi 74 km plinovoda prema BiH. Očekuje sličnu dinamiku radova u susjednoj zemlji kako bi preko LNG terminala na Krku izbjegla energetsku ovisnost o Rusiji u sljedećih nekoliko godina.
4: Što se tiče Hrvatske, nama je LNG jedan od najvažnijih, ako ne i najvažniji, infrastrukturni energetski projekt. Hrvatsku je stavio u poziciju regionalnog čvorišta i lidera kada je u pitanju opskrba susjednih zemalja, tako da se osim Hrvatske plinom opskrbljuju i Mađarska, Slovenija, a radi se na tome da se povećaju kapaciteti kako bi i dodatno mogli opskrbiti i Mađarsku i Sloveniju, a kada bude realizirana i južna plinska interkonekcija, tada će jedan od kupaca sa ovog terminala biti i Bosna i Hercegovina.
3: Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Čović zahvalio je Hrvatskoj na pomoći u strateškom projektu te istaknuo važnost dolaska američkih ulagača u BiH.
5: Južna plinska interkonekcija ili uopće čitav projekat plinifikacije prostora BiH je strateški interes Bosne i Hercegovine, ne samo energetski, ne samo infrastrukturno, ne samo ekonomski, nego ja bih rekao strateški u svakom smislu, pa prije svega sigurnosnom smislu. Zbog toga je naše opredjeljenje bilo, kad smo dobili moguće partnere Sjedinjenih Američkih Država, da kompletno čitavu našu aktivnost usmjerimo u tom pravcu.
3: Čović je još jedanput pozdravio rezoluciju Hrvatskog sabora o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Izrazio je uvjerenje da će kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović postati članica predsjedništva BiH na općim izborima 4. listopada, kako se ne bi ponovilo da Bošnjaci ponovno preglasuju Hrvate.
0: O Bosni i Hercegovini između ostalog razgovarali su u Banskim dvorima predsjednik vlade Andrej Plenković i povjerenica Europske unije za susjedstvo i proširenje Marta Kos. Na društvenim mrežama premijer je istaknuo da je Hrvatskoj osobito važan europski put Bosne i Hercegovine. Podupiremo daljnje reformske korake potrebne za početak pristupnih pregovora o članstvu te se zauzimamo za izmjenu izbornog zakonodavstva kako bi se osigurala jednakopravnost svih triju konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini, napisao je premijer.
1: Aktualno u 17.
2: Tragičan završetak potrage za trojicom egipatskih državljana koji su prije dva dana nestali s obale Save kod Rugvice blizu Zagreba. Najprije su pronađena tijela dvojice, a zatim i trećeg stranca, potvrdio nam je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić.
6: Naši vatrogasci su pronašli treće tijelo u Savi, nekih 2 kilometra od mjesta gdje smo pronašli osobne stvari i dokumente nestalih škaraca. U tijeku je identificiranje tih osoba, ali neslužbeno možemo reći da su, nažalost, evo, 3 osobe koje smo tražili pronađene.
2: Istru je jutro zahvatilo snažno nevrijeme. Iznad mora razvile su se čak 4 superčelijske oluje koje su mjestimice donijele izrazito krupnu tuču i do 5 cm. Najteže je bilo u Rovinju gdje su u kampu 2 osobe lakše ozlijeđene. Tatjana Kaštelan.
7: Prema riječima građana i turista Rovinja i okolice, bila je to tuča veličine teniske loptice ili šljive. Ozlijeđeni su ljudi, oštećeni automobili, a oni koji su se našli usred kažu nisu tako nešto odavno vidjeli.
8: Iznenada je došla najprije malo vjetara, onda je kiša, onda je počela jako krupni grada pada. Tu negdje između teniske i loptice, skoro bi smio reći. Oštetilo je tu još 10 automobila. Odavno nisam vidio ovakvu tuču na Monseni ovdje u Rovinju.
9: Negdje je počelo malo sa sitnim ledom na području Turnina i napravljena je prilična šteta, a onda ovaj drugi dio, bimo rekli Rovinja prema Limu, tu je pogodila ovega jako debela tuča veličina šljive. Da je bio i vetar, šteta bi bila ovega mnogo veća.
10: Padao je led, razbilo je šajbu i prednju i zadnju.
7: Oštećeno je više automobila, ali ozlijeđeni su i građani. Voditeljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, Tatjana Čemerikić.
11: Jedna osoba je navela da je tijekom nevremena praćenog tučom izašao prekriti vozilo, odnosno pokriti ga, i da ga je tuča pogodila u glavu. Komad tuče ga je pogodio u glavu. Druga osoba je navela da je sačekala da prestane nevrijeme, stagnuo se zavezati cipelu, odnosno tenisicu, i pogodio ga je komad tuče. Dakle, kod jednog i kod drugog radilo se o ranama na glavi koje su primarno zbrinute na mjestu intervencije, oni su dobrog općeg stanja, stabilni i nije bilo potrebe za nekim bolničkim obradama ili liječenjem.
7: Promjenjivo vrijeme tijekom ljeta nije više neobičajena pojava. Denis Stipanov, voditelj službe civilne zaštite Istarske županije, podsjeća građani puno mogu sami učiniti, educirati se i informirati.
12: Kada ide neka najava olujnog nevremena sa jačim padalinama, sa tučom i tako dalje, svako od nas ko ima kuću može preventivno vidjeti kakve je stanje s njegovim gurlama, sa njegovim odvodnim cijevima, kakve je stanje okoliša. Ako je on puno lišća, onda automatski dolazi do začepljenja oborinskih odvodnji, jel tako? I onda dolazi do urbanih poplava.
7: Vrijeme je promjenljivo, valja slušati mjerodavne meteorološke ustanove i službe, te poduzeti sve što možemo kako bi ljeto, unatoč ovakvim meteorološkim iznenađenjima, bilo što sigurnije i ugodnije za sve.
0: Državni hidrometeorološki zavod za Splitsku je regiju izdao crveno upozorenje zbog opasnosti od jakog grmljavinskog nevremena. Navečer se očekuju olejni udari vjetra, obilna kiša i tuča, a građanima se savjetuje oprez i praćenje upozorenja mjerodavnih službi.
2: U Slavoniji novi slučajevi afričke svinjske kuge. Nakon sastanka u Hrvatskom lovačkom savezu, ministar poljoprivrede i šumarstva David Vlajčić najavio je pojačani odstrel divljih svinja kao mjeru suzbijanja bolesti. Ivica Krišto.
13: Prijavljuju se novi slučajevi vrlo zarazne bolesti afričke svinjske kuge. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
14: Jučer smo na 94, 5 novih u odnosu na vikend. Od jutro stižu pojedine informacije, radi se o sumnjama. 2-3 slučajeva su jutros opet u istim ovim žarištima koja su bila preko vikenda.
13: Da bi se bolest suzbila, uz ostalo nužan je u suradnji s lovcima i veći odstrel divljih svinja.
14: S obzirom na recentna izbijanja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, situacija na terenu mora se dodatno pooštriti, a na njihov angažman računamo izrazito jedan pojačan odstrel. Na tjednoj bazi ćemo redovito komunicirati kako bismo oformili interventni tim Hrvatskog lovačkog saveza gdje bi eventualno na terenima gdje je populacija divljih svinja veća, interventni tim radio jedan brz i učinkovit interventni odstrel.
13: Resorni ministar spomenuo je i potrebu
14: da se aktivira i Ministarstvo unutarnjih poslova sa svojim službenicima koji će putem termalnih kamera, dronova moći jasno detektirati gdje treba pojačan odstrel.
13: Predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
15: Hrvatski lovci se stavljaju na raspolaganje. Od 4. mjeseca imamo 500 odstreljenih divljih svinja, ovih 5 županija više, i mislim da ćemo doći do još boljih brojki.
13: Ministar Vlajčić se osvrnuo na neodgovorno ponašanje na terenu.
14: Nepoštivanje biosigurnosti, divlje svinje su paralelna bitka, ali moramo se ljudi svi trgnuti. Očekujem angažman policije u svih 5 slavonskih županija kako bi njihova prisutnost na terenu spriječila ovakva postupanja. Radi se o 3 puna kamiona koji su pola Hrvatske prešli bez da ih je iko išta pitao.
13: Upozorio je i da bi se dok traje bolest trebalo suzdržati od odlaska u slavonske šume.
2: Sit gladnom ne vjeruje, zašto plaće moraju rasti. Naziv je okrugloga stola na kojem su sindikati obrazovanja i znanosti upozorili na nužnost rasta plaća i korekcije uredbe o koeficijentima. Ivanka Jelinčić-Jurin.
16: Sindikati javnih službi već godinama ističu da vladine uredbe o koeficijentima za obračun plaća trebaju biti lako promjenjive. Pravedan sustav plaća traži korekcije. Predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Zrinko Turalija osvrnuo se na nedavnu izjavu ministra rada Alena Ružića da uredbe o koeficijentima nisu uklesane u kamenu.
17: Ministar Ružić je postupio upravo na onome tragu što mi već par godina pokušavamo napraviti, dakle pokušavamo reći da ta uredba mora biti sklona reviziji, redefiniranju i on se založio za redefiniranje koeficijenata.
16: Ministar je govorio o mogućoj promjeni koeficijenata i rastu plaća za spremačice u zdravstvu, no to bi se trebalo učiniti i u ostalim javnim službama, posebice u obrazovanju i znanosti. Glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin.
18: Koeficijentima ovom uredbom je napravljen nered u sustavu obrazovanja i znanosti, to se mora prije ili kasnije na neki način urediti.
16: Predsjednik školskog sindikata Preporod Željko Stipić sumnjičav je. Ne nada se promjenama uredbi dok je HDZ na vlasti.
19: Plaća učitelja i nastavnika sa nekih 5 godina staža, ona je ispod prosječne plaće i to vam se nije mijenjalo zapravo 30 godina. I sve manje vjerujem da se to uopće može bilo što promijeniti, a ono što sam apsolutno siguran da se to neće dogoditi dok konstruktor takvih odnosa je na vlasti.
16: No, sindikati javnih službi se nastavljaju boriti za rast plaća, posebice za one koji imaju vrlo male plaće i kojima najteže pada visoka stopa inflacije. Svijet.
2: I noćas su već 10. dan zaredom nastavljeni američki napadi na Iran, koji pak uzvraća napadima na američke saveznike u zaljevu. U cijelu priču ponovno se uključuju jemenski hutisti koji su blokirali promet Crvenim morem, čime je uz Hormuški tjesnac dodatno narušena svjetska trgovina naftom. Braslav Bradić.
20: Amerikanci tuku na iranske vojne ciljeve, ovi uzvraćaju napadima na zaljevske zemlje. Posljednji je napadnut u kuvajtsko postrojenje za desalinaciju. Teheran neće popustiti jer Hormuški tjesnac pokazao se njegovom najvećom pregovaračkom moći. Iranski saveznici Huti

0: Garik kaže:
1: We've seen the Red Sea.
2: Već smo u prošlosti vidjeli da je Crveno more bilo blokirano i ne želimo to ponovno. To će utjecati i na dostavu UN-ove robe, prije svega humanitarne pomoći, no još više zabrinjava to što će imati i negativan utjecaj na globalnu trgovinu, na trgovinu energentima. Već vidimo što se događa zbog Hormuza i kako to djeluje na globalnu ekonomiju.
0: Što se tiče iranskog vodstva, ono je jače nego ikada, rekao je iranski predsjednik Masud Pezeškijan.
3: Naša interakcija s dragim vođom raste iz dana u dan i nastavit će rasti kako bismo riješili probleme njegovim vodstvom. Kad je vrhovni vođa bio živ, nisam imao problema u svojoj ulozi izvršnog dužnosnika. Kad god bih naišao na poteškoće, stao bi čvrsto uz nas kao stijena, mičući sve prepreke po redu. Kao što znate, sva postignuća u posljednje dvije godine zasluge su potpore i vodstva mučenika vrhovnog vođe.
0: Dok se američki predsjednik Donald Trump sprema primiti libanonskog predsjednika u Bijeloj kući, libanonska vojska počela je s raspoređivanjem u južnom dijelu zemlje s kojeg se dijelom povukla okupatorska izraelska vojska, kako je dogovoreno nakon prekida vatre pri čemu je posredovala Amerika.
4: U izraelskom zračnom napadu na kuću u gradu Gazi poginuli su roditelji i njihovo četvero djece. Palestinski zdravstveni dužnosnici navode da je u napadu buknuo požar koji je zahvatio obiteljsku kuću. Izraelska vojska priopćila je da je cilj napada bio pripadnik Hamasa, te da provjerava okolnosti događaja. Dvoje američkih turista ozlijeđeno je u napadu nožem blizu Atenske akropole. Napadač ih je prema navodima grčke policije na sunce napao na ulici. Oboje su prevezeni u bolnicu i izvan su životne opasnosti. Osumnjičeni je uhićen, a policija istražuje motive napada. Prosvjed zbog smrti 42-godišnjeg Marokanca tijekom policijskog uhićenja prerastao je u nerede u Bolonji. Prosvjednici su upalili automobile te se sukobili s policijom koja je intervenirala suzavcem i vodenim topovima. Talijansko državno odvjetništvo istražuje okolnosti smrti muškarca, a vlasti osuđuju nasilje koje je počelo tijekom prosvjeda. Panama i Kina dogovorile su obnovu sporazuma o pomorskom prometu u kojim panamski brodovi ostvaruju povlaštene uvjete u kineskim lukama. Dogovor je postignut nakon što se Panama požalila na pojačane inspekcije svojih brodova uvedene nakon spora u vezi s upravljanjem lukama u Panamskom kanalu. Tamošnje vlasti poručuju da se broj kontrola u međuvremenu vratio na uobičajenu razinu.
5: Aktualno u 17.
6: Ministar graditeljstva Branko Bačić tijekom jutra je obišao nekoliko lokacija poslije potresne obnove na području Zagreba. Do sad je završena obnova na više od 15.000 mjesta na području zagrebačkog i petrinjskog potresa, a do kraja sljedeće godine bit će završene sve zamjenske obiteljske kuće. Snježana Miljak.
7: U obnovu na području zagrebačkog potresa do sad su uložene 3 milijarde eura. Diljem grada otvoreno je više od 700 gradilišta, a obnova je završena na 4500 lokacija. Zadovoljna zamjenskom obiteljskom kućom u Čučerju je obitelj Malčić.
8: Uselili smo se kraj petog mjeseca, zadovoljna, presretna, nemam riječi. Evo, sreće bi plakala. Bili smo u stanu na Miroševcu.
7: Do kraja 2027. sve će zamjenske obiteljske kuće biti završene, ističe ministar Bačić.
9: Što se tiče obnove zgrada javne namjene, mi ćemo do kraja godine, vjerojatno početkom iduće godine, završiti sve zgrade javne namjene i na zagrebačkom i na petrinjskom potresu. A što se tiče najkompleksnijeg dijela konstrukcijske obnove višestambenih zgrada, biti će dovršen do kraja desetljeća, kao što smo i rekli.
7: Osvrnuo se i na obnovu zgrade Sabora.
9: S obzirom na iznenađenja koja su se pokazala tijekom konstrukcijske obnove, bile nužno još neko doprojektiranje, tako da će nešto kasniti obnova, ali obnova će, s obzirom na izvođača koji ima iskustva na takvim zgradama, ja sam uvjeren da ćemo taj projekt također završiti. Nećemo ga završiti do kraja ovog mandata Hrvatskog sabora, ali završit će svakako do kraja 28. aktivnosti na obnovi zgrade Hrvatskog sabora.
7: Ukupno je na lokacijama obnove utrošeno 5 milijardi eura.
6: U Zagrebačkoj gradskoj upravi predstavljeno je 5 već poznatih programa kojima se glavni grad želi učiniti ljepšim, otpornijim na klimatske promjene i ugodnijim za život. Za provedbu dijela projekata već je osiguran više milijunski iznos. Mario Mihaljević.
10: Gradske su vlasti predstavile 5 programa revitalizacije u vrijednosti od 12 milijuna 500

0: 100.000 eura uključuju obnovu pročelja, zaštitu od grafita, ozelenjivanje dvorišta, obnovu platoa te ugradnju dizala. Iako su svi projekti ulaganja u privatnu imovinu, oni su od javnog interesa, ističe gradonačelnik Tomislav Tomašević.
1: Radi se o obnovi zgrada u privatnom vlasništvu, međutim kad se radi o povijesnoj jezgri posebice, to je itekako u interesu grada da imamo iz turističkih i iz drugih razloga zgrade koje imaju fasade koje su uređene i obnovljene. Uostalom, kao što znate, nakon potresa postoji obnova više stambenih zgrada koja se financira 80% od strane države, 20% od strane grada Zagreba i to je isto tako prihvaćeno, opće prihvaćeno, unatoč tome što se radi o ulaganju javnog novca.
0: Program revitalizacije zaštite od grafita vrlo je važan jer se grad s tim problemom bori desetljećima, istaknuo je gradonačelnik.
1: Imamo problem veliki s time da su kazne jako male, da je jako teško uhvatiti počinitelje i jednostavno je neprihvatljivo da izgledaju tako fasade, posebice u povijesnoj jezgri grada i zato financiramo opet na privatnoj imovini, znači na više stambenim zgradama uglavnom, ali nekada i na javnim zgradama i uklanjanje grafita i antigrafitni premaz koji onda omogućuje lakše uklanjanje grafita nakon što oni, ako oni ponovno nastanu na istim zgradama, te video nadzor koji služi prevenciji, odnosno sprečavanju da novi grafiti nastanu.
0: Treći program odnosi se na ozelenjivanje dvorišta unutar gradskih blokova, a grad nastavlja i s obnovom gradskih platoa. Svi se projekti financiraju iz gradskog proračuna osim ugradnje dizala, koju 50% sufinancira grad, 33% država i 17% suvlasnici.
2: U Karlovcu je počelo rušenje drvoreda lipa na glavnome gradskom trgu u sklopu radova na rekonstrukciji, koji su privremeno bili zaustavljeni jer se dio javnosti pobunio zbog rušenja drveća, no gradsko vijeće odlučilo je da se s projektom nastavi. Postojala je mogućnost presađivanja lipa, no utvrđeno je da su gotovo sva stabla u lošem zdravstvenom stanju i da nisu pogodna za presađivanje. Ipak jedno će se stablo sačuvati od ukupno njih 40, te će gradska tvrtka Zelenilo nastojati od njega dobiti nove lipe za druge lokacije u Karlovcu.
3: I za kraj tužna vijest. U 69. godini umro je kazališni, filmski i televizijski glumac Damir Šaban. Publika će ga najviše pamtiti po ulozi Mazala Vrageca u kultnoj televizijskoj seriji Smogovcima.
4: Balavac, kaj se ti mešaš, znaš? Kaj igraš tu policajca?
5: A dajte stanite, dajte se smirite. Pa Flaša je bio pijan, jasna stvar. Evo, zaletio si s biciklom u onaj stup tamo. Bicikl je pao, Flaša je preletio par metara i pao na tetu Katicu.
2: Damir Šaban ulogu Mazala u Smogovcima tumačio je tijekom svih 6 sezona, od 1982. do 1997. godine. U intervjuima je isticao kako mu je drago što ga publika i desetljećima poslije prepoznaje upravo po tom liku. Bio je član gradskog kazališta Trešnje, a od 1989. je stalni član ansambla Zagrebačkog kazališta mladih, gdje je ostvario mnoge zapažene kazališne uloge. Također i na filmu i televiziji. Glumio je u serijama Odmori se, zaslužio si, Bitange i princeze, Bibin svijet, Naša mala klinika, Dnevnik velikog Perice, Kumovi, Ponos Ratkajevih i Čista ljubav, kao i u filmovima Armin, Tri muškarca Militeš Ganjer, Četverored, te u međunarodnoj produkciji Lov u Bosni, u kojoj je nastupio uz Richarda Gira.
3: Sport. Sportske događaje prati Sanja Žiger Frljuk.
6: Pred nogometašima Dinama je 400. europska utakmica u povijesti. Dinamo večeras gostuje kod švicarskog prvaka Tuna u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka. Igraće se na umjetnoj travi, a trener hrvatskog prvaka Mario Kovačević ističe.
7: Sve smo važnost ove utakmice, ali mislim da smo se dobro pripremili, skautirali protivnika i doće još neke stvari, tek sad početak je tako, tako da te prve utakmice znaju biti malo zeznute, ali što se tiče umjetne trave, prilagoćemo se, nemamo tu šta sad puno razmišljati i najbitnije je da idemo gore napraviti dobar rezultat. Sve smo da imamo još jednu utakmicu, ali kažem, ova prva utakmica će biti jako bitna i vjerujemo jedan dobar rezultat koji ćemo lakše onda u maksimiru proći.
6: Najbolji Dinamov strijelac prošle sezone, Diondrena Beljo.
8: Svjesni smo važnosti ove utakmice i jačine protivnika. Nisu oni slučajno osvojili tu švicarsku ligu koja je izuzetno dobra prošle godine, tako da sigurno nas očekuje jedna zahtjevna utakmica, zahtjevno gostovanje, ali mislim da smo se kroz ovih mjesec dana jako dobro pripremili i da smo spremni za ovu utakmicu. Bili su treneri gore, analizirali su, nije ista ekipa kao prošle godine, ali sigurno da će ove godine imati veliku kvalitetu, tako da onako dosta agresivna ekipa, puno trke, puno agresije, puno dugih lopti, fizikalci ja bih rekao, tako da znamo šta nas očekuje i spremni smo na to.
6: Početak utakmice je u 20 sati uz prijenos na drugom programu. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić i njegov dosadašnji trener Vilim Višak sporazumno su prekinuli suradnju koja je trajala 7 godina.
9: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
10: U nastavku dana i dalje promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom na Jadranu i predjelima uz Jadran i izraženiji, osobito prema kraju dana kada je moguće i nevrijeme. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još u noći na jugu uz promjenjivu naoblaku mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, a u prvom dijelu dana lokalno i jaka s olujnim udarima, osobito podno Velebita, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23. Najviša dnevna uglavnom od 25 do 30, malo niža u Gorskoj Hrvatskoj.
9: Aktualno u 17.
3: U 17 sati i 24 minute još samo ponavljamo.
2: Američka investicija u plinsku konekciju s Hrvatskom donosi sigurnost i stabilnost Bosni i Hercegovini. U Savi pronađena tijela trojice nestalih Egipćana. Olujno nevrijeme s tučom pogodilo Istru, crveno upozorenje za Split. Stižu olujni vjetar, obilna kiša i tuča. Vrijeme sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Aktualno u 17. tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Mateja Ištuk i Mario Krstanović.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Potvrđeno je 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije, pa se bolest ove godine pojavila ukupno 99 puta. Zbog daljnjeg suzbijanja zaraze, ministar poljoprivrede David Vlajčić održao je sastanak s predstavnicima lovaca, na kojemu je dogovoren pojačan odstrel divljih svinja u 5 slavonskih županija. O planiranim mjerama govore predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak i ministar Vlajčić.
1: Poduzet ćemo konkretne radnje, osnovat će se jedan tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će reagirati u lovištima gdje se utvrdi prekobrojnost, a da to naše udruge same nisu u mogućnosti odraditi.
2: Bogu hvala, 70.000 lovaca imamo, bar njih pola možemo upregnuti ukoliko bude trebalo, ali timovi od par desetaka ljudi, ja mislim, mogu učinkovito biti puno prisutniji na terenu i pomoći lovačkim udrugama gdje se procijeni da treba populaciju bolje kontrolirati, što će nam pokazati termalne kamere, dronovi. Imamo apsolutno svu tehnologiju koja nam je na raspolaganju.
0: Epidemiolog, saborski zastupnik i nekadašnji predsjednik zagrebačkog SDP-a Branko Kolarić nakon gotovo 20 godina napustio je stranku. Za HTV je izjavio da neće vratiti mandat SDP-u, a odgovorio je i na pitanje hoće li biti dio vladajuće većine.
3: Nisam nova ruka vladajuće čini, ali normalno da će pričati. Dakle, ja sam u ovu priču koja je teška, teško se oprositi od nečeg što gradiš s ljubavlju dugo godina, ali sam bio spreman na ovoj priči. Mislim, to je normalno da će ljudi pričati, jer apsolutno bi bilo čudno da to ne pričaju, a pogotovo neki koji su ljuti na mene da neću takve priče plasirati. Dakle, ja radim kao nezavisni zastupnik, ja sam sa svojim idejama koje sam jasno iznio u predizbornom programu i sad sam rekao 2-3 stvari koje ću gurati i time ću se ozbiljno baviti. Ne bih otišao vladajuću većinu za ove stvari, ali ću vladajući većinu pritisnuti za to i možda nešto i uspijem. Znate, makar posijat sjeme, pa eto, tako da.
0: Odluku saborskog zastupnika Branka Kolarića da napusti SDP komentirao je i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
4: Nemojte koristiti opet te riječi žeton, jer čovjek je istupio iz stranke, obrazložio zašto je to napravio i sad ga se već stavlja u okvir nekakvog žetona. Mislim da nije fair prema ljudima, jer ko zna šta se tamo događalo. Možda je 100% u pravu, možda nije, ne znam. Niti je s njim neko razgovarao, niti je to opcija. To se danas pojavilo ujutro i sad ne znate pozadinu, ali već mu dajete određenu etiketu. Mislim da nije to lijepo ni fair. Čovjek će objasniti vjerojatno i detaljnije razloge, a i SDP će reći šta o tome ima. Vole upirati prstom u druge i govoriti o problemima koje imaju druge, ali vidite da su oni u dosta lošoj situaciji.
0: Predsjednik vlade Andrej Plenković sastao se s europskom povjerenicom za susjedstvo i proširenje Martom Kos. Razgovarali su o stanju na jugoistoku Europe i proširenju Europske unije. Na društvenim mrežama premijer je poručio da nove geopolitičke okolnosti potiču ozračje koje je povoljnije za ubrzavanje dinamike proširenja, osobito u vezi s pružanjem jasne europske perspektive Ukrajini, Moldaviji i zemljama jugoistočne Europe. Riječ je bilo i o Bosni i Hercegovini.
5: Istaknuo sam da je Hrvatskoj osobito važan europski put Bosne i Hercegovine, stoga podupiremo daljnje reformske korake potrebne za započinjanje pristupnih pregovora o članstvu, te se zalažemo za izmjenu izbornog zakonodavstva s ciljem osiguranja jednakopravnosti sva tri konstitutivna naroda u BiH.
6: Sport.
0: Dinamo večeras otvara novu europsku sezonu. Modri od 20 sati gostuju kod švicarskog Tuna u prvoj utakmici drugog predkola Lige prvaka, a momčad je uoči dvoboja otputovala u dobrom raspoloženju. Trener Mario Kovačević kaže da su svi igrači zdravi i spremni, te vjeruje da njegova momčad može ostvariti pozitivan rezultat prije uzvrata na Maksimiru.
7: Ja sam prije svega zadovoljan da nakon ovih priprema da smo svi zdravi. Normalno da svi jedva čekamo utakmicu, sami znamo da smo cijelu godinu radili da budemo prvaci i svi smo važnost ove utakmice, ali mislim da smo se dobro pripremili, skautirali protivnika i s optimizmom idemo gore na tu prvu utakmicu. Što se tiče umjetne trave, ne bi uopće, danas ćemo raditi trening, prilagodit ćemo se, nemamo tu šta sad puno razmišljati i najbitnije je da idemo gore napraviti dobar rezultat. Svi smo da imamo još jednu utakmicu, ali kažem, ova prva utakmica će biti jako bitna i vjerujemo jedan dobar rezultat koji ćemo lakše onda u Maksimiru proći.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još noću na jugu mogući su ponegdje izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura u prvom dijelu dana i jaka s olujnim udarima, poslijepodne i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23 stupnja. Najviše dnevno uglavnom od 25 do 30 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
8: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
6: 100% prvi. 100% prvi.
9: Sati i 5 minuta i nakon naših vijesti lijep pozdrav želim svima vama koji ste s nama na početku još jedne emisije 100 po 101. I danas posvećene pričama iz povijesti Hrvatskog radija. I danas ćemo se vratiti u povijest zahvaljujući bogatoj arhivi Hrvatskog radija. Danas će nam u središtu naše pažnje biti školski program, prvenstveno književnici koji su pisali ili radili u tom programu i za njega. Prisjetit ćemo se Grigora Viteza i Palme Katalenić, prisjetit ćemo se i trenutka kad je Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu, što također nije ostalo nezabilježeno u našem programu, prisjetit ćemo se i još nekih radijskih ljudi. Ja sam Majda Makovec, za tonskim stolom je Krunoslav Vrbanović, glazbu nam je pripremio Željko Barba, budite s nama do 19.
10: Tvoje nježne godine, što mi mogu dati, tvoje

0: stoljeće uspomena.
1: Smatra ga se začetnikom moderne hrvatske književnosti za djecu. Autor je brojnih pjesama i priča namijenjenih djeci, te autor i mnogobrojnih članaka u časopisima. On je Grigor Vites. A tko ne zna za pjesme Kad bi drveće hodalo ili Kako živi Antun Tun? No, jeste li znali da je Antun Tun bio stvarna osoba koja je Grigoru Vitezu bio inspiracija za pjesmu? Grigor Vites dobitnik je Zlatne ptice, posebnog priznanja za vrhunska dostignuća u književnosti za djecu, a danas njegovo ime nosi i nagrada za dječju knjigu. A baš ove godine, 2026. kad mi slavimo svoju veliku obljetnicu i Grigor Vites obilježava dvije velike obljetnice, 115 godina od njegova rođenja je i 60 godina njegove smrti. Mi ćemo čuti danas ulomke iz emisije Književni utorak iz 2001. godine, nastalu također uz obljetnicu, a razgovore je snimila Sejda Obarčanin-Bukvić i za tu prigodu posegnula još dublje u našu radijsku arhivu, pa ćete sada čuti samog Grigora Viteza koji sam čita svoje najpoznatije stihove.
2: Livada se ponovila. Koliko je livada nabavila dugmeta iz proljetnog paviljona? Koliko miliona? Koliko bijeli, koliko žuti, koliko plavi? Ko zna, nek se javi. Vjetar zakopčava, vjetar otkopčava, dugmeta bijela, dugmeta žuta, dugmeta plava. Možda vjetar zna, a neće da se javi.
3: Tako je jednu od svojih najljepših pjesama kazivao klasik hrvatske dječje književnosti, pjesnik Grigor Vites, koji je rođen 15. veljače godine 1911. u Kosovcu kraj Okučana, a umro 23. studenoga 1966. u Zagrebu. Kao što se, kad spomenemo Hansa Christiana Andersena ili Ivanu Berlić-Mažuranić, istoga trena nađemo u svijetu Male sirene ili u Čudesnoj šumi Striborovoj, tako nam i samo spominjanje imena Grigora Viteza budi jednako snažne asocijacije i slike pitomoga krajolika njegova djetinjstva, zelenih livada, njiva, polja, dvorišta i šuma. Neponovljive trenutke toga djetinjstva Vitez je uspio sačuvati od zaborava u svojim pjesmama. O tome je sam napisao.
4: U svoje pjesme sam utkao mnogo zvukova, mirisa, boja i pokreta iz svijeta vlastitog djetinjstva. Moje djetinjstvo proteklo je u malom slavonskom selu, u polju, u šumi, u dvorištu, na livadama, gdje je priroda tako blizu, gdje osjećaš i najmanji njen dah i promjenu. Taj svijet je morao ući u ove pjesme koje su namijenjene djetinjstvu drugih, jer sam samo na stazama vlastitog djetinjstva mogao naći put.

0: koji sam na ovaj način pokušao vratiti i pokazati nešto od toga drugoj djeci.
1: Moja je sugovornica kći Grigora Viteza, gospođa Olga Vitez Babić. Kako se danas, 35 godina nakon njegove smrti, sjećate svojega oca?
2: Pa ja, iskreno da kažem, ja sam bila jako vezana uz svog oca. Bila sam jedino njegovo dijete i sudjelovala sam u svakom sekundi njegovog stvaralaštva. Moram reći stvaralaštva, jer on je ležao 5 godina nepokretan. I ja sam mu onda bila i sekretarica i kćer i potrkalo i sve što je trebalo učiniti čovjeku koji leži na krevetu 5 godina i veseo je i živi stvaralački.
1: Jeste li vi prvi čitali njegove pjesme?
2: Pa moglo bi se reći, s obzirom sam ja to i pretipkavala. I zapravo je u našoj obitelji smo mi bili prva i jedina publika dok on nije mogao, njemu su falila djeca i njihov doživljaj njegove, uvijek je rekao da mu fale djeca i onda bi on bio jako sretan kad bi mu došla djeca, bilo petero njih, jedan put je došao cijeli razred i onda je on bio nekako u svom elementu i kontaktirao je s djecom, pismeno pisao je, dopisivao se. Svako dijete koje mu se obratilo nije ostalo bez odgovora.
1: Čuvate li i danas ta pisma?
2: Ma, nažalost, ostavština njegova stoji u ormaru i ja jednostavno, jer sam preemotivno bila vezana uz oca, nemam snage to dirati, i kad god diram onda mi je teško i nastojat ću sad, otišla sam u mirovinu i mislim da mi je sad prva stvar da to njegovo djelo sredim i da ponudim gradskoj knjižnici. Sam sa gospođom Javor već o tome prije nekih 10 godina razgovarala da bi to preuzela gradska knjižnica, ali to zapravo ne pripada više meni.
1: Grigor Vitez napisao je mnogo pjesama. Sjećate li se kako je birao motive, što su mu bile nadahnuća?
2: Pa prvo mu je nadahnuće bilo dijete. Njemu, on je strašno, on je bio učitelj po struci i njemu su djeca bila jako važna. On je iza rata bio urednik, mislim, pionira, zatim su stvorili Radost, on je bio jedan od osnivača Radosti. Njemu je bilo bitno da dijete dođe do kvalitetnih tekstova i da ima šta čitati. A ovo drugo što je u njegovim pjesmama, to on očito nosio u sebi, jer kako rastumači da je u 5 godina ležanja na kauču u jednoj mračnoj sobi bez balkona najedanput se zaiskrilo sve ta njegova poezija koja je nastala osim Prepelice tada na tom krevetu.
1: Još jednom tonski zapis glasa Grigora Viteza iz govorne dokumentacije obrazovnog programa Hrvatskog radija.
3: Kad bi drveće hodalo, šume bi se razilazile na sve strane. Drveće bi hodalo, a mahale njihove grane. Kad bi drveće hodalo, i parkovi bi šetali nedjeljom sa šetačima. A možda bi zaigrali malo sa igračima. Kad bi drveće hodalo, među pticama bi došlo do velike pometnje, jer bi gnijezda krenula u šetnje. Kad bi drveće hodalo, ja bih pisao naranči sa juga, nek dođe kod moga bolesnoga druga.

Godišnja nagrada za najuspješnija literarna i likovna ostvarenja u knjigama za djecu autora koji žive i djeluju na tlu Hrvatske godine 1967. dobila je ime Grigora Viteza.

0: Priču o Rajvilu s 20 crteža u boji nadahnuto je ilustrirao akademski slikar Ivica Antolčić.
1: On je bio urednik u Mladosti i sigurno ja sam tada bio mlad kad bi tamo dolazio, a nisam ni mislio da ću kasnije ilustrirati i to puno njegovih tih divnih pjesama.
0: Koja je prva bila ilustracija?
1: Pa ovako, prva je bila Kako živi Antun Tun.
2: Kako živi Antun Tun. U desetom selu živi Antun Tun. U njega je malko neobičan um. On posao svaki na svoj način radi. Jaja za leženje on u vrtu sadi. Kad se jako smrači, on mrak grabi loncem. Razlupano jaje on zašiva koncem. Da li je jelo slano, on to uhom sluša, a ribu da pjeva naučiti kuša. Na livadu tjera bicikl da pase, da mu miše lovi, on zatvori prase. Guske sjenom hrani, snijegom soli ovce, a nasadi kvočku da mu leže novce. Kad kroz žito ide, on sjeda u čun. Sasvim na svoj način živi Antun Tun.

Eto tako u pjesmama Grigora Viteza, odnosno u pjesmi Grigora Viteza živi Antun Tun, a kako žive neki drugi likovi u pričama Palme Katalinić, dječje spisateljice rođene u Trogiru, koja je u Zagreb došla 1954. i postala urednicom u redakciji Školskog radija. Godine 1960. sudjelovala je i u osnivanju, a potom i uređivanju školskog programa na televiziji Zagreb, gdje je bila autorica i dokumentarnih priloga, reportaža, dječjih emisija. Onda od 1974. bila je urednica dramskog programa, te do umirovljenja 1985. i glavna urednica kulturno-umjetničkog i igranog programa. Mnogi stariji slušatelji sjetit će se njene knjige Pričanje cvrčka moreplovca, koji je bio i lektira u 70. godinama. I upravo su njeni romani za djecu bili povod Ljerki Car Matutinović za razgovor snimljen 1988. godine.

0: i tako kazujem život.
1: S nama je u studiju književnica Palma Katalinić. Dobar dan, Palma.
2: Dobar dan, Ljerka.
1: Iz vaših knjiga, recimo da sam napravila jedan svoj osobni izbor, to su dva naslova. Pričanje cvrčka moreplovca i Anja voli Petra. Knjige nagrađene, mogli bismo tako reći. Pa da nam kažete, eto, budući da su ove dvije knjige u biti se razlikuju tematski. Da. Da nam kažete, dakle, o tome što vas to zanima u tim vašim, recimo, pristupima djeci. Da li sam pristup, da li djeca, kakvi vas problemi zapravo zaokupljaju?
2: Pa ja moram reći da mene prije svega zanima život. I kad je riječ o književnosti za djecu, a ja spadam u književnike koji gotovo isključivo pišu za djecu, a to je književnosti uvijek i ne priznaju status književnosti, ja smatram da ne treba, što se teme tiče, imati nikakvih ograda. Ja sam i unosila u književnost, posebno u ovu knjigu Anja voli Petra, pa u knjigu nakon toga Dvoje u brodolomu, recimo i neke teme koje se obično nisu do sad unosile, barem kod nas, u književnost za djecu. Kao problem identiteta, problem nahoćeta, problem djece sa nepoznatim roditeljem, problem osamljenosti djeteta. Dakle, ja mislim da književnost za djecu nema nikakvih ograda osim pristupa. A taj pristup na neki način nam definira onaj krug pojmova s kojim dijete određenog uzrasta raspolaže, mada se i na to ne može matematički gledati. Treba jednostavno dobro poznavati djecu.
1: Da, to je najbitnije.
2: Da.
1: A recite, u pogledu odabira, recimo, likova dječjih, da, recimo, da li ste tu imali možda neke žive susrete, hoću reći, imate li vi
2: prototipe
1: u stvarnosti, da, prototip?
2: Ja dosta idem na susrete s djecom i to je pitanje koje mi ona često postavljaju. Jedna djevojčica negdje u Bosni nedavno se jako razočarala, pogledala me tako ispod oka kad sam rekla da ja nemam te prototipove. Ona je rekla, znači vi pišete lažne knjige. Onda sam ja njoj objasnila da je u tim knjigama i u tim likovima svo moje životno iskustvo, ne samo moga djetinjstva, nego moje kompletno životno iskustvo i zrelosti i pomalo starosti i mladosti i čega god hoćete. Ali likovi su plod moje mašte. Nastali su na poticaje života, na osnovu promatranja i sebe i djece. Ali prototipove u životu nisam imala. Ja cijenim tu književnost sa nekakvom dokumentarnom linijom, ali ja nisam taj pisac.
1: Znači, to bi bila kao sinteza svih likova dječjih koje ste susretali.
2: I uvijek u jednom trenutku u svim mojim dijelima se prelazi iz stvarnosti u bajku i vraća nazad.
1: Vi ste niz godina bili veoma aktivni na televiziji. Da li vam je to pomoglo ili odmoglo u pisanju književnosti za djecu?
2: Da, pa ja smatram, znate, nisam pristalica naročito za mlade ljude, pa čak i za ljude srednje dobi, da budu slobodni pisci. Ja mislim da treba živjeti jedan pravi život. Ja sam na radiju, na televiziji, u štampi prije toga živjela pravi život, prave probleme, one koje te dovode do stresova, ali te čini sretnom kad vidiš da je nešto gotovo. I ja sam sa puno ljubavi odradila svoj radni vijek. Ja ne znam šta sam više voljela, da li književnost ili televiziju. Jedno i drugo je moj život.
1: Znači, nije bilo sudaranja?
2: Nije bilo sudaranja, ako ih je bilo, bilo je na štetu književnosti, ali ne u smislu mojih intimnih opredjeljenja, nego u smislu vremena. Samo toliko.

0: Stoljeće priča.
1: Ako vas ova pjesma koju smo sad čuli nije vratila dovoljno unatrag u povijest, vratit će vas ovaj razgovor koji slijedi ravno 50 godina unatrag. Iako je diplomirao povijest umjetnosti, najveći dio svog radnog staža djelovao kao novinar, urednik i likovni kritičar Radio Zagreba. Njegovo ime je Juraj Baldani i u to doba bio jedan od najnagrađivanijih novinara. Zbog čega je bio i gost u obljetničkoj emisiji Radio Zagreba prije ravno 50 godina, a mi ćemo sada poslušati jedan djelić tog razgovora.
2: Postoji jedno ime na Radio Zagrebu koje je posljednjih godina postalo sinonim za nagrade. Od 1973. do danas, dakle 4 godine, Jura Baldani nije proveo godinu bez nagrade za radio ostvarenje. Danas ćemo poslušati njegovu nagrađenu emisiju snimljenu 1973. godine.

0: Zlatna vrpca Radio Zagreba.
1: Prije nego poslušamo već najavljenu emisiju, da porazgovaramo sa njezinim autorom Jurom Baldanijem, urednikom u obrazovnom programu Radio Zagreba. Jura, vi ste urednik, kako rekao, u obrazovnom programu, prvenstveno likovni kritičar, ne?
2: Jest, samo ne na Radio Zagrebu, nego van njega.
1: A i teme kojima se bavite u Radio Zagrebu nisu pretežno likovne?
2: Nisu.
1: Vi ste godinama radili i onu emisiju Dogodila se na današnji dan, da li vam je ona prirasla srcu ili nije?
2: Pa je, svakako ću te čim godinama radite jednu emisiju, ona vam priraste srcu. Sad i već par godina ne radim, radim jednu drugu emisiju koja se zove Do prošlosti i natrag i mogu reći da mi je ta još više prirasla srcu.
1: To je dokumentarna emisija?
2: Dokumentarno povijesna.
1: Ima jedan fenomen kad se spominje Jura Baldani. Ne znam da li smijem reći da je Jura Baldani naš najnagrađeniji autor Radio Zagreba. Po broju nagrada. Da krenemo. S nagradama ste krenuli negdje 1973. na festivalu Radio u Ohridu.
2: Ne, 70. onda sam dobio prvi put Zlatno pero Društva novinara Hrvatske.
1: Dobro, na Ohridu smo 73. prva nagrada.
2: Jeste.
1: 74. ponovo.
2: Ponovo.
1: 75. Radio Zagreb nije mogao učestvovati te godine?
2: Ne, nije, te godine samo dječji program sudjelovao.
1: Samo dječji?
2: Jer sad bijenalnog tipa, tako da jedne godine sudjeluje obrazovni, jedne dječji.
1: Te godine znači niste dobili nagrade?
2: Da, kad nije bilo. Je, dobio sam zlatno... Pardon, čekaj, stani.
1: Je, to je gledo. 75.
2: Je.
1: 75. I 76. ove godine?
2: Da, 75. sam dobio opet zlatno pero, a 76. sam dobio dvije nagrade. Prvu nagradu kategoriji obrazovnih emisija za odrasle i plaketu Jugoslavenske radiotelevizije kao najbolju emisiju.
1: Znači, kako se to dobijaju nagrade svake godine?
2: Pa ćete se trebali pitati žirije, ne mene. Zapravo žirije.
1: Pa žiri se mijenja?
2: Pa mijenja se.
1: Imate vi nekakve posebne tu recepte? Da li su to neke posebne teme ili mislite da je stvar u pristupu?
2: Pa ne znam, to me masu ljudi pita u čemu je tajna ovo. Mislim da je tajna u tome da morate prvo dobro poznavati materijal o kojemu radite emisiju, da imate dobru ekipu koja s vama surađuje i onda ako svi tome pristupe s entuzijazmom, da onda negdje na kraju ipak ispadne dobra emisija.
1: Jura, onda bi ja morao podhitno prekinuti ovaj razgovor, ja vas još dovoljno dobro ne poznajem, pa da ne bi u tu temu dublje zalazio, ja predlažem da poslušamo ovu nagrađenu emisiju, čini mi se godina 1973. O čemu se radi?
2: U emisiji je dan portret Ivana Lozice, kipara, koji je 42. streljan od Taljana na otoku Korčuli.
1: Dakle, ipak jedna likovna tema, ponovo.
2: Jest jedna likovna tema, ali obrađena na jedan, mogli bi reći, ne likovni način.
1: Hvala vam lijepo na ovom razgovoru, da poslušamo.
2: Poslušajmo.

0: Stoljeće uspomena.
1: 10. prosinca 1961. godine u Štokholmu je u dvorani koncertne palače Švedske kraljevske akademije dodijeljena Nobelova nagrada za književnost Ivi Andriću. Danas, 65 godina kasnije, ogranak Matica Hrvatska Travnik odlučuje pokrenuti književnu nagradu Ivo Andrić s ciljem poticanja suvremenog književnog stvaralaštva na hrvatskom jeziku. Natječaj je otvoren od 1. svibnja do 1. kolovoza ove godine, a mi se prisjećamo kako je u radijskom programu zabilježen taj trenutak 1961.
2: I danas stižemo u godinu 1961. u Štokholm. Nobelova nagrada dodjeljuje se jugoslavenskom književniku Ivi Andriću.

0: Zlatna vrpca Radio Zagreba.
1: Prvi jugoslovenski Nobelovac, književnik Ivo Andrić, primio je večeras u Štokholmu Nobelovu nagradu za literaturu. Svečana ceremonija predaje nagrada počela je tačno u 16 časova i 30 minuta u koncertnoj palati u Štokholmu zvukom fanfara.

0: Druže Andriću, mislim da je ova prilika kada novinar može da uzme sebi pravo da u ime čitave naše javnosti najsrdačnije i najtoplije čestita svom najvećem književniku na nagradi koja predstavlja zaista nagradu za čitavu našu književnost i za čitavu našu kulturu. Ja bih vas zamolio da nam kažete nekoliko reći o tome kako ste saznali za nagradu i da li ste iščekivali.
1: Ja sam zaista bio iznenađen kad sam dolazeći kući sreo dvojicu mladih novinara koji su mi čestitali. Ja sam mislio da je u pitanju nesporazum, jer sam se vraćao sa obične šetnje podnevne. Međutim, oni su mi rekli, kad sam ja posumnjao u to, oni su rekli, popnite se gore i vidjet ćete da vam je kuća puna novinara. Po tome sam video da je istina.
0: Od koga ste dobili prve čestitke na nagradi koju ste dobili?
1: Prve čestitke, mislim da se još premoga dolaska kući telefonirali razni drugovi iz varoši. Među njima je bio drug Ročko Čolaković, Pijer Križanić, Milan Dedinac, Paško Romac i ceo niz ljudi koji su, meni se čini, u jedan sat na radiju saznali. Javljali su se telefonom. I sad, naravno, kad sam došao kući, stigao je otpravnik poslova Švedske ambasade koji mi je vrlo ljubazno i vrlo brzo stigao da mi pročita, tako reći, zvanični tekst te odluke i predao mi je cveće i ostali smo neko vrijeme u razgovoru. A zatim, evo, ko što vidite, cijelo vrijeme sam bio sa vama i vašim drugovima u razgovoru oko toga događaja. Ništa naročito ja nemam sada da kažem, niti je to moje, jeli, svakako da mi je vest kao i vama prijatna i prijatno mi je što je vama prijatno.
2: Eto, dragi slušalci, bila je to snimka intervjua s književnikom Nobelovcem Ivom Andrićem s 26.10.1961. godine u povodu dodjeljivanja Nobelove nagrade.
3: A svoj cjelokupni novčani iznos Nobelove nagrade Andrić je donirao za razvoj i unapređenje knjižničnog fonda u Bosni i Hercegovini. A povodom ovog velikog događaja 1961. i školski je program tada Radio Zagreba zabilježio i u svoj program uvrstio Andrića i njegovo djelo.
4: Svima vam je već poznato da je Nobelovu nagradu za književnost dobio naš književnik Ivo Andrić. Ponosni smo što je najvišu svjetsku nagradu i priznanje za rad na književnom polju dobio jugoslavenski pisac. Zato ovih dana čitava naša i svjetska kulturna javnost upoznaje građane s radom i stvaralaštvom Ive Andrića. Školski radio je u mnogim dosadašnjim emisijama izvodio djela Ive Andrića. Još 1956. godine emitirali smo njegovu pripovjetku Aska i Vuk. U povodu ove izvedbe sam pisac se s nekoliko riječi obratio slušaocima školskog radija. Sačuvali smo tu snimku, pa ćemo vam sada reproducirati odlomak u kojem se Ivo Andrić obraća učenicima u našim školama, a Asku i Vuka emitiramo u novoj izvedbi.
5: Ne želim, i mislim da nema za to ni potrebe, da vam objašnjavam smisao ove kratke pripovetke, jer objašnjavanje i nije posao pisca. Što je mogao da da i umeo da kaže, pisac je dao i kazao u svojoj pripovetci. Mislim da je smisao pripovetke jasan. Svaki od nas nailazi na teškoće, zapreke i opasnosti, naravno u mlađim godinama, na ulasku u život. I junakinja ove pripovetke našla se također u takvom položaju. Ali je svojom veštinom i svojom hrabrošću i upornošću uspjela da se spase i da dotnije u životu bude i sama srećna i svojom umjetnošću korisna drugima. Slične teme obrađivali su mnogi pisci. Pa, eto, i ja sam ovdje u malo neobičnom obliku basne prikazao takav jedan doživljaj mladog stvorenja na njegovom ulasku u život, na prvim koracima. Kao autor te pripovetke koju ćete sada čuti, nemam ništa drugo da kažem uz nju. Hteo bih samo da svima onim dečacima i devojčicama koji nastupaju svoj put u život, zaželim mnogo sreće i uspeha, da i oni nađu svoj put i da i oni ostanu pobednici u teškoćama i opasnostima ako im se na tom putu ispreče.

0: Stoljeće uspomena.
1: I malo pomalo stigli smo i do kraja našeg današnjeg druženja u prisjećanju ljudi, emisija iz povijesti našeg radija. Već sutra u isto vrijeme na istom mjestu čekaju vas kolege iz glazbenog programa i njihovo glazbeno putovanje u prošlost. A do našeg sljedećeg susreta pozdravljaju vas za tonskim stolom Krunoslav Barbanović, glazbeni urednik Željko Barba i ja sam Majda Makovec. Do slušanja.

0: 19 sati.
1: Dnevnik.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Američka investicija u plinsku konekciju s Hrvatskom donosi sigurnost i stabilnost Bosni i Hercegovini, poručio Dragan Čović. Tragičan epilog potrage na Savi, pronađena tijela trojice državljana Egipta. Branko Kolarić izašao iz SDP-a i poručio: neću vratiti saborski mandat i neću biti dio vladajuće većine. Dinamo počinje novu europsku sezonu protiv švicarskog Tuna. Vrijeme sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu.
2: Rezolucija o Hrvatima u Bosni i Hercegovini te gradnja južne plinske konekcije koja će omogućiti dopremu plina s LNG terminala na Krku u BiH bile su glavne teme razgovora predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića i njegova bosansko-hercegovačkog kolege Dragana Čovića koji je bio u posjetu Hrvatskoj. Čović se sastoji s premijerom Andrejem Plenkovićem, razgovarali su o političkoj situaciji te europskom putu BiH. Više Goran Ivanović.
3: Hrvatska i Bosna i Hercegovina zabilježili su lani rekordnih 4 milijarde eura robne razmjene, a nastavak trenda rasta gospodarske suradnje nudi i područje energetike, posebno projekt Južne plinske interkonekcije. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković istaknuo je da će Hrvatska u sklopu tog projekta, kao novog geostrateškog aduta, izgraditi 74 km plinovoda prema BiH. Očekuje sličnu dinamiku radova u susjednoj zemlji kako bi preko LNG terminala na Krku izbjegla energetsku ovisnost o Rusiji u sljedećih nekoliko godina.
4: To će biti alternativni dobavni pravac za Bosnu i Hercegovinu. On će prolaziti i kroz krajeve u kojima su Hrvati većina, dakle iznimno je važno i za razvoj tih krajeva. Za nas je važno jer će dodatno osnažiti kapacitete LNG-a, još jednom potvrditi njegovu isplativost i svrhu zbog koje je i napravljen.
3: Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Čović zahvalio je Hrvatskoj na pomoći u strateškom projektu te istaknuo važnost dolaska američkih ulagača u BiH.
5: Američka administracija, odnosno američki kapital, nikad nije došao u Bosnu i Hercegovinu. On je jako pomagao u Bosni i Hercegovini zadnjih 30 godina, pogotovo u ratu jako pomagao, kroz institucije različite, ali investitori Sjedinjenih Američkih Država ne mogu kazati da su u Bosni i Hercegovini bilo gdje investirali. Ovaj put snažno investiraju, a to je jedan snažan kišobran koji na neki način daje jednu novu dimenziju čitavom prostoru Bosne i Hercegovine, jamče dugoročnu stabilnost Bosne i Hercegovine, nedjeljivost Bosne i Hercegovine.
3: Čović je još jedanput pozdravio rezoluciju Hrvatskog sabora o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Izrazio je uvjerenje da će kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović postati članica predsjedništva BiH na općim izborima 4. listopada, kako se ne bi ponovilo da Bošnjaci ponovno preglasuju Hrvate.
2: O Bosni i Hercegovini uz ostalo razgovarali su u Banskim dvorima premijer Plenković i povjerenica Europske unije za susjedstvo i proširenje Marta Kos. Evo što je premijer objavio na društvenim mrežama.
6: Istaknuo sam da je Hrvatskoj osobito važan europski put Bosne i Hercegovine. Zbog toga podupiremo daljnje reformske korake potrebne za početak pristupnih pregovora o članstvu, te se zauzimamo za izmjenu izbornog zakonodavstva radi osiguranja jednakopravnosti svih triju konstitutivnih naroda u BiH.
1: Dnevnik.
0: Tragičan završetak potrage za trojicom egipatskih državljana koji su prije dva dana nestali s obale Save kod Rugvice blizu Zagreba. Najprije su pronađena tijela dvojice, a zatim i tijelo trećeg stranca, potvrdio nam je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić.
7: Naši vatrogasci su pronašli treće tijelo u Savi, nekih 2 kilometra od mjesta gdje smo pronašli osobne stvari i dokumente nestalih karaca. U tijeku je identificiranje tih osoba, ali neslužbeno možemo reći da su, nažalost, evo, 3 osobe koje smo tražili pronađene.
2: Istru je jutro zahvatilo snažno nevrijeme. Iznad mora razvile su se čak 4 superčelijske oluje koje su mjestimice donijele iznimno krupnu tuču i to do veličine oraha. Najteže je bilo u Rovinju gdje su u kampu 2 osobe lakše ozlijeđene. Oštećeno je više automobila. Istrijani ne pamte takvo nevrijeme.
8: Iznenada je došla, najprije malo vjetara, onda je kiša, onda je počela jako krupni grad da pada. Tu negdje između teniske i loptice, skoro bi smio reći. Oštetilo je tu još 10 automobila. Odavno nisam vidio ovakvu tuču na Monseni ovdje u Rovinju.
9: Negdje je počelo malo sa sitnim ledom na područje Turnina i napravljena je prilična šteta. A onda ovaj drugi dio, bimo rekli Rovinja prema Limu, tu je pogodila ovega jako debela tuča veličina šljive. Da je bio i vjetar, šteta bi bila ovega mnogo veća.
0: Državni hidrometeorološki zavod za Splitsku regiju izdao crveno upozorenje zbog opasnosti od jakog grmljavinskog nevremena. Očekuju se olujni udari vjetra, obilna kiša i tuča, a građanima se savjetuje oprez i praćenje upozorenja mjerodavnih službi.
2: U Slavoniji novi slučajevi afričke svinjske kuge. Nakon sastanka u Hrvatskom lovačkom savezu, resorni ministar David Vlajčić najavio je pojačan odstrel divnih svinja kao mjeru suzbijanja bolesti. Ivica Krišto.
10: Prijavljuju se novi slučajevi vrlo zarazne bolesti afričke svinjske kuge. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
11: Jučer smo na 94, 5 novih u odnosu na vikend. Od jutro stižu pojedine informacije, radi se o sumnjama. 2-3 slučajeva su jutros opet u istim ovim žarištima koja su bila preko vikenda.
10: Da bi se bolest suzbila, uz ostalo nužan je u suradnji s lovcima i veći odstrel divljih svinja.
11: S obzirom na recentna izbijanja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, situacija na terenu mora se dodatno pooštriti, a na njihov angažman računamo izrazito jedan pojačan odstrel. Na tjednoj bazi ćemo redovito komunicirati kako bismo oformili interventni tim Hrvatskog lovačkog saveza gdje bi eventualno na terenima gdje je populacija divljih svinja veća, interventni tim radio jedan brz i učinkovit interventni odstrel.
10: Resorni ministar spomenuo je i potrebu
11: da se aktivira i Ministarstvo unutarnjih poslova sa svojim službenicima koji će putem termalnih kamera, dronova moći jasno detektirati gdje treba pojačan odstrel.
10: Predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
12: Hrvatski lovci se stavljaju na raspolaganje. Od 4. mjeseca imamo 500 odstreljenih divnih svinja, ovih 5 županija više i mislim da ćemo doći do još boljih brojki.
10: Ministar Vlajčić se osvrnuo na neodgovorno ponašanje na terenu.
11: Nepoštivanje biosigurnosti, divlje svinje su paralelna bitka, ali moramo se ljudi svi trgnuti. Očekujem angažman policije u svih 5 slavonskih županija kako bi njihova prisutnost na terenu spriječila ovakva postupanja. Radi se o 3 puna kamiona koji su pola Hrvatske prešli bez da ih je iko išta pitao.
10: Upozorio je i da bi se dok traje bolest trebalo suzdržati od odlaska u slavonske šume. Svijet.
2: Američki predsjednik Trump ponovio je svoje stajalište da Iran očajnički želi postići dogovor, ali da SAD nije zainteresiran dok Teheran ne bude spreman na razgovor. U sukob su se uključili jemenski hutisti koji su najavili blokadu plovidbe Crvenim morem prema uzoru na iransku blokadu Hormuškog tjesnaca. Braslav Bradić.
13: Dobro raspoloženi Donald Trump u oči sastanka s libanonskim predsjednikom u Bijeloj kući u svojem je prepoznatljivom stilu odgovarao na niz pitanja od unutarnje do vanjske politike. Amerika pobjeđuje i vojno i gospodarski, smatra američki predsjednik, dok njegov libanonski kolega zahvaljuje na primanju. Libanonska vojska počela je s raspoređivanjem u južnom dijelu zemlje, s kojeg se dijelom povukla okupatorska izraelska vojska, kako je dogovoreno nakon prekida vatre. To je sve bio dio memoranduma o razumijevanju koji više ne vrijedi. O iranskom nuklearnom programu Trump je rekao:
14: ne mogu imati nuklearno oružje sada, za to bi im trebalo nekoliko godina i apsolutno ćemo napasti novo postrojenje o kojem govore. U ovom su ratu zbog nuklearnog oružja i traže način da obnove postrojenja. Bilo koji pogon na kojem uopće razmišljaju pokrenuti nuklearno naoružavanje, napašćemo vrlo snažno.
13: Uz to, glavna je tema Hormuški tjesnac koji se pokazao kao najveća pregovaračka moć Teherana. Cijene nafte zbog toga rastu, a svjetsku trgovinu dodatno narušavaju iranski saveznici hutisti, koji su najavili blokadu Crvenog mora kod tjesnaca Bab al-Mandaba. Već 2 tankera koji prevoze saudijsku naftu na Daleki istok promijenila su smjer i krenula prema Suezkom kanalu. Na pitanje hoće li Jemen sada postati novo bojište, Trump je odgovorio.
14: Vidjet ćemo, prošlo je otprilike 45 dana od snažnih akcija protiv Hutista i nismo imali problema s njima. Oni s nama nisu imali problema već dulje vrijeme, uključujući i ovaj posljednji sukob. Mislim da ćemo, ako se tako nešto dogodi, jednostavno morati riješiti stvar.
13: Amerikanci već 11. dan gađaju vojne ciljeve u Iranu. Ovi uzvraćaju napadima na zaljevske zemlje. Posljednji su napadnuti kuvajtsko postrojenje za desalinizaciju i jedan tanker.
0: U ruskom napadu na grad Zaporižiju poginule su dvije osobe, a 9 je ranjeno. Kijev nastavlja gađati rusku energetsku infrastrukturu i naftne rafinerije, zbog čega je poremećena opskrba gorivo. Kako bi se spriječile nestašice, ruske vlasti preusmjerile su prema Moskvi gorivo proizvedeno na Uralu i povećale uvoz iz Bjelorusije. U Ukrajini su pak nastavljeni prosvjedi zbog smjene ministra obrane Mihajla Fedorova, koji je navodno morao otići jer se nije slagao s glavnim zapovjednikom vojske. Gotovo tjedan dana građani se okupljaju u većim gradovima, najviše u Kijevu.
15: Imamo samo jedan cilj, vratiti Fedorova na mjesto ministra obrane i izboriti ostavku Sirskoga. Ovdje sam kako bih izrazio ogorčenje najnovim odlukama o smjeni ministra Fedorova. Za mene je to više od obične promjene na čelu ministarstva obrane. Riječ je o odabiru smjera. Umjesto inovacija, digitalizacije i odlučivanja na temelju podataka, vraćamo se u prošlost.
0: Španjolska će zabraniti pušenje na terasama kafića i restorana, proširiti broj prostora u kojima je pušenje zabranjeno, te regulirati upotrebu elektroničkih cigareta na jednak način. Najavljene zakonske izmjene tek moraju dobiti potporu u parlamentu. Europske zemlje posljednjih godina sve više pooštravaju pravila o pušenju i elektroničkim cigaretama, jer ugrožavaju javno zdravlje, ali i opterećuju zdravstveni sustav i produktivnost. U Španjolskoj od bolesti povezanih s pušenjem godišnje umre više od 50.000 ljudi.
2: Dnevnik. Bivši predsjednik zagrebačkog SDP-a i saborski zastupnik Branko Kolarić nakon gotovo 20 godina napustio je stranku. Odluku, kaže, nije donio lako, a iz stranke izlazi jer mu se ne sviđa ono što se posljednjih godina u njoj događalo. U SDP-u žale zbog njegove odluke, ali ističu kako bi bilo korektno da vrati saborski mandat i kaže je li on nova Plenkovićeva ruka. Nakon Kolarića poslušajte izjavu političkog tajnika SDP-a Saše Đujića.
16: Ja sam od 20 godina rada u stranci puno uložio i ono što je meni sadašnje rukovodstvo uzelo u zadnje dvije godine, kao oni to vrate, pa onda ja mogu razmišljati o vraćanju mandata. Karijera nastavlja tako da ću biti nezavisni zastupnik, nemam nikakvih planova oko kluba, ali ja čak, evo stvarno nisam to kalkulirao i razmišljao, moram vidjeti ko još nije u nekom klubu i potencijalno sam tu otvoren za nekakve razgovore, ali nikako ne planiram u vladajuću većinu.
17: Nažalost, ta odluka nas nije iznenadila jer se o njoj već mjesecima priča po kuluarima, a priča se i to da će kolega Kolarić postati nova Plenkovićeva ruka u preslagivanju vladajuće većine kako bi se DP izbacio iz vlasti.
2: Ima li u HDZ-u mjesta za Kolarića, pitali su novinari potpredsjednika vlade Branka Bačića.
18: Gdje će svoj politički put i karijeru nastaviti gospodin Kolarić, to je na njemu. Uvijek je u svim strankama bilo i ulazaka i izlazaka, prema tome očito je nekakav nesporazum između vodstva SDP-a i gospodina Kolarića ili nije zadovoljan politikom sadašnjeg aktualnog vodstva SDP-a, pa je to po svojoj prilici bio razlog njegovog izlazka iz SDP-a.
0: U obnovu poslije potresa na području Zagreba do sad je uloženo gotovo 3 milijarde eura. Diljem grada otvoreno je više od 700 gradilišta, a obnova je završila na

0: bude završeno 4500 lokacija.
1: U Fužinama, u srcu Gorskog kotara, od večera će se gledati filmovi. Ovogodišnji festival Cinehill ponudit će ih više od 100, najavljuje Ivan Šaknić.
2: Nakon odlaska iz Motovuna, jednogodišnjeg iskustva na Petehovcu iznad Delnica, Cinehill Film Festival se drugu godinu zaredom održava u prekrasnim Fužinama. Upravo spoj umjetnosti i prirode uz povezanost s velikim urbanim centrom kakva je Rijeka, idealna je lokacija za ono što organizatori festivala žele. Selektorica programa Milena Zajović.
3: Ove godine ćemo na neki način graditi na svim i lijepim stvarima i greškama koje smo prošle godine napravili, tako da vjerujem da će svako ko dođe biti zadovoljen.
2: Glavni program sad je već tradicionalno oslonjen na kombinaciju festival hitova i nešto ležernijih ostvarenja često ispričanih iz dječje vizure. Jedno takvo ostvarenje će večeras i otvoriti festival Poljska obiteljska komedija Ministranti, priča o skupini ministranata tinejdžera koji razočarani licemjerjem crkve odlučuju pravedno rasporediti crkvena sredstva kako bi pomogli potrebitima. U konkurenciji jedan hrvatski film, apsolutni pulski pobjednik Koke Igora Jelinovića, ovogodišnja zemlja partner festivala je Crna Gora, nama susjedna zemlja male, ali sve snažnije kinematografije. Počasni gost festivala je Oskarom nagrađeni redatelj Edvard Berger, autor niza zapaženih ostvarenja, među kojima su najpoznatiji Na zapadu ništa novo i Konklava. Njemu će se uručiti nagrada Maverick za izniman doprinos filmskoj umjetnosti, dok će druga počasna nagrada, ona za pola stoljeća filmskog djelovanja, pripasti bosansko-hercegovačkom glumcu Zijahu Sokoloviću. Posjetitelji Cinehill još od vremena Motovuna dobro znaju kako ih na festivalu očekuje i kasnonoćna koncertna zabava. Listu izvođača ovaj put predvodi Vojko V.
1: U 69. godini umro je kazališni, filmski i televizijski glumac Damir Šaban. Publika će ga najviše pamtiti po ulozi Mazala Vragica u kultnoj televizijskoj seriji Smogovci.
4: No Balavac, kaj se ti mešaš, znaš, kaj igraš tu policajca?
5: Pa dajte stanite, dajte se smirite. Pa Flaša je bio pijan, jasna stvar. Evo, zaletio se s biciklom u onaj stup tamo. Bicikl je pao, Flaša je preletio par metara i pao na tetu Katicu.
6: Damir Šaban ulogu Mazala u Smogovcima tumačio je tijekom svih 6 sezona od 1982. do 1997. godine. U intervjuima je isticao kako mu je drago što ga publika i desetljećima poslije prepoznaje upravo po tom liku. Bio je član gradskog kazališta Trešnje, a od 1989. stalni član ansambla Zagrebačkog kazališta mladih, gdje je ostvario mnoge zapažene kazališne uloge. Također i na filmu i televiziji. Glumio je u serijama Od mori se zaslužio si, Bitange i princeze, Bibin svijet, Naša mala klinika, Dnevnik velikog Perice, Kumovi, Ponos Ratkajevih i Čista ljubav, kao i u filmovima Armin, Tri muškarca, Melite Žganjer, Četvorored, te u međunarodnoj produkciji Lov u Bosni, u kojoj je nastupio uz Richarda Gira.
1: Sport. Pripremio Davor Lulić.
7: Nogometaši Dinama za manje od sat vremena kreću u novu europsku sezonu s nadom da će je provesti u Ligi prvaka. Prva prepreka je Tun, švicarski prvak, kod kojeg će Modri gostovati na umjetnoj travi. Evo što kaže Dion Drena Beljo.
8: Velika je razlika, ne mogu sad zapravo ni sjetiti kad sam zadnji put na umjetno igrao. Ali jedna je utakmica, prilagodit ćemo se, mislim da smo izuzetno motivirani. Liga prvaka je san svakom igraču, najveće natjecanje u klubskom nogometu i sigurno da ćemo napraviti sve da ove godine tamo izaigramo.
7: Trener Mario Kovačević.
9: Dobar osjećaj je, normalno da svijet da čekamo utakmicu, sami znamo da smo cijelu godinu radili da budemo prvaci i svjesno važnost ove utakmice, ali mislim da smo se dobro pripremili, skautirali protivnika i s optimizmom idemo na tu prvu utakmicu.
7: Prva utakmica drugog pretkola Lige prvaka, Tun Dinamo, počinje u 20 sati, prijenos je na drugom programu Hrvatskog radija. Remco Evenepoel, pobjednik je 16. etape Tour de France, vožen je na kronometar od Eviana do Tonona. Belgijski 26-godišnjak bio je 28 sekundi brži od Slovenca Tadeja Pogačara, koji u ukupnom poretku i dalje uvjerljivo vodi s prednošću od 4 minute i 32 sekunde ispred Evenepoela.
1: Vremenska prognoza. Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
10: U nastavku dana i dalje promjenjivo, oblačno i nestabilno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom na Jadranu i predjelima uz Jadran i izraženiji, osobito prema kraju dana kada je moguće i nevrijeme. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još u noći na jugu uz promjenjivu naoblaku mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, a u prvom dijelu dana lokalno i jaka

0: olujnim udarima, osobito podno Velebita, poslijepodne i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23. Najviša dnevna uglavnom od 25 do 30, malo niža u Gorskoj Hrvatskoj.
1: Dnevnik. Ponovit ćemo još važnije vijesti.
2: Američka investicija u plinsku konekciju s Hrvatskom donosi sigurnost i stabilnost Bosni i Hercegovini, poručio Dragan Čović. Tragičan epilog potrage na Savi, pronađena tijela trojice državljana Egipta. Branko Kolarić izašao iz SDP-a i poručio neću vratiti saborski mandat i neću biti dio vladajuće većine. Dinamo počinje novu europsku sezonu protiv švicarskog Tuna. Vrijeme je sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Andrila Andri i Andri Štrkalj.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam Dominikanac Frano Parcela. Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram i njima slični spadaju u kategoriju društvenih mreža, social media. Taj naziv ima svoj korijen u latinskoj riječi socius, što znači društven, druževan. Dakle, netko tko je aktivan na platformi spomenutih novih medija, bila bi osoba koja je socijalna i ima izražen osjećaj za zajedničke stvari. Kako to lijepo zvuči. Biti aktivan na društvenim mrežama danas je ne samo moda, nego izgleda i preduvjet za takozvani društveni život. Što više, ako nisi aktivan na društvenim mrežama, vrlo brzo te se proglasi konzervativcem i zaostalom osobom. S druge strane se hvali biskupe i druge istaknute crkvene službenike koji dijele svoje informacije i mišljenja preko Twittera ili na primjer Facebooka. Oni su, prema mišljenju većine te takozvane zajednice društvenih medijskih umreženosti, liberalni i napredni. Budući još uvijek kategorično odbijam zaplesati na pozornice društvenih mreža, ja sam u tom smislu asocijalan, zaostao. Neke kolege i prijatelji u međuvremeni su prestali uvjeravati me u tobožnje blagodati društvenih mreža. Sretan sam i zahvalan ako i ono malo vremena koje imam na raspolaganje doista posvetim svojim stvarnim prijateljima i osobnim potrebama. Za mene, dakle, medijski konzervativnu osobu i nadalje ključnu ulogu u mom svakodnevnom životu igra upravo smiraj i tišina. A oni mi ne padaju tek tako u krilo. Mir i povlačenje doista treba organizirati, pa čak i braniti pred naletom tobožnjih prijatelja s društvenih mreža. Poštovani slušatelji, kako ne bi nastao nesporazum, želim naglasiti. Prakticirati neposredni odnos, tu osnovu stvarnog prijateljstva i društva kao takvog, te pretpostavku istinskog zajedništva, jest nešto, načelno promatrano, za svaku pohvalu. Međutim, društvene mreže su zapravo nešto suprotno zajedništvu kojeg sugeriraju. One evidentno reduciraju društvo na pojedinca, milijarde pojedinaca, najvećim dijelom egoista. Kako po svojim djelima, tako i po pitanju istinitosti, društvo društvenih medija je virtualno, nestvarno i umjetno. Stoga bi u međuvremenu primjereniji pojam za društvene mreže bio zapravo asocijalni mediji, jer su se komunikacije u njima prometnule protiv zajedništva i istinskog zajedničarenja među ljudima. U međuvremenu čak sami kreatori spomenutih medija priznaju da su se društvene mreže prometnule u svoju suprotnost. Zloupotreba osobnih podataka je bila doduše povod za njihovo javno priznanje krivog razvoja tih medija. Ali problemi su suptilniji i dalekosežniji. Taj paralelni svijet lažnih vijesti i denuncijacija, psovki i ocrnjivanja, globalna kloaka i smetlište ljudskih ponašanja dokida odnose i onako hrko zajedništvo. Kako paradoksalno. Tobože umreženi kroz silne platforme komunikacija, a zapravo ulovljeni u mrežu interesa modernih medijskih magnata, slobodni moderni robovi. Što nas priječi, dok još nije prekasno, učiniti iskorak da budemo slobodni ljudi i subjekti svojih odluka, povezani s drugim ljudima, umreženi, ali ne i zarobljeni?

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, danas smo u potrazi za izgubljenim padežom.

0: Ova nam je ojkalica putokaz jer krećemo po jedini padež koji ne odgovara na padežno pitanje, nego na dozivni usklik, ej ili oj. Tema nam je vokativ.
1: Oj, Ivice!
2: Ej, Marice!
0: To jesu u nominativu Ivica i Marica, ali da su se izgubili u šumi, ako to nije lokalna šuma, recimo u kajkavskom kraju, dozivali bi se u vokativu Ivice i Marice. Evo nekih pravila za imena.
2: Muška imena.
0: Kao i sve imenice muškog roda, ako završavaju nepčanim suglasnikom, palatalom č, ć, dž, dž, š, ž, j, lj ili nj, u vokativu će imati nastavak u.
1: Regoču, Jurju, Miklošu.
0: Kod svih drugih suglasnika i kod završetka ica, nastavak za vokativ muškog imena bit će e.
1: Ivice, Jurice, Erneste, Ivane, Tomislave.
0: U ostalim slučajevima vokativ će biti jednak nominativu oj Mario, oj Pero, oj Ante.
1: Ženska imena.
0: Ovdje već gramatičari nisu tako složni. Bez sumnje vokativ ženskih imena na ica, kao i kod muških, ima nastavak e.
1: Marice, Ljubice, Milice.
0: Dvosložnim ženskim imenima s dugouzlaznim naglaskom, na primjer Iva, Maja, Nada, u većini gramatika vokativ će biti s nastavkom o.
2: Ivo, Majo, Nado.
0: Odlučimo li se zvati oj Iva ili oj Maja, bit će to, kažu, stilski obilježeno. Ali naći ćemo i da se u vokativu može zadržati a kod imena s dva suglasnika ispred nastavka.
2: Anka, Vlasta, Davorka.
0: I kod onih koja su nastala od pridjeva.
2: Divna, Jasna, Draga.
0: Ne zaboravimo ni prezimena.
1: Poštovani gospodine Mariću.
0: I kod imena i kod prezimena u praksi su odstupanja češća ako je riječ o stranim imenima i prezimenima ili ako se pri dodavanju nastavka mijenja osnova. Naprimjer, nekog tko se zove Mak, načelno nećemo zvati Mače. Kao što ni pismo gospodinu Žicu, nećemo početi sa poštovani gospodine Žiče. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo-hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

0: Iza nas je još jedan pulski filmski festival, najvažnija domaća manifestacija posvećena sedmoj umjetnosti i ove godine potvrdila vitalnost, svježinu i zavidnu kvalitativnu razinu naše kinematografije. Na svečanosti u Istarskom narodnom kazalištu dodijeljene su zlatne arene i ostale nagrade, a dodjelu je, kao i prethodnih godina, pratio naš filmski kritičar Josip Grozdanić. Iako su kiša i nevrijeme poremetili dio programa u kojem su se publici u areni trebali pokloniti dobitnici nagrada, Josip je ipak uspio razgovarati s nekima od njih.
1: Veliku zlatnu arenu za najbolji film osvojila je drama Koke, scenarista i redatelja Igora Jelinovića. Taj film na neki je način apsolutni pobjednik festivala, jer su mu dodijeljene i zlatne arene za scenarij, za glavnu žensku ulogu Snježane Sinovčić-Šiškov i sporednu Aleksandre Janković, kao i nagrada Breza za najbolju debitanticu Anu Mariju Veselčić. Tijekom proteklih 15 godina Igor Jelinović snimio je otprilike jednako toliko zapaženih i nagrađenih kratkih filmova. Na početku smo ga upitali zbog čega mu je trebalo toliko dugo da se okuša u režiji dugometražnog filma.
2: Više razloga, neki su vanjski, neki unutarnji. Vanjski razlog je sigurno što se jako dugo čeka za dobiti novac zapravo, jer nas je dosta, a novaca naravno nema dovoljno. I onda staneš u red čekanja i šalješ roka u rok dok savršeno nekome ne sjedne scenarij, ali i dok se ne izredaju neki koji se možda već dugo vremena prijavljuju, isto imaju neke svoje kvalitetne ideje. Tako da to je jedan razlog, a drugi razlog što kad smo napokon dobili pare nakon 10 godina pokušavanja, nije baš 10, ali skoro, meni je došlo do zasićenja zapravo tom idejom i tom temom. Bila mi je nekakva kriza osobna vezana uz taj tekst i trebalo mi onda opet vremena za vraćanje toj temi, jer nisam htio ulaziti u film da bude samo egzekucija, htio sam osjećati to što snimamo. I onda je tu prošlo još par godina dok ja nekako nisam promijenio svoju vizuru na tu temu i na te likove i napisao scenarij od nule, od početka opet. I onda je to bila ista tema, ali novi tekst, na drugi način mu se pristupilo i onda sam ga osjećao od početka do kraja i onda sam na neku svježinu mogao snimati taj film gdje vjerujem u sve što se događa u tom trenu. Evo da ga sad idem snimati, vjerojatno bi mi opet trebalo da napišem novi tekst, jer je već prošlo 2 godine od snimanja, pa se to onda mijenja, tako.
1: Ostali ste vjerni sebi kao autoru. Opet je riječ o urbanoj priči koja se odigrava u Splitu, slično filmovima Dan Marijana, Snijeg u Splitu, Ultra. Splitske teme i priče očito vam predstavljaju veliko nadahnuće.
2: Dio te moje krize zapravo vezane uz ovaj tekst, vezan je i uz neku vrstu krize identiteta, pošto to što ste rekli, Split nije dugo godina inspiracija, a zapravo sad već dugo ne živim u Splitu i nekako nemam više tako direktan odnos sa Splitom kao što je bilo prije, i onda mi je trebalo neko vrijeme da se malo opet prešaltam i da dobijem neku svježu vizuru. Ali ono što mi je drago kod ovog filma je, i zapravo mi je taj dio filma osobno draži, ako je tako suludo pričati, jer je sve jednako kao uravnoteženo, ali meni je draži ovaj dio otočki, ovaj koji se događa na Hvaru, jer mi je on nekako nešto što mi je jednako blisko kao meni ko osobi, a nisam toliko tu temu u dosadašnjim filmovima istraživao ni obrađivao. Tako da mi se taj dio zapravo filma trenutno više sviđa.
1: Priča filma Koke je prilično intrigantna. Protagonistica želi odlučivati o svemu i u svojoj i u sestrinoj obitelji. Ostavlja dojam brižne i sućutne osobe, ali taj dojam vara. Kako je nastala priča filma?
2: Priča filma je nastala na način da je to priča po stvarnim događajima, kada je moja teta od moje mame sestra, koja je godinama brinula o noni, koja je umeđu vremenu i umrla, dobila cijelu kuću veliku obiteljsku na otoku Hvaru, na rivi od 4 kata u svoje vlasništvo putem darovnice. I to je izazvalo raskol u mojoj obitelji. Sad filmska priča je puno naravno promijenjena. Likovi su bazirani su na nekim mehanizmima koje imaju i stvarni ljudi, ali su opet oni nekako se transformirali u neke nove likove kroz glumce i kroz ono što filmu treba da taj film funkcionira, pa su tako i događaji u filmu zapravo potpuno izmišljeni, nije se većina toga desila, ali je kao ta neka osnovna iskra krenula iz osobna situacija.
1: Snježana Sinovčić-Šiškov je fantastična u glavnoj ulozi, zasluženo je osvojila Zlatnu arenu. Ona je zapravo i pisana za nju. Na temelju čega ste ju izabrali za ulogu Tonine?
2: Ja sam zapravo taj film odlučio raditi u trenu kad sam upoznao Snježanu. Prije toga mi je to bila nekakva ideja, ali mi se činilo, ma ko će naći sad sve te likove koji su kao bazirani na stvarnim ljudima. I onda kad sam upoznao Snježanu, sam shvatio kao moguće, ona je taj lik. Kao, naravno, ne mislim u 100% ona je glumica koja je izvela taj lik i glumački, ali joj je zapravo i blizak privatno. I onda mi je bilo jasno, ono, to je to, na njoj mogu graditi cijeli film, a ostale onda uloge sam prilagođavao zapravo glumcima koje sam našao, pa su oni nešto između stvarnih ličnosti i glumaca, ono, njihovih energija i karaktera. Ali Snježana je zapravo 100% ona energija koja je bila zamišljena od početka da bude, jer bez toga mislim da taj film ne bi funkcionirao.
1: Osvojili ste i Zlatnu arenu za scenarij. On je vrlo realističan. Rekao bih da je uronjen u stvarnost. Dugo ste ga dakle ipak pisali.
2: Da, mislim, prva verzija scenarija je nastala 2012. kada su se događaji koje film tematizira dogodili u stvarnom životu. Od tada je ono promijenio je ono 100 oblika. Scenarij bio na 100 radionica i sa raznim mentorima. Tako da ne mogu reći da sam ja sad 10-12 godina sustavno pisao taj scenarij, ali taj scenarij postoji od tada. Znači, ja ga jesam dugo pisao, ali ne sustavno i ne planski da bude tako, nego sam prolazio kroz neke razne svoje krize i odmake od scenarija. Bilo je po par godina da ga nisam ni dotakao, pa bi se vratio sa svježim očima, pa bi se sve preokrenulo, tako da je više je to nego što je dugoročno pisanje. O, kažem, ova verzija koja je snimljena je nastala mjesec i pol dana prije početka snimanja, taj novi scenarij na istu temu s istim likovima.
1: Zlatna arena za režiju dodijeljena je Srđanu Kovačeviću, autoru angažiranog dokumentarca Ono što treba činiti. Film prati pravne savjetnike koji pokušavaju pomoći inozemnim radnicima u slovenskoj luci Kopar, kojima su ugrožena radnička pa i ljudska prava. Kad je Srđan Kovačević doznao za tu priču i odlučio snimiti film?
3: Ja sam doznao negdje 2016. Za radničko savjetovalište, tada su se oni još zvali savjetovalnice za migrante. I netko je bio od mojih kolega snimao prilog o njima i on mi je rekao da je to nevjerojatno uopće priča i da zapravo nevjerojatan je taj direktan pristup i radnika k njima i zapravo njih naspram onda poslodavaca. I onda sam ja otišao jedan dan krajem 2016. u ured, nazvao ih, oni su rekli da može, nema problema, nek dođem. I kad sam došao, zapravo taj prvi dan sam već snimio scenu koja je ušla na kraju u final filma. Oni su bili jako neposredni, nisu ništa skrivali od kamere i tako je to krenulo. Zadnja scena je snimljena u filmu 2023. godine, početkom 2023. i od onda smo montirali zapravo intenzivno.
1: Ovo je vaš drugi dugometražni film nakon dokumentarca Tvornice radnicima iz 2021. Inače ste snimatelj, snimili ste većinom dokumentarne i poneki kratki igrani film. Kad ste u sebi osjetili nerve za snimanje vlastitih autorskih dokumentaraca?
3: Pa nekako je to išlo, ja bih rekao, prirodno. Ja sam uvijek imao neku težnju napraviti nešto svoje, mislim svoje u smislu da ja mogu isto nešto režirati, nekako se izraziti. I to je dugo vrijeme tinjalo, a uvijek su me zanimala radnička pitanja, radnička prava i ta borba protiv kapitalizma generalno. I onda sam prvo našao zapravo Itas i Dragu Vargu koji je bio vođa tih radnika koji su zauzeli tvornicu i to me zainteresiralo jako, jer mi se činilo, ne da mi se činilo, nego je zapravo to jedini primjer, ja bih rekao, u suvremenoj Europi tvornice koji su zauzeli zapravo uspješno radnici i pokrenuli i dalje originalnu proizvodnju. Znači, oni rade visoko kompliciranu proizvodnju CNC strojeva. Kad sam krenuo snimati ITAS, nekako paralelno se desila ova priča sa Delavskom setovalnicom i onda sam paralelno snimao oba dva filma skoro kompletno cijelo vrijeme, cijelih 6 godina, jedan i drugi film. Tako da nekako je taj interes za borbu, za ljudsko dostojanstvo i za jednakost i došao nekako meni prirodno, zato što i moji roditelji u 90-ima su izgubili poslove, to jest bar otac, živjeli smo siromašno, da kažem, kao i dobar dio stanovništva Hrvatske i nekako mi to oblikovalo, onda kasnije na to samo legla neka politička edukacija kroz i čitanje, ali i kroz ono druženje sa nekim krugom prijatelja, i to razumijevanje svijeta je zapravo, rekao bi, jako bitno, evo, to bi možda istaknuo, jer bez toga nema nekog dobrog rada. Možeš svašta snimati, ali ako ne razumiješ koji je kontekst, okvir i zašto se stvari u pozadini događaju, zašto su stvari sistemske uvijek, ne možeš zapravo napraviti neki kvalitetan rad, i eto tako, tako je to se nastalo.
4: Neki likovi i u ovom filmu, kao i u prethodnom Tvornici radnicima, snažno su me asocirali na likove, pa i poetiku filmova Kena Loacha. Jesam li upravo ako kažem da vam je on jedan od uzora, ili da je barem utjecao na vas?
3: Jest, svakako. Mada sam, recimo, vidio samo dva ili tri filma Kena Loacha. Mislim, razni radnički filmovi su na mene utjecali, mogu reći. I recimo, prva dva filma Barbare Koppel su fantastična. I oba dva filma su dobila nagradu Oscara za dokumentarni film. Naprimjer, njih bi on svakako izdvojio. Ili trilogija Bitka za Chile. Razni filmovi, zapravo dokumentarni, pogotovo filmovi koji portretiraju normalne ljude, radne ljude i bave se nekako suštinski, dubinski ulaze u problematiku tih ljudi. Oni su za mene jako vrijedni i često mi budu jako emocionalni, recimo, to mi je nekako, mogu se baš onda posovjetiti sa tim ljudima na bilo kojoj strani svijeta i da, mislim da je to jako bitno nekako, ono, baviti se radnim pravom, radnim ljudima, jer danas svi smo radnici, ne?
4: Vaša oba dokumentarca su angažirana, bilježite zbivanja, dakle, ali može se osjetiti ili naslutiti i vaš stav. Rekao bi se da vam je angažman itekako bitan.
3: Apsolutno, da. Mislim da živimo u strašno nepravednom sistemu. Kapitalizam je katastrofa i za svijet, i za planet, i za nas, za ljude, i nejednakost po statistikama je sve veća i veća. Tako da zaista na neki način moramo mijenjati svijet i ja to pokušavam činiti filmom. Ne znam, to je neki moj alat za sada. Tu je neki društveni angažman sa strane, ali film i dalje na neki način ostaje moje primarno sredstvo.
1: Zlatna arena za glavnu mušku ulogu dodijeljena je Dadi Ćosiću za rolu Lovre Horvata u provokativnoj drami Lijepa večer, lijep dan, redateljice Ivone Juke. Ovo je njegova druga zlatna arena, jer je prvu osvojio prije 11 godina za sporednu ulogu u filmu Zvizdan Dalibora Matanića. U oba slučaja riječ je o intrigantnim postratnim pričama koje Dadi Ćosiću očito dobro leže.
5: Ne bih rekao da me nešto pretjerano zanimaju ili da preferiram takve priče, ali te priče jesu dio nekako našeg kulturnog kruga i te priče jesu dugo zaokupljale naša platna. Ne? Nekako jedan i drugi film kad su došli do mene su mi bili na neki način izazov, Zvizdan kao neka prva veća uloga tada na filmu. I evo sada Ivona Juka sa Lijep večer, lijep dan, koja imala neke svoje specifičnosti, neke svoje zadatosti, zapravo neke svoje zahtjeve koji su meni bili jako izazovni. Pa mi je nekako bilo drago da imam priliku odgovoriti na takav izazov.
1: Glumite nekadašnjeg partizana koji se istaknuo u ratu, no koji će se naći u nevoljama zbog svoje seksualne orijentacije. Koliko vam je uloga bila izazovna i zahtjevna?
5: Imali smo jako dugačak period proba, kad smo nekako imali vrijeme i postaviti sva pitanja i pokušati naći sve odgovore da bismo u samo snimanje išli jako egzekutivno. Stvari su obično zahtjevne kad nisu jasne ili kad stvari nisu do kraja iskomunicirane. Meni je ovdje bilo poprilično jasno šta radimo i čime se bavimo. Osjećao sam se onako poprilično zaštićeno i pažljivo vođeno u svemu tome. I ono što mi se možda čini najvažnije za neki dobar zajednički rad je da je i moje neko viđenje te uloge, a i Vonina ideja kako je ona to zamislila, su se u tom smislu preklapale. Tako da, zapravo je bilo zabavno raditi. Moj dojam je da kad god je moguće, mora biti zabavno.
1: Lovro strada možda i manje zbog toga što je gej. To se njemu i trojici njegovih kolega donekle i tolerira, dok ne počnu previše talasati, kako se nekad govorilo. Problemi počnu kad si uzmu previše slobode, da snimaju filmove kakve žele o temama koje žele.
5: Tako je, da, i nažalost mi se čini da tako nešto nije strano ni evo sada u ovom našem današnjem vremenu. Hoću reći, nije bilo potrebno negdje daleko tražiti inspiraciju ili lutati zapećcima mašte. Obratio sam pažnju na to i govorio sam o tome i na samoj dodjeli nagrada. Evo, svi nepodobni u Srbiji, našoj susjednoj kinematografiji na koju se i mi jako oslanjamo kroz koproducentske ugovore, ne dobivaju novce i ne snimaju zato što talasaju i zato što su nepodobni. Tako da bojim se da to nešto što mi tematiziramo 57. je itekako u našem regionu prisutno i danas. Čini mi se da zapravo ta neka ideja slobode koju mi imamo, sloboda rijetko kad se ispostavlja kao status quo, to je više kao nekakva vječita borba za to što mislimo da sloboda je. Ja ipak imam osjećaj da bez obzira na sve živimo u nekom društvu gdje se kreativnost ne kažnjava i gdje je čak i moguće izraziti kritičko mišljenje. Međutim, čini mi se da u zadnje vrijeme je sloboda itekako dovedena u pitanje. Mislim da narativ koji se pojavlja u javnom prostoru, koji se tiče nekog povijesnog revizionizma, koji se tiče naprosto nevolje i ne želje da se odvojimo od nekih stvari koje su tamo još davnih 40-ih odvele ovu zemlju u rat. Potpuno mi je nevjerojatno da se dalje bavimo nekim istim narativima. Ako nešto može ugroziti našu slobodu, to je svakako to. Nemogućnost da nazovemo zbog političkih bodova stvar pravim imenom.
1: Film je crno-bijeli, fotografija je sjajna. Mislim da je crno-bijela fotografija bila pravi izbor, jer dodatno pridonosi atmosferi i naglašava emotivnu dimenziju priče, pa jednim dijelom i psihološku.
5: Dragan Ruljančić, naš direktor fotografije, je veliki umjetnik. Bila mi je izuzetna čast surađivati s njim na ovom filmu. Da, crno-bijela fotografija je na neki način što malo evocira taj period koji mi tada tematiziramo. Ta neka igra između svjetla i sjene, Erosa i Tanatosa kroz crno-bijelu fotografiju je itekako moguća i zahvalna. Ne? Meni osobno, pa i Ivoninim izborom kadrova, objektiva i tako dalje, crno-bijeloj fotografiji kao da nekako izgleda malo drugačije. A također korištenjem crno-bijele fotografije kroz igru svjetla i sjene, ono što smo mogli postići, pa da se i dalje naravno držimo u kategoriji igranog filma, nismo morali skrivati svoje tijela, nego naprosto tama je to napravila za nas.
1: Na festivalu smo vas mogli vidjeti u još jednom filmu, u drami Oče naš Gorana Stankovića. U njemu sustav agresivnom metodom pokušava, recimo tako, pomoći pojedincima, dakle narkomanima, i vratiti ih na pravi put, ali to završi tragično.
5: Goran Stanković je jako hrabro napravio film o istinitom događaju koji se dogodio u tom jednom manastirskom centru za rehabilitaciju narkomana koji se zvao Crna Reka. I odlučuje tu priču staviti na platno. Fascinantno je tu lik kojeg igra lik popa, sveštenika ili svećenika koji igra Boris Isaković. To je jedna užasno zanimljiva psihologija koju u jednom trenutku te fascinira i želiš je voljeti i želiš je onda samim time i braniti njegove postupke, a u drugom trenutku ti je potpuno jasno da se radi o jednom monstrumu, u jednom čovjeku koji vjerojatno sam za sebe bi rekao da misli da je Isus Krist i da pokušava ljude izvesti na pravi put. Film Gorana Stankovića će biti prikazivan još u Hrvatskoj, evo 23.7. ga možete pogledati u Zagrebu, kino Tuškanac, na Sinehilu će biti 24.7. Ako imate priliku, uhvatite, film je zaista fascinantan, Goran Stanković je divan redatelj, bilo bi šteta propustiti takav film.
1: Iako je nakon dodjele nagrada pred arenom već počelo kišiti, kratko smo uspjeli popričati s glumcem Rokom Sikavicom, dobitnikom Zlatne arene za sporednu ulogu u hit komediji Svadba Igora Šeregija. Priliku smo iskoristili da mu čestitamo na osvojenoj nagradi.
6: Hvala vam lijepo na tim čestitkama. Evo, jako sam uzbuđen što se evo upravo ovu arenu dodijelili meni.
4: U filmu glumite Budimira, pomoćnika tajkuna Miljenka Lončarića, kojeg tumače Rene Bitorajac. Rekao bih da su ne samo vaša uloga, nego i čitavo snimanje, da su bili dosta zabavni.
6: Pa bili su jako zabavni, stvarno, to se mislim i osjeti na ekranu. Stvarno smo kliknuli koja je ekipa, mislim da nije bilo sekunde da se nismo smijali, a tada kad se nismo smijali smo igrali padel.
4: Svadba je komedija, a u njoj je bitna dinamika, ritam, brza izmjena dijaloga, scena, međuigra glumaca, svakako. Ono što se zove tajming u najkraćem, čini mi se da vam komedija itekako leži.
6: Jo, hvala vam još jednom na tim lijepim riječima. Znate što ću vam reći, ja sam išao u matematičku gimnaziju, a sve oko nas je matematika, pa tako i komedija, bez matematike nema ništa. Jednostavno, kad su reakcije pravovremene, to čini komiku i tome smo težili. I evo, po reakciji publike i brojci, čini se da smo uspjeli.
4: Kad govorimo o tome, gledamo vas u ozbiljnim projektima, kakva je su, recimo, serija Nestali i film Stric, ali i u komedijama, kakva su film Šalša i serije Mrkomir prvi i Blaž među ženama. Što vam je osobno draže? Koji žar više volite, komediju ili dramu?
6: Pa znate što, ja kad igram komediju, igram je kao ozbiljnu dramu, tako da evo, ja se volim smatrati dramskim glumcem, samo su konteksti malo drugačiji. Tako da eto, jedno i drugo, to je sve moj posao.
4: Glumite i u kazalištu, najviše u komediji, ali recimo i u splitskom HNK i u još nekim teatrima. Što tu preferirate, kazalište ili film, odnosno televiziju?
6: Znate što ću vam reći, evo sada s pojavom ove umjetne inteligencije, gdje ne možemo vjerovati ničemu, apsolutno ničemu što vidimo na ekranima naših telefona ili televiziji ili medijima, nemam pojma. Mislim da kazalište će biti jedini bastion obrane gdje čovjek može vidjeti živu istinu koja izlazi iz živog čovjeka. Tako da mislim da je kazalište užasno važno i da će sada sa pojavom nove tehnologije biti još i bitnije.

0: 20 sati, skoro 47 minuta, čuli smo kako je bilo u Puli, a više od 100 filmova iz cijeloga svijeta prikazat će se na ovogodišnjem Cinehill Film Festivalu koji upravo večeras počinje u Fužinama. Glavni program mješavina je ostvarenja prikazanih na uglednim svjetskim festivalima i niza nešto opuštenijih naslova. A upravo jedan takav, poljska obiteljska komedija Ministranti, večeras i otvara festival. Zemlja partner ove godine susjedna Crna Gora. U konkurenciji je jedan hrvatski film, apsolutni pulski pobjednik Koke Igora Jelinovića, a u srce Gorskog Kotara dolazi i švicarsko-austrijski oskarovac Edvard Berger, kojem će se uručiti nagrada za životno djelo. Kroz ovogodišnji festival vode vas selektorica programa Milena Zajović i kolega Ivan Žaknić.
1: Prekrasne Fužine u Gorskom Kotaru drugu će godinu za redom ugostiti Cinehill Film Festival. Nakon odlaska iz Motovu na jednogodišnjeg iskustva na Petehovcu iznad Delnica, Cinehill je prema mišljenju selektorice programa Milene Zajović dobio novu trajnu lokaciju.
2: Fužine su se pokazale kao top lokacija za naš festival jer zaista imaju taj miks prirode kojim smo težili, ali i urbane sredine i povezanosti koju smo shvatili da ipak također trebamo. Ove godine ćemo na neki način graditi na svim i lijepim stvarima i greškama koje smo prošle godine napravili. Tako da vjerujem da će svako ko dođe biti zadovoljen.
1: U iduća 4 dana posjetitelje festivala očekuje 100 filmova. Zajović posebno izdvaja naslove otvorene najširoj publici kao i ostvarenja ispričana dječjim očima.
2: Mislim da smo jako dobri što se tiče filmova za ljude, kako ja to zovem. Mislim, ako već dođeš na ljetni festival, pa ne želimo baš prikazivati samo filmove nakon kojih se ljudi požele baciti u jezero. Tako da ove godine recimo imamo jako svježu komediju Šana koja dolazi iz Francuske. To je jedna oko luda priča o pripadnici fine obitelji koja se odmetne i uđe u neki suludi kriminalni milje, ali je baš ono prava punokrvna francuska komedija. Imamo puno slatkih filmova, imamo puno žanrovskih filmova, znači imamo taj neki meta horror koji isto jako komičan, u kojem glume Gillian Anderson, koju znamo još od X-Filesa, koji se zove Tineđerski seks i smrt u kampu Mijazma, i to je otprilike najdeskriptivniji naslov koji imamo ove godine. Imamo filmove koji su ispričani kroz oči djeteta, pa su samim time i malo komični, imaju neku dozu razigranosti, kao što je film Ministranti kojim otvaramo, koji priča priču o klincima koji su ministranti u poljskoj crkvi, shvate da novac ne ide siromašnima kojima bi trebao i onda se odluče na jednu ovako Robin Hoodovsku avanturu da poprave stvari.
1: U konkurenciji hrvatski film još prije nego što je poharao godišnji pulski festival, motovunski selektori su u program uvrstili debitantsko djelo Igora Jelinovića Koke.
2: Koke su tu, to jest Koke je tu. Da, Snježana Šiškov je meni uvjerljivo najdraža naša glumica zadnjih godina, koja pokazuje nevjerojatnu širinu ulogama koje igra. Koke je duhovit film, Koke je izrazito aktualan film i Koke je film koji toliko nevjerojatno odražava naš mediteranski i balkanski temperament u jednom, da kad smo ga vidjeli nije bilo nikakve sumnje da li ćemo ga igrati.
1: Žirijem predsjeda Igor Šereg, redatelj Svadbe, najgledanijih hrvatskog filma od državne samostalnosti. Na festival se kao član žirija kratkometražnog programa vraća proslavljeni slovenski filmaš Damjan Kozole, a svoja će nova ostvarenja uvrštena u glavni program osobno predstaviti Piotr Domalevski, Anke Blonde, Žiga Virc, Teona Strugar Mitevska i Igor Jelinović. Jedan segment programa posvećen je Grenlandu, a s tog otoka u Gorski Kotar stiže zastupnica u danskom parlamentu i aktivistica Aja Chemnitz, koja će govoriti o izazovima života u zemlji koja je na meti velikih i moćnih država. Ovogodišnja zemlja partner je Cinehilla je Crna Gora. Prije 15 godina kinematografija u toj nama susjednoj državi gotovo da nije postojala, dočim je izbor uvrštenih filmova sada bio iznimno težak.
2: Crna Gora doživljava nevjerojatni filmski boom. Naravno, njihov filmski centar predvođen jako agilnom Aleksandrom Božović radi nevjerojatne stvari, gotovo imajući na umu male budžete, male zemlje. Mi smo ove godine zapravo imali problem što odabrati iz Crne Gore, ali ne kao prije 20 godina kada praktički nije bilo filma, nego baš naprotiv, bilo ih je previše i bilo ih je nekako teško gurati u te naše programske slotove. Mislim da je to i pokazatelj nekog šireg trenda koji vidimo, da se budi taj naš filmski jug, filmovi iz Makedonije, Kosova, Albanije, sve više osvaju nagrade i prikazivani su na najvećim festivalima svijeta. elita, a Crna Gora je tu ne samo predvodnica, nego i buduća članica Europske unije, tako da će biti jako zanimljivo vidjeti kako filmski idu dalje.
1: Svojevrsni počasni gosti festivala su glumac Ijak Sokolović, kojemu će biti uručena nagrada za 50 godina rada na filmu, i njemački oskarovac Edvard Berger, dobitnik nagrade Maverick na ugodišnjem Cinehilu.
2: Nagrada 50 godina je nešto što smo mi izmislili za svojevrsnu žilavost, odnosno za ljude koji su preživjeli pola stoljeća u uvjetima hrvatskog ili ex-jugoslavenskog filma. Zijak Sokolović ne samo da je preživio, nego je tolike nebrojene filmove i serije nosio na svojim leđima, da je ponovno bilo izrazito teško izabrati tu malu retrospektivu što ćemo od njega prikazati. A težak zadatak imali smo i sa Edvardom Bergerom, čovjekom koji niže Oscare sa praktički svakim novim ostvarenjem. Njegovi najpoznatiji filmovi su Konklava i All Quiet on Western Front. Međutim, uz ta dva filma mi ćemo igrati i njegov nezavisni hit Jack iz 2014. godine, divnu priču koja je poharala svjetske festivale, a nevjerojatno, evo, preko 10 godina prošlo u Hrvatskoj da još niko nije vidio.
1: Glazbeni dio programa predvodi Vojko V. Tu su i brojna druga popratna događanja, ne samo u Fužinama, nego i diljem Gorskog Kotara.

0: Upozorenja zbog mogućih vremenskih nepogoda na snazi su za cijelu obalu i otoke. Splitska je regija u crvenome zbog jakog vjetra i grmljavinskog nevremena. Ostatak obale i kninska regija su u narančastom, a žuto upozorenje vrijedi za zagrebačku, karlovačku i gospićku regiju. Istru je još jutro zahvatilo snažno nevrijeme koje je donijelo i tuču, mjestimice veličine oraha. Najteže je bilo u Rovinju, gdje su u kampu lakše ozlijeđene dvije osobe. Oštećeno je više automobila. Rano poslije podne nevrijeme je pogodilo i Bosnu i Hercegovinu. Na planini Hrbini kod Kupresa grom je ubio 30 ovaca. Na području Čapljine vatrogasci su uklanjali srušene grane i stabla s cesta. Jaka tuča zahvatila je Grude, a na području Nevesinja i Stoca pao je led veličine šake. Jaka kiša poplavila je ulice Sarajeva. Stradali su i Bugojno te Donji Vakuf. Nađena su tijela trojice Egipćana koji su u nedjelju nestali u Savi. Krenuli su na kupanje kod Rugvice blizu Zagreba, no događaj je završio tragično. U potrazi za njima sudjelovao je i HGSS. Pročelnik Petar Prpić rekao je u dnevniku HTV-a kako je logično da ljudi ljeti traže osvježenje, no upozorava da je važno poštovati pravila.
1: Moramo biti izuzetno oprezni i moramo težiti tome da budemo na uređenim kupalištima. Rijeke skrivaju svoje opasnosti ispod površine, one nam nisu vidljive, a česte su i ima ih puno. Ono što ponavljamo i svake godine, ponavljamo i ove. Poštujte prirodu, poštujte okruženje u kojem se nalazite, nemojte podcijeniti sebe i svoje mogućnosti, budite opremljeni, slušajte savjete i žurnih službi i svih upozorenja koje dobivate kroz medije. Naravno, malo zdravog razuma može pomoć i vama i nama i smanjiti rizik da se nešto desi.
0: Vijesti. Potvrđeno je 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije, pa se bolest ove godine pojavila ukupno 99 puta. Zbog daljnjeg suzbijanja zaraze, ministar poljoprivrede David Vlajčić sastao se s predstavnicima lovaca i dogovorio pojačan odstrel divljih svinja u 5 slavonskih županija. O planiranim mjerama govore predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak i ministar Vlajčić.
2: Poduzet ćemo konkretne radnje, osnovat će se jedan tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će reagirati u lovištima gdje se utvrdi prekobrojnost, a da to naše udruge same nisu u mogućnosti odraditi.
3: Bogu hvala, 70.000 lovaca imamo, bar njih pola možemo upregnuti ukoliko bude trebalo, ali timovi od par desetaka ljudi, ja mislim, mogu učinkovito biti puno prisutniji na terenu i pomoći lovačkim udrugama gdje se procijeni da treba populaciju bolje kontrolirati, što će nam pokazati termalne kamere, dronovi. Imamo apsolutno svu tehnologiju koja nam je na raspolaganju.
0: U Srbiji je zbog afričke svinjske kuge u manje od mjesec dana usmrćeno ili je uginulo gotovo 30.000 svinja. Najteže je u Srijemu, no izvanredno stanje proglašeno je u još 6 općina. Za nepoštovanje i kršenje mjera u uzgoju svinja uvedene su kazne za pravne osobe od oko 25.000 eura. Iz službe je udaljen policajac koji je u nedjelju u Rogoznici prijetio trojici muškaraca i službenog pištolja ispalio hitac u zrak. Tereti ga se za kazneno djelo prijetnje te dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Tijekom izgreda nije bio u službi, a sukob se dogodio zbog nesuglasica u prometu. Predan je pritvorskom nadzorniku. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još noću na jugu izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana i jaka s olujnim udarima, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23, dnevna od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Miroslav Šeb, uredila Andrila Andri.
4: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
5: 21 sat je i 5 minuta. Poštovani slušatelji, nakon što smo čuli dojmove sa 73. Pulskog filmskog festivala i najavili ovogodišnji Cinehill filmski festival, u sljedećih 50 minuta govorimo o inicijativi Trebamo radne prostore i pozivamo vas na dvije izložbe: Reimaginiranje, koja je otvorena u Zadru, i Instruments, kroz igru s glazbom, koja traje u Trakošćanu.

0: da u Hrvatskoj, pa tako i u Zagrebu, ima jako puno kreativaca, neupitno je. No upitate li se kada, u kakvim uvjetima oni stvaraju? Uglavnom je riječ o neadekvatnim radnim prostorima, a rješenje postoji. Prostor bivše gradske klaonice. Ideja inicijative Trebamo radne prostore jest da upravo Paromlin postane centar umjetničke produkcije. Upravo na to skrećemo pozornost u razgovoru s fotografom i članom inicijative Bojanom Mrđenovićem. Bojane, krenimo sa statistikom. 86% članova inicijative Trebamo radne prostore radi u neadekvatnim prostorima, pa tako i uvjetima. O kojem broju umjetnika i umjetničkih organizacija govorimo?
1: Pa naša inicijativa je krenula iz nekog manjeg broja prijatelja i kolega, ljudi koji inače zajedno surađuju. Tako bilo nas je 10-15 i zaključili smo da nam je dobar put da rješenje za pojedinačne probleme prostora tražimo zajedno. Zapravo mnogi od nas to već i rade, jer zajednički ulaze u neke najmove privatnih stanova ili neke druge vrste prostora koje adaptiraju, ne znam, garaža, skladišta ili slično, adaptiraju ih za svoje umjetničke potrebe. I onda smo nekako s brojem tih različitih mikro situacija došli do zaključka da bi stvarno imalo smisla sad se udružiti i tražiti jedno cjelovito rješenje za veći broj ljudi, jer to je nešto što u Zagrebu trenutno ne postoji. I onda tako od osobe do osobe, zbog toga što je interes velik i potreba je velika, je ta inicijativa vrlo brzo narasla na preko 100 ljudi nakon godinu i pol tako djelovanja u nekom širem krugu poznanika. Smo napravili website i tu anketu koju su potpisali svi naši članovi smo otvorili javno da ju mogu potpisati svi umjetnici koji žive i rade u Zagrebu i sad ju je potpisalo preko 250 pojedinaca i organizacija. Dakle, to je samo potvrdilo ono što mi naravno intuitivno i znamo, a to je da su potrebe za prostorom zapravo goleme i da nadilaze naš neki mali krug kolega, prijatelja i da to je stvarno šire strateško pitanje cijele umjetničke scene, svih ljudi koji žive i rade u ovom gradu.
0: 18. ovog mjeseca održali ste javni razgovor i druženje u prostoru bivše gradske klaonice, a upravo je to prostor koji predlažete gradu da u njemu okupi umjetnike grada Zagreba. Kako je zapravo prošao taj javni razgovor? Koji su zaključci tog javnog razgovora?
1: Pa razgovor je prošao izvrsno. Ono što se na njemu dogodilo je da se na ovu temu okupio jako velik broj sudionika i sugovornika iz različitih područja koja se dotiču ove teme. Cijeli taj program je krenuo predstavljanjem grupa umjetnika koje čine našu inicijativu. Dakle, inicijativa je krenula od vizualnih umjetnika, ali su njoj onda pridružili i umjetnici iz drugih područja, tako da tu imamo i izvedbene umjetnike, pisce, arhitekte, dizajnere, dakle velik broj ljudi kojima je prostor neophodan, a spadaju u umjetničke djelatnosti, odnosno umjetnička djelatnost im je temeljna djelatnost, to su ljudi koji znači žive od prvenstveno od svog rada i prostor im je za taj rad neophodan. Dakle, mi smo na tom uvodnom izlaganju predstavili razne grupe umjetnika koje obuhvaćamo, jer te razne grupe imaju isto tako i neke različite prostorne potrebe. Dakle, različita je vrsta prostora koju treba, ne znam, fotograf ili koju treba neki kipar. Sociologinja Jana Šarinić, koja je predstavila studiju prostora klaonice, koju je prije više od 5 godina naručio grad Zagreb. I u toj studiji se zapravo kulturni sadržaj spominju kao među glavnim sadržajima od prioriteta za budući program tog gradskog projekta klaonice. Radi se o prostoru koji je u vlasništvu grada i koji je trenutno spada u gradske projekte. Trenutno se radi plan i program buduće namjene cijelog tog jako velikog i vrijednog kompleksa koji se nalazi pod zaštitom, tako da je pitanje na koji način će se kojim fazama i kako zaštićeni dijelovi tog kompleksa obnoviti, a mi kao inicijativa smo upravo taj kompleks u kojem se već i odvijaju neki umjetnički sadržaj, dakle neki umjetnici tamo već imaju ateljeje, smo prepoznali kao potencijalno mjesto za izgradnju centra umjetničke proizvodnje kakvog Zagreb trenutno nema. Zapravo ono što je tu bitno u tom razgovoru da se zaista otvorio kvalitetan dijalog između predstavnika naše inicijative, između predstavnika grada i šire javnosti i stručne javnosti koja je bila u publici. Mi smo u gradskim uredima već bili primljeni na nekoliko sastanaka kao predstavnici inicijative i evo nadamo se sad da će nakon ovog javnog razgovora gdje smo prvi put isto tako javnosti predstavili ovu masovnu inicijativu umjetnika, nadamo se da će doći i do nekih pomaka prema konkretizaciji i realizaciji tog projekta.
0: Koliko je to izgledno?
1: Pa ja mislim da je dosta izgledno, a sad koliko bi trajao put do realizacije takvog projekta, to sad je nama teško procijeniti. Mi se tu u svakom slučaju stavljamo na raspolaganje kao sugovornici u traženju tog rješenja za koje ne mislimo da rješava samo pojedinačne probleme umjetnika, nego stvarno donosi novu vrijednost u kulturnoj i javnoj ponudi grada. Stvarno mislimo da bi takav centar potpuno promijenio kulturnu

0: dok se to i ne dogodi, ali mi se čini da bi i za grad i za gradsku vlast to bio zapravo jako dobar i uspješan projekt.
1: U Zagrebu treba reći da ima dovoljan broj umjetničkih galerija, muzeja, dakle izlagačkih prostora, ali ono što ste već rekli, dakle nedostaju ateljeji, skladišta, tonski, fotografski studiji, prostori za izvedbene probe, za postprodukciju, specijalizirani radni prostori za obradu drva, metala, keramike i slično. Kakva su iskustva nekih stranih zemalja s kojima se, recimo, i stranih gradova s kojima se volimo uspoređivati?
0: Pa iskustva i trendovi idu u tom smjeru da unutar sektora umjetničke proizvodnje postoji sve više intermedijalnosti, sve više suradnji. Ljudi, dakle, koji se bave umjetničkom proizvodnjom djeluju u različitim medijima, ne onako tradicionalno kao nekad, samo u jednom mediju. Isto tako sve više se umrežavaju, djeluju kolektivno, rade na raznim vrstama suradnji da bi ostvarili svoje umjetničke projekte, a ova vrsta povezivanja na način da velik broj umjetnika djeluje pod istim krovom otvara stvarno neviđene mogućnosti za daljnje takve suradnje u budućnosti. Primjeri iz drugih europskih gradova jesu takvi da u mnogima od njih već godinama i postoje gradski ili javni prostori koji služe kao takva vrsta huba za umjetnike. Recimo imamo takve primjere u Beču. Od novih zanimljivih primjera tu je centar Nova Cvernovka u Bratislavi koji je otvoren prije nekoliko godina, koji je stvarno jedan veliki reprezentativan također bivši industrijski prostor koji je u potpunosti preuređen za potrebe umjetničke produkcije i druge kulturne potrebe. Međutim, osim tih stranih primjera, imamo i nekoliko zanimljivih primjera iz Hrvatske i to iz manjih gradova od Zagreba. Recimo, kulturni centar Rojc u Puli je jedan takav primjer gdje u gradu koji je puno manji od Zagreba imamo pod jednim krovom bivše vojarne, jako velik broj pojedinaca i udruga iz sektora kulture, ali i iz udruga civilnog društva i građanskih udruga koje unutra djeluju, a tim prostorom zapravo su upravljaju sami korisnici uz sudjelovanje predstavnika gradskih vlasti. To je neki model koji traje već dosta dugo i koji je stvarno uspješan u smislu kulturne ponude Pule. Zapravo taj prostor predstavlja centralno mjesto kulturnog života tog grada, barem kad je nezavisna scena u pitanju. Imamo i nedavno otvoreni centar Regenerator u Zaboku, opet u gradu puno manje veličine i zapravo imamo tu jedan centar puno manjeg mjerila, ali primjer toga da je grad prepoznao tu vrstu potrebe, da je grad odlučio kroz takav projekt poticati i ulagati razvoj nezavisne kulture i to je napravljeno na način da su tu izgrađeni dvorane poput izvedbenih dvorana, kinodvorane, galerije, ali i radni prostori, odnosno uredski prostori.
1: Spomenuli ste da je podršku inicijativi dalo sad već više od 200 umjetnika. Zapravo jesu li to samo umjetnici ili i šira javnost?
0: Anketu koju smo mi napravili za umjetnike je potpisalo preko 200 umjetnika. U toj anketi su oni izrazili svoje prostorne probleme i svoje prostorne potrebe. Dakle, ona mapira uvjete u kojima umjetnici trenutno rade i željene uvjete, odnosno potrebe u kojima žele raditi. Ali osim tih sad preko 200 umjetnika, podršku svojim potpisom je dalo preko 1000 ljudi, građana, koji predstavljaju dio stručne javnosti ovog grada, ali i šire opće javnosti, ne samo Zagreba, nego ta podrška dolazi iz drugih gradova i to nam je stvarno jako važno jer pokazuje i potvrđuje ono što stalno spominjemo, a to je da ovako sustavno ulaganje u kulturu ne donosi samo boljitak umjetnicima, nego i široj društvenoj zajednici. Mi nastavljamo sa skupljanjem potpisa podrške na našoj web stranici www.trebamoradneprostore.org. Pozivamo sve zainteresirane da nas podržaju svojim potpisom.
1: Hvala lijepa na razgovoru. Bio je s nama član inicijative Trebamo radne prostore, fotograf Bojan Mrđenović. Bojane, evo, nadamo se da će grad imati sluha za vaše potrebe i za inicijativu i da će se uključiti evo i građani koji vas

0: 21 sat 24 su minute, a nama je i dalje u fokusu prostor. Vodimo vas na zanimljivu izložbu koja propituje način na koji doživljavamo prostor u kojem živimo te njegovu transformaciju pod utjecajem suvremenih društvenih procesa. Pod povećalom umjetnika je Zadar, grad koji je posljednje desetljeće uvelike promijenio svoje lice. S jedne strane imamo očuvanu povijesnu jezgru, no s druge prekomjernu gradnju i nove sadržaje koji su najčešće u službi turizma i trgovine. Zadarski umjetnici svojim djelima pozivaju publiku da se zaustave na trenutak i promisle tko smo i gdje idemo kao društvo. Prilog Filipa Buzova.
1: Izložba nosi naziv Reimaginiranje prostora i nastala kao projekt lokalne udruge zaljubljenika u sedmu umjetnost Kino kluba Zadar. Zadatak se na prvu čini vrlo jednostavno, dati svoj pogled prostora koji priča priču grada i ljudi u kojem žive. No cilj je kritička revalorizacija prostora Zadra, ali i okolice, kazuje nam prilikom otvorenja izložbe organizator Mario Županović, koji se u pozivu umjetnicima poigrao i s jednom filozofskom misli.
2: Dugo smo ga planirali, 12 autora u konačnici, u tri medija prevladava fotografija, više manje dokumentarna ili neka čak i distopijska fotografija, imamo i slikarstvo, imamo jedan film. Tema vrlo potentna u smislu trajne obsesije prostorom, njegovim narušavanjem, lažnim mantrama, održivom napretku, rastu, turistifikaciji, gentrifikaciji. Tako da se nadam da ovo je samo jedna oko u nizu od ovih suradnji na ovu temu, jer vidim da Zadar buja u tom smislu zapravo jednog ironijskog i subverzivnog, dakle, pomaka koji autori i umjetnici osjećaju prema potpunoj destrukciji zdravog razuma kad je u pitanju turizam i održivi rast i razvoj.
3: Ovi prostori koje vezujemo uz neku prošlost, njih je sve manje, to svi primjećujemo.
2: Da.
3: Evo, vi ste to, odnosno vi autori, dosta ste toga uhvatili.
2: Je, ovdje čak i nekima suza krenula i zbog Maraske, zbog Marine koja je u središtu grada, odmah ispod Vruljice, dakle to su potpuno uništeni prostori nečije mladosti. I mislim da to je taj potentan dio gdje bi mogli ovakvim zapravo čak i nekim aktivističkim subverzivnim stvarima ukazati na potrebu ipak neke brige i drugačije politike prema takvim prostorima.
3: U pozivu imate ovaj filozofski dio, odnosno taj pogled
2: Pogled unatrag Valtera Benjamina koji je možda trasirao neke rane avangarde tamo još 20. godina. Ja ga često koristim da upravo taj element reimaginiranja, preispitivanja nekakvih stavova vrijednosti za koje uzimamo da su zdravo za gotovo uvijek vrijednosti, a možda nisu vrijednosti, možda su nevrijednosti. I to je ono što na Benjamin poručuje, da se okrenemo prema tim vrijednostima i preispitamo jesu li oni stvarno vrijednosti. I što, kakav je sadržaj ili su to samo nekakve prazne ljušture.
3: Ima li neki primjer, evo gdje baš kad se ovako nešto potakne da se izrodi, da tako kažem, neka pozitivna reakcija onih koji svim odlučujemo, ali naravno mislimo tu i na društvo općenito?
2: Nažalost ne. Iako možda nekim umjetničkim krugovima to potakne da se više producira ovakvih sadržaja, ali ne vidim da se djelovalo na politiku, na nekakvu strategiju razvoja da se uzme u obzir stav i umjetnika i građana i na kraju kraja krajnjih korisnika koji žive tu 12 mjeseci pa onda čitav životni vijek u odnosu na neke srednjoevropske turiste koji će tu doći pojesti sladoled.
3: Vi ste isto jedan od autora.
2: Jesam.
3: Čime ste se vi pozabavili?
2: Pa meni cijela priča počela zapravo sa tim nekim mojim, ja ih nazvam usamljeničkim, dakle fotkama ujutro jednog shopping centra i ovog vrlo čudnovatog, dakle, doma studentskog na Relji. Od tu je počela moja fascinacija, zapravo preispitivanje tih prostora koji bi trebali biti nekakve žile kucavice i vrvit životom, a de facto su postale pustinje i nekakve baruštine.
3: Znači. Da. Ja ću još samo za kraj dodati, s obzirom da kroz neka ta mjesta i prolazim gotovo svakodnevno. Evo, meni se sviđa ona tišina, evo, kada prolazim kroz ta mjesta. Sad evo, tu sam se u ranijem našem razgovoru dotakao Gaženice, jeli, onog industrijskog dijela koji nije zaživio, ali ima tu stvarno jednu tišinosnu ljepotu tu u toj tišini.
2: Ima, da, to su neki specifični prostori koji mogu služiti kontemplaciji, kako tvoje, tako i moje. Mislim da ta kontemplacija, zapravo mir i neki zen koji se može pronaći iz prostora koji možda ne odišu na prvi pogled tim zenom, nešto što nas ispašava kao umjetnike, kao ljudi.
1: Marina u centru Zadra u blizini parka Vruljica, jedna od onih gradskih lokacija koja budi brojne uspomene Zadrana. 80. godina prošlog stoljeća Marina je, kažu, bila simbol elegancije i luksuza. Iako je zadržala svoju osnovnu funkciju do dana današnjeg, brodice su i dalje tu. Velik dio prostora iz niza razloga ostao je zapušten, što je pak privuklo pažnju Tomislava Grzunova.
4: Dakle, evo, drago mi je što sam imao priliku prisustvovati kao autor cijelo ovo izložbi i ovom konceptu koji se razlikuje naravno kod svakog autora. Što se tiče mene osobno i mog rada, zapravo evo, ja sam dokumentirao prostor Marine. Ove slike su nastale negdje 2018. godine, ako se ne varam. Taj prostor, evo, nema nekako trenutno riješeno stanje i još uvijek dalje nakon toga. A pristupio sam mu iz nekakva dva aspekta. Kao prvi, njegov prostor, njegove arhitektonske vrijednosti, jedan prostor iz tog segmenta ima važan
5: značaj. Evo, samo da pojasnimo, govorimo o Marini kod Vruljice.
4: Tako, o Marini kod Vruljice, koja je nastala na mjestu nekadašnjeg škvera. I kad je taj, naravno, se škver izmjestio u današnji prostor Lamjane, nastao je taj sam prostor Marine, koji, evo, ima i značaj u arhitektonskom smislu, ali možda je u nekakvom drugom, jednu emotivnu vrijednost za pojedine, znači, pojedince i možda građane, kao neko mjesto opet nekog susreta gdje se događalo, to je bio i u preustavu bivše Jugoslavije, mjesto se Dutry Free Shopovima, nekoga luksuza ili nečeg drugog. I meni osobno, eto, tada kao nekako malo djetetu nekako ostao taj prostor u takvom sjećanju, dok je danas, evo, pripuštena u jednom smislu.
5: Da, ja ga pamtim po noćnom klubu, recimo.
4: Tako je, to je isto dio priča koji nastavlja kasnije upravo u ovim tu prostorima koje sam, evo, na ovim tu fotografijama i na neki način danas koje, evo, u nekakvom stanju, kojem status koju već godinama i da mu se opet i jednom statu na neki način trebalo bi ga zbilja valorizirati zbog onog što izvorno je, a to je njegova arhitektonska vrijednost i upravo nekako prostor u gradu koji bi trebao imati takav značaj i važnost.
5: Što ste, evo, prilikom, rekli ste 2018. jeli ste...
4: Tako je, mislim da su ove slike nastale 2018. Po meni je to jedan prostor koji odjekuje nekakvim, možda nekakvom nostalgijom za nečeg što je bilo u njemu ili što se nekad nalazilo. To je prostor kojeg je ostala nekakva ljuštura, ostaci nekakve bolje prošlosti, kakva god ona bila, za razliku od sadašnje jednog prostora koji je izložen i pustoši i devastaciji i samim time kakav je, kao što sam rekao, evo, kroz nekako svoje djetinstvo, mene evocira nekakve trenutke djetinjstva ili nečeg drugog kad sam prolazio kraj tih zgrada i sjećanja na njih u tom smislu.
5: I samo kratko još o ovoj uzvišenoj ideji izložbe, to promišljanje ili prostora, evo, ovim zadarskim lokacijama, tu je, evo, meni se sviđa ovaj dio oko Gaženice, vi ste se, evo, Marine, imamo još ovaj, sad mi je odmah ne pada na pamet, vidio sam još one neke lokacije koje su mi zanimljive. Kako vi zapravo gledate na izazove vezano za prostor, tu prošlost, sadašnjost, ovu zadarsku budućnost?
4: Pa prostor je nešto što se konstantno mijenja, barem u Zadru.
5: Hotel Maraska,
4: to je prostor jedan koji je postao, ne sada potpuno drugačije, možda će ova Marina za neku godinu izgledati drugačije. Prostor je nešto o čemu treba promišljati, on je dio jednog tkiva i on je treba biti povezan s građanima. Građani treba osjetiti taj prostor, ne samo grada, onog starog dijela grada ili poluotoka, što naravno zovemo grad, međutim grada u cjelini, jer postoje drugi dijelovi grada i to je jedan dio koji treba s urbanističkog stana zamišljati, na koji način ljudi se povezuju i razmišljaju, promišljaju grada i kako ga doživljavaju, treba doživljavati grad u cjelini i obogatiti ga sa sadržajima i formom i ne da bude samo možda spavonica ili mjesto na kojem ljudi borave jedan dio dana. Tako da bi na taj način trebalo, kažem, promišljati o gradu u cjelini s jednog urbanističkog aspekta, a ono što imamo vrijedno da apsolutno treba valorizirati, a ne da postane s jedne strane možda samo kulisa za turizam ili nešto slično, ili da, kažem, evo, stoji zapušteno trenutno bez neke adekvatne brige i vrijednosti koje treba dati tom prostoru.
1: Fotografijama volim izraziti neka svoja promišljanja kroz humor, kritiku ili estetiku i sklad, koji najčešće funkcioniraju u kombinaciji s naslovom fotografije. Piše ispod svojih radova naslovljenih Spojnica, Bojanka, Tko se zadnji smije, Vrata drugih dimenzija, poznati zadarski fotograf Aleksandar Bonačić.
6: Pa ovako, prvo sam bio malo zatečen sa pozivom Marija da sudjelujem na ovoj izložbi. Shvatio u biti da imam dosta tog materijala. Tako da sam mu poslao veći broj fotografija koje on izabrao ovdje, koje su prikazane. To je neko moje promišljanje u šetnjama gradom, jeli, o arhitekturi, ima humorističnih nekih dijelova, ima kritičkih dijelova. čisto estetskih, recimo kao most.
3: Evo, što ste htjeli zapravo kroz ovu fotografiju mosta, da tako kažem, što ste htjeli uhvatiti?
6: Pa to je čisto, znači, moja jedna estetika i jedan odlazak u točku, iskona, jeli, i dolazak iz iskona. Ali u biti većinu fotografija koje radim, gledajući kroz objektiv, zamišljam znači tu fotografiju na zidu, mom zidu, ili znači prvenstveno tražim neki odnos ravnoteže, estetike, tako da.
3: Ova stara kuća u Varoši, pretpostavljam, ili negdje?
6: To je u Varoši, evo, i to je bilo tako neko vlažno vrijeme, tako da se stvorio taj zeleni tepih od mahovine, što je meni bilo ono, famozno. I uz ovu kričavu boju koja je obnovljena, jel? U kontrastu sa starim i propadajućim.
3: O ovoj uzvišenoj ideji zapravo cijelo izložbe, o Mario, slušao sam ga evo ranije, svi se zapravo razgovarao. On je dosta, da tako kažem, najblaže rečeno nezadovoljan gdje je grad sada, odnosno gdje je bio po pitanju, naravno, prostora. Evo, kako vi gledate kao fotograf na taj prostor, na grad Zadar?
6: Pa ne znam, to je sad pitanje za jednu, ono, u biti širu raspravu, jel? Ja osobno mislim da je Zadar se proljepšao u odnosu na prije 20-30 godina, i to poprilično. Sad, tu su opet drugi elementi koji naravno se ne uklapaju u tu opet sliku ideala, jel? Ali to je stvarno tema za jednu širu raspravu, jel?
3: S jedne strane ne možemo zaustaviti razvoj, a opet treba očuvati taj identitet grada. Sad, jel u tome uspijevamo, što kaže fotografsko oko?
6: Identitet. Identitet, mislim, što se tiče fotografskog oka, identitet je tu. Ali što se tiče demografskog pogleda, to je druga priča, jel? Sad, gledajući poluotok, gledajući raseljavanja taj, apartmanizaciju i takve stvari, to je opet drugi par priče, jel?
3: Neka duša grada se uvijek može uhvatiti, Bože.
6: Naravno. Duše uvijek ima, samo je treba vidjeti.
1: Zadarska tržnica na poluotoku također je jedna od onih lokacija koju pamte brojne generacije zbog odumiranja povijesne jezgre i promjena potrošačkih navika, i to kultno zadarsko mjesto u posljednje vrijeme prolazi svojevrsnu krizu. Tržnica je pak privukla pažnju fotografkinje Lucije Ađić.
7: Ovo je prvo sudjelovanje u grupnoj izložbi fotokluba, odnosno kinokluba Zadar, pardon. Prva naša grupna izložba, ovdje sudjelujem kroz svoje fotografije, zato što je fotografija medij koji me najviše zanima, moj kreativni ispust i način kako volim promatrati svijet. Tu su tri fotografije, dvije su nastale na Zadarskoj tržnici prije nekoliko godina, kad sam uz majku koja prodaje sadnice i cvijeće na tržnici tamo provodila vrijeme. I bilo mi je zanimljivo kako ti ljudi svakodnevno, neki su prodavači, neki samo vole obitavati na tom prostoru, jednostavno vrše svoju interakciju, kako se odnose jedni prema drugima i kako su biti nonšalantni prema meni koja tu dolazim s fotoaparatom po prvi put, jednostavno žive svoj život i uživaju.
3: Imali ste na neki način ovu zadanu temu ili promišlja se prostor, odnosno na neki novi način? Ne hvatate neke moderne elemente, nego pokušavate uhvatiti ono nešto što je izvorno vezano za taj prostor, to mjesto.
7: Tako je, mene dosta zanima i dokumentarna fotografija, tako mi je bitno da uhvatim kadar onaka kakav je u stvarnoj situaciji. Recimo da se nađete na ove kadrove i sami možete doživjeti, dođete na tržnicu, birate u jednom trenutku naranče, breskve ili što god, dignete pogled i vidjet ćete jedan od ovih kadrova. Međutim, svaki dan je nešto novo, događa se nešto, dolaze novi ljudi, neka nova situacija i zbog toga je svaki trenutak jedinstven. E pa to me zanimalo, koliko god ta tržnica izgledala iz dana u dan ista, svi ti trenuci više se neće ponoviti.
8: I ovo generalno pitanje za vas, evo prostor, onaj koji je danas, koji je nekad bio, koji će biti u budućnosti?
7: Pa, prostor je tu da ga mi oblikujemo i da mi biramo kakav će biti i na nama je da odlučimo hoće on biti bolji za nas ili bolji za nekog drugog, hoćemo li sutra imati tržnicu ili Benkovački sajam ili nećemo. Dakle, na nama je da održimo te običaje i vrednujemo prostor, ljude, onakvima kakvi jesu.
1: A iako je Zadar u kontekstu ove izložbe bio središte pozornosti, među radovima se mogu pronaći i druga mjesta iz njegove bliže i dalje okolice. Tu su tako fotografije snimljene u Ražancu, koji ima dva lica, ono ljetno, puno turista i suhe trave, te ono zimsko kada niz pustu obalu zapuše jaka bura. Tu je niz fotografija posvećen gradu Benkovcu, poznatom po sajmu koji se održava svakog 10. dana u mjesecu. Izložba koja nas podsjeća kako ideje o održivom napretku i održivoj destinaciji ne ostaju samo na razini urbanističkog planiranja, već snažno oblikuju društvene odnose, identitet zajednice i psihološki doživljaj prostora, kako pišu autori, možete pogledati u prostorima Providurove palače u Zadru do kraja mjeseca srpnja.

0: U 21 sat i 42 minute došli smo do zadnje priče večeras. Omiljeno izletište Dvorac Trakošćana, osim bogate povijesti i kulture te prirodnih ljepota, posjetiteljima odnedavno nudi još jedno zanimljivo iskustvo, i to kroz izložbu Instruments, kroz igru s glazbom anglosko-portugalskog umjetnika Viktora Game. Na izložbu će nas pozvati ravnateljica Muzeja Trakošćan, Goranka Horjan. Gospođo Horjan, tri smo godine čekali da se 2024. ponovno napuni i otvori za posjetitelje Trakošćansko jezero. Znamo da je dvorac Trakošćan bio omiljeno mjesto školskih posjeta današnje srednje generacije. Ne znam kako je danas.
1: Pa evo, ja mogu reći da je naša publika zaista raznolika. Osim školskih ekskurzija koje ste spomenuli, koje uglavnom dolaze organizirano na proljeće i jesen, mi smo i zanimljiva destinacija za obiteljski posjet, posebno vikendom, i to nam je jako drago. Zatim u ovom ljetnom vremenu destinacija smo na koju dolaze brojni strani turisti. Moramo reći da oni eto čak brojčano i prevladavaju u ovom razdoblju. Tu nam dolaze gosti iz susjednih zemalja, Slovenije, Mađarske, Austrije, Slovačke, Češke, ali imamo i suradnju sa agencijama koje nam dovode američke turiste, primjerice, i zaista se veselimo toj raznolikoj publici.
0: Osim samoga dvorca i te prekrasne prirode kojom dominira jezero, vaša je zadaća posjetiteljima ponuditi i nešto više, a upravo to više je i izložba Instruments kroz igru s glazbom portugalskog umjetnika, skladatelja i graditelja instrumenata Viktora Game. Recimo prvo nešto o njemu.
1: Pa eto, Viktor Game je zapravo angolsko-portugalski skladatelj, budući da je rođen u Angoli, živi u Lisabonu, ali naravno djeluje diljem svijeta, posebno u Belgiji, još dodatno uz Portugal. Zapravo, njegov umjetnički rad je jedinstven po tome što on prvo osmisli instrument, a zatim za njega sklada glazbu, pa su tu skladanje, dizajn i gradnja instrumenta povezani u jedan proces koji stalno evaluira. Nalazi inspiraciju u prirodi, i to je evo jedna prekrasna poveznica sa Trakošćanom, gdje njegovi instrumenti, eto, možemo ih podijeliti zapravo u nekoliko cjelina, oni koji su posvećeni životinjskom svijetu, šumama, zatim zvježđu, primjerice jedan od njegovih instrumenata Akrux posvećen je južnom križu, dakle zvježđu iz južne hemisfere, koji stoljećima zapravo služio pomorcima za navigaciju, našao svoje mjesto na zastavama nekoliko država, ali i u predaji različitih naroda južne polutke, i upravo to pripovjedanje, taj jedan svojevrsni storytelling kroz njegove instrumente je ono što ovu izložbu čini posebno.
0: Spomenimo još neke instrumente, jer oni zaista se moraju istraživati, vrlo su neobični i neuobičajeni.
1: Kod njega ta drevna načela izrade instrumenata ulaze u dijalog s digitalnim modeliranjem, akustičkim simulacijama, samom digitalnom proizvodnjom i naravno onda još suvremenom izvedbenom praksom. Teme pojedinih područja zapravo kroz koje će posjetitelji prolaziti tijekom izložbe su međuzvjezdani podvodni svjetovi, oblačne šume, životinje iz savane i ptice, imamo i doba dinosaura, dakle i nestali stanovnici zemlje su ovdje utjelovljeni u instalaciji Dino sa 8 instrumenata. Životinski svijet je tu prikazan u instrumentima tipa utoha, nekoliko vrsta kisanji, zatim šumsko okruženje sa tahrom, orcegom i raznim lamelofonima, a eto, posebno bih istaknula i igru dijaloga kroz instrument prezentirana kroz stol za dijalog Uana.
0: Da, evo, spomenuli ste primjerice tahru koja je nastala iz autorovih susreta s tarantulama u kolumbijskim Andama.
1: Pa evo, umjetnik je zaista gostovao diljem svijeta, uglavnom u zemljama Južne, Sjeverne Amerike, Europe, Afrike. Moramo reći da smo zaista zadovoljni što je Trakošćan upisan sada na mapu tih gostovanja uz bok prestižnim institucijama u kojima je on gostovao, izvodio glazbu, imao rezidencije i izložbe. Primjerice, to su Carnegie Hall, zatim Royal Opera House u Londonu, zatim je tu Gulbenkian Foundation u Lisabonu. Isto tako, njegovi instrumenti su u Nacionalnom muzeju Škotske u Edinburgu zapravo i dio muzejske zbirke, budući da imaju jedan postav posvećen glazbalima. Tu je isto muzej antropologije u Luandi, zatim također umjetnik drži i rezidencije. Stanford University u Kaliforniji ga je ugostio, zatim Center for Art, Science and Technology u Massachusettsu. Gostovao je, dakle, zaista u brojnim zemljama i eto, izuzetno smo počašćeni što je prvi put u Hrvatskoj i baš u Trakošćanu.
0: Kako je došlo do suradnje s Viktorom Gamom?
1: Pa evo, naravno, kroz moje djelovanje u ICOM-u tijekom našeg siječanjskog sastanka na Museum Connections susrela sam se s umjetnikom i nekako me odmah zainteresirala ta njegova izložba. Prvo je sam naslov Modificiran instrumenti potakao radoznalost, pa smo razgovarali o tome. A kad sam pokazala gdje smo mi, gdje bi izložba bila, on je prihvatio poziv i tako smo dogovorili ovu suradnju. Inače, mi smo već i ranije surađivali sa portugalskim partnerima, to je bio Muzej iza ruke, koji su gostovali u Trakošćanu, a zatim i mi tamo. A ovoga puta je to zaista jedno jedinstveno iskustvo, pa bi nam je baš drago da se ta jedna dobra suradnja nastavlja.
0: Da, rekli smo da je glavna odlika izložbe što je ona interaktivna. Na koji način posjetitelji sudjeluju u njoj?
1: Pa zapravo na neki način izložba propituje taj odnos glazbenika i publike. Jel? I Viktor je na neki način želio tu podjelu anulirati nekako, da posjetitelji nisu ti koji samo promatraju glazbene izložbe. Recimo i Dvor Trakošćan ima glazbeni salon u kome su izložena glazbala iz vremena Draškovića, međutim, naravno, kao što je to u svakom muzeju, jer imamo onu famoznu ceduljicu zabranjeno diranje. Ovdje imamo jednu drugu poziciju, dakle, posjetitelji su pozvani da aktiviraju instrumente, mogu ih dodirivati, slušati, istraživati, svirati sami, svirati zajedno sa drugima, jer su mnogi instrumenti zapravo i osmišljeni na taj način da ih može svirati više osoba. I tako se zapravo taj prostor pretvara u to mjesto druženja, izvedbe, i tu možda dolazimo do onog dobrog koncepta muzeja dobrobiti, koji se sve više promovira u suvremenoj muzeologiji kao mjesta gdje zapravo današnji čovjek koji nonstop živi u nekakvom stresnom okruženju može pronaći jedan kreativan odušak u jednom smirujućoj i opuštajućoj atmosferi. Tu govorimo naravno o tom konceptu well-beinga i mislimo da je Trakošćan idealno mjesto za to. Dakle, posjetitelji mogu provesti cijeli dan kod nas, mogu prvo prošetati šumom, čuti autentične zvukove iz prirode, pa zatim otići na izložbu, družiti se, svirati, otići u dvorac, opustiti se malo, eto, u ponudi koja na lokalitetu postoji, napraviti šetnju uz jezero, obići ribarsku kućicu i eto, zaista provesti lijepi, ugodan dan u zelenilu.
0: Da, oko tog projekta Viktor Gama zapravo je osmislio cijelu jednu filozofiju.
1: Pa tako, zapravo ta participativna dimenzija je temelj za cijeli taj projekt, jer zapravo glazba po njemu ne nastaje samo iz instrumenata koji je stvaraju, nego i odnosa koje kreiraju među ljudima, dakle između svirača, između tijela, instrumenta, zvuka, prostora, osobne mašte i zajedničkog stvaranja. I ono što isto tako želimo ohrabriti naše posjetitelje, da se okušaju u toj interakciji, jer ne postoji nekakav ispravan način doživljaja, ispravan način sviranja. Svaki posjetitelj unosi svoj vlastiti ritam, pokret, sjećanja, način slušanja i tako se zapravo svaki put stvara jedno jedinstveno glazbeno iskustvo u izložbenom prostoru.
0: Što zapravo je poanta umjetnosti i nećemo zaboraviti spomenuti da se izložba Instruments prirodno nastavlja na bogatu glazbenu tradiciju Trakošćana, već ste nešto i spomenuli.
1: Pa tako je, dakle mi moramo reći da je evo već godinama Trakošćan redoviti partner, stalni partner varaždinskih baroknih večeri. Svakoga rujna mi smo domaćin dva koncerta koji se održavaju u našim prostorima. Dakle, to je isto tako jedno jedinstveno i bogato iskustvo koje omogućuje posjetiteljima posebno doživljaj starije glazbe, barokne, renesansne, pa upravo i naši kolege iz varaždinskih baroknih večeri to tako i koncipiraju program. Tu je glazbeni salon u Trakošćanu gdje imamo izložene instrumente. Moramo reći da je glazbeni salon bio neizostavni prostor u feudalnim rezidencijama i naravno podrazumijevalo se da se tako zajednički provode ugodni trenuci obiteljski ili s prijateljima i gostima. Imamo još jednu posebnost, naime u sklopu onih famoznih i jedinstvenih tapeta koje prikazuju vojne postrojbe, mi imamo i prikaze vojnih glazbala. To smo isto tako istaknuli na našoj nedavnoj izložbi vojnici grofa Josipa Kazimira Draškovića.
0: Trakošćan, dakle, sam po sebi je prekrasan i jedno od omiljenih izletišta, a sada, poštovani slušatelji, Galerija Dvorca Trakošćan postaje mjesto susreta umjetnosti, glazbe, prirode i zajedničkog stvaranja. Projekt Instruments kroz igru s glazbom portugalskog umjetnika Viktora Game predstavila nam je ravnateljica muzeja Trakošćan Goranka Horjan. Vremena za posjet Trakošćanu dok traje izložba imate, jer će biti otvorena do 8. studenog.
1: Tako je, izložba zaista je jedan i veliki logistički poduhvat bio i eto uspjeli smo dogovoriti sa umjetnikom da to bude na duže vrijeme. Izložba je otvorena srijedom i do nedjelje od 10 do 18, a ponedjeljkom i utorkom samo uz prethodnu rezervaciju termina.
0: Hvala lijepa na razgovoru.
1: Hvala i vam.
0: I evo nas u 21 sat i 55 minuta na kraju večernjeg programa Utorkom. Pozdravljaju vas Kruno Vrbanović, Pale Miljenović i Sonja Batinić. Do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer iz emisije Izdvajamo.
0: Američka investicija u plinsku konekciju s Hrvatskom donosi sigurnost i stabilnost Bosni i Hercegovini, poručio Dragan Čović.
2: Tragičan epilog potrage na Savi, pronađena tijela trojice državljana Egipta.
0: Branko Kolerić izašao iz SDP-a i poručio: neću vratiti saborski mandat i neću biti dio vladajuće većine.
2: Dinamo počeo novu europsku sezonu, remizirao protiv švicarskog Tuna.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu.
2: Rezolucija o Hrvatima u Bosni i Hercegovini te gradnja južne plinske konekcije koja će omogućiti dopremu plina s LNG terminala na Krku u BiH bile su glavne teme razgovora predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića i njegova bosansko-hercegovačkog kolege Dragana Čovića koji je bio u posjetu Hrvatskoj. Čović se sastoji s premijerom Andrejem Plenkovićem, razgovarali su o političkoj situaciji te europskom putu BiH. Više Goran Ivanović.
3: Hrvatska i Bosna i Hercegovina zabilježile su lani rekordnih 4 milijarde eura robne razmjene, a nastavak trenda rasta gospodarske suradnje nudi i područje energetike, posebno projekt Južne plinske interkonekcije. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković istaknuo je da će Hrvatska u sklopu tog projekta, kao novog geostrateškog aduta, izgraditi 74 km plinovoda prema BiH. Očekuje sličnu dinamiku radova u susjednoj zemlji kako bi preko LNG terminala na Krku izbjegla energetsku ovisnost o Rusiji u sljedećih nekoliko godina.
4: To će biti alternativni dobavni pravac za Bosnu i Hercegovinu. On će prolaziti i kroz krajeve u kojima su Hrvati većina, dakle iznimno je važno i za razvoj tih krajeva. Za nas je važno jer će dodatno osnažiti kapacitete LNG-a, još jednom potvrditi njegovu isplativost i svrhu zbog koje je i napravljen.
3: Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Čović zahvalio je Hrvatskoj na pomoći u strateškom projektu te istaknuo važnost dolaska američkih ulagača u BiH.
5: Američka administracija, odnosno američki kapital, nikad nije došao u Bosnu i Hercegovinu. On je jako pomagao u Bosni i Hercegovini zadnjih 30 godina, pogotovo u ratu jako pomagao, kroz institucije različite, ali investitori Sjedinjenih Američkih Država ne mogu kazati da su u Bosni i Hercegovini bilo gdje investirali. Ovaj put snažno investiraju, a to je jedan snažan kišobran koji na neki način daje jednu novu dimenziju čitavom prostoru Bosne i Hercegovine i jamče dugoročnu stabilnost Bosne i Hercegovine, nedjeljivost Bosne i Hercegovine.
3: Čović je još jedanput pozdravio rezoluciju Hrvatskog sabora o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Izrazio je uvjerenje da će kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović postati članica predsjedništva BiH na općim izborima 4. listopada, kako se ne bi ponovilo da Bošnjaci ponovno preglasuju Hrvate.
2: O Bosni i Hercegovini uz ostalo razgovarali su u Banskim dvorima premijer Andrej Plenković i povjerenica Europske unije za susjedstvo i proširenje Marta Kos. Evo što je premijer objavio na društvenim mrežama.
6: Istaknuo sam da je Hrvatskoj osobito važan europski put Bosne i Hercegovine. Zbog toga podupiremo daljnje reformske korake potrebne za početak pristupnih pregovora o članstvu, te se zauzimamo za izmjenu izbornog zakonodavstva radi osiguranja jednakopravnosti svih triju konstitutivnih naroda u BiH.
1: Kronika dana.
0: Za splitsku je regiju izdano crveno upozorenje zbog opasnosti od jakog grmljavinskog nevremena. Za sad je slabija oluja zahvatila područje od Trogira do Solina. U Starom gradu na Hvaru more se ponovno naglo podignulo i preplavilo šetnicu. Većina oborina očekuje se noćas. Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na moguće olujne udare vjetra, obilnu kišu i tuču. Građanima se savjetuje da budu oprezni i da prate upozorenja mjerodavnih službi.
2: Grmljavinsko nevrijeme poslije podne pogodilo i sjeverni Jadran te dijelove Istre. Iznad mora razvile su se čak 4 superčelijske oluje koje su mjestimice donijele iznimno krupnu tuču do veličine oraha. Najteže je bilo u Rovinju gdje su u kampu 2 osobe lakše ozlijeđene. Oštećeno je više automobila. Tatjana Kaštelan.
7: Prema riječima građana i turista Rovinja i okolice, bila je to tuča veličine teniske loptice ili šljive. Ozlijeđeni su ljudi, oštećeni automobili, a oni koji su se našli usred kažu nisu tako nešto odavno vidjeli.
8: Iznenada je došla najprije malo vjetara, onda je kiša, onda je počela jako krupni grada pada. Tu negdje između teniske i loptice, skoro bi smio reći. Oštetilo je tu još 10 automobila. Odavno nisam vidio ovakvu tuču na Monseni ovdje u Rovinju.
9: Negdje je počelo malo sa sitnim ledom na područje Turnina i napravljena je prilična šteta, a onda ovaj drugi dio, bimo rekli Rovinja prema Limu, tu je pogodila ovega jako debela tuča veličina šljive. Da je bio i vetar, šteta bi bila ovega mnogo veća.
10: Padao je led. Razbilo je šajbu i prednju i zadnju.
7: Oštećeno je više automobila, ali ozlijeđeni su i građani. Voditeljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić.
11: Jedna osoba je navela da je tijekom nevremena praćenog tučom izašao prekriti vozilo, odnosno pokriti ga, i da ga je tuča pogodila u glavu. Koma tuče ga je pogodio u glavu. Druga osoba je navela da je sačekala da prestane nevrijeme, stagnuo se zavezati cipelu, odnosno tenisicu, i pogodio ga je komad tuče. Dakle, kod jednog i kod drugog radilo se o ranama na glavi koje su primarno zbrinute na mjestu intervencije, oni su dobrog općeg stanja, stabilni i nije bilo potrebe za nekim bolničkim obradama ili liječenjem.
7: Promjenjivo vrijeme tijekom ljeta nije više neobičajena pojava. Denis Stipanov, voditelj službe civilne zaštite Istarske županije, podsjeća građani puno mogu sami učiniti, educirati se i informirati.
12: Kada ide neka najava olujnog nevremena sa jačim padelinama, sa tučom i tako dalje, svako od nas ko ima kuću može preventivno vidjeti kakve je stanje s njegovim gurlama, sa njegovim odvodnim cijevima, kakve je stanje okoliša. Ako je on puno lišća, onda automatski dolazi do začepljenja oborinskih odvodnji, jel tako? I onda dolazi do urbanih poplava.
7: Vrijeme je promjenljivo, valja slušati mjerodavne meteorološke ustanove i službe, te poduzeti sve što možemo kako bi ljeto, unatoč ovakvim meteorološkim iznenađenjima, bilo što sigurnije i ugodnije za sve.
0: Rano poslije podne nevrijeme je pogodilo i Bosnu i Hercegovinu. Na planini Hrbini kod Kupresa grom je ubio 30 ovaca. Na području Čapljine vatrogasci su uklanjali srušene grane i stabla s cesta. Jaka tuča zahvatila je grude, a na području Nevesinja i Stoca pao je led veličine šake. Jaka kiša poplavila je ulice Sarajeva. Stradali su i Bugojno te Donji Vakuf.
2: Tragičan završetak potrage za trojicom egipatskih državljana koji su prije dva dana nestali s obale Save kod Rugvice blizu Zagreba. Najprije su pronađena tijela dvojice, a zatim i trećeg stranca, potvrdio nam je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić.
13: Naši vatrogasci su pronašli treće tijelo u Savi, nekih 2 kilometra od mjesta gdje smo pronašli osobne stvari i dokumente nestalih škaraca. U tijeku je identificiranje tih osoba, ali neslužbeno možemo reći da su, nažalost, evo, 3 osobe koje smo tražili pronađene.
2: U Slavoniji novi slučajevi afričke svinjske kuge. Nakon sastanka u Hrvatskom lovačkom savezu, resorni ministar David Vlajčić najavio je pojačan odstrel divljih svinja kao mjeru suzbijanja bolesti. Ivica Krišto.
14: Prijavljuju se novi slučajevi vrlo zarazne bolesti afričke svinjske kuge. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
15: Jučer smo na 94, 5 novih u odnosu na vikend. Od jutro stižu pojedine informacije, radi se o sumnjama. 2-3 slučajeva su jutros opet u istim ovim žarištima koja su bila preko vikenda.
14: Da bi se bolest suzbila, uz ostalo nužan je u suradnji s lovcima i veći odstrel divljih svinja.
15: S obzirom na recentna izbijanja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, situacija na terenu mora se dodatno pooštriti, a na njihov angažman računamo izrazito jedan pojačan odstrel. Na tjednoj bazi ćemo redovito komunicirati kako bismo oformili interventni tim Hrvatskog lovačkog saveza gdje bi eventualno na terenima gdje je populacija divljih svinja veća, interventni tim radio jedan brz i učinkovit interventni odstrel.
14: Resorni ministar spomenuo je i potrebu
15: da se aktivira i Ministarstvo unutarnjih poslova sa svojim službenicima koji će putem termalnih kamera, dronova moći jasno detektirati gdje treba pojačan odstrel.
14: Predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
16: Hrvatski lovci se stavljaju na raspolaganje. Od 4. mjeseca imamo 500 odstreljenih divljih svinja, ovih 5 županija više, i mislim da ćemo doći do još boljih brojki.
14: Ministar Vlajčić se osvrnuo na neodgovorno ponašanje na terenu.
15: Nepoštivanje biosigurnosti, divlje svinje su paralelna bitka, ali moramo se ljudi svi trgnuti. Očekujem angažman policije u svih 5 slavonskih županija kako bi njihova prisutnost na terenu spriječila ovakva postupanja. Radi se o 3 puna kamiona koji su pola Hrvatske prešli bez da ih je iko išta pitao.
14: Upozorio je i da bi se dok traje bolest trebalo suzdržati od odlaska u slavonske šume.
2: Nastavlja se osipanje SDP-ovih saborskih zastupnika. Nakon 20 desetljeća članstva stranku je napustio Branko Kolarić, iako se nagađa da bi mogao postati novi član vladajuće većine. Kolarić to opovrgava te dodaje da mandat namjerava vratiti stranci. Milorad Šikanjić.
17: Političko-medijska nagađanja kako će SDP-ov saborski zastupnik Branko Kolarić napustiti stranku i formalno su potvrđena. No organizacija i rukovođenje strankom očito nisu bili ključni razlozi izlaska iz stranke, objasnio je Kolarić za HTV.
18: Nekakvi događaji prema meni osobno koji su me doveli do toga da se ja osjećam suvišno u stranci u kojoj sam 20 godina, odnosno da sam primoran ili izaći stranke ili sve ono što sam doživio reći da je to normalno. To isto nije dobro.
17: SDP-ov politički tajnik Saša Đujić pozvao je bivšega kolegu da vrati mandat stranci.
19: Ono što od njega očekujemo je da ako je tu odluku donio iz uvjerenja i načela za koja govori da je, da vrati mandat stranci.
18: Ono što je meni sadašnje rukovodstvo uzelo u zadnje 2 godine, kao oni to vrate pa onda ja mogu razmišljati o vraćanju mandata.
17: Odgovara Kolarić, očito ogorčen marginalizacijom u stranci nakon smjene s čela zagrebačkog SDP-a. Đujić pak nastavlja.
19: Priča se i to da će kolega Kolarić postati nova Plenkovićeva ruka u preslagivanju vladajuće većine kako bi se DP izbacio iz vlasti.
18: Nisam nova ruka vladajuće većine, ali normalno da će pričati. Dakle, ja sam ovu priču koja je teška, teško se oprosio od nečeg što gradiš s ljubavlju dugo godina, ali sam bio spreman na ovoj priču. Mislim, to je normalno da će ljudi pričati jer apsolutno bi bilo čudno da to ne pričaju, a pogotovo neki koji su ljuti na mene da neće takve priče plasirati.
17: Uzvraća Kolarić koji se rijetko oglašava u sabor. A možda će u sijenju sjemena biti uspješniji.
18: Dakle, ja radim kao nezavisni zastupnik, ja sam sa svojim idejama koje sam jasno iznio u predizbornom programu i sad sam rekao 2-3 stvari koje ću gurati i time ću se ozbiljno baviti. Ne bih otišao u vladajuću većinu za ove stvari, ali ću vladajuću većinu pritisnuti, a za to i možda nešto i uspijem. Znate, makar posijat sjeme.
17: Mogućnost da Kolarić postane novi žetončić komentirao je saborski predsjednik Gordan Jandroković.
4: Mi imamo 79 zastupnika u Hrvatskom saboru. Dakle, niti je s njim neko razgovarao, niti je to opcija, to se danas pojavilo ujutro. I sad ne znate pozadinu, ali već mu dajete određenu etiketu. Mislim da nije to lijepo ni fair.
17: No tu ne prestaju muke po SDP-u, čija se koalicijska vlast s IDS-om ljulja u Puli, nakon odlaska dvoje zastupnika nezavisne liste Lorene Boljunčić, koja objašnjava razloge napuštanja gradskog vijeća.
20: Tu se radilo i o stanovima gradskim za izgradnju, radilo se o jednoj studiji prometa, u kvalitetnim urbanističkim planovima. Puno smo toga zagovarali u ovih godinu dana, međutim nije bilo sluha da se ozbiljnije krene raditi i jedina mogućnost koju imamo je otići u oporbu.
17: Usprkos tome, vlast uvjerava kako je koalicija čvrsta, a glas prevage navodno će biti onaj vijećnika srpske manjine.
2: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta pozvao je mjerodavne institucije da Brodosplitu oduzmu koncesiju jer u njemu, kako tvrdi, odavno nema proizvodnje, a grad trpi više milijunsku štetu. Kaže da je samo dug za komunalnu naknadu premašio 2 milijuna eura, zato je optužio bivšu vlast u brodogradilištu. Njegove tvrdnje odbacuju, poručuju da proizvodnja traje. Kako bi mu to i dokazali, pozvali su ga da u pratnji glasnogovornika Brodosplita Josipa Juričića obiđe brodogradilište u kojem se gradi jedan brod.
21: Danas ovdje praktički ne radi nitko. To, ako je iko ostao, to je možda riječ samo o upravi, ali dizalice ovdje, da ja mislim već godinama, nisu bile u funkciji i ovakav model i način upravljanja Brodosplita nije mjesto u gradu Splitu.
22: Rekli ste da se ništa ne radi. Jeste li to rekli?
21: Ovo je beznačajno.
22: Jedan jeste li rekli da se ništa ne... Je beznačajno. Ovaj projekt je stao 2022. kad nam je blokirano financiranje.
21: Ovo je ništa. Znači, vi ne možete svoje obveze podmirivati. Jel ih možete podmirivati?
22: Evo, ljudi su tu. Dakle, tu radi 30 radnika.
21: Kolika je vrijednost projekta?
22: Ne znam kolika je vrijednost projekta.
21: Gledajte, presmiješno je sve skupa na voliki prostor.
22: Ali Brodosplit svakako nije devastiran.
0: U Brodosplitu tvrde da 200 radnika uredno i na vrijeme dobiva plaće. S druge strane, potpredsjednik vlade i ministar graditeljstva i prostornog uređenja Branko Bačić podupire splitskog gradonačelnika. Ipak ističe kako bi se eventualno tek trebalo vidjeti u kojem bi se smjeru išlo s promjenom koncesionara te prenamjenom dijela pomorskog dobra.
23: Koncesionar ne plaća već duže period, ne plaća koncesiju, čime su se stekli temeljem zakona o pomorskom dobru uvjeti za raskid ugovora sa koncesionarom. Koncesionar osporava takav stav države, tvrdi da, da ima određena potraživanja prema državi.
2: Sid gladnom ne vjeruje zašto plaće more urasti, naziv je okruglog stola na kojem su sindikati obrazovanja i znanosti upozorili na nužnost rasta plaća i korekcije uredbe o koeficijentima. Ivanka Jelenčić-Jurin.
1: Sindikati javnih službi već

0: predsjednik nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Zrinko Turalija osvrnuo se na nedavnu izjavu ministra rada Alena Ružića da uredbe o koeficijentima nisu uklesane u kamenu.
1: Ministar Ružić je postupio upravo na onome tragu što mi već par godina pokušavamo napraviti, dakle pokušavamo reći da ta uredba mora biti sklona reviziji, redefiniranju, i on se založio za redefiniranje koeficijenata.
0: Ministar je govorio o mogućoj promjeni koeficijenata i rastu plaća za spremačice u zdravstvu, no to bi se trebalo učiniti i u ostalim javnim službama, posebice u obrazovanju i znanosti. Glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin.
2: Koeficijentima ovom uredbom je napravljen nered u sustavu obrazovanja i znanosti, to se mora prije ili kasnije na neki način urediti.
0: Predsjednik školskog sindikata Preporod Željko Stipić sumnjičav je, ne nada se promjenama uredbi dok je HDZ na vlasti.
3: Plaća učitelja i nastavnika sa nekih 5 godina staža, ona je ispod prosječne plaće i to vam se nije mijenjalo zapravo 30 godina. I sve manje vjerujem da se to uopće može bilo što promijeniti, a ono što sam apsolutno siguran da se to neće dogoditi dok konstruktor takvih odnosa je na vlasti.
0: No, sindikati javnih službi se nastavljaju boriti za rast plaća, posebice za one koji imaju vrlo male plaće i kojima najteže pada visoka stopa inflacije. Svijet.
4: Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od 1 dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji traju danima. Na njima su građani zahtijevali njegov povratak i smjenu Sirskog, kojeg smatraju zapovjednikom sovjetske škole, koji nerado uvodi radikalne promjene u vojsci.
5: Dok se sukob Amerike i Irana nastavlja, američki predsjednik Trump opet je najavio napad na iranska nuklearna postrojenja. Istodobno u rat su se ponovno uključili jemenski hutisti, koji su najavili blokadu Crvenog mora prema uzoru na iransku blokadu Hormuškog tisnaca. Opširnije Braslav Bradić.
6: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je svoje stajalište da Iran očajnički želi postići dogovor, ali da SAD nije zainteresiran za to dok Teheran ne pokaže spremnost. Amerika pobjeđuje i vojno i gospodarski, kaže on, iako Iran i dalje uzvraća na američke napade. A sve je navodno počelo zbog iranskog nuklearnog programa. Njegov znatan dio je više od 400 kg visoko obogaćenog uranija prošle je godine prebačeno na drugu, dobro utvrđenu lokaciju blizu nuklearnog kompleksa u Natanzu, procjenjuju izraelski obavještajci. Trump je najavio da će uskoro napasti taj podzemni spremnik iranskog uranija, te da Teheran nema mogućnosti brzo proizvesti nuklearno oružje.
7: Ne mogu imati nuklearno oružje sada, zato bi im trebalo nekoliko godina i apsolutno ćemo napasti novo postrojenje o kojem govore. U ovom su ratu zbog nuklearnog oružja i traže način da obnove postrojenja. Bilo koji pogon na kojem uopće razmišljaju pokrenuti nuklearno naoružavanje, napašćemo vrlo snažno.
6: Trump tvrdi da bi u ovom trenutku Iranu trebalo između 20 i 25 godina za obnovu, kolika je razina američkog pustošenja, te da to još nije gotovo. Međutim, glavna je tema u ratu Hormuški tjesnac, čije je zatvaranje pokazalo se najveća pregovaračka moć Teherana. Cijene nafte zbog toga rastu, a svjetsku trgovinu dodatno narušavaju iranski saveznici hutisti, koji su najavili blokadu Crvenog mora kod tjesnaca Bab al-Mandaba. Nekoliko se saudijskih tankera okrenulo prema Suezkom kanalu, što će im produljiti putovanje za nekoliko tjedana i višestruko povećati troškove prijevoza. Na pitanje hoće li Jemen postati novo bojište u ratu, Trump je odgovorio.
7: Vidjet ćemo, prošlo je otprilike 45 dana od snažnih akcija protiv hutista i nismo imali problema s njima. Oni s nama nisu imali problema već dulje vrijeme, uključujući i ovaj posljednji sukob. Mislim da ćemo, ako se tako nešto dogodi, jednostavno morati riješiti stvar.
6: Uz međunarodnu plovidbu najvažniji je prijepor stanje u Libanonu. Libanonska vojska počela je s raspoređivanjem u južnom dijelu zemlje s kojeg se dijelom povukla okupatorska izraelska vojska. Libanonci su optužili Izraelce da su pucali u njihovom smjeru. Donald Trump nije komentirao taj izgred o kojem je vijest došla uoči njegova sastanka s libanonskim predsjednikom Josefom Aunom u Bijeloj kući. Aun traži američku pomoć u razoružavanju militantne skupine Hezbolaha, što je ključni izraelski uvjet za povlačenje s libanonskog teritorija.
4: Mađarska oporbena stranka Fidesz tvrdi da su državni tužitelji pretražili ured u kojem su njezini internetski poslužitelji, te optužuje novu vladu

0: Petera Mađara da pokušava ugasiti njezino djelovanje. Nešto slično u Mađarskoj se nije dogodilo od pada komunizma, poručuje Fides. Stranka bivšeg premijera Orbana najavila je da će se suprotstaviti tiraniji nove vlasti.
1: Do sad je na području zagrebačkog i petrinjskog potresa završena obnova na više od 15.000 mjesta, a do kraja iduće godine bit će završene sve zamjenske obiteljske kuće. Nekoliko lokacija na području Zagreba razgledao je ministar graditeljstva Branko Bačić. Snježana Miljak.
2: U obnovu na području zagrebačkog potresa do sad su uložene 3 milijarde eura. Diljem grada otvoreno je više od 700 gradilišta, a obnova je završena na 4500 lokacija. Zadovoljna zamjenskom obiteljskom kućom u Čučerju je obitelj Malčić.
3: Uselili smo se kraj petog mjeseca, zadovoljna, presretna, nemam riječi. Evo, od sreće bi plakala. Bili smo u stanu na Miroševcu.
2: Do kraja 2027. sve će zamjenske obiteljske kuće biti završene, ističe ministar Bačić.
4: Što se tiče obnove zgrada javne namjene, mi ćemo do kraja godine, vjerojatno početkom iduće godine, završiti sve zgrade javne namjene i na zagrebačkom i na petrinjskom potresu. A što se tiče najkompleksnijeg dijela konstrukcijske obnove višestambenih zgrada, biti će dovršen do kraja desetljeća, kao što smo i rekli.
2: Osvrnuo se i na obnovu zgrade Sabora.
4: S obzirom na iznenađenja koja su se pokazala tijekom konstrukcijske obnove, bile nužno još neko doprojektiranje, tako da će nešto kasniti obnova, ali obnova će, s obzirom na izvođača koji ima iskustva na takvim zgradama, ja sam uvjeren da ćemo taj projekt također završiti. Nećemo ga završiti do kraja ovog mandata Hrvatskog sabora, ali završit će svakako do kraja 28. aktivnosti na obnovi zgrade Hrvatskog sabora.
2: Ukupno je na lokacijama obnove utrošeno 5 milijardi eura.
1: U Zagrebačkoj gradskoj upravi predstavljeno je 5 već poznatih programa kojima se glavni grad želi učiniti ljepšim, otpornijim na klimatske promjene i ugodnijim za život. Više Mario Mihaljević.
5: Gradske su vlasti predstavile 5 programa revitalizacije u vrijednosti od 12 milijuna 500 tisuća eura, uključuju obnovu pročelja, zaštitu od grafita, ozelenjivanje dvorišta, obnovu platoa te ugradnju dizala. Iako su svi projekti ulaganja u privatnu imovinu, oni su od javnog interesa, ističe gradonačelnik Tomislav Tomašević.
6: Radi se o obnovi zgrada u privatnom vlasništvu, međutim kad se radi o povijesnoj jezgri posebice, to je itekako u interesu grada da imamo iz turističkih i iz drugih razloga zgrade koje imaju fasade koje su uređene i obnovljene. Uostalom, kao što znate, nakon potresa postoji obnova više stambenih zgrada koja se financira 80% od strane države, 20% od strane grada Zagreba i to je isto tako prihvaćeno, opće prihvaćeno unatoč tome što se radi o ulaganju javnog novca.
5: Program revitalizacije zaštite od grafita vrlo je važan jer se grad s tim problemom bori desetljećima, istaknuo je gradonačelnik.
6: Imamo problem veliki s time da su kazne jako male, da je jako teško uhvatiti počinitelje. I jednostavno je neprihvatljivo da izgledaju tako fasade, posebice u povijesnoj jezgri grada i zato financiramo opet na privatnoj imovini, znači na više stambenim zgradama uglavnom, ali nekada i na javnim zgradama, i uklanjanje grafita i antigrafitni premaz koji onda omogućuje lakše uklanjanje grafita nakon što oni, ako oni ponovno nastanu na istim zgradama, te video nadzor koji služi prevenciji, odnosno sprečavanju da novi grafiti nastanu.
5: Treći program odnosi se na ozelenjivanje dvorišta unutar gradskih blokova, a grad nastavlja i s obnovom gradskih platoa. Svi se projekti financiraju iz gradskog proračuna osim ugradnje dizala, koju 50% sufinancira grad, 33% država i 17% suvlasnici.
1: Kronika dana. U Fužinama u srcu Gorskog Kotara od večeras će se gledati filmovi. Ovogodišnji festival Cinehill ponudit će ih više od 100. U Fužinama je i naš kolega Nenad Lučić.
7: Evo, dobro večer iz Fužina, gdje je program ovogodišnjeg Cinehilla otvoren prije nešto više od sat vremena prigodnim paljenjem krijesa. Ono što već na početku ohrabruje je podatak da je u online pretprodaji prodano dvostruko više ulaznica nego lani, što drugim riječima znači da je publika uz dodatne promotivne napore organizatora prepoznala Fužine koje su lani postale središnja lokacija festivala. Osim 100 filmova, ovogodišnji će Cinehill imati i više više od 100 filmskih gostiju iz raznih krajeva svijeta. Među njima se dakako izdvajaju posebni gosti poput glumca Zijaha Sokolovića, kojem će ove godine biti uručena festivalska nagrada 50 godina, a najzvučnije ime nesumnjivo je ono švicarsko-austrijskog redatelja i oskarovca Edvarda Bergera. Kada pak govorimo o filmskom programu, on je na temelju ranijih anketa i tematski usklađen s očekivanjima publike, ali istovremeno i raznovrstan, jer u njemu su zastupljena djela iz raznih zemalja i kinematografija. Ukratko i zaključno, svatko će tijekom 5 festivalskih dana trajanja Cinehila pronaći nešto za sebe.
1: Bio je to uživo iz Fužina, Nenad Lučić.
0: U 69. godini umro je kazališni, filmski i televizijski glumac Damir Šaban. Publika će ga najviše pamtiti po ulozi Mazala Vrageca u kultnoj televizijskoj seriji Smogovci.
8: Malavac, kaj se ti mešaš, znaš, kaj igraš tu policajca?
9: Pa dajte stanite, dajte se smirite. Pa Flaša je bio pijan, jasna stvar. Evo, zaletio se s biciklom u onaj stup tamo. Bicikl je pao, Flaša je preletio par metara i pao na tetu Katicu.
0: Damir Šaban ulogu Mazala u Smogovcima tumačio je tijekom svih 6 sezona od 1982. do 1997. godine. U intervjuima je isticao kako mu je drago što ga publika i desetljećima poslije prepoznaje upravo po tom liku. Bio je član gradskog kazališta Trešnja, a od 1989. stalni član ansambla Zagrebačkog kazališta mladih, gdje je ostvario mnoge zapažene kazališne uloge. Također je glumio i na filmu i televiziji. U serijama Odmori se, zaslužio si, Bitange i princeze, Pibin svijet, Naša mala klinika, Dnevnik velikog Perice, Kumovi, Ponos Ratkajevih i Čista ljubav. Kao i u filmovima Armin, Tri muškarca, Milite Žganjer, Četverored, te u međunarodnoj produkciji Lov u Bosni, u kojoj je nastupio uz Richarda Gira.
1: Sport. Pripremio Davor Lulić.
10: Nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugoga pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1, izvješćuje Marko Šivak.
11: Bez pobjednika u Tunu, Dinamo je u završnici utakmice uspio izjednačiti, pa će odluka o putniku treće kvalifikacijsko kolo Lige prvaka pasti idućeg utorka u Zagrebu. Dugo se igralo bez prigoda u Švicarskoj, a onda je domaćin iskoristio Filipovićev izlet u prazno i poveo golom Laboa glavom nakon ubačaja Fera u 20. minuti. Želio je Dinamo do izjednačenja, već 2 minute kasnije Beljo imao prigodu, ali je slabo tukao. Uslijedili su pokušaj Valinčića koji je teškom mukom obranio Štefen, te udarac Vidovića preko gola, dok je za tu neprecizan glavom bio Dursun. U nastavku još veći pritisak Modrih, Mišić je tukao preko gola, Beljin udarac glavom i Oršićev plasiran šut skinuo je Štefen. Fer je glavom izbacio pokušaj Oršića s crte u 65. minuti, a Rajhmut je zakasnio na ubačaj Hojlea na 5 metara u 72. Minutu kasnije tik uz lijevu vratnicu tukao je Matoši. I onda u 86. minuti konačnih 1-1 postavio je Zajc odmjer udarcem desnom nogom u donji desni kut Tunova gola na asistenciju Topića. Završilo je 1-1, uzvrat je idućeg utorka u Zagrebu.
10: Nogometaši Slavena Belupa su u pripremnoj utakmici odigrali 2-2 s ukrajinskim Šahtorom. Oba pogotka za Koprivničance postigao je Marko Petrović. Hrvatska nogometna reprezentacija, koja je na svjetskom prvenstvu osvojila 20. mjesto, na najnovijoj FIFA-noj ljestvici nalazi se na 13. poziciji. Na vrh poretka zasjela je Španjolska, koja je nakon osvajanja naslova preskočila Argentinu. Među 10 najboljih još su Francuska, Engleska, Brazil, Maroko, Portugal, Belgija, Nizozemska i Meksiko. Ispod Hrvatske još su i Kolumbija i Njemačka, a iza su Švicarska te Italija, koja je na 15. mjestu. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić i njegov dosadašnji trener Vilim Višak sporazumno su prekinuli suradnju koja je trajala 7 godina.
1: Vremenska prognoza. Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
12: Danas je u Hrvatskoj bilo promjenjivo i nestabilno. Već ujutro na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru bilo je pljuskova i grmljavine, a poslije podne i navečer ponovo je bilo pljuskova i grmljavine, osobito na Jadranu. Na sjevernom Jadranu puhala je ponegdje umjerena jaka bura. Poslije podnevna temperatura bila je od 24 do 29, na moru između 30 i 35 stupnjeva. Tijekom noći još mjestimice pljuskovi i grmljavina, a sutra u većini krajeva pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još u noći na jugu uz promjenjivu naoblaku mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana lokalno jaka s olujnim udarima, osobito podno Velebita. Poslije podne će puhati i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23, najviša dnevna uglavnom od 25 do 30 stupnjeva, malo niža u Gorskoj Hrvatskoj.
13: Kronika dana. Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Američka investicija u plinsku konekciju s Hrvatskom donosi sigurnost i stabilnost Bosni i Hercegovini, poručio Dragan Čović.
13: Tragičan epilog potrage na Savi, pronađena tijela trojice državljana Egipta.
0: Branko Kolarić izašao iz SDP-a i poručio: neću vratiti saborski mandat i neću biti dio vladajuće većine.
13: Dinamo počeo novu europsku sezonu, remizirao protiv švicarskog Tuna.
0: Vrijeme je sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga. Uredili Andrila Andri i Andrej Štrkalj.

0: Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji traju danima. Na njima su građani zahtijevali njegov povratak i smjenu Sirskog, kojeg smatraju zapovjednikom sovjetske škole koji nerado uvodi radikalne promjene u vojsci. Sirskog će na čelu vojske zamijeniti Mihajlo Drapati. Dva naftna tankera sa saudijskom naftom morala su se okrenuti u Crvenom moru i zaploviti prema Suezkom kanalu umjesto uz jemensku obalu zbog prijetnji jemenskih hutista. Ta je skupina koju podupire Iran proglasila pomorsku blokadu Saudijske Arabije te time otvorila mogućnost novog bojišta u američko-izraelskom ratu s Iranom. Na pitanje hoće li se to dogoditi, američki predsjednik Trump odgovara.
1: Vidjet ćemo, prošlo je otprilike 45 dana od snažnih akcija protiv hutista i nismo imali problema s njima. Oni s nama nisu imali problema već dulje vrijeme, uključujući i ovaj posljednji sukob. Mislim da ćemo, ako se tako nešto dogodi, jednostavno morati riješiti stvar.
0: Sjedinjene Države poslale su zrakoplov s humanitarnom pomoći na Kubu, objavilo je Američko ministarstvo vanjskih poslova. To je prva pošiljka iz paketa pomoći od 100 milijuna dolara koji Amerikanci najavljuju dok istodobno pritišću komunističku vladu tog otoka. Državni tajnik Marco Rubio rekao je u svibnju da će SAD pomoći kubanskom narodu, ali ne i vladi. Paket pomoći s hranom i higijenskim potrepštinama za oko 700 obitelji dostavit će katolička humanitarna organizacija.
2: Vijesti.
0: Nađena su tijela trojice Egipćana koji su u nedjelju nestali u Savi. Krenuli su na kupanje kod Rugvice blizu Zagreba, no događaj je završio tragično. U potrazi za njima sudjelovao je i HGSS. Pročelnik Petar Prpić rekao je u Dnevniku HTV-a kako je logično da ljudi ljeti traže osvježenje, no upozorava da je važno poštovati pravila.
3: Moramo biti izuzetno oprezni i moramo težiti tome da budemo na uređenim kupalištima. Rijeke skrivaju svoje opasnosti ispod površine, one nam nisu vidljive, a česte su i ima ih puno. Ono što ponavljamo i svake godine, ponavljamo i ove. Poštujte prirodu, poštujte okruženje u kojem se nalazite, nemojte podcijeniti sebe i svoje mogućnosti, budite opremljeni, slušajte savjete i žurnih službi i svih upozorenja koje dobivate kroz medije. Naravno, malo zdravog razuma može pomoć i vama i nama i smanjiti rizik da se nešto desi.
0: Zbog širenja afričke svinjske kuge dogovoreno je da se počne s pojačanim odstrelom divljih svinja u 5 slavonskih županija. Sastavit će se tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će u odstrelu pomagati lovačkim udrugama na mjestima gdje to bude potrebno.
2: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
4: Nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugoga pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1. Tun je poveo u 20. minuti pogotkom Laboa, a u 86. minuti izjednačio je Miha Zajc. Uzvrat je sljedećeg utorka u Maksimiru, a bolji iz ogleda Dinama i Tuna igraće s boljim iz ogleda Klaskvika i Kauno Žalgirisa, čiji je trener Željko Sopić. U prvoj utakmici odigranoj na Farskim otocima bilo je 0-0. Luka Modrić nastavit će karijeru u dresu Milana bar još jednu sezonu, javlja talijanska novinska agencija ANSA. Novi trener Ruben Amorim prethodno je na konferenciji za novinare povodom predstavljanja nagovijestio da će Modrić ostati u momčadi, opisujući ga kao izuzetno važnog igrača za Milan. Hrvatska nogometna reprezentacija, koja je na svjetskom prvenstvu osvojila 20. mjesto na najnovijoj FIFA-inoj ljestvici, nalazi se na 13. poziciji. Na vrh poretka zasjela je Španjolska, koja je nakon osvajanja naslova preskočila Argentinu.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još noću na jugu izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana i jaka s olujnim udarima, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.

0: Dramski program Hrvatskoga radija.
1: Fantastika u radiodrami.
0: Honoré de Balzac, Serafita.

0: Hey!
1: Hey!
0: Hey!
1: Hey!
0: Hey!
1: Zaustavi me! Zaustavi me, Serafintuse! Zaustavi! Pusti me da dišem! Premrla sam. Nisam li slabo stvorenje?
0: Nisi.
1: Umaram li te?
0: Ne.
1: A na kojoj smo to visini? Da nas netko promatra, pomislio bi da smo dvije polarne patke koje su zajedno jedrile prema oblacima.
0: Da.
1: Pitao bi se jesu li to dva mjesečara koja trče po rubovima ponora.
0: Idemo dalje, Mina. Mjesto na kojem stojimo nije dovoljno čvrsto.
1: Hej!
0: Tu sam. Tu sam. Tu si, Mina, sigurna. Tu ćeš moći drhtati do mile volje.
1: Već smo se popeli do trećine ledene kape. Ne mogu vjerovati. Stavi mi ruku na srce. Osjećaš?
0: Kuca kao u mlade iznenađene ptice.
1: Često kuca brže i kad ne trčim. Ti to osjećaš, Serafintuse?
0: Da, Mina. A sada pogledaj me. Ne spuštaj pogleda.
1: Zašto?
0: Želiš saznati? Pokušaj. Odmakni se od ruba.
1: Kao da me privlači ta dubina. Ne mogu joj se oduprijeti. Umrit ću, moj Serafintuse, voleći samo tebe.
0: Mina, tako. Sada je bolje.
1: Tko si ti? Znam, ti si moj život.
0: Draga Mina.
1: Kako možeš stajati tu na rubu i gledati u dubinu fjorda? Serafintuse, ne. Ako me voliš, vrati se. Serafintuse, čuješ li? Stojiš kao ponor nad ponorom.
0: Budi mirna.
1: Ko si ti da imaš tako nadljudsku snagu?
0: Ali ti gledaš još nepreglednija prostranstva, te oblake, to nebo.
1: Da. Kakva razlika.
0: Rođeni smo da idemo prema nebu. Domovina nikad ne plaši dijete. Dođi. Idemo.
1: Livada. Kako se našla na toj visini?
0: Ova stijena je štiti od hladnoće.
1: I gled svijeće. Pa kako je to moguće?
0: Stavi tu kiticu u njedra, Mina. Ljudsko oko još nije vidjelo taj cvijet. Udahni ovaj miris. Jedinstveni. Divlji.
1: Zašto bi bio jedinstven? Zar više neće izrasti?
0: Čuvaj ga kao sjećanje na jedinstveno jutro tvojega života. Više nećeš naći vodiča da te odvede do ove livade.
1: Zašto to govoriš?
0: Sjednimo. Gledaj. Ponori su ovdje dovoljno duboki da im više ne možeš odrediti dubinu. Stopili su se s morem, valom oblaka, nebom. Led fjorda je tirkis. Jelove šume crta čađe.
1: Znam. Nije nas samo ljudska snaga dovela do ovdje. Ja sigurno sanjam.
0: Zoveš nadprirodnim ono čiji ti uzroci nisu poznati.
1: Da, ali tvoji su odgovori uvijek znaci neke nedokučivosti.
0: Da odriješimo skije. Ajde. Ispruži nogu.
1: Serafintuse, uz tebe sam slobodna.
0: Nemaš više skije, to je sve.
1: Ja koja sam htjela odriješiti tvoje ljubeće ti stopala.
0: Sačuvaj te riječi za Wilfrida.
1: Wilfrid, opet Wilfrid.
0: Mina.
1: A što, Mina, ti se nikada ne razljutiš. U svemu si očajnički savršen.
0: I prema tome zaključuješ da sam neosjetljiv, jel tako?
1: Ne znam. Ti koji sve znaš, reci mi, zašto se ovdje gore prvi put usuđujem pogledati te u oči? Dok sam se dolje jedva usudila pogledati te krišom.
0: Ovdje smo se možda oslobodili zemaljske beznačajnosti.
1: Nikada nisi bio tako lijep. Kao da su se na tvojem licu stopile dvije svjetlosti, unutarnja i vanjska. Ali osjećam ponor, ne samo ispred nas, nego između nas.
0: Dođi. Pogledaj one planine.
1: Pa čekaj, Čekaj, prije nego ih pogledam, reci mi. Serafitusa, zašto me odbijaš? Ne sviđam ti se. Pa kako, pa reci. Ja ne želim ništa za sebe. Želim da ti sve moje pripadne kao što ti pripada moje srce. Želim biti ti.
0: Voli svako stvorenje i tvoje će se srce uzdići.
1: Ali učinit ću sve što želiš.
0: Neću moći biti tvoj prijatelj. Pogledaj, ona točka na obzoru je Kristijanija.
1: Kako smo maleni.
0: Da, ali veliki postajemo zbog osjećaja i uma. Ono malo što naučimo od zakona svijeta omogućava nam da otkrijemo neizmjernost viših svjetova. Toliko sam želio s tobom podijeliti svoja nadanja. Možda bismo jednog dana bili zajedno u svijetu gdje ljubav ne nestaje.
1: Ali zašto ne sad? Zašto ne uvijek?
0: Jer ovdje ništa nije stalno. Sam čovjek je nedovršeno djelo. Ljudi ne vide da je na njihovoj kugli sve povezano i usklađeno s općom revolucijom, sa stalnim nastajanjem koje donosi stalni napredak i kraj.
1: Ma ja to ne razumijem. Ma kako si stigao naučiti toliko toga?
0: Da, sjećam se.
1: Izgledaš mi ljepše od svega što vidim.
0: Mi smo jedno od najvećih dijela koje je Bog stvorio. Volimo sebe uglavnom zbog neba koje se nalazi u našim dušama.
1: A zašto ne plačeš kad ja plačem?
0: Oni koji su duh ne plaču. Kako bih mogao plakati? Ovdje dobrota blista u svojoj uzvišenosti. Dolje čujem preklinjanje i tjeskobu zarobljenog duha. Ali dolje imate nadu. Taj lijepi početak vjere koja je ostvarena nada.
1: Nikad me nećeš voljeti. Previše sam nesavršena. Ti mene prezireš.
0: Mina, ljubičica u podnožju hrasta misli sunce me ne voli, ne dolazi. A sunce misli, ako ga osvjetlim, taj će jadni cvjetak umrijeti. Drhtala bi da me bolje poznaješ. Slušaj, za mene plodovi zemlje nemaju okusa.
1: Ma kako?
0: Napusti me.
1: Zašto mi činiš tako zdvojno?
0: Odlazi! Nemam ništa od onoga što želiš od mene. Zašto ne voliš Wilfrida? Wilfrid je muškarac. Strastveni muškarac koji će te obgrliti svojim snažnim rukama. Ima oči pune ljudskih misli. Slomit će ti srce od milovanja. Biće tvoj voljeni suprug. Wilfrid je za tebe. Usuđuješ se reći da ga ne voliš?
1: Milost. Milost.
0: Voli ga, jadno dijete zemlje.
1: Serafituse.
0: Želio sam pratioca s kojim bih pošao u kraljevstvo svjetlosti. Htio sam ti pokazati taj komad blata, a vidim da si još vezana za nj. Ostani u njemu. Uživaj osjetilima, blijedi s blijedim muškarcima, igraj se s djecom, strepi, nadaj se, treperi, imat ćeš pratioca. Ja sam kao prognan. Daleko od neba i kao čudovište daleko od zemlje. Osjećam duhom, dišem čelom, vidim mislima, umirem od nestrpljenja i žudnji. Ovdje dolje nitko ne može uslišiti moje želje. Sam sam. Pomirio sam se i čekam.
1: Serafituse.
0: Čuješ li tu prekrasnu glazbu, Mina? Vidiš li te nejasne likove koji prolaze kroz oblake? Vidiš li krilata stopala onih koji pripremaju ukrašavanje neba? Ti glasovi okrepljuju dušu. Iz neba će uskoro pasti cvjetovi proljeća. Svjetlost je poletjela s pola. Požurimo. Vrijeme. Požurimo, past će noć.
1: Dobro, moj otac je sigurno zabrinut.
0: Ne, gospodin pastor nije zabrinut. Upravo sjedi na tremu i čita.

0: jedan susret. Davide, dolazi nam gost. Uskoro će zakucati na vrata.
1: Da, gospođice.
0: Kad stigne, uvedi ga u biblioteku.
1: U redu, kako želite. Lijedi ste, želite li što god prije nego što gost stigne?
0: Ništa, Davide.
1: Ona pati, a ne želi mi to reći. Oj, mene, poput svijeta koje je spalilo prejako sunce.
0: Uđite, Wilfride.
2: Draga moja Serafita, bljeđi ste nego inače.
0: Učinila sam ludost, prešavši fjord s minom. Penjali smo se na Falberg.
2: Zar se želite ubiti?
0: Ne bojte se, dobri Wilfride. Dobro sam se brinula za vašu minu.
2: Mina, mina. Uzimate minu poput sjekire i njome me brzo udarate. Ali neka, ne, neka, neka. Zahtijevajte i dalje da sve podnosim, voljena moja. I ne sumnjajte u moju ljubav.
0: Zašto takve riječi, prijatelju, kad znate da su nekorisne? Boli vas? Što mogu učiniti za vas?
2: Volite me. Volite me kao što ja volim vas. Zašto ne osjećate koliko vas volim?
0: Zato što me ne volite.
2: Za Boga miloga.
0: Zašto se onda žalite zbog svojih muka?
2: Večeras ste užasni, Serafita, pravi demon.
0: Ne, obdarena sam sposobnošću razumijevanja. I to je strašno. Boli, Wilfride, svjetlost koja nam osvjetljava život.
2: Zašto ste dakle išli na Falberg?
0: I mina će vam reći, ja sam preumorna. Prepuštam riječ vama koji sve znate, koji ste doživjeli toliko društvenih iskušenja. Slušam.
2: Što da vam kažem kada već sve znate? Ne priznajete ništa s ovoga svijeta. Uništavate njegove nazive, rušite zakone, običaje, osjećaje, znanost, svodite ih na mjere koje nisu s našeg planeta.
0: A dobro vidite, prijatelju, da nisam žena.
2: Ma da.
0: A što? Činim se ponizno malenom i vi me odmah uzdižete. Na kraju sam skrhana, a vi me odbacujete.
2: Večeras ste zlobniji nego ikada prije.
0: Zlobna? Onda me napustite, prijatelju. Nije li to vaše pravo, budući da ste muškarac? Moramo vam se uvijek sviđati. Moramo vas odmarati. Moramo biti vesele. Jadne žene, žalim ih. Recite mi, napuštate ih kad ostare. Onda nemaju ni srca, ni duše. Haha. Pa dobro, meni je više od 100 godina, Wilfrede, otiđite, bacite se na koljena pred minu.
2: Ljubavi moja vječna.
0: Znate li što je vječnost?
2: Pa...
0: Šutite, Wilfride. Želite me, ali me ne volite.
2: Ja više ne prepoznajem u vama čistu i nebesku djevojku koju sam prvi puta ugledao u crkvi u Jarvisu.
0: U pravu ste, prijatelju. Uvijek sam u krivu čim kročim na vašu zemlju. Vidite da patim. I prisiljavate me da mislim i govorim ono što me umara. Da ste imali mudrost moje naravi, zasvirali biste mi, umirili moje jade. Ali vi me volite zbog sebe, ne zbog mene.
2: Serafita, ubijate me kad tako govorite.
0: Željeli ste moju ruku. Ne tražite li time obećanje koje ne mogu ispuniti? Dva osjećaja koje zavode žene na zemlji vladaju ljubavima. Ili se žrtvuju bićima koja pate, poniženima, razbojnicima koje žele utješiti, podići i skupiti, ili se predaju uzvišenim, jakim bićima koje žele obožavati, razumjeti i koja ih najčešće unište. Vi ste pročišćeni vatrama pokajanja i danas ste veliki. Osjećam se preslabom da bi bila jednaka vama i previše bogobojaznom da bi se ponižavala drugoj moći osim onoj svevišnjega.
2: Serafita, uvijek patim kada se koristite čudovišnom znanošću, pa kada sve promatrate matematički.
0: Dobro, pustimo to. Znajte, volim i vas i minu, vjerujte. No stapate mi se u jedno biće. Vjenčajte se prije nego zauvijek napustim ovaj krug iskušenja i boli. Obećajte da ćete se sjediniti. Nebo vas je namijenilo jedno drugo.
2: Serafita, koliko god nerazumljive bile, vaše riječi imaju privlačnost. Ja...
0: Pustimo to. Učinite mi uslugu. Opustite se. Samo se opustite.
2: Što?
0: Opustite se.

0: činite?
1: Spavajte.
0: Dobro.
1: Spavajte.
0: Dobro.
1: Spavaj, izmučeni čovječe. Odmaraj se na sagu. Mogu ti se pokazati, dragi Wilfride, onakvom kakva jesam. Tebi koji si snažan, spavaj. Neka moje riječi zadobiju obličje snova. Neka plamte i spuste se na tebe. Uspni se do točke s koje ljudi izgledaju poput zrnca pijeska. Leti prema sjajnim i blistavim krugovima. Divi se, trči. Uranjen u mirisne, svjetlosne sfere, ideš slobodan od svojega iščezloga tijela, gdje govoriš mislima. Uživaj na trenutak u krilima koja ćeš osvojiti. Kad ljubav u tebi postane tako savršena da više nećeš imati osjeta, kad čitav postane šum i ljubav, vidiš onoga koji ti govori, koji te podržava iznad ovoga svijeta u kojemu su ponori. Prometraj me još trenutak, jer ćeš me od sada vidjeti samo nesavršeno, kao što me vidiš pod svjetlošću blijeda sunca na zemlji. A sada ustani, dragi Wilfride.
0: Da, draga.
1: Shvaćate li? Mi smo dva različita svijeta.
0: Predajem se. Predajem se i mogu vas samo obožavati.
1: Nije potrebno.
0: Što će biti sa mnom, jadnikom?
1: Wilfride, zar nemate svoju minu?
0: Serafita, jesam li zavrijedio pripasti ženi?
1: Ne budite preskromni.
0: Želio bih vam se do kraja ispovjediti.
1: Ne, nije potrebno. Morate me sada ostaviti, prijatelju. Večeras moram dugo moliti da bih okajala grijehe.
0: A kako vi možete griješiti?
1: Jadniče, dragi. Zar nije oholo zlorabiti svoju moć? Mislim da sam danas bila previše ohola. Hajde pođite. Do sutra.
0: Što je to bilo? Što sam vidio? Ne, ne, ne, ne, to uopće nije obično stvorenje. Kako me je podigla ta silovita snaga? Raskinula je velove i objavila strašnu i žarku tajnu. Jesam li bdio? Spavam li ja još? Glava mi gori. Sav gorim, Bože, Bože, Bože, što da radim? Kamo da krenem?
2: Uđite, uđite. U pravi tren. No, svakako ćete ostati na večeri. Mina, gospodin Wilfride ostaje na večeri.
3: Večera će uskoro.
2: Izvolite, sjednite bliže vatri. Kako to izgledate? Svako ćete, Bože moj. Što je s vama?
0: Ni sam ne znam.
2: Dajte, pripalite jedno. Ugrite se. Čini se da vam je danas teže nego inače.
0: Uvijek sam takav kad napustim dvorac.
2: Da?
0: Tamo živi neobična osoba, gospodine pastore. Jako neobična. Već 6 mjeseci kako sam u selu, nisam se usudio pitati o njoj, ali danas sam evo prisiljen. Znate kako sam upoznao Serafitu? Koji je dojam na mene ostavio njezin pogled i glas? Napokon, kako mi je dopustila da je posjetim ona koja ne želi primati nikoga? Tu je za mene počela čarolija. Tko je ona? Jeste li je vidjeli mladu? Je li rođena između leda i sunca? Pa ona ledi i prži, pokazuje se i povlači, privlači me i odbija, neizmjence mi daje život i smrt. Volim je i mrzim. Ja ne mogu više tako živjeti.
2: Da, ovo prilično nalikuje govoru zaljubljena muškarca.
0: Zaljubljen? Dragi pastore, ni jedna riječ ne može izraziti mahnitost kojom letim prema tom divljem stvorenju.
2: Znači, volite je.
0: Taj osjećaj zbližava bića, dok se između nje i mene uvijek otvara nekakav ponor koji nestaje kada sam daleko od nje. Uvijek je napuštam sve tužnije i uvijek se vraćam sa još više žara. Molim vas, ispričajte mi život Serafite.
2: Da, to... To nije lako. Dobro, dobro, pokušat ću. Jeste li čuli za Swedenborga? Proroka i znanstvenika.
0: Njegova djela vidim na polici iznad vaše glave.
2: Da, te radove poklonio mi je barun Serafitus, Swedenborgov voljeni rođak. Serafitin otac. Bio je najgorljiviji učenik tog švedskog proroka koji je za sebe govorio...
1: Putujem astralnim svjetovima i vidim nebo i anđele.
2: Da. Nakon njegove smrti...
1: Nema smrti. Postoji samo preobrazba.
2: Nakon prorokove preobrazbe... Došao je barun sa suprugom k nama u Jarvis i tu im se začelo dijete. Serafita, o kojoj govorimo.
1: Na dan njezina rođenja, Swedenborg mi se ukazao u Jarvisu i svjetlošću ispunio sobu u kojoj se dijete rodilo.
2: Kažu da je rekao...
1: Djelo je izvršeno. Nebesa se raduju.
2: Oni koji su se našli u blizini govorili su kasnije da su kuću ispunili zvukovi čudne melodije.
1: Dođite. Gospodine pastore, pogledajte dijete.
2: Serafita je čula kako dolazim i podigla glavu prema meni.
1: Pogledajte bolje. Njene oči nisu oči običnog djeteta.
2: Njezino djetinjstvo bilo je popraćeno iznimnim okolnostima. Naše su zime bile mnogo blaže, a ljeta dulja. Pastir Fergus kaže da je za kišna vremena...
1: Iznad švedskog dvorca uvijek se vidi vedro nebo. A iznad Serafitine glave nebo je uvijek plavo.
2: Ribar Dunker pak tvrdi da ju je vidio...
1: Čas bi uranjala u fjord, nema kao se sa ovog mjesta. A onda bi izašla kao polarna patka. Strijela me Božja pogodila ako lažem, vidio sam ovim očima.
2: I kako hoda po bujicama za olujna vremena.
4: Čuju se zvukovi orgulja kada ona ulazi u hram. Kunemo se!
2: Serafitu nikada nije dotaknuo ni muškarac, niti žena. Živjela je djevičanski na majčinim grudima i nikada nije zaplakala. Njezin sluga, stari David, o tome svjedoči.
5: To je sve istina. Bog mi je svjedok. Ona hoda okružena svjetlošću. Njezin glas prati glazba. Može postati nevidljiva. Želite li je vidjeti? Ne, ne. Ne možete jer vi sada putujete astralnim zemljama.
2: A do duše staroga Davida rastužuje to što ona gladuje. A sve u svemu teško je povjerovati u takve priče.
3: Oče, molim vas, nemojte tako.
2: Hajde, ne okolišaj. Društvo tog demona ni po čemu nije iznimno. Nije li tako, dijete moje?
3: Njegove tajne nisu moje, ali uzan ja sve znam. A daleko od njega zaboravila sam sve od tog divnog života.
0: Ona nikada nije dopustila da joj dotaknem ruku. Strah me natjerao da u nju vjerujem.
3: Da u njega vjerujem. Natjerala me ljubav.
0: Ne igrajte se, gospođice. Ne možete voljeti Serafitu osim kao djevojka koja voli drugu djevojku. Ali ne ljubavlju koja mene nadahnjuje.
3: Ja ne znam kojim pravom tako ispitujete moje srce. Da, volim Serafitusa, njega.
0: Mina, varate se. Serafita je ljubka i slaba djevojka, nije muškarac.
3: Gospodine, onaj čija me moćna ruka vodila na Falberg nije slabašna mlada djevojka.
0: Griješite, jako griješite.
2: Polako. Vi ste ludi. Ha? Šalite se sa mnom. Kako ja vidim stvari, ti, kćeri moja, ti si duh ljubavi, a vi, gospodine, od vas je napravila duha mudrosti.
0: Molim vas.
2: Dobro, dobro, dobro, šalu na stranu. Bio sam prilično iznenađen kad sam saznao da su te dvije lude išle na vrh Falberga. Dvije djevojke na vrh Falberga. Vrh Falberga nije moguće dosegnuti.
3: Oče, znači da sam bila pod utjecajem demona. Jer ja sam svladala Falberg.
2: Ovo sad postaje ozbiljno. Mina nije nikada lagala.
0: Gospodine Becker, pa ja vam tvrdim da Serafita na mene djeluje tako osobito da ni sam ne znam kako da to izrazim. Otkrila mi ono što samo ja mogu znati.
3: Serafitu zna ono što nitko ne može znati.
2: Kakvi su to razgovori? Puke tlapnje, mjesečarenje, opsjednutost u moje kući!
6: Dođite! Dođite nasilje!
5: Sotone su puštene s lanca. Adonis i vertumne sirene iskušavaju je kao što je Isus bio iskušavan. Pastore, pastore, otjerajte ga. Pastore, pomozite.
2: Čujete to? Čujete? To, to je Svedenborgov jezik. To, upravo to.
3: A što se desilo?
5: Već je gotovo 5 sati budna, pogleda uprta u nebo raširenih ruku, pati. Zaziva Boga. Ja ne mogu prijeći granice. Pa ako je postavio vertumne na stražu, podigli su željezni zid između nje i njenoga starog Davida. Pomozite mi, dođite moliti. Bože, jasnoće je brani, ali što ako je pokleknula?
2: Tišina, Davide, ne bulaznite.
0: Ja ću s vama.
2: O, da, da, da, to treba provjeriti.
6: Vidjet ćete, Davide, da kod vas nema ni vertumni, ni sotona, ni sirena.
5: Gospođice, vaš je otac slijep.
0: Dobro, gdje je ona sada?
5: Hvala Bogu, lebdi u svom svijetu, spava.
0: Više ne pati.
5: Stvorenja obećana nebu jedina znaju patiti. Ali njihova patnja ne umanjuje njihovu ljubav. To je obilježje prave vjere.
0: Tko vam je to rekao?
5: Duh.
0: Ali što se dogodilo? Što se dogodilo? Što ste vidjeli?
5: Vidio sam oblike i obličija. Čuo sam duh stvari. Vidio sam pobunu zlih. Slušao sam riječ dobrih. Došlo je 7 demona. Spustilo se 7 arkanđela. Arkanđeli su bili daleko, promatrali su skriveni. Demoni su bili blizu, blistali su i radili. Mamon je došao na sedefaste školci. U tijelu lijepe gole žene. Rekao je:
1: ja sam zadovoljstvo, ti ćeš me imati.
5: Lucifer je došao u vladarskoj odjeći.
1: Čovječanstvo će ti služiti.
5: Čula se pjesma djevice. Nesretnici su zapomagali.
3: Ne napuštajte nas.
5: Ja sam vikao: ne napuštajte nas, mi vas obožavamo. Cvijeće je niknulo i govorilo svojim mirisima.
3: Ostanite!
5: Dive Naki mi je izašao iz Jupitera vodeći duhove astralnih zemalja.
3: Ostani, bit ćemo tvoji 700 godina.
5: Naposljedku je smrt sišla sa svojega bijelog konja i rekla:
1: pokorit ću ti se, mi smo te odhranili.
3: Ti si naše dijete. Ne napuštaj nas.
5: Život je izašao pred nju iz svojih crvenih voda.
1: Ja te neću napustiti. Ja sam svjetlo.
5: A Serafita je uzviknula:
7: život je tamo, o moj Bože.
5: Naposljedku je pobjedila žudnju i ostala moleći. Kad je podigla glavu, vidjela je stopala anđela koji su opet odletjeli na nebo.
0: Vidjela je stopala anđela?
5: Da.
0: Prepričala vam je svoj san.
5: U tom snu, ozbiljnom poput vašeg života,
0: ja sam bio.
2: Dragi Wilfride, napokon, čekao sam vaš izvještaj.
0: Dragi pastore, Serafita je s nama samo tijelom, a njezino je tijelo neprobojno. Molim vas, nemojte me smatrati budalom ili zaljubljenim. Preobratite moje vjerovanje u znanstvene pretpostavke i pokušajmo se prosvjetliti.
2: Pa dobro.
0: Evo, ako njezino oko ne zna za prostor, ako njezina misa obuhvaća stvari u njihovoj biti i ako ona sve zna i vidi, pa postavimo proročicu na njezin tronožac. Pomozite mi. Udišem vatru koja me proždire i želim je ugasiti ili izgorjeti u njoj.
2: To bi bilo dosta teško osvajanje, jer ta sirota djevojka je...
0: je!
2: Luda.
0: U redu, ja vam neću poricati njezino ludilo, a vi meni nemojte poricati njezinu nadmoć. Dragi gospodine Becker, često me zbunjivala svojom erudicijom. Je li putovala?
2: Od svoje kuće do fjorda.
0: I mnogo je čitala.
2: Ni slovo. U Jarvisu samo ja imam knjige. Svedenborgova djela, jedine knjige koje su bile u dvorcu, sada su ovdje. Nikad nije uzela ni jednu.
0: I nitko nije boravio pod njezinim krovom.
2: Nije imala drugih prijatelja osim vas i mine. Ni drugog slugu osim Davida.
0: Čekajte, ona nikad nije čula da se govori o znanosti, o umjetnosti.
2: Od koga?
0: Što da se radi? O prošlosti mog života zna tajne koje samo ja znam.
2: Vidjet ćemo hoće li meni reći misli koje nisam nikome povjerio.
3: Spremna sam. Pođimo, čeka nas.
2: Svakako, da, da. Taj tvoj demon. Eto što je, tvoj demon.
3: Oče, on pati. Ljudske strasti perušene u svoja lažna bogatstva. Okružile su ga tijekom noći i pred njim se ukazala nečuvena svečanost.
2: Da, da.
3: Međutim, vi ih smatrate bajkama.
2: Da, da, da, baš kao priče iz tisuću i jedne noći.
3: Nije li Sotona prenio spasitelja na vrh hrama i pokazao mu narode pod svojim nogama?
0: Vjerujete u istinitost tih vizija?
3: Tko može u njih sumnjati kad on o njima govori?
0: Mislite, ona?
2: Čekajte. Govorite o Serafiti.
3: O Serafitusu.
0: Sviđa vam se brkati moje misli. Što mislite o njoj?
3: Ono što o njemu osjećam je neobjašnjivo.
2: Vi ste doista ludi. Idemo.
7: Dragi gospodine Becker, dobro ste učinili što ste došli. Možda me posljednji put vidite živu. Ova me zima ubila. Gospodine Wilfrid, sjednite. A ti, Mina, sjedni tu. Donijela si vez. Jesi li pronašla bod? Crtež je doista lijep. Za koga je? Za tvog oca ili za gospodina?
0: Jučer vam je bilo loše.
7: Nije to ništa. Ta mi se patnja sviđa. Nužna je da se izađe iz života.
2: Dakle, smrt vas uopće ne plaši.
7: A ne, dragi pastore. Postoje dva načina umiranja. Nekima je smrt pobjeda, drugima je poraz.
3: A vi mislite da ste pobjedili?
7: Ne znam. Možda će to biti samo još jedan korak.
2: Draga djevojko, vi ste čista iskrenost. Ali večeras bih želio nešto drugo od vas umjesto čaja i slatkiša. Ako je vjerovati nekim osobama, vi znate izvanredne stvari.
7: A, ja hodam po oblacima. More je konj kojeg sam zauzdala. Znam gdje je cvijet koji pjeva. Imam Salamonov prsten. Ja sam vila, svoje zapovjedi bacam u vjetar.
3: I mi bez opasnosti idemo na Falberg.
7: Naši su jezici različiti. U jednom sam se trenu poslužila vašim, ne bih li vas uvela u predjele molitve. Je li na Bogu da se spusti do vas? Niste li vi ti koji se trebate uzdići k njemu? Taj put je u nama samima. Vidovnjak i vjernik u sebi imaju oči prodornije od očiju koje imaju zemaljske stvari. Shvaćate li istinu? Vaše znanosti, vaša najodvažnija razmišljanja, vaše najljepše jasnoće su magle. Iznad je svetište odakle izvire istinsko svjetlo.
0: Je li to ljubko stvorenje doista proročica?
8: Hej, tu smo.
0: To ste vi.
3: Što radite tu? Stražarite.
0: Nadao sam se da ću je sresti. Blagi zrak, pogodan je za šetnju. Vidjeli ste?
3: Izgubit ćemo ga. Postao je blijed. Glas mu se izmijenio.
0: Gospođice, opet se igrate. Sa mnom Serafita nije muškarac. I zašto ne mogu do nje? Postavljate li mi vi zamke?
3: Ma kojim pravom ispitujete moje srce? Da, volim ga. Ali moja ljubomora ne straši nikoga. Gospodine, Serafitus će umrijeti.
0: Mi navarate se. Sirena koju sam tako često kupao u svojim željama nije slaba i tugaljiva. I nije muškarac.
3: Da ste ga samo čuli kako proriče tamo na Falbergu. Njegovo pjesništvo bilo je glazba misli.
0: Ma kako znate?
3: Srce mi to govori.
0: Dokazat ću vam vašu pogrešku. Što?
3: Evo ga, napokon.
0: Evo vidite. Vidite, samo žena može biti tako ljubka i meka.
3: Kako su divne one plave bobovke.
7: Pažljivo korače, dijete.
3: Odmah se vraćam. Divne su.
0: Kakva slast. Čini se kao da smo sami na svijetu.
7: Priroda ima svoje himne. Nije li ta glazba prekrasna? Ovdje pogleda uprta u nebo. Otvorena srca. Izgubljena usred beskraja. Slušam uzdahe cvjetova koji žele trčati. Ali to je pjesništvo žene. Vi u tom maglovitom, tekućem prostranstvu vidite požudnu misao.
0: Nije li ljubav ovdje poput pčele u čaški cvijeta?
8: Aha, još dakle.
0: Da, još. Pa slušajte me, pa vi ne znate tko sam, što mogu i što hoću i ne odbijajte moju posljednju molbu. Pa budite moji za sreću svijeta koji nosite u srcu. Koju biste ljepšu zadaću dali ljubavi?
8: A vi ćete žrtvovati njezine veličine za jednu običnu djevojku koju ćete zavoljeti i koja će vas dovesti na miran put.
0: Zar je važno? Želim samo vas i otkriću vam moju tajnu. Prešao sam cijeli sjever. Htio sam početi svoje djelo u jednoj od tih točaka. Na njima osvojiti carstvo koje daje snagu i razum. Osposobiti ga za borbe, započeti rat, proširiti ga poput požara. Proždrijeti Europu poput sudbine. Nesmiljen i okrutan, hodajući poput oluje. Tako bih bio osvojio Europu. Ona je u razdoblju kada čeka novoga Mesiju, koji mora opustošiti svijet da bi od njega napravio nova društva. Ali, draga Serafita, moja su mi opažanja zgadila sjever i željan sam Indije. Tamo ću srušiti englesku nadmoć, obnovit ću umjetnost kao što su učinili Saraceni. Pa budite moja družica, molim vas, budite moja družica, sjednite na prijestolje.
8: Već sam vladala.
0: Kako? Kako? Umjetnička bogatstva, bogatstva svijeta, raskoš dvora.
8: To su mi već ponudila bića mnogo moćnije od vas.
0: Nemaš dušu jer želiš da se čovjek svega odrekne zbog tebe.
8: Ali voljena sam bezgraničnom ljubavlju.
0: Tko vas voli? Tko? Tko?
3: Gledajte.
8: Mina, dijete.
3: Ubrala sam ih za vas. Ovo je nalik onima koje smo našli na Falbergu. Ali vi ste za mene ljepši od ove ljepote. Željela bih...
8: Evo posljednjeg pogleda kojeg upućujem prirodi. Zbogom ti uzavrelo ognjište ljubavi. Svima mir. Svima zbogom. Zbogom granite. Postaćeš cvijet. Zbogom cvijete. Postaćeš golubica. Zbogom golubice, postaćeš žena. Zbogom ženo, bit ćeš patnja. Zbogom čovječe, postaćeš vjerovanje. Zbogom vi koji ćete postati ljubav i molitva.
5: Uđite. Želi vidjeti jedinu vas.
3: Vi plaćete.
5: Kako pati.
8: Pričite.
3: Serafituse, dopusti da te slijedim.
8: Mogu li ti to zabraniti?
3: Ali zašto me ne voliš dovoljno da bi ostao?
8: Ovdje ne bih mogao ništa voljeti.
3: A što onda voliš?
8: Nebo.
3: Pa jesi li dostojan neba, prezirući Božja stvorenja?
8: Mina... Možemo li voljeti dva bića istodobno? Ne treba li voljeni biti prvi, posljednji, jedini?
3: Ma tko je on?
8: Bog. Bog koji nikad ne izdaje, nikad ne umara, koji uvijek nov, baca u dušu svoja blaga, koji je sav sklad i plamen, koji ulazi u nas da bi tamo procvao, uslišuje sve naše želje, više ne računa s nama kad smo u njemu, ali se čitav predaje, ushićuje nas, jača nas, umnaža nas u sebi. Mina, volim te jer ti možeš biti njegova. Volim te jer ako dođeš k njemu, bit ćeš moja.
3: Dobro, odvedi me onda. Ne želim te više napustiti. Wilfride!
0: Vodite nas, Serafita, da napokon si mi dala žeć za svjetlom, žeć za riječju. Ako te ne mogu dobiti, želim sačuvati sve tvoje osjećaje. Govori! Govori!
8: Anđele, nebo će biti tvoje nasljedstvo. Zemlja je jedan od pojaseva žetve. Čovječanstvo je jedna od vrsta u beskrajnom polju gdje se uzgajaju nebeski cvjetovi.
3: On umire!
0: Serafita ljubavi!
5: Njezina duša, poput bijele golubice, položena na iscrpljeno tijelo. Wilfried i Mina pali su na koljena i podijelili svoj zanos.
0: Što želiš?
4: Ići
8: k Bogu.
4: Jesi li pobjeg?
9: pobjedio.
10: Jesi li pobjedio?
7: Pobjedio sam tijelo s uzdržljivošću. Pobjedio sam lažnu riječ tišinom. Pobjedio sam oholost milosrđem. Pobjedio sam zemlju ljubavlju. Platio sam patnju. Pročistio se vjerom. Prožao život molitvom. Čekam, klanjajući se. I pomirio sam se. Neka Bog bude blagoslovljen.
5: Poletio je. Blista poput sunca. Veličanstveniji od zvijezda. Uzdiže se. Iz kruga u krug.
7: Vječno. Vječno. Vječno.
5: Nebeska se svjetla gase poput sunca koje zalazi.
0: Ti ćeš biti moja ljubav.
3: Ti ćeš biti moja snaga.
0: Naslutili smo velike tajne. Jedan drugom smo biće s kojim su radost i tuge shvatljivi.
3: Daj mi ruku. Ako uvijek idemo zajedno, put mi neće biti tako težak i dug.
0: Samo s tobom moći ću prijeći veliku samoću.
3: I poći ćemo zajedno na nebo.
5: Kako veličanstveno blista prvo ljeto. A tvoje ljubavnika udišu nebeski duh u novim cvjetovima. I čuju glas u zrakama sunca.
11: Gdje si? Honoré de Balzac, Serafita. Prema prijevodu Andreje Grgić-Marasović, za radio dramatizirala urednica emisije Nada Zoričić. Sudjelovali su Natalija Đorđević, Frano Mašković, Maja Katić, Dražen Bratulić i Duško Modrinić. Glazbena urednica Adriana Kramarić, tonmajstor Katarina Barišić, redateljica Jasna Mesarić. Dramski program Hrvatskog radija 2012.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji traju danima. Na njima su građani zahtijevali njegov povratak i smjenu Sirskog, kojeg smatraju zapovjednikom sovjetske škole, koji nerado uvodi radikalne promjene u vojsci. Sirskog će na čelu vojske zamijeniti Mihajlo Drapati.
1: Vijesti.
0: Nađena su tijela trojice Egipćana koji su u nedjelju nestali u Savi. Krenuli su na kupanje kod Rugvice blizu Zagreba, no događaj je završio tragično. U potrazi za njima sudjelovao je i HGSS. Pročelnik Petar Prpić rekao je u Dnevniku HTV-a kako je logično da ljudi ljeti traže osvježenje, no upozorava da je važno poštovati pravila.
2: Moramo biti izuzetno oprezni i moramo težiti tome da budemo na uređenim kupalištima. Rijeke skrivaju svoje opasnosti ispod površine, one nam nisu vidljive, a česte su i ima ih puno. Ono što ponavljamo i svake godine, ponavljamo i ove. Poštujte prirodu i poštujte okruženje u kojem se nalazite, nemojte podcijeniti sebe i svoje mogućnosti, budite opremljeni, slušajte savjete i žurnih službi i svih upozorenja koje dobivate kroz medije. Naravno, malo zdravog razuma može pomoć i vama i nama i smanjiti rizik da se nešto desi.
0: Potvrđeno je 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije, pa se bolest ove godine pojavila ukupno 99 puta. Zbog daljnjeg suzbijanja zaraze, ministar poljoprivrede David Vlajčić sastao se s predstavnicima lovaca i dogovorio pojačan odstrel divljih svinja u 5 slavonskih županija. O planiranim mjerama predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak i ministar Vlajčić.
3: Poduzet ćemo konkretne radnje, osnovat će se jedan tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će reagirati u lovištima gdje se utvrdi prekobrojnost, a da to naše udruge same nisu u mogućnosti odraditi.
4: Bogu hvala, 70.000 lovaca imamo, bar njih pola možemo upregnuti ukoliko bude trebalo, ali timovi od par desetaka ljudi, ja mislim, mogu učinkovito biti puno prisutniji na terenu i pomoći lovačkim udrugama gdje se procijeni da treba populaciju bolje kontrolirati, što će nam pokazati termalne kamere, dronovi. Imamo apsolutno svu tehnologiju koja nam je na raspolaganju.
0: U Srbiji je zbog afričke svinjske kuge u manje od mjesec dana usmrćeno ili je uginulo gotovo 30.000 svinja. Najteže je u Srijemu, no izvanredno stanje proglašeno je u još 6 općina. Za nepoštovanje i kršenje mjera u uzgoju svinja uvedene su kazne za pravne osobe od oko 25.000 eura. Iz službe je udaljen policajac koji je u nedjelju u Rogoznici prijetio trojici muškaraca i iz službenog pištolja ispalio hitac u zrak. Tereti ga se za kazneno djelo prijetnje te dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Tijekom izgreda nije bio u službi, a sukob se dogodio zbog nesuglasica u prometu. Predan je pritvorskom nadzorniku. Bivši predsjednik zagrebačkog SDP-a i saborski zastupnik Branko Kolarić nakon gotovo 20 godina napustio je stranku. Odluku, kaže, nije donio lako, a iz stranke izlazi jer mu se ne sviđa ono što se posljednjih godina u njoj događalo. U SDP-u žale zbog njegove odluke, ali ističu kako bi bilo korektno da vrati saborski mandat i kaže je li on nova Plenkovićeva ruka. Nakon Kolarića poslušajte izjavu političkog tajnika SDP-a Saše Đujića.
5: Ja sam od 20 godina rada u stranci puno uložio i ono što je meni sadašnje rukovodstvo uzelo u zadnje 2 godine, kao oni to vrate, pa onda ja mogu razmišljati o vraćanju mandata. Karijera nastavlja tako da ću biti nezavisni zastupnik, nemam nikakvih planova oko kluba, ali ja čak, evo stvarno nisam to kalkulirao i razmišljao, moram vidjeti ko još nije u nekom klubu i potencijalno sam tu otvoren za nekakve razgovore, ali nikako ne planiram u vladajuću većinu.
6: Nažalost, ta odluka nas nije iznenadila jer se o njoj već mjesecima priča po kuluarima, a priča se i to da će kolega Kolarić postati nova Plenkovićeva ruka u preslagivanju vladajuće većine kako bi se DP izbacio iz vlasti.
1: Vijesti.
0: Donald Trump najavio je nove napade na iranska nuklearna postrojenja. Istodobno u sukob su se opet uključili jemenski hutisti koji su najavili blokadu Crvenog mora prema uzoru na iransku blokadu Hormuškog tjesnaca, kojim prolazi četvrtina svjetske nafte. Praslav Gradić.
1: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je svoje stajalište da Iran očajnički želi postići dogovor, ali da SAD nije zainteresiran za to dok Teheran ne pokaže spremnost. Amerika pobjeđuje i vojno i gospodarski, kaže on, iako Iran i dalje uzvraća na američke napade. A sve je navodno počelo zbog iranskog nuklearnog programa. Njegov znatan dio je više od 400 kg visoko obogaćenog uranija prošle je godine prebačeno na drugu, dobro utvrđenu lokaciju blizu nuklearnog kompleksa u Natanzu, procjenjuju izraelski obavještajci. Trump je najavio da će uskoro napasti taj podzemni spremnik iranskog uranija, te da Teheran nema mogućnosti brzo proizvesti nuklearno oružje.
7: Bilo koji pogon na kojem uopće razmišljaju pokrenuti nuklearno naoružavanje, napašće vrlo snažno.
1: Međutim, glavna je tema u ratu Hormuški tjesnac, čije je zatvaranje pokazalo se najveća pregovaračka moć Teherana. Cijene nafte zbog toga rastu, a svjetsku trgovinu dodatno narušavaju iranski saveznici hutisti, koji su najavili blokadu Crvenog mora kod tjesnaca Bab al-Mandaba. Na pitanje hoće li Jemen postati novo bojište u ratu, Trump je odgovorio.
7: Mislim da ćemo, ako se tako nešto dogodi, jednostavno morati riješiti stvar.
1: Uz međunarodnu plovidbu najvažniji je prijepor stanje u Libanonu. Libanonska vojska počela je s raspoređivanjem u južnom dijelu zemlje s kojeg se dijelom povukla okupatorska izraelska vojska. Libanonci su optužili Izraelce da su pucali u njihovom smjeru. Donald Trump nije komentirao taj izgred o kojem je vijest došla uoči njegova sastanka s libanonskim predsjednikom Josefom Aounom u Bijeloj kući. Aoun traži američku pomoć u razoružavanju militantne skupine Hezbolaha, što je ključni izraelski uvjet za povlačenje s libanonskog teritorija.
0: Dvojica francuskih vatrogasaca poginula su tijekom gašenja požara koji je planuo kod zrakoplovne luke u Bordeauxu. Zapalilo se nisko raslinje na parkiralištu pa se vatra proširila na zgradu. U intervenciji je sudjelovalo oko 100 gasitelja, a zbog požara je zaustavljen zračni promet. Tijekom dana gorjelo je i na jugoistoku Francuske. U departmanu Var planuo je šumski požar s kojim se bori oko 500 vatrogasaca, no još nije pod nadzorom. Evakuirano je 150 ljudi. Od početka godine u Francuskoj je buknulo gotovo 11.000 požara, najviše od Drugog svjetskog rata, rekao je predsjednik Macron.
8: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
9: Nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugoga pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1. Tun je poveo u 20. minuti pogotkom Laboa, a u 86. minuti izjednačio je Miha Zajc.
10: Na kraju moram biti zadovoljni. Mislim, znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo polovrijeme. Mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa. Ali mislim da drugo polovreme smo izgledali, igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo zabili jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali tako je sad, na kraju smo zabili taj gol i hvala Bogu 1-1 i ništa, gledamo dalje, imamo još jednu utakmicu i znam da ćemo biti u Zagrebu puno bolje.
9: Uzvrat je sljedećeg utorka u Maksimiru, a bolji iz ogleda Dinama i Tuna igraće s boljim iz ogleda Klaskvika i Kauno Žalgirisa, čiji je trener Željko Sopić. U prvoj utakmici odigranoj na Farskim otocima bilo je 0-0. Luka Modrić nastavit će karijeru u dresu Milana bar još jednu sezonu, javlja talijanska novinska agencija ANSA. Novi trener Ruben Amorim prethodno je na konferenciji za novinare povodom predstavljanja nagovijestio da će Modrić ostati u momčadi, opisujući ga kao izuzetno važnog igrača za Milan. Hrvatska nogometna reprezentacija, koja je na svjetskom prvenstvu osvojila 20. mjesto na najnovijoj FIFA na ljestvici, nalazi se na 13. poziciji. Na vrh poretka zasjela je Španjolska, koja je nakon osvajanja naslova preskočila Argentinu.
8: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još noću na jugu izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana i jaka s olujnim udarima, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.
8: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

Ne brini, sve doći će na svoje. One gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se samo dobri dani broje. Milion takvih sad za tebe sprema. Ovi oblaci se modre, ali negdje

0: Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji traju danima. Na njima su građani zahtijevali njegov povratak i smjenu Sirskog, kojeg smatraju zapovjednikom sovjetske škole, koji nerado uvodi radikalne promjene u vojsci. Sirskog će na čelu vojske zamijeniti Mihajlo Drapati. Dva naftna tankera sa saudijskom naftom morala su se okrenuti u Crvenom moru i zaploviti prema Suezkom kanalu umjesto uz jemensku obalu zbog prijetnji jemenskih hutista. Ta je skupina koju podupire Iran proglasila pomorsku blokadu Saudijske Arabije te time otvorila mogućnost novog bojišta u američko-izraelskom ratu s Iranom. Na pitanje hoće li se to dogoditi, američki predsjednik Trump odgovara.
1: Vidjet ćemo, prošlo je otprilike 45 dana od snažnih akcija protiv hutista i nismo imali problema s njima. Oni s nama nisu imali problema već dulje vrijeme, uključujući i ovaj posljednji sukob. Mislim da ćemo, ako se tako nešto dogodi, jednostavno morati riješiti stvar.
0: Vijesti. Zbog širenja afričke svinjske kuge dogovoreno je da se počne s pojačanim odstrelom divljih svinja u 5 slavonskih županija. Sastavit će se tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će u odstrelu pomagati lovačkim udrugama na mjestima gdje to bude potrebno. Bivši predsjednik zagrebačkog SDP-a i saborski zastupnik Branko Kolarić nakon gotovo 20 godina napustio je stranku. Odluku, kaže, nije donio lako, a iz stranke izlazi jer mu se ne sviđa ono što se posljednjih godina u njoj događalo. U SDP-u žale zbog njegove odluke, ali ističu kako bi bilo korektno da vrati saborski mandat i kaže je li on nova Plenkovićeva ruka. Nakon Kolarića poslušajte izjavu političkog tajnika SDP-a Saše Đujića.
2: Ja sam 20 godina rada u stranci puno uložio i ono što je meni sadašnje rukovodstvo uzelo u zadnje 2 godine, kao oni to vrate, pa onda ja mogu razmišljati o vraćanju mandata. Karijera nastavlja tako da ću biti nezavisni zastupnik, nemam nikakvih planova oko kluba, ali ja čak, evo stvarno nisam to kalkulirao i razmišljao, moram vidjeti ko još nije u nekom klubu i potencijalno sam tu otvoren za nekakve razgovore, ali nikako ne planiram u vladajuću većinu.
3: Nažalost, ta odluka nas nije iznenadila jer se o njoj već mjesecima priča po kuluarima, a priča se i to da će kolega Kolarić postati nova Plenkovićeva ruka u preslagivanju vladajuće većine kako bi se DP izbacio iz vlasti. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još noću na jugu izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana i jaka s olujnim udarima, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji traju danima. Na njima su građani zahtijevali njegov povratak i smjenu Sirskog, kojeg smatraju zapovjednikom sovjetske škole, koji nerado uvodi radikalne promjene u vojsci. Sirskog će na čelu vojske zamijeniti Mihajlo Drapati.
1: Vijesti.
0: Zbog širenja afričke svinjske kuge dogovoreno je da se počne s pojačanim odstrelom divljih svinja u 5 slavonskih županija. Sastavit će se tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će u odstrelu pomagati lovačkim udrugama na mjestima gdje to bude potrebno. Nađena su tijela trojice Egipćana koji su u nedjelju nestali u Savi. Krenuli su na kupanje kod Rugvice blizu Zagreba, no događaj je završio tragično. U potrazi za njima sudjelovao je i HGSS. Pročelnik Petar Prpić rekao je u Dnevniku HTV-a kako je logično da ljudi ljeti traže osvježenje, no upozorava da je važno poštovati pravila.
2: Moramo biti izuzetno oprezni i moramo težiti tome da budemo na uređenim kupalištima. Rijeke skrivaju svoje opasnosti ispod površine, one nam nisu vidljive, a česte su i ima ih puno. Ono što ponavljamo i svake godine, ponavljamo i ove. Poštujte prirodu, poštujte okruženje u kojem se nalazite, nemojte podcijeniti sebe i svoje mogućnosti, budite opremljeni, slušajte savjete i žurnih službi i svih upozorenja koje dobivate kroz medije. Naravno, malo zdravog razuma može pomoć i vama i nama i smanjiti rizik da se nešto desi.
1: Vijesti.
0: Sjedinjene Države poslale su zrakoplov s humanitarnom pomoći na Kubu, objavilo je Američko ministarstvo vanjskih poslova. To je prva pošiljka iz paketa pomoći od 100 milijuna dolara koji Amerikanci najavljuju dok istodobno pritišću komunističku vladu tog otoka. Državni tajnik Marco Rubio rekao je u svibnju da će SAD pomoći kubanskom narodu, ali ne i vladi. Paket pomoći s hranom i higijenskim potrepštinama za oko 700 obitelji dostavit će katolička humanitarna organizacija.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još noću na jugu izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana i jaka s olujnim udarima, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.